ako modlitba na jeho začiatku. Potom všetkom, po čom som vždy túžil, volám a volám. Nové milosrdenstvo zostupuje ku mne ako dážď. Potom som sa prebudil zo svojho sna. Ako by to bolo po prvý raz. Uvidel som slnečné lúče žiariace z mesta za obzorom nebies. A v tej chvíli som vedel, že raz bude všetko napravené. Moje kamenné srdce sa zlomilo a ty si mi otvoril oči. Oslobodil si ma. Dal si mi skutočnú slobodu.

To bola prvá skladba albumu Day Jonathana Ogdena. Album Day má 12 skladieb, ako 12 hodín dňa, a je spolu s jeho prvou predchádzajúcou časťou, albumom Night, ktorý má tiež 12 skladieb, vyvrcholením projektu 24, na ktorom Jonathan pracoval niekoľko rokov. Nebola to iba zbierka piesní, ale hudobná meditácia nad časom, 24 skladieb predstavujúcich jednotlivé hodiny jedného dňa. Jonathan sa v ňom snažil zachytiť krásu obyčajných okamihov, ranné svetlo, popoludňajší pokoj, večerné stíšenie a tajomstvo noci. Inšpirovali ho biblické obrazy, najmä myšlienka, že celé stvorenie rozpráva o Bohu, ak sa človek naučí pozorne počúvať. Na tento pohľad na život nadväzujú aj jeho novšie albumy Night, Noc, je osobnejšia a lepšia cesta cez obdobia bolesti, straty a hľadania identity. Day, Deň, je naopak album o svetla. Rozhodnutia znovu kráčať v nádeji, aj keď cesta ešte nie je úplne jasná. Album Day začína skladbou Reprise, ktorú sme si práve vypočuli. Hneď od prvých tónov naznačuje svoju hlavnú myšlienku. Po období tmy prichádza nový začiatok. Jonathan tu nerozpráva o dokonalej viere človeka, ktorý už nemá žiadne otázky. Skôr opisuje cestu človeka, ktorý padal, pochyboval, hľadal a postupne znovu objavuje svetlo. Celý album je pozvaním prestať utekať pred sebou samým a objaviť, že Boh nie je vzdialený cieľ, ale bezpečný domov. V piesniach albumu ako Day by Day, Forever and Always alebo Stay with You sa opakuje motív dôvery. Nemusíme poznať celý plán, stačí urobiť ďalší krok a zostať blízko Bohu. Pokračujeme skladbou Day by Day. Prechádzam sa chodbami svojej mysle a čakám, kým to všetko pominie. Strach z budúcnosti ma niekedy úplne ochromí. Vtedy počujem, ako mi vravíš, žij deň po dni. Potrebuješ len trochu viery a všetko bude v poriadku. A tak sa snažím zapustiť korene pri rieke a trpezlivo na teba čakať.

V nasledujúcej skladbe What If sa autor zamýšľa nad zmyslom zhonu v našom každodennom živote. Skoro ráno vstávam do sivého dňa. Ešte ani nevstanem z postele a už bezmyšlienkovite listujem v telefóne. Zahltí mi to myseľ. Zo všetkých strán na mňa kričia, kúp si to. A ja premýšľam, či som dosť dobrý. Nájdem niekedy pokoj? Nájdem niekedy lásku? Možno si mám zaobstarať psa, nájsť si prácu, stretnúť toho pravého človeka, kúpiť dom, usadiť sa, zbohatnúť alebo sa presťahovať na druhý koniec sveta. Ak by si mi len dal ešte jednu šancu. A ďalší večer trávim, naháňaním sa za vzrušením. Premýšľam, či som už niečo nezmeškal, či nie je neskoro a či môj život nestráca zmysel. Hovorím si, že keď ma budú mať ľudia radi, keď budem úspešný, obľúbený, alebo budem vyzerať lepšie, konečne budem spokojný. Lenže stále mám pocit, že potrebujem ešte trochu viac. No čo ak? Čo ak je život o niečom väčšom, než len o mojom vlastnom šťastí? Nechcem premárniť svoj život neustalým hľadaním niečoho, čo ma nikdy úplne nenaplní. Keď raz všetko skončí, nezostane mi pocit, že som stále neurobil dosť? Keď sa prebudím z tohto sna, privíta ma nové ráno, budem raz tancovať vo svetle slnka.

Keď počúvate hudbu Jonathana Ogdena, máte často pocit, že nepočúvate iba skladby, ale skôr osobné modlitby. Tento britský spevák, skladateľ a producent z Manchesteru, patrí medzi umelcov, ktorí dokážu spojiť moderný indie pop s hlbokou duchovnou výpoveďou. Jeho piesne nie sú postavené na veľkých gestách, ale na obyčajných chvíľach života. Na otázkach, pochybnostiach, hľadaní pokoja a na objavovaní Božej prítomnosti uprostred každodennosti. Jonathan sám hovorí o svojej hudbe ako o priestore medzi svetmi, medzi umením a hudbou, medzi tichom a zvukom, medzi tým, čo vidíme a tým, čo presahuje náš život. Jeho cesta začala v skupine Rivers and Robots, ktorú založil v roku 2010. Neskôr sa vydal na solovú dráhu a začal vytvárať ešte osobnejšiu hudbu, v ktorej viac počuť jeho vlastný príbeh viery. Jednou z najsilnejších tém Jonathanovej tvorby je obraz Boha ako domova. Nie ako miesta, kam človek príde až na konci života, ale ako priestoru bezpečia uprostred všetkých zápasov. V skladbách My Safe Place a Forever and Always počujeme túžbu po vzťahu, v ktorom človek nemusí nič predstierať. Jonathan často používa obrazy domova, svetla, rieky alebo cesty. Sú to jednoduché obrazy, ale nesú hlbokú myšlienku. Človek môže byť unavený, zlomený alebo stratený. No stále existuje miesto, kde je prijatý a milovaný.

Ja ma budeš viesť a prevedieš ma nimi. Od letných dní až po zimné dažde viem, že budem v bezpečí, pokiaľ zostanem pri tebe. Keď som sám a zmietaný búrkou, keď hľadám cestu späť domov, vietor mi našepkáva sladké klamstvá a ja sa znovu začínam unášať prúdom ako lístie vo vetre. Vtedy k tebe vystieram svoju ruku.

Veľmi silnou stránkou Jonathanových textov je úprimnosť. Nebojí sa hovoriť o únave, strachu, neistote alebo o chvíľach, keď človek nevie, ako ďalej. Skladby ako Circles alebo Running hovoria o človeku, ktorý sa snaží ísť dopredu, ale stále zápasí so svojimi slabosťami. Posolstvo však nie je beznádejné. Práve naopak, pripomína, že Boh nás nestretáva až vtedy, keď sme silní a dokonalí. Stretáva nás uprostred nášho zápasu a učí nás znova kráčať. Hlavným posolstvom nasledujúcej skladby Circle je, že skutočná obnova neprichádza vlastným úsilím, ale dôverou v Boha, ktorý jediný môže človeka zachrániť a dať mu nový život.

Keď kráčaš týmto životom, upri svoj pohľad na cieľ a nezabúdaj, že každý deň stačí urobiť len ďalší krok. Nevzdávaj nádej, pretože už zostáva len kúsok cesty. Viem, že táto cesta je úzka, náročná, ale nikdy po nej nejdeš sám. Radosť určite príde, keď sa raz všetko naplní a všetko dostane svoj zmysel. Preto budem pokračovať v behu. Hoci nevidím, kam cesta smeruje, chcem vytrvať, aj keby som nikdy nedostal všetko, po čom som túžil. Práve teraz, v tomto období čakania a neistoty, počujem hlasy, ktoré ma povzbudzujú. Pripomínajú mi, že ty si bol vždy dôvodom, pre ktorý kráčame ďalej. Stojí to za celý život, ktorý dávame na cestu k radosti, ktorá nikdy neskončí. Preto budem bežať ďalej. Urobím všetko, čo dokážem, aj keď neviem, kde sa táto cesta skončí. Možno mnohému nerozumiem, ale viem, že ma držíš vo svojej dlani. A tak budem ďalej kráčať, ďalej vytrvale bežať.

Láska, moje svetlo, žiariš na nás, no niekedy sa bojím úplne sa ti otvoriť. Ale v jednej chvíli, môj priateľ, mi znovu pripomenieš, že niet časti mojej duše, ktorú by si nepoznal. Najbezpečnejšie miesto pre moje srdce si pripravil od samého začiatku a teraz už niet miesta, kde by som bol radšej než pri tebe. Pretože pri tebe sa cítim naozaj ako doma, ako slnečné lúče v mojej obývačke. Ty si moje bezpečné miesto, moje útočisko, moje miesto, kde sa môžem skryť. Nikto nedrží moje srdce tak ako ty. Vylievaš na mňa nekonečnú lásku vždy, keď mám pocit, že nie som dosť dobrý. Znovu mi pripomínaš, že poznáš každú časť mojej duše. Bezpečné miesto pre moje srdce si pripravil od začiatku a ja už nechcem byť nikde inde než pri tebe. Pri tebe som doma, ako slnko, ktoré naplňa môj domov svetlom. Ty si moje bezpečie, moje útočisko a nikto nedrží moje srdce tak ako ty.

Jonathan Ogden je multiinstrumentalista a progresívne zmýšľajúci producent, ktorý vo svojej domácej štúdiovej tvorbe vytvára hudbu plnú emócií už od roku 2010. V minulosti pôsobil ako hlavný spevák skupiny Rivers and Roberts a počas svojej kariéry vytvoril rozsiahlu diskografiu pozostávajúcu zo 7 EP nahrávok, 8 albumov a množstva singlov a spoluprác. Jeho hudba existuje akoby medzi dvoma svetmi. Odvážne skúma priesečník vizuálneho umenia a hudby, akustických a elektronických zvukov, tradície a experimentu, vnútorného prežívania a duchovného presahu. Aj v nasledujúcej skladbe nás prevedie živými obrazmi svetla, in the light. Výjdem von, aby som na svojej pokožke pocítil svetlo letného slnka. Vyberiem sa na cestu, aby som za sebou nechal staré spomienky. Tento raz som si vybral život v otvorenosti a slobode. Kráčam vo svetle. Kráčam s tebou bok po boku. Povedz mi, čo máš na srdci. V milosrdenstve tvojich očí nemám čo skrývať. Aj na všetkých miestach, ktoré sú rozbité a zranené, prichádza nová príležitosť vpustiť dnu nádej. Kráčam vo svetle. Kráčam vo svetle. Step outside.

Poznám silu vody a jej váhu. Cítim, ako ma zmietajú meniace sa prúdy. Nad lesklou hladinou však vidím svet, ktorý je za ňou. Počul som o meste svetla, kde deti kráčajú v radosti a hoci som o tom niekedy pochyboval, zdá sa mi, že som už zazrel záblesk tej slávy v zlatom svetle slnka. Aj keď sa niečo môže zdať ako trpký koniec, viem, že príde jasnejší deň. Aj keď ma obklopuje temnota, verím, že ty mi pripravíš cestu. Preto nechávam za sebou všetko, čo bolo a prijímam to, čo máš pre mňa pripravené.

Bojujem vo vojne, ktorá sa odohráva vo mne, v mojom srdci aj v mojej mysli. Aj keď sa veľmi snažím, stále znova padám a vraciam sa do toho istého zápasu. Kedy sa tento kolobeh konečne skončí? Snažím sa robiť to najlepšie, čo dokážem, no vidím, ako sa moje najlepšie plány rozpadajú a všetko, čo sa snažím držať, mi uniká z rúk. Znova a znova potrebujem tvoju lásku a tvoje milosrdenstvo. Som unavený z priemernosti a z človeka, ktorým nechcem zostať. Myslel som si, že som slobodný, no uvedomujem si, že ma často ovláda vlastná snaha mať všetko pod kontrolou. Preto sa vzdávam svojej kontroly a odovzdávam sa niečomu lepšiemu. Nauč ma tancovať aj so zlomenými putami, žiť v pokoji, ktorý presahuje moje chápanie, tak ako vypranutá zem potrebuje dážď. Aj ja potrebujem neustále tvoju lásku.

Album Day je napokon príbehom návratu. Nie návratu k starému spôsobu života, ale návratu k tomu, kým človek naozaj je. Jonathan Ogden pripomína, že svet môže byť plný neistoty, ale stále existuje svetlo, ktoré je silnejšie než naša temnota. Posledné skladby albumu smerujú k spomienke, vďačnosti a nádeji. Nie je to hudba človeka, ktorý má všetky odpovede. Je to hudba človeka, ktorý sa naučil dôverovať. Možno práve preto oslovuje toľkých poslucháčov, pretože v nej nachádzajú vlastný príbeh. Cestu od strachu k pokoju, od hľadania k domovu, od noci k svetlu. Tu je posledná skladba dnešného počúvania, s ktorou sa dnes s vami lúči, milí poslucháči. Spomeň si na tie dni, keď si stále túžil utiecť, keď si žil pre všetkých ostatných a neustále si sa snažil zmeniť na niekoho iného. Pokúšal si sa uniknúť do sveta predstav a bojoval si zápasy, ktoré nikto iný nevidel a ktorým nikto úplne nerozumel. No nikdy si nemal byť na to všetko sám. Teraz je čas otvoriť si oči. Chvíľu trvá, kým si srdce zvykne na svetlo, ale čoskoro zistíš, že si v oveľa väčšom bezpečí, než si si kedy uvedomoval. Mladé srdce, pamätaj, vždy si pamätaj, že táto láska je láskavá a že časom sa veci stanú krásnymi. Viem, že sa trápiš, že tvoja myseľ je unavená od neustálých obáv, a tvoje srdce nesie ťažké bremeno, pretože stále nevidíš cieľ. No nestrácaj smer. Hľadaj pravú lásku a nájdeš skutočný život.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Rozhovor týždňa.
2: Príjemný deň, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Rozhovor týždňa. Dnes sa vyberieme na východ Slovenska, konkrétne do Prešova. Historické pamiatky v centre mesta si v týchto dňoch obliekajú ochranné siete a lešenia. Spúšťa sa totiž náročná obnova veže konkatedrály svätého Mikuláša a rovnako začína aj obnova grécko-katolického katedrálneho chrámu svätého Jána Krstiteľa a biskupského paláca v Prešove. Naši hostia nám o týchto obnovách zaujímavo porozprávajú. Dnešnú reláciu pre vás pripravil tým v zložení. Od technického pultu Jaroslav Fabián, hudbu do rozhovoru vybral Jakub Akurátny a od mikrofónu vás bude sprevádzať Martin Ďurčo.

0: Najlepší výhľad na centrum Prešova je z veže konkatedrály svätého Mikuláša. Turisti však toto leto o krásne výhľady prišli. Pre havarijný stav sa totiž rozbehla dlho očakávaná rozsiahla obnova veže. Našim prvým hosťom bude reštaurátor Mário Flauňaty. Veža kostola konkatedrály v Prešove, ako som sa dočítal na internete, tak bola niekoľkokrát upravovaná, niekoľkokrát vyhorela, že aj teda kostol a že dosť podstatne sa do nej zasahovalo. Čo ste zistili pri týchto posledných výskumoch? Lebo ako ste povedali, súčasťou opravy je vždy aj nejaký taký odborný výskum.
1: No, každý takýto veľký objekt historický samozrejme má svoj nejaký životopis. To znamená, že prešiel určitým vývojom. Týka sa to samozrejme aj konkatedrály Prešovskej. To znamená, nechcem teraz zachádzať do nejakých podrobností, ale ten vývoj je vám asi známy, ale je to veľmi významná pamiatka tu na východnom Slovensku z gotického obdobia. Čiže vlastne tá prvá etapa bola v prvej polovici a v druhej polovici 14. storočia, čo sa dá povedať, že je unikum, pretože už vtedy išlo veľký a významný objekt. Samotná stavba ako taká v tom ďalšom storočí bola urobená, bola pristavaná prístavba, čiže dnešnú podobu objektu, tak ako ho poznáme, pochádza zo začiatku 16. storočia, 1520 maximálne v tom období. Hmotovo, samozrejme, to ako vravím, ostalo to v tej podobe z tých rokov, ktoré som spomenul. No, ale každé obdobie zo sebou prinieslo, menila sa samozrejme móda, menil sa pohľad na, aj na sakrálne stavby, takže sú tu vstupy, najmä sa to týkalo teda interiéru ako takého, ale prejavilo sa to aj v exteriérovej časti. V tej čelnej časti, kde máme hlavný vstup a vežu, tak v prvej polovici, prvej štvrtine 18. storočia bol pristavaný plášť, kde sa oddelila vlastne pohľadovo strecha krov od veže, to je taká podstatná vizuálna zmena, a bola pristavaná aj kaponka kalvárska z severnej strany kostola. To znamená od, nie od parku, ale z tej opačnej strany, dúfam, že od sochy pápeža. Čo sa týka exteriéru, respektíve spomínali ste aj tie katastrofy, ktoré tu v Prešove boli, netýkalo sa to len samotného kostola, ale mesta ako takého, ten požiar sa šíril, takže viackrát kostol vyhorel, musel byť menený krov. Mali sme tu druhú svetovú vojnu, kedy delostrelecký granát poškodil južnú časť kostola. Po vojne sa začalo s dosť vehementnou teda opravou, pretože ten objekt si to vyžiadal. Poslednou veľkou opravou, veľká oprava bola v rokoch 83 až 88, kedy sa podstatná časť omietok z exteriérovej časti dala dolu a opatrila sa novou a riešili sa operáky, to je ten konštrukčný systém statický, tam sa tiež menilo tvaroslovie a kamenné články, ktoré boli už v veľmi poškodenom stave a hrozila tam deštrukcia. Keď ideme dozadu 10 rokov plus minus, sa riešilo reštaurovanie všetkých okien, okenných ostení. Máme ich tu 16 veľkých okien. To najväčšie okno rozetové má, myslím, 4 stredové stĺpy, takže rozmerovo je to veľmi veľké, tiež také unikum. Kde ide o kamenné články tých ostení, sme v období zase toho stredoveku, čiže to reštaurovanie sa samozrejme podriadilo tomuto obdobiu. A boli reštaurované aj všetky vitrážové časti v týchto oknách, čo bolo pomerne veľký objem prác. A následne sunieme sa o nejakých 3-4 roky neskôr do súčasnosti a teraz je témou dňa reštaurovanie kompletného plášťa veže. To podľa plánu by malo byť ukončené na budúci rok v nejakom 11. mesiaci.

0: toho, čo ste mi hovorili, tak vlastne tá veža vyzerá viac menej tak ako okolo toho roku 1520, že ostalo nezmenené ten pohľad?
1: Doplním, zabudol som trochu. Samozrejme, hmota veže ako taká, ale v 19. storočí sa vytvorila helmica, ktorú vidíme v dnešnom podobe. V dnešnej podobe to znamená tá ochoza. Čiže to je už regotizačný vstup, ktorý bol v 19. storočí. Takže to ukončenie veže, my to stredoveke nepoznáme z nejakých grafík dochovaných, potom v baroku bola prestavba a to, čo vidíme dnes, je z 19. storočia. Samozrejme to ostáva a predmetom reštaurovania je aj táto časť prirodzene.
0: Môžeme povedať, keď máme takéto staré veže, že ten základ, to poviem, že ten spodok tej veže je, tá hmota, to je to, čo je stredoveké a čím ideme vyššie, tam sa už podpisujú potom nejaké novšie vstupy, skrz tie požiare, skrz tie nešťastia, vojny, neviem čo. Dá sa to tak povedať, že ten vchod a prízemie je ako keby viac autentické a vrch je taký najmenej?
1: No, čo sa týka hmoty samotnej, máte pravdu, tu je to tiež takým unikom, že celá veža až po helmicu v hmote sme v stredoveku. Až vlastne to 19. storočie, to, čo som spomínal, to je tá samotná ochoza. A hlavný chod bol tiež v tom regotizačnom období, to znamená v 19. storočí, akože vymenený, ten už nie je gotický, ale je neogotický, čiže sa rešpektuje výraz, ale sme samozrejme už v inom storočí.
0: A dôvodom toho, prečo teraz robíte tie opravy, bol havarijný stav, bolo to, že stadiaľ padávali nejaké kusy múriva a podobné veci. Je to zlá práca vašich predchodcov, alebo je to proste normálna vec, ktorá sa deje, keď niečo má 500 rokov, tak teda stojí to celkom pevne?
1: Ja si myslím, že tú prácu tých našich predkov treba pochváliť, lebo veľakrát tú kvalitu môžeme sa vidieť aj dnes. Únava materiálu jednoducho, hej, vplyvy, máte kyslé dažde, ktoré predtým neboli, dajme tomu tie uhlíkové krusty, to sa prejaví na kameni tým, že sú šedé až čierne. Hej, 100 rokov dozadu to neexistovalo, pretože vo vzduchu sme nemali uhlík, nemali sme to znečistenie, toto priniesla tá doba, lebo kameň je na povrchu samozrejme nasiakavý určitým percentom, čiže v tých jesenných mesiacoch, kedy prší, vo vzduchu máme medzi tým depozitom aj vlastne tú chémiu, ktorá tu jednoducho je a tá sa podpíše niedobrým spôsobom na tých povrchoch, čiže aj toto je výsledkom, ale technicky dá sa to samozrejme akože odstrániť, vieme to riešiť. Ale ten stav, ktorý je dnes, tak je najmä únava materiálu a tie bloky, ktoré, nehovorme o blokoch, boli to kusy, ktoré rozmerovo, ja neviem, 20 na 30 cm maximálne, takže to nevypadávalo murivo, to sa nedá takto povedať, to by sme preháňali. Ale samozrejme, bol to havarijný stav, to sa nemôže diať. A ten dôvod, prečo sa to dialo, je jednoducho únava materiálu na povrchoch, pretože v tej časti ochozy musel tam byť vyriešený aj otokový systém, keďže máme chodbu, ktorou sa dá prechádzať dookola, tá vyhliadková dnešná, alebo ľudia to poznajú pod názvom vyhliadková veža, tak tá voda, ktorá tam pri dažďoch alebo aj v zime z rozpúštené snehu sa nazhromaždí, tak bol vyriešený taký výtokový systém, ktorým sa ona dostala na povrch a opúšťala vlastne ten skelet. Tak tie otvory prirodzene sa zaniesli, jednak prirodzene nejakým znečistením. Tie jednotlivé bloky sú kotvené železnými trnmi. Ak sa vám dostane voda alebo vlhkosť na povrch železa, viete, začne oxidovať a pri oxidácii železo naberá na objeme, takže to vlastne trhá potom hmotu. No a toto sa bežne deje, to nie je len tu, takže vlastne po tých rokoch je potrebné repasovať tieto časti a to, čo je potrebné vymeniť, a ostatné sa repasujú.

0: potrebné povedať na začiatku, my máme, alebo teda riešime exteriérovú časť, nie interiérovú. To drevo, technické záležitosti sú samozrejme v rámci interiéru vo vnútri, najmä čo sa týka helmice. Hej? Čiže tá je v zásade ako v poriadku. Tento projekt túto problematiku nerieši. Ak teda existuje nejaká problematika, nezaoberali sme sa tým, je to v poriadku. Drevené časti sú v rámci teda okien, ktoré presahujú do exteriéru a tie sa dá, ktoré, ale tie okná sú tiež z 19. alebo už z 20. storočia. To sú výplne otvorov smerom ako dovnútra. Takže sú zadefinované časti, da ktoré okná sa repasujú a da ktoré okná sa vymieňajú za nové. Takže čo sa týka dreva, hovoríme len o výplni okien na veži. Na plášti veže a máme tam, myslím, ak sa nemýlim, troje alebo štvore dverí a to je práve z tej ochoze, ale to sú tiež záležitosti z 20. storočia. Takže tie povrchov upraviť, zrepasovať.
1: Prešovčania poznajú túto vežu ako vyhliadkovú vežu. Ako sa pozeráte na to, že je veža využívaná takýmto spôsobom? Je to logické? Je to príjemné, aj tak turisticky je to atraktívne, že je tu niečo také, že dá sa to ponúknuť aj teda turistom. Neohrozuje to však samotnú vežu, lebo tá veža nebola stavaná ako, že bude to vyhliadková veža, kde sa premelie, neviem, stovky turistov, ale bola stavaná na iné účely. Neškodí jej to nejakým spôsobom z vášho pohľadu?
0: Nie, myslím, že nie, lebo tá veža je staticky, akože naozaj vyriešená, to je mohutné teleso. To, že je to využívané ako vyhliadková veža, ja teda vítam, respektíve všade vo svete sa to tak robí a samozrejme zatraktívni to samotný objekt, respektíve tých ľudí to trošku vtiahne do problematiky cirkevnej, alebo teda sakrálnej ako takej. V tej veži vy, keď potrebujete schodiskom sa dostať až na tú vyhliadku, to znamená tú ochozu, tak prechádzate niekoľkými podlažiami, kde sú vystavené nejaké plastiky, ktoré boli aj na iných kostoloch a nemajú dnes využitie, tak majú využitie takýmto spôsobom, povedal by som, že muzeálnym. Je tam k tomu za každým nejaký popis, ktorý vám vlastne vysvetlí, o čo ide. Vy prechádzate cez zvonovú časť, čo je pre turistov, myslím, že je zaujímavé, takže trošku vidia aj ako keby do tých mechanizmov do brucha veže, čo je atraktívne. A pritiahne to pozornosť aj týmto smerom. Viete, keď sa človek ide pozrieť na vežu a má čas, tak určite sa pôjde pozrieť aj do kostola, čo teda ja vítam.
1: Keď sa povie veža, a ak niekto býva v Košiciach ako ja, tak ho napadnú veže Domu svätej Alžbety, kde je kopec chrličov, svoch, takýchto objektov, tak nalepených na ten exteriér. Prešovská veža nemá asi až toľko takýchto prvkov, alebo sa milím, nevidím ich, alebo...
0: No, máte samozrejme pravdu, pretože to, čo hovoríme, Košice, tak tam je unikum, to je naozaj akože skvost, pretože na tej fasáde sú uplatnené všetky gotické prvky, je vyšperkovaná, takže ono, čo sa týka výzdoby, nedá sa to porovnávať s týmto prešovským objektom, ale bol to zo začiatku účel, ktorý je teda splnený. Viete, to grota náplň je dovnútra, do kostola, hej, nie ten povrch. No a od začiatku, kedy sa kostol staval alebo pripravoval, tak tie projekty boli nastavené tak, ako ich teraz vidíme. Čiže v Prešovskom kostole na námestí nie je toľko zdobných prvkov ako na tom Košickom na Alžbete.
1: Teraz je na veži lešenie, vlastne ani nie je vidieť, dá sa povedať. Keď to dáte dole, po uplynutí teda prác všetkého, čo si všimnú Prešovčania, ako to bude vyzerať, tak sa opýtam. Bude tam niečo, čo mi udrie do oka, že to tam nebolo, alebo jednoducho to bude len vynovená tá veža, ktorú si pamätáme?
0: No myslím si, že ako prvé si všimnú, oni evidujú práve tú ochozu ako dosť tmavú, až teda čiernu. To je spôsobené práve tými kyslými dažďami a je tam do toho kameňa je vpity, jednoducho to poviem, taká tá uhlíková krusta. Hej, čiže to pôjde dolu, takže celá tá ochoza kamená bude v takom pieskovcovom tóne okrovo svetlom. Takže to je taká prvá zmena, ktorú si ľudia všimnú. A zase veľa zmien sa udeje práve v tých osteniach okien na tých kamenných článkoch, lebo tie kamenné články naozaj sú podstatným spôsobom zdevastované, čiže tá výzdoba, ktorá tam bola dosť výrazná, už neexistuje a rekonštrukčným spôsobom ju tam vieme pridať na novo. Pozorný sledovateľ by to vedel rozpoznať už teraz v oknách na samotnej lodi, ktorá, ako som spomínal, prešla už tým reštaurátorským zásahom. Takže tam tie oblúky, takzvané mníšky, tá výzdoba v tých oblúkoch, v tých oslých chrbátoch, už je

0: dokončená a takýmto podobným spôsobom, alebo teda skoro totožným spôsobom budú riešené aj okná na veži. Takže toto prejde značnou zmenou.
1: Kedy je ten čas, že by sa už veža mala teda ukázať v plnej kráse?
0: No, plán je, samozrejme, my termín máme do konca budúceho roka, čiže predpokladám, že v nejakom novembri by malo ísť lešenie dolu.

0: Aj v druhej časti nášho rozhovoru týždňa zostaneme v Prešove. Presunieme sa len o pár sto metrov ďalej. O obnove grécko-katolíckej katedrály svätého Jána Krstiteľa a priľahlého biskupského úradu, ktorá začína v týchto dňoch, nám viac porozpráva Daniel Zurovčin, projektový manažér celého zámeru.
1: Posledná oprava, taká väčšia, katedrálneho chrámu a toho areálu rezidencie arcibiskupského úradu sa robila v roku 95, to bolo pred návštevou Jana Pavla II. V Prešove. A okrem toho, že ľudia aj vizuálne vidia nejaké poškodenia a poruchy na fasáde, na murive, aj v katedrále v interiéri je taký zlý vzduch, by sa dalo povedať, tak okrem toho ešte rôzne výskumy a posúdky a rôzne, čo sme tu mali rôznych odborníkov, tak našli ďalšie problémy, ktoré možno ani nie sú tak viditeľné, ale ukázalo sa, že sú dosť vážne a potrebujeme ich riešiť.
0: Keď sa robí veľká obnova niekoľko storočných budov, tak vždy im predchádza nejaký výskum. Vždy sa to robí pod dohľadom aj pamiatkárov, aj historikov a podobne. Predpokladám, že u vás tiež prebehol taký výskum. Objavili ste niečo zaujímavé? Alebo zistilo sa niečo možno o týchto dvoch budovách také, čo ste nevedeli?
1: Niektoré výskumy už prebehli a niektoré ešte stále trvajú. Aj počas samotnej opravy vlastne stále bude prebiehať ten umelecko-historický a architektonicko-historický výskum, lebo mnohé veci možno sa ešte zistia. Takisto už prebehol archeologický výskum, ale ten tiež bude súbežne s tým, ako sa bude obkopávať katedrála, ešte bude prebiehať. A prebehol výskum zasolenia a zavlhnutia a návrh odsolenia a odvetrania katedrály. Takže čo nás... Ani nedá sa povedať, že nás to prekvapilo, ale pri tom archeologickom výskume sme našli nejaké pozostatky tých hrobov, čo sú tu okolo chrámu, ale to je vlastne pri každom chráme. O to skôr, že tu bola dávno, dávno nemocnica a špitalská kaplnka úplne na začiatku, takže, ale zatiaľ nič také špeciálne sme neobjavili.
0: Keď sa opravuje historická pamiatka, teraz skôr hovorím o arcibiskupskom úrade, tak vždy sú také dve protichodné veci, ktoré na seba naražajú. Jedna vec je udržať historický vzhľad a to, čo nám zanechali tí predkovia. Druhá vec je tá funkčnosť. 21. storočie má iné nároky ako 18. Budú tu nejaké viditeľné zmeny? Bude to niečo, čo možno aj vám nejak zlepší tú kvalitu toho prostredia, keď tak poviem?
1: Nie, v rámci projektu nie sú nejaké také aktivity, aby sa vizuálne nejak zmenil výzor arcibiskupského úradu. Čiže žiadne prístavby, nadstavby, ani nejaké úpravy špeciálne sa nechystajú. Jediná vec, čo bude viditeľná, ale to iba z dvora arcibiskupského úradu, je, že na tej zadnej časti kvázi hospodárskej na garážach zo západnej strany ako keby toho celého komplexu sme dokázali sa dohodnúť s pamiatkármi na inštalácii fotovoltickej elektrárne, ale tá bude aj farebne, aj vizuálne tak namontovaná, aby to nešpatilo, nevadilo to nikomu. Ale čo sa týka úradu, z tej vonkajšej strany nie, čo na druhej strane ani nie je veľmi potrebné, lebo ten úrad vždy tu bol ten úrad a aj stále aj ďalej bude. Čiže nepotrebujeme nejaké dispozičné, možno veľké zmeny riešiť. Ale samozrejme v rámci výzvy aj na to myslela tá výzva, aby sa zlepšilo to prostredie nie len tej stavby ako takej, ale aj tých ľudí, ktorí tam prichádzajú a ktorí tam pracujú. Takže budeme meniť nejaké osvetlenie, rieši sa technológia, čo sa týka elektroinštalácie. A taká najlepšia asi zmena pre zamestnancov a tých ľudí, ktorí tu prichádzajú, je, že budeme inštalovať vzduchotechniku, respektíve techniku na odvetranie a chladenie, ale aj kúrenie, čiže zlepší sa tá klíma v tej budove, dá sa povedať, pre zamestnancov.

0: Čo samotná katedrála? Ako ste spomínali, ten chrám bol pôvodne nemocničný, reholný, on mal taký rôzny život. Menila sa dispozícia chrámu, to je obrovský zásah vlastne do samotnej budovy. A teraz máte takú šancu, že nejak to možno zjednotiť, alebo urobiť nejaké také závažnejšie úpravy. V chráme si všimnem nejakú vážnejšiu zmenu po tých 2 rokoch, myslím?
1: Nemyslím si. Skôr ideme zachraňovať stavbu ako takú. To znamená, máme tu problém s vlhkosťou a so soľami, keďže sme v Prešove. Takže toto ideme riešiť, čiže bude sa obkopávať chrám zvonku.
0: Čiže samotné múry vlastne zachraňujú.
1: Tak, bude sa osekávať omietka aj znútra, aj zvonku, dosť výrazne, do dosť veľkej výšky. Bude sa robiť odvetravacia, taká šachta, aby tá vlhkosť nešla hore do múrov, a potom samozrejme nasledne tie nejaké výsprávky a zjednocovacie nátiery a tak. Ale po skončení, keď sa nám to podarí po 2 rokoch, vlastne ten chrám nebude vyzerať inak, len by mal byť krajší, mal by tam byť lepší vzduch, lepšia klíma, aby aj bude sa riešiť aj to odvetranie v katedrále, čiastočne aj v krypte, aby to prostredie bolo také príjemnejšie.
0: Ako tie 2 roky spomínanej rekonštrukcie ovplyvnia chod katedrály a chod samotného arcibiskupského úradu? Keď prídem na úrad, pravdepodobne si všimnem nejaké zmeny. Keď prídem do katedrály, bude nejako ovplyvnené to, ako sa bude využívať reálne?
1: No, sme na začiatku. Čo sa týka harmonogramu tých prác, tak zatiaľ je to prvá taká etapa, je teraz do zimy, budeme pracovať v exteriéroch, čiže bežná prevádzka úradu ani tých bohoslúžeb v chrame by nemala byť menená. A potom, keď príde zima, tak sa presťahujeme do interiérov a tam už potom bude potrebné nejaké pochopenie aj zo strany veriacich, lebo naozaj ten zásah bude dosť výrazný do tých múriv, aj do omietok, takže postupne to budeme musieť nejak zosúladiť aj s tým, že ten chrám chceme, aby fungoval, aby slúžil na to, na čo má, ale samozrejme treba byť tolerantný navzájom, aby sme tie 2 roky nejak zvládli.
0: Celková hodnota tej investície je 1,5 milióna, alebo toho projektu, ktorý robil stavbu, vie, že to sa vždy predraží, lebo sa objavia rôzne veci, ktoré sa nečakali, aj pri tom najlepšom plánovaní sa niečo vyskytne. Budú vám postačovať tieto peniaze, alebo budete možno robiť aj nejaké zbierky a pozvete možno aj veriacich, aby sa zapojili či už do záchrany, alebo do obnovy samotného chrámu, alebo úradu?
1: Samozrejme, ten rozpočet je teraz celkový projekt necelých 1,5 milióna eur, ale je v tom už je aj to spolufinancovanie, ktoré my musíme do toho vložiť. Takže už teraz je tam značná suma toho príjimateľa, čiže grécko-katolického arcibiskupstva na spolufinancovanie projektu. A samozrejme, ako pri takýchto stavbách býva štandardom, že budú nejaké práce naviac alebo nejaké neočakávané situácie a nálezy, ktoré vlastne budú si vyžadovať možno úpravy rozpočtu a navýšenia. Takže plánujeme aj spustenie zbierky cez náš portál dobrodinec.online na spolufinancovanie tohto projektu, aby sme to zvládli či už na to naše spolufinancovanie, ale aj na tie možno práce najviac, ktoré pravdepodobne vzniknú.
0: Rozhovor týždňa sa pomaly chýli ku koncu. Dnes sme sa pozreli pod ochranné siete 2 dominant Prešova. Reštaurátor Mário Flauňaty nám ukázal, akú náročnú prácu si vyžaduje záchrana stredovekej veže konkatedrály svätého Mikuláša, a s projektovým manažérom Danielom Dzurovčinom sme sa zás pozreli na novú kapitolu katedrálneho chrámu svätého Jána Krstiteľa a priľahlého biskupského paláca. Obom hosťom ďakujem za ich čas a za prácu pri záchrane nášho kultúrneho a duchovného dedičstva. Dnešnú reláciu pre vás pripravil tím v zložení majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a od mikrofónu sa lúči Martin Ďurčo.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: zlého. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Slovo. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
3: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá si Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.

0: hodný Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlime sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty svätý Charbel Maclouf. Kniha je zhrnutím pozoruhodného života libanonského pustovníka, ktorý od svojej smrti plní zvláštnu misiu. Sú ňou nespočetné uzdravenia a vypočutia prosieb na jeho príhovor i rastúca úcta k nemu po celom svete. Zaujímavé svedectvá zo spomínanej knihy pre vás pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX. Príjemné počúvanie. Libor Resner, Velikán prostoty, svätý Charbel Maclouf.

Askéta. Bol na seba viac než prísny. Preto sa tiež mohol stať velikánom ducha v umrtvovaní a odriekaní, ako povedal jeden maronita, inak povedané, preto sa mohol stať Hardana. Napriek tomu, že v tom čase predstavení povoľovali mníchom nechávať si v cele trochu jedla či peňazí s príjmou za odslúžené sväté omše, náš svetec si túto výhodu raz navždy odoprel. Zariadenie jeho skromnej cely s plochou 6 metrov štvorcových v západnom krídle kláštora Vanai sa skladalo z jednej olejovej lampy, džbánu na vodu a košíka, v ktorom mal uložené svoje obľúbené knihy. Okrem svätého písma, breviára a reguly svojho rádu tu mal vyznania svätého Augustína, nasledovanie Krista Tomáša Kempenského, prípravu na smrť svätého Alfonza de Liguri, životopis svätého Antona Veľkého a pár ďalších textov cirkevných otcov. Spával na slamníku vyplnenom dubovým lístím, ktorý mal rozprestretý na doske. Naň položil vyplznutú koziu kožu a kus dreva omotaný handrou ako vankúš. To bolo jediné pohodlie, aké si doprial. Nepoužíval žiadnu prikryvku, a to ani v zime. Boli noci, keď spal dokonca na holej zemi. Odmietal uchovávať peniaze, manipulovať s nimi, dotýkať sa ich, ba čo i len na ne pozrieť. Považoval ich za smrteľné nebezpečenstvo sľubu chudoby. Keď už musel predsa len za odslúženú omšu nejaké peniaze prijať, všemožne sa ich snažil čo najskôr zbaviť. Natiahol ruku a s odvráteným zrakom ich podal spolubratovi, ktorý stál najbližšie pri ňom. Aj v tomto cítime zreteľný vplyv pátra Niamatuláha. Do istej miery automaticky, do istej miery vedome sa v tejto oblasti správal rovnako ako jeho svätý učiteľ. V jeden večer sa stalo, že už nemal možnosť práve získané peniaze niekomu odovzdať. Uschoval ich teda vo svojej cele. Tú noc nezažmúril oka, ale celú ju strávil kľačiac so zapätými rukami, pohrúžený v modlitbe, aby neupadol do pokušenia ponechať si ich. A napriek tomu, že mu predstavený výslovne dovolil ponechať si aspoň pár mincí, ktoré by sa mu mohli v prípade potreby zísť, Charbel mu povedal: ak budem niečo potrebovať, obrátim sa na vás, otče. Raz dostal od istého dedinčana ako darček balíček rúšok. I ten obratom odovzdal predstavenému, aby ho v zápätí o jedno požiadal. Keď sa nad tým jeho predstavený zadivil, prečo si ho nevzal predtým sám, povedal: nechcem si vziať nič bez vášho dovolenia. Hoci regula dovoľovala zajesť si niečo dvakrát denne, Charbel jedol len raz, vždy po tretej hodine popoludní. Okrem tejto chvíle nikdy nevzal nič do úst, ba ani sa nenapil, hoci bolo aj neznesiteľne horúco. Keď pil, tak len vodu, jeden hrnček denne. Nikdy neokúsil ani víno, ani meso, ani ovocie. V zime nepoprosil o teplý nápoj, ktorý by ho zahrial. Dokonca nikdy neokúsil ani hrozno z kláštorných viníc, ktoré dýchčiac od námahy nosil v ťažkých košoch do kláštora. Spolubratom tiež nosil na chrbte čerstvú vodu z prameňa vzdialeného asi 20 minút od kláštora, pričom sa sám uspokojil s teplou octátou vodou. Jeho jediným jedlom boli tri sucháre či drobné rožky, ktoré si nalámal na kúsky a namáčal v zeleninovej či šošovicovej polievke alebo v kaši pripravenej na oleji, pretože maslo bolo podľa rádových nariadení vyhradené len na slávnostné príležitosti. Tu a tam ho prinútili zjesť olivový šalát. Vždy čakal, kým dostane povolenie jesť, a potom so skríženými nohami prisadol k miske s polievkou zo trúb a mlčky ju jedol. Po obede umýval misky spolubratov, pričom zvyšky, ktoré prípadne nechali, zlieval do svojej misky a v rámci seba zaprenia ich vypil. Mal tiež vo zvyku dojedať zvyšky usadené na dne hrncov, zhrnúť zo stola odrobinky a tie potom zjesť, rovnako ako pripálené kôrky tvrdého chleba, ktoré nikto nechcel. Občas si doprial varené zemiakové šupky.
Potom sa odobral pred oltár, aby rozjímal o Božej veľkosti a svojej malosti. V prípade, že do kláštora zavítal nečakaný návštevník, prenechal mu svoju misku s jedlom. Keď pracoval na poli mimo kláštora, nevracal sa najesť do spoločného refektára, ak mu to niekto nenariadil, ale zostával vonku v ohlade. Stalo sa, že aj celé dva dni nepožil ani kúsok jedla. Na otázku, prečo nejedol, odpovedal, pretože mi to nikto neprikázal. Svoju askézu vybičoval až do závratných výšin. Jedného dňa ešte v kláštore Vanai ho pri práci vo vinici skvátila črevná kolika. Padol na zem a zvíhal sa v ukrutných bolestiach. Odmietol však návrh brata Elíšu, ktorý mal na starosti poľné práce, aby sa vrátil do svojej cely a odpočinul si. Bol presvedčený, že odpočinok by sa nezlúčoval so sľubom chudoby a premáhajúc bolesť lopotnú drinu dokončil. Zatiaľ, čo ostatní jedli šošovicu a šalát, on zjedol niečo málo zeleniny. Ani na druhý deň si nedal povedať a odobral sa do vinice, aj keď ho nad ránom postihol ďalší záchvat kolíky. A odmietol i ponuku brata Makária, pracujúceho v kuchyni, aby zjedol trochu rýže omastenej maslom. Maslo je len na výnimočné príležitosti. A táto to určite nie je, vysvetľoval svoje odmietnutie. Vypil aspoň odvar z byliniek, pritom však stále trval na tom, že nesmie byť ničím osladený. Nemám právo spôsobovať si potešenie. Pán Ježiš na kríži, keď mal najväčší smet a vo chvíli svojho najväčšieho utrpenia, pil ocot z mirhou. Dlhé roky musel znášať silné bolesti žalúdka, snažil sa ich skrývať pred okolím, podobne ako onú koliku, ale napokon ho prezradili prudké záchvaty. Nech sa deje Božia vôľa, hovorieval pri svojom utrpení a obetoval ho Bohu za chorých a trpiacich bez toho, že by sa sťažoval na svoj osud. Okrem toho, nikdy sám nepožiadal o utišujúce prostriedky alebo lieky. Užil ich len vtedy, keď išlo o výslovný príkaz predstaveného. Ten, vedený prirodzenou ľudskosťou, chcel Šarbelovi trocha uľahčiť život a preto mu dovolil nosiť vlnené ponožky. Tie si však Šarbel natiahol na nohy iba raz. Z poslušnosti voči nemu. Inak sa po celý rok obúval bosý, nehľadiac na ročné obdobie či počasie. Nosil zodraté a rozchlípené topánky. Nechcel si dopriať luxus nových. Okrem toho chodil stále v jednom jedinom habite, a to bez ohľadu na to, či vonku mrzlo alebo pražilo slnko. Pod ním nosil košelu z vrecoviny a železný pás. Občas si ovial čelo dlhými, drsnými stonkami trávy a bosými nohami našľapoval na ostnaté vetvičky trnitých kríkov. Často sa šľahal korbáčom, niekedy až do krvi. Výkriky bolesti tlmil vzývaním Krista a jeho matky. Svätý Šarbel svojim telesným umrtvovaním ešte vystupňoval už tak dosť prísne pravidlá rehole a v mnohom zachádzal ešte ďalej, než prikazovali. Jeho duchovný život a pracovné nasadenie dostalo čoskoro taký rozmer, že keď predstavený dával niektorému z bratov zložitú úlohu, počul odpoveď: "Nie som páter Šarbel. To nemôžem. Ja nedokážem byť ako on." Vidíme, že i on sám sa stal meradlom svetosti či výkonnosti. Bola už reč o jeho pôstoch či odopieraní si liekov, keď bol chorý. Okrem toho však väčšinu noci prebdel pri modlitbe. Spať chodieval po kompletóriu, čiže niekedy okolo 8:30. O polnoci potom stával na nočné oficium a zatiaľ, čo jeho spolubratia po jeho skončení odchádzali do svojich ciel ešte si pospať, on sa do svojej cely číslo 17, priamo oproti dverám vedúcim do kostola, nevracal pospať si. Niekedy sa vrátil, no len na to, aby v nej až do matutína rozjímal nad Svätým písmom. Väčšinou však zostal na kolenách pred svetostánkom.
Dalo by sa povedať, že v kostole trávil všetok čas, keď práve nepracoval. Nebol to samozrejme ojedinelý jav. Nepretržitá modlitba je východnému mníštvu vlastná. Otcovia sa vďaka nej zdokonaľujú a rastú v Pánovi. Mnohokrát musel vyvinúť naozaj až nadľudské úsilie, aby nezaspal, a pochopiteľne nie vždy sa mu to podarilo. Ale v okamihu, keď sa prebral, prudko sa vzpriamil a pokračoval v modlitbe. Nikdy nepodľahol pokušeniu ísť miesto nočnej modlitby spať. Chlad kostolných priestorov v zimnom období so svojimi večne bosými nohami a habitom na drsnej, no tenkej košeli sa mu darilo znášať. Koniec koncov i v jeho cele bolo mrazivo chladno. Šarbel tiež na rozdiel od svojich spolubratov netrávil noc v kuchyni, čo najbližšie pri teplej peci. Pri každej príležitosti cvičil brata osla, ako telu hovorieval svätý František z Assisi, a sám v podobnom duchu hovorieval, že len hladný osol bude poslušný, avšak ten sýty a spokojný sa bude vzpierať. O mnohom svedčí historka s chlapcami, ktorí neďaleko jeho celý pásli stádo kôz, a ako mladí chlapci pritom robili veľa hurhaja. Keď sa ho bratia spýtali, či mu to neprekáža, a keď áno, prečo potom nezasiahne a neutíši ich, odpovedal: bratia, verte, že veľakrát mám nutkanie urobiť to. Ale po každý raz sa zastavím, pretože si poviem, že keď neznesiem takúto maličkosť, ako potom budem znášať oveľa ťažšie skúšky, ktoré pre mňa má Pán pripravené. Dnešnému človeku žijúcemu vo svete a závislému od materiálnych vecí sa toto všetko, o čom sme vyššie písali, môže javiť ako prehnané počínanie, snáď aj ako fanatizmus. Ale boj so svojou telesnosťou, často prostredníctvom dosť tvrdých praktík, bol a nepochybne dodnes je znakom východných mníchov, ktorí krotením a podrobovaním svojho tela a tými sveta túžia na svojom tele doplniť mieru Kristových utrpení. Zriekli sa sveta a zriekli sa i seba, teda i svojej telesnosti. Tá je však taká silná, že mních sa často ocitá v nebezpečenstve nachádzať zaľúbenie v pozemských veciach. Ako zasvetené osoby sú tiež viac vystavené pokušeniam, preto musí byť ich boj neľútostný, nekompromisný a pre nás často nepochopiteľný. Jedine duša nespútaná telesnosťou, nespútaná ničím z tohto slzavého údolia, pohrúžená do nepretržitej modlitby a zamilovaná do Boha, sa k nemu môže priblížiť. Oni sa vzdali všetkého, aby získali všetko. Všetky tie umrtvovania mníchom pomáhajú umenšovať svoje telesné potreby na minimum. Na jedno, maximálne dve jedlá denne, na pár hodín spánku v noci a pár chvíľ odpočinku cez deň. Telo je vedľajšie, hlavná je duša a večný život, nie pozemský život. A ak vedú svoj boj úspešne, môžu vo večnosti zbierať plody svojho víťazstva. Nič iné nemajú na zreteli. Sýtenie telesnými pôžitkami všetkého druhu je im

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie ste si práve vypočuli úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty, svätý Charbel McLouf. Vydalo vydavateľstvo ZAEX v roku 2020. Z češtiny preložil Marian Zajíček. V bratislavskom štúdiu knihu do zvukovej podoby pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.
0: Orodujte za nás.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: V štúdiu a vzdelávaní hľadajte pravdu a integrálnu antropologickú víziu, vyzval pápež delegáciu Oxfordskej Oriel College.
0: Svätý Otec prijal lotyšského prezidenta Edgara Rinkieviča.
1: Misia, pastorácia, liturgia, zneužívanie. Vo Vatikáne prebieha kurz pre nových biskupov.
0: Vatikánske múzea vystavujú obraz, ktorý kedysi odmietli Saleziáni.
1: Prinášame ďalšie časti encykliky Magnifica Humanitas.
0: Piatok 4. septembra vás Ríma zdravia
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Pápež dnes prijal delegáciu z Oxfordskej univerzity, konkrétne z Oriel College, ktorá si pripomína 700. výročie zriadenia kráľom Eduardom II. Oriel College je piatým najstarším z 39 kolégií tejto univerzity. Leu 14. účastníkov audiencie povzbudil, aby odvážne hľadali pravdu a presadzovali integrálnu antropologickú víziu, ktorú presadzoval svätý kardinál Newman, založenú na ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti a schopnosti slúžiť spoločnému dobru.
1: Svätý otec v príhovore konštatoval, že spomínané 700. výročie je príležitosťou sláviť katolícke korene Oriel College ako kolégia Panny Márie. Ako spomenul, toto kolégium je nielen akademickou inštitúciou, ale skutočným spoločenstvom viery. Pripomenul tiež, že tu pôsobil svätý John Henry Newman, učiteľ cirkvi, a v tejto súvislosti dodal.
2: In this regard, St. John Henry Newman stands as a shining example.
0: Svätý John Henry Newman je žiarivým príkladom učenca, ktorý nielen vo svojich dielach, ale ešte obdivuhodnejšie vo svojom živote preukázal neoddeliteľnosť viery a rozumu. Jeho myšlienky sa vyznačovali veľkou konkrétnosťou, keďže jeho náboženské presvedčenie bolo zakorenené v jeho osobnom vzťahu s Bohom, zatiaľ čo jeho vedecká činnosť bola vznešená a zároveň mimoriadne praktická. Hĺbka oboch rozmerov jeho života bola uznaná v jeho vyhlásení za učiteľa univerzálnej cirkvi a spolupatrona vzdelávacieho poslania cirkvi.
1: Pápež vyzdvihol víziu kresťanskej formácie Johna Henryho Newmana.
0: V kontexte dnešných víziev je obzvlášť relevantné práve Newmanovo vlastné uvažovanie o vzdelávaní, keďže navrhuje kresťanskú formáciu, ktorá zahŕňa celú osobu a hodnotu vzdelávania meria podľa ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti a schopnosti slúžiť spoločnému dobru. V rámci vašich osobných akademických snách vás podobne povzbudzujem, aby ste odvážne hľadali pravdu a presadzovali túto integrálnu antropologickú víziu. Vďaka tomu môže vaša práca skutočne uľahčiť stretnutie srdca so srdcom, s vašimi bratmi a sestrami a osobitne s našim Pánom Ježišom Kristom, ktorý je cesta, pravda a život. Napokon vo svojom slávnom hymne Newman prejavil svoju veľkú dôveru, že Boh bude viesť napriek neistotám života. Nabádam vás teda, aby ste seba samých a budúcnosť kolégia zverili nehasnúcemu svetlu sveta, aby ste aj vy podobne ako Panna Mária odrážali jeho slávu svetu.
1: Vatikán. Od stredy 2. septembra až do štvrtka 10. septembra sa koná každoročný formačný kurz pre nedávno vymenovaných pastierov z 5 kontinentov. Zúčastňuje sa na ňom viac ako 140 biskupov z celého sveta, rozdelených do dvoch programov, ktoré pripravili Dikastérium pre biskupov a Dikastérium pre evangelizáciu. Slovensko zastupuje monsignor Pavol Šajgalík. Kurz vyvrcholí audienciou u pápeža Leva 14.
0: Liturgia, misia, zneužívanie, nové sekty, administratíva, spravodlivosť a transparentnosť, ale aj synodalita, tribalizmus, kňazská formácia, kríza kléru a medzináboženský dialóg. Aj týmto témam sa venuje každoročný formačný kurz pre nových biskupov. Ide o akýsi mini master pre čerstvo vymenovaných pastierov, ktorý sa pravidelne koná každý september už od roku 2000, keď sa jeho prvý ročník uskutočnil z iniciatívy Jána Pavla II.
1: Kurz má vytvárať priestor na dialóg a vzájomné spoznávanie medzi nedávno vymenovanými pastiermi, pochádzajúcimi z veľmi rozdielných cirkevných, kultúrnych a spoločenských prostredí a zároveň im ponúknuť usmernenia pre vykonávanie ich služby v miestnych cirkvách.
0: V tomto roku sa na kurze zúčastňuje 147 biskupov z 5 kontinentov vrátane krajín ako sú India, Kongo, Papua Nová Gvinea, Zimbabwe, Kyrgyzsko či Thajsko. 98 z nich je zapísaných na kurz organizovaný dikasterium pre biskupov na tému V Kristovi strážcovia Magnifica Humanitas v časoch premeny. Ďalších 49 sa zúčastňujú na kurze dikasteria pre evangelizáciu, sekcie pre prvú evangelizáciu s názvom Služobníci spoločenstva v cirkvi.
1: Oba kurzy pozostávajú z viacerých zasadnutí, ktoré vedú prefekti dikastérii rímskej kúrie či ďalší biskupy a arcibiskupy, ale zahŕňajú aj sväté omše, spoločné večere a chvíle bratského dialógu.
0: Castel Gandolfo. V pápežskom paláci v Castel Gandolfe sa vo štvrtok 10. septembra otvára výstava venovaná dielu talianského maliara Maria de Luigiho Litánie Panny Márie. Výstavu pripravili Vatikánske múzea v spolupráci s pápežskými vilami.
1: Ústredným dielom je veľká olejomalba na doske s názvom Litánie Panny Márie Podsta Mondrianovi, ktorý de Luigi namaľoval v rokoch 1949 až 50. Obraz mal pôvodne slúžiť ako oltárny obraz pre kostol Panny Márie pomocnice kresťanov v Moliano Veneto, no salesianská komunita ho vtedy odmietla. Jeho abstraktný jazyk súčasníci nepochopili. V roku 1950 ho De Luigi vystavil na Benátskom bienále v talianskom pavilóne, kde vzbudil obdiv aj kritiku.
0: Osud diela sa zmenilo 20 rokov neskôr. Teológ Don Germano Pattaro poradil vtedajšiemu benátskému patriarchovi Albinovi Lučánimu, budúcemu pápežovi Jánovi Pavlovi I., aby obraz daroval Pavlovi VI. Pri jeho apoštolskej návšteve Benátok v roku 1972. Dielo sa tak dostalo do súkromnej zbierky pápeža v apoštolskom paláci a po jeho smrti v roku 1978 na základe závetu prešlo do zbierok vatikánskych múzeí.
1: Riaditeľka vatikánskych múzeí Barbara Jatta hovorí, že ide o dielo, ktoré je poctou nielen Mondriánovi, ale predovšetkým Panne Márii a jej litániám a pripomína, že práve v Benátkach na pozadí historického stretnutia oboch budúcich pápežov sa začal príbeh jeho cesty k Svätému Otcovi.
0: Popri obraze budú vystavené aj sady sieťotláčí z roku 1972 venované loretánskym osloveniam Panny Márie a dva textilné panely benátskej manufaktúry Rubelli.
1: Encyklika Magnifica Humanitas svätého otca Leva XIV. O ochrane ľudskej osoby v čase umelej inteligencie.
0: Bod číslo 34. Druhý Vatikánsky koncil predstavoval obraz v sebachápaní cirkvi v súčasnom svete. V pastorálnej konštitúcii Gaudium et Spes nám odovzdal obraz cirkvi, ktorá sa približuje ľudstvu, je zaangažovaná vo svete a usiluje sa premýšľať nie z abstraktných schém, ale z konkrétnosti historických situácií. Text sa venuje veľkým otázkam manželstva a rodiny, hospodárskeho a sociálneho života, politického spoločenstva, vojny a pokoja, pričom trvá na tom, že ekonomické a inštitucionálne štruktúry sú spravodlivé len natoľko, nakoľko slúžia integrálnemu rozvoju osoby a podporujú zodpovednú účasť všetkých. Význam tohto koncilového dokumentu pre sociálnu

0: je základným právom zakoreneným v dôstojnosti osoby, ktoré musí právny poriadok garantovať, aby nikto nebol nútený konať proti svedomiu, ani aby mu nebolo bránené hľadať a vyznávať pravdu v súkromí i verejne. Tento princíp, veľmi významný pre našu dobu, naďalej ponúka sociálnej náuke rozhodujúce kritériá na ochranu osoby a budovanie pluralitných a pokojných spoločností.
1: Bod číslo 35. V pontifikáte svätého Pavla VI. Vystupuje chápanie pokoja, ktorý sa neredukuje na absenciu vojny, ale nadobúda podobu cesty integrálneho ľudského rozvoja. V Populorum Progressio opisuje rozvoj ako prechod od menej ľudských životných podmienok k ľudskejším podmienkam a chápe ho ako proces, ktorý sa týka každého človeka a celého človeka, teda každej dimenzie osoby a každého národa bez vylúčenia. Na tomto základe môže Pavol VI. Povedať, že takto chápaný rozvoj je v skutočnosti novým menom pokoja, pretože smeruje k odstráneniu koreňov nespravodlivosti a konfliktu a k otvoreniu priestorov dôstojnejšieho života pre všetkých. Aj ustanovenie pápežskej komisie Justitia et Pax treba čítať v tomto svetle ako pokus dať tejto intuícii stabilnú formu na cirkevnej a medzinárodnej úrovni, udržiavajúc bdelé svedomie voči rastúcemu rozdielu, medzi bohatými a chudobnými krajinami a voči potrebe politík, ktoré podporujú skutočne ľudskejšie životné podmienky pre všetkých.
0: Bod číslo 36. V Octogesim adveniens, napísané pri 80. výročí Rerum Novarum, Pavol VI. Prenáša túto perspektívu do postindustriálnej spoločnosti, poznačenej mestskými premenami, novými chudobami, zmenami práce a rýchlymi kultúrnymi zmenami, ktoré spochybňujú budúcnosť osôb a spoločenstiev. Pre Pavla VI. Evanjelium, hoci bolo ohlasované, napísané a žité v historicko-kultúrnom kontexte, veľmi odlišnom od nášho, nie je prekonaným posolstvom, ale víziou ľudskej osoby, vzťahov, autority a spoločného dobra, schopnou aj dnes usmerňovať ekonomické, politické a kultúrne rozhodnutia. Inými slovami, Evanjelium zostáva aktuálne, pretože poskytuje kritéria na rozpoznanie toho, čo poľučťuje alebo odľučťuje, čo oslobodzuje alebo utláča uprostred stále nových situácií. Pre sociálnu náuku cirkvi je najnáročnejším dedičstvom Pavla VI. Práve toto. Kým budú vo svete národy vylúčené z rozvoja hodného ľudskej bytosti, kresťanské spoločenstvo sa nebude môcť uspokojiť s abstraktným ohlasovaním pokoja, ale bude musieť dovoliť, aby evanjelium posudzovalo, vychádzajúc od tých, ktorí zostávajú na okraji, tie ekonomické a politické štruktúry, ktoré sa, ako neskôr pripomenul Ján Pavol II., môžu stať skutočnými štruktúrami hriechu, aby nejaká osoba, nejaký národ neboli v procesoch rozvoja považované za obetovateľné.
1: Bod číslo 37. Plodné sociálne magistérium svätého Jána Pavla II. Sa nachádza na križovatke krízy veľkých ideologických systémov 20. storočia a začiatku ekonomickej globalizácie. V encyklike Laborem Exercens, napísanej 90 rokov po vydaní Rerum Novarum, otvára novú cestu reflexie o práci. Spravodlivá mzda je v nej predstavená ako konkrétna skúška spravodlivosti celého sociálno-ekonomického systému, pretože ukazuje, či sa s pracovníkom zaobchádza ako s osobou alebo iba ako s výrobným nákladom. Práca sa nepovažuje len za problém, ktorý treba spravovať, alebo za prostriedok získania príjmu, ale za základné dobro pre osobu, princíp ekonomickej činnosti a kľúč celej sociálnej otázky. V nej ľudská bytosť vkladá do hry svoju slobodu, tvorivosť a schopnosť spolupracovať, čím prispieva ku kultúrnemu a morálnemu povzneseniu spoločnosti. Vo svetle toho nemožno rozličné formy neistoty, fragmentácie profesijných ciest a automatizácie hodnotiť iba podľa efektivity, ale treba vychádzať z dôstojnosti pracovníka, z práva na dostatočnú odmenu a zo skutočnej možnosti zúčastňovať sa na spoločenskom živote.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Prišlo k nám svetlo, ožil deň.
2: Po spánku nech náš prvý hlas zaznieva Bohu na slávu, že Kristus omilostil nás. Skrz Neho Tvorca vesmíru deň a noc vložil do časov, určiac by ľuďom slúžili, vesmíru boli okrasou.
4: Ty spravé svetlo veriacich, zákon tmy sa ťa netýka, hoď obklopia nás nočné tmy, tvoj večný jas nás preniká.
2: Otče, zdroj bytia v dnešný deň, spoň najvrúcnejšiu z našich túch, by v službe milej Kristovi nás rozohňoval Svätý Duch. Amen.
3: Za rána zvestujeme Tvoju dobrotu, Pane, a Tvoju vernosť celú noc. Dobre je oslavovať Pána
2: a ospevovať meno Tvoje najvyšší. Za rána zvestovať Tvoju dobrotu a Tvoju vernosť celú noc.
4: Na 10-strunovej harfe a na lutne.
2: Spevom a citarom. Lebo Tvoje počínanie, Pane, ma naplňa radosťou a plesám nad dielami Tvojich rúk.
4: Aké veľkolepé sú Tvoje diela, Pane. A aké hlboké Tvoje myšlienky.
2: Nerozumný človek to nevie. A blázon to nechápe.
4: Hoci hriešnici rastú ako tráva. A kadejakí zločinci prekvitajú.
2: Večná záhuba ich predsa neminie. No Ty, Pane, si najvyšší na veky.
4: Veď to, Pane, Tvoji protivníci, veď to Tvoji protivníci zahynú. A rozprášení budú všetci zločinci.
2: Mne však dávaš silu, akú má bivol s rohami. Mažeš ma žírnym olejom.
4: Moje oko hľadí z vrchu na nepriateľov. Moje ucho počúva o súde tých, čo zlomyselne povstali proti mne.
2: Spravodlivý z ťa palma zakvitne. A vyrastie z ťa céder z Libanonu.
4: Tí, čo vyrastajú v dome Pánovom, na dvoriach nášho Boha budú prekvitať.
2: Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie. Úrodní budú a plní sviežosti.
4: A tak zvestujú, že Pán moje útočište je spravodlivý. A neprávosti v ňom niet.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
4: ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Za rána zvestujeme Tvoju dobrotu, Pane, a Tvoju vernosť celú noc.
3: Zdajte česť nášmu Bohu. Počujte nebesia, budem hovoriť.
4: Zem nech načúva slová mojich úst.
2: Nech prší ako dážď moja náuka. Nech padajú ako rosa moje výroky.
4: Ako dážď na rastliny. Ako kvapky na trávnik.
2: Lebo budem vzývať meno Pánovo. Zdajte česť nášmu Bohu.
4: On je skala, jeho diela sú dokonalé. Lebo sú spravodlivé všetky jeho cesty.
2: Boh je verný a nie v ňom neprávosti. Spravodlivý je a priamy.
4: Zhrešili proti nemu odrodili synovia svojou špinavosťou. Pokolenie podle a zvrátené.
2: Takto sa odplácate Pánovi. Ľud hlúpy a nerozumný.
4: Nie je on tvoj otec, ktorý si ťa vybral. Ktorý ťa utvoril a upevnil.
2: Spomeň si na dávne dni. Rozmýšľaj o všetkých pokoleniach.
4: Opýtaj sa svojho otca, on ti dosvedčí. I tvojich starcov a povedia ti.
2: Keď najvyšší vymedzoval národy. Keď oddeloval Adamových synov.
4: Národom určil hranice. Podľa počtu synov Izraela.
2: Pánovým podielom je totiž jeho ľud.
1: Jakub jeho dedičným údelom
5: našiel ho v pustej krajine,
6: na mieste hrôzy a uprostred zavíjania púšte.
7: Ujal sa ho a dával naň pozor
8: a strážil ho ako zranicu svojho oka,
9: ako keď orol durí v letu svoje mláďatá
10: a krúži nad nimi.
11: Tak rozprestiera svoje krídla a zachytáva ho
12: a nesie ho na svojich perutiach.
13: Pán sám bol jeho vodcom
14: a nepomáhal mu nejaký cudzí boh.
15: Sláva Otcu i Synu
16: i Duchu Svätému,
17: ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky
18: i na veky vekov. Amen.
19: Vzdajte čest nášmu Bohu.
3: Pane, aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi. Pane náš vládca,
20: aké vznešené je Tvoje meno na celej zemi.
21: Tvoja veleba sa znáša
22: nad nebesia.
23: Skúsim ovňať a dojčeniec, pripravil si si chválu naproti ven svojim nepriateľom,
24: aby si umlčal pomstivého nepriateľa.
25: Keď hľadím na nebesia dielo Tvojich rúk,
26: na mesiac a na hviezdy, ktoré si Ty stvoril,
27: čože je človek, že naň pamätáš,
28: a syn človeka, že sa ho ujímaš.

0: dielami tvojich rúk.
1: Všetko si mu položil pod nohy, ovoce a všetok domáci statok. Aj všetku poľnú zver,
0: vtáctvo pod oblohou a ryby v mori. I všetko, čo sa hýbe pod nemorskom.
1: Pane náš vládca, aké znešené je tvoje meno na celej zemi.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Pane, aké znešené je tvoje meno na celej zemi.
2: Žehnajte tých, čo vás prenasledujú, žehnajte a nepreklínajte. Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi. Navzájom rovnako zmýšľajte a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam.
0: Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam.
2: Môj jazyk bude rozprávať o tvojej spravodlivosti.
0: Keď ti zaspievam.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Jasať budú moje pery, keď ti zaspievam.
2: Pane, upriam naše kroky na cestu pokoja. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
0: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
1: ako ho pradávna hovoril
0: ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia,
1: preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätal na svoju svätú zmluvu,
0: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
1: aby sme mu bez strachu slúžili
0: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
1: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
0: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
1: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti.
0: A naše kroky upriami na cestu pokoja.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
3: Pane, upriami naše kroky na cestu pokoja.
4: Oslavujme Kristovu dobrotu a múdrosť, lebo nám dáva bratov a sestry, aby sme v nich, najmä v trpiacich, videli a milovali Jeho samého. Naliehavo Ho prosme.
2: Pane, zdokonaluj nás v láske.
3: Pane, zdokonaluj nás v láske.
2: Hneď za rána oslavujeme Tvojich zmrtvých stanie a všetkým vyprosujeme dobrodenie Tvojho vykúpenia.
3: Pane, zdokonaluj nás v láske.
2: Pane, pomáhaj nám dnes svedčiť o Tebe a skrze Teba prinášať svetú obetu príjemnú Otcovi.
3: Pane, zdokonaluj nás v láske.
2: Daj, nech vo všetkých ľuďoch poznávame Tvoj obraz a nech Ti v nich slúžime.
3: Pane, zdokonaluj nás v láske.
2: Kriste, Ty si pravý vinič a my sme jeho ratolesti. Daj, nech ostávame v Tebe, aby sme prinášali veľa ovocia a tak oslavovali Boha Otca.
3: Pane, zdokonaluj nás v láske.
5: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
6: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
4: Dobrotivý Bože, nech ťa chvália naše ústa i naše srdce. A pretože všetko, čo sme, je od Teba, daj nech celý náš život patrí Tebe. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
3: Amen.
7: Pán s vami.
8: I s duchom tvojim.
7: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
8: Amen.
7: Iďte v mene Božom.
8: Bohu vďaka.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Ranné spojenie. Ivanka pri Dunaji sa dnes, 5. septembra, stane dejiskom festivalu Zjavenie. Ide o druhý ročník worshipového festivalu v príjemnom prostredí na zelenej lúke za jezuitským kaštieľom. Vystúpia lamačské chvály s lídrom Braňom Letkom, formácia, ktorá chváli piesňami pána už vyše 30 rokov. Zaznie aj spev rodenej Ivančanky, Janky Zibalovej, ktorá vystúpi podobne ako kapela Nové meno na domácej pôde. Mladšia generácia oslovuje reper Martin Dvornický, známy pod pseudonymom Augustín. Dlhé roky vystupuje s projektom Godzone a patrí k najznámejším slovenským reperom. Evangelizačné slovo ponúkne Alexander Barkóci, ktorý je kazateľom už takmer 40 rokov a jeho služba zahŕňa kázanie Božieho slova vo všetkých kresťanských cirkvách a denomináciách a aj osobnú duchovnú službu po celej Európe. Ďalším vzácnym hosťom festivalu je Max Kašparú, ktorý vyše 50 rokov pracuje ako psychiater a vyše 35 rokov ako grécko-katolícky kňaz. Bude sa venovať téme 5 chorôb súčasnej rodiny. Súčasťou festivalu sú aj príbehy ľudí, ktorým Boh doslova a do písmena zmenil život. A v našom rannom vysielaní vám prinesieme aj ďalšie zaujímavé informácie. Príjemné sobotné ráno vám o 6. hodine 1 minúte praje Andrea Čelková.

0: Počasie.
1: Meteorológovia namerali pred 5 minútami tieto hodnoty. V Bratislave je oblačno, prší 25 stupňov. V Dudinciach je 14 stupňov, v Košiciach je polooblačno 18 stupňov, v Liesku je 14 stupňov, v Nitre 15 stupňov, v Piešťanoch je oblačno 21 stupňov, v Poprade je takmer zamračené po daždi 15 stupňov, v Priešove je polooblačno 18 stupňov a na Sliači je takmer jasno 15 stupňov. Dnes bude spočiatku oblačno až zamračené a miestami prehánky alebo dážď. Postupne zrážky ustanú a od severu sa výrazne oblačnosť zmenší. Ochladí sa, bude 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 18 až 23 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov. Zafúka severozápadný až severný vietor v nárazoch do 14 metrov za sekundu. Na horách nad pásmom lesa prudký vietor až výchrica.
0: Dopravný servis.
1: Na trase Lúčky, Osádka, Vyšný Kubín, Dolný Kubín, Oravský Podzámok, Hruštín, Zákamenné a Stará Bystrica sú cyklistické preteky. Športovci budú ďalej pokračovať smerom do Terchovej. Prechádzajte okolo nich opatrne. Na diaľnici D1 je pre jesennú údržbu uzavretý tunel Višňové smerom z Martina do Žiliny. Obchádzate po Podstrečno. V Nitre v okolí agrokomplexu počítajte pre výstavu s obmedzeniami a so zdržaním. Šťastnú cestu a príjemné ráno vám prajem o 6. hodine 7. minúte.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Príjemné sobotné ráno. Je 6 hodín 10 a pol minúty. Svätý Otec Leo XIV. Otvoril čas pre stvorenstvo. Aj o tom vám v nasledujúcom vatikánskom týždenníku povie Ľudovít Malík.
1: Pápež Leo XIV. V útorok 1. septembra večer slávil svätú omšu v Borgo Laudato Si pri príležitosti Svetového dňa modlitieb za ochranu stvorenstva. Otvoril tak 5-týždňové obdobie času pre stvorenstvo, ktoré cirkev prežíva až do 4. októbra, sviatku svätého Františka z Assisi. Svätý Otec vyzval veriacich, aby si všímali krásu stvorenstva a cez ňu spoznávali jeho stvoriteľa. Pripomenul tiež súvislosť medzi vojnovými konfliktami a poškodzovaním prírody a zopakoval výzvu k ekologickému obráteniu. Homíliu zakončil slovami chválospevu svätého Františka na stvorenie pri príležitosti 8. výročia svätcovho úmrtia. Kňaz košickej arcidiecézy Jozef Barlaš sa v útorok 1. septembra oficiálne ujal úradu sekretára dikastéria pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju. Do úradu nastúpil spolu s novou prefektkou dikastéria, sestrou Alessandrou Zmeriliovou a proprefektom kardinálom Fabiom Badžom. Prefektka pri tejto príležitosti ocenila jeho odbornosť v kanonickom práve a 5-ročné pôsobenie na štátnom sekretariáte. Jozef Barlaš sa tak stal najvyššie postaveným Slovákom v rímskej kúrii. V Ríme sa 26. septembra opäť stretnú dva žiacké kruhy pápeža Benedikta XVI. Josefa Ratzingera. Ústredným bodom ich tradičného stretnutia bude sympózium v pápežskom patristickom inštitúte Augustinianum, venované politickému rozmeru Ratzingerovej teológie. Program otvorí kardinál Kurt Koch, protektor oboch žiackých kruhov. Nasledovať budú 4 prednášky zahraničných teológov. Dopoludnejší program odvysiela naživo Rádio Horeb. Nový žiacký kruh vznikol v roku 2008 pri príležitosti 80. narodenín Benedikta XVI. A od roku 2017 funguje ako registrované združenie. Pápež Leo XIV. Sa vo štvrtok stretol s bohoslovcami dvoch talianských seminárov v Molfete a Averse. Zdôraznil, že príprava na kňazstvo nepozná skratky a musí byť zakorenená vo vzťahu s Bohom. Podľa jeho slov Boh nepovoláva najlepších, ale tých, ktorých si sám vyvolil. Bohoslovcov povzbudil, aby sa v tichu a modlitbe učili zotrvávať v Božej prítomnosti napriek ruchu dnešného sveta. Na záver ich zveril Panne Márii ako vzoru odovzdanosti Bohu. Pápež Leo XIV. Prijal 3. septembra na audiencii biskupov z arabských krajín Blízkeho východu a východnej Afriky. Pripomenul im, že ich úlohou nie je vyriešiť všetky problémy ich krajín, ale zostať verný evanjeliu a zverenému ľudu. Osobitne spomenul nových mučeníkov, ktorí obetovali svoj život v Iraku, Sýrii a ďalších krajinách postihnutých násilím. Poslanie cirkvi v týchto krajinách podľa neho spočíva v sprítomňovaní Krista, nielen v udržiavaní kresťanskej prítomnosti. Svätá stolica pri OSN opätovne vyzvala na nadobudnutie platnosti zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok. Na zasadnutí pri príležitosti Medzinárodného dňa proti jadrovým skúškam to uviedol radca stálej misie Svätej stolice Robert Murphy. Poukázal na pretrvávajúce zdravotné a sociálne dôsledky jadrových testov pre pôvodné obyvateľstvo postihnutých oblastí. Svätá stolica podľa neho zostáva verná ceste dialógu a odzbrojenia. Najvyšší súd kanadskej provincie Quebec priznal kardinálovi Markovi Ouelletovi odškodné vo výške 100 000 kanadských dolárov za poškodenie dobrého mena. Súd tak rozhodol v žalobe, ktorú kardinál podal v roku 2022 voči žene, obvinujúcej ho zo sexuálneho napadnutia. Súd sa v rozsudku spochybnil vierohodnosť jej výpovede a poukázal na zmeny v opise údajného incidentu z roku 2010. Vatikán už v roku 2022 skonštatoval, že na začiatie kanonického vyšetrovania neexistujú dostatočné dôvody. Kardinál Ouellet oznámil, že celú priznanú sumu venuje organizáciám, ktoré sa venujú prevencii sexuálneho zneužívania pôvodného obyvateľstva.

0: Je 6 hodín 19 minút, príjemné ráno. Paličkovaná čipka je tradičné remeslo, ktoré si dodnes nachádza svojich nadšencov aj medzi mladšou generáciou. Prešovčanka Anna Závacká, ktorá sa jej venuje, vkladá do tejto ľudovej tradície nielen svoj čas a trpezlivosť, ale aj veľký kus srdca. Svoje skúsenosti odovzdávala aj deťom na školských krúžkoch, kde ich učila spoznávať čaro paličkovania. Dnes rada zasvetí do jeho tajomstiev aj dospelých, ktorí chcú objaviť krásu ručnej práce. Venuje sa solinobanskej čipke. Špecifická je svojimi vzormi, farbami a ďalšími detailmi. Viac povedala Márii Čigášovej.
1: My vás tu vidíme pri čipkovaní krásnej vzorky. Ako ste sa k tomu vydostali?
2: Vždy ma zaujímali ručné práce. Mamička ma naučila všetko, ale solinobanskú paličkovanú čipku nevedela ani ona. Tak v roku 1977 zorganizovala cez zväz žien kurz a vlastne odvtedy ma to chytilo a dodnes sa venujem solnobanskej paličkovanej čipke.
1: A čím je taká výnimočná tá solnobanská čipka paličkovaná?
2: Slovensko má 17 regiónov s originálnymi čipkami, no a boli všade tam, kde sa ťažilo niečo. Takže aj na Solnej bani má tradíciu solnobanská čipka a špecifické pre nás je, že sa robila z tenkých nití, robila sa základ čierny a biely a ku tomu 4 farby. Červená, zelená, žltá, modrá a to je vlastne symbol solnobanskej čipky.
1: A má aj nejaké špecifické vzory tá čipka?
2: Áno, samozrejme a má krásne názvy, napríklad hrušková, jablučná, najablúška, tatarčená, lampašová. To znamená, že všetky tie vzory čosi pripomínajú.
1: Čo sa dá z tej čipky urobiť? Toto vyzerá byť ako nejaký obrázok, na čom pracujete?
2: Pracujem na dečke. Vždy, keď predvádzam čipky, tak robím tie repliky tých starých solnobanských vzorov, ale z čipky sa dá urobiť čokoľvek. Dajú sa urobiť šperky, dajú sa urobiť napríklad goliere, na šaty sa to dá kombinovať, alebo nejaké brošničky. Proste dá sa robiť čokoľvek. A z rôznych druhov materiálov. Nerobí sa potom už z tých tenkých nití, ale robí sa napríklad aj z drôtu, robí sa z perlovky, z hrubších materiálov. Proste sa to kombinuje.
1: A vy ste sa to naučili doma, ako ste vraveli?
2: No, na kurze som sa naučila. Bola som u faktorky Úľuvu, pani Alžbete Vaškovej. Betka Vašková nás naučila vlastne paličkovať.
1: A aj vy svoje vedomosti odovzdávate niekomu?
2: Samozrejme. Momentálne v solnobanskom čipkárskom cechu sa schádzajú ženy a paličkujeme a ja ich vlastne učím trošku z tých starých vzorov.
1: A tie vzory, tie sa nejako archivujú, ako treba z noty, z nejakej opery?
2: Áno, pretože každý ten vzor je vlastne vypichaný, rozkreslený a vypichaný na forme a vlastne na tej forme sa to robí.
1: Čiže treba vedieť, čítať tú mapu.
2: Samozrejme.
1: Alebo pre mňa je to zatiaľ španielská dedina, čo tam vidím nakreslené.
2: Všetko sa dá naučiť, všetko sa dá.
1: Ak nás počúvajú poslucháči, ktorí by si to chceli skúsiť, čo všetko k tomu potrebujú, teda okrem vedomostí, také materiálne?
2: Materiálne, jeden valec, ktorý je vypchatý pilinami a musí byť veľmi pevný. Potrebujeme nite, paličky, ktoré sa vyrábajú z dreva, no a rôzne formy niti, trošku špendlíkov a môžeme začať.

0: Môžem to už povedať?
1: Ešte nie.
0: Ale veď je to super.
1: No veď práve preto.
2: Nová etapa Rádia Lumen. Už o dva dni.

Pamätáte si na rok milosrdenstva? Bolo to požehnané obdobie. Z jeho ovocia čerpáme dodnes. V tom čase sa však v diskusiách objavil aj nápad v úvodzovkách, aby po roku milosrdenstva prišiel rok spravodlivosti. Ježišovi bránia uzdraviť chorého. Síce so zatvorenými ústami, ale v strehu, lebo je sobota. Sú to zákonníci a farizeji. V židovskom náboženstve oni sú top. Prví strážia a vysvetľujú písmo. Druhí sú známi svojou zbožnosťou, ktorá sa prejavuje prísnosťou a striktným dodržiavaním Mojžišovho zákona. Ježiš sa nedá odradiť a potom, čo sa na každého z nich pozrie, chorého uzdraví. Koľko je tu zvláštnych až komických paradoxov. V synagóge, v dome modlitby, ktorý patrí Bohu, v sobotu, v deň, ktorý je vyhradený Bohu a podaroval ho človeku, aby si oddýchol, práve tam a vtedy sa sám Boh rozhodne dať človeku zdravie. A je to problém. Je obžalovaný, že porušuje svoje pravidlá a ešte od tých, ktorí ho vlastne najviac reprezentujú. Ježišove spory s farizejmi a zákonníkmi sú siahodlhé. Vôbec by sa im nemusel venovať. Asi mu však na nich záleží, preto neúnavne búcha na srdce, vysvetľuje, napomína a uprene hľadí. Koľko je aj dnes prehnanej prísnej zbožnosti, ktorá človeka ubíja, chce ubiť aj iných a neváha sa postaviť aj proti pápežovi, ktorý vraj nie je dosť zbožný. Páči sa taká zbožnosť Bohu? Nie je skôr prikrývkou na tvrdom a kamennom srdci? Dá sa z toho uzdraviť, nejako srdce otvrdiť? Odpoveď bude niekde v tom Kristovom pohľade.

Zamyslenie Stanislava Radvanského prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. O minútu bude 6:30. Prajem vám príjemné sobotné ráno.

Je 6 hodín 33 minút. Príjemné ráno. O jezuitovi Františkovi Paňákovi vám v nasledujúcich minútach porozpráva páter František Sočuvka.

František Paňák sa narodil v Oravskom Podzámku. Žil v rokoch 1908 až 1997. Bol jezuita, obľúbený spovedník, vášnivý šíriteľ úcty troch košických mučeníkov, ale aj muž utrpenia. Vo väzení strávil 7 rokov, 10 mesiacov a 22 dní. V roku 1968 na miesto dôchodku nastúpil ako výpomocný kaplan do domu svätej Alžbety v Košiciach. Jeho kňazský život zdobila každodenná modlitba, sviatostný život, chudoba, obetavosť. Denne sa krmili bohatstvom Božieho slova. Nádej a radosť do jeho srdca mu vlieval sám Pán. Vedel, komu uveril a komu slúžil. Svojou láskou k Ježišovi zapaľoval laikov i kňazov. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v roku 2023 publikovalo knihu Moja služba cirkvi a slovenskému národu. Jej autorom je chorvátsky kňaz Ivan Lazar Krmpotič. Jeho memoáre predstavujú hodnotné svedectvo o existencii a pôsobení katolického disentu počas 70. a 80. rokov 20. storočia. Krmpotič nám z pohľadu cudzinca poskytuje hlboký vhľad do epochy z nedávnej minulosti, ktorá bola pre katolícku cirkev na Slovensku plná víziev. Dnešnú a nasledujúce sondy do života cirkvi vám z tejto publikácie prečítam z kapitoly, ktorá je venovaná jezuitskému pátrovi Františkovi Paňákovi. Jednou z najzácnejších osobností, ktorú som spoznal a veľmi si obľúbil, bol vtedy 70-ročný slovenský jezuita doktor František Paňák. Keď som sa s ním zoznámil, bol už kňazom na dôchodku a býval na biskupskom úrade v Košiciach. Jeho susedom bol vtedajší archivár biskupského úradu, páter Jozef Tandara, tajný dominikán. V tom čase bol hlavným spovedníkom domu svätej Alžbety. Spovedal ráno od 5:30 do 11:30. Omšu slúžil pravidelne už o 5:00 hodine. Potom odchádzal do nemocnice, domova dôchodcov alebo po domoch navštevovať chorých. Len čo stačil niečo zjesť, už ho pred dverami čakali penitenti, ktorí prichádzali z dedín alebo ktorí sa vracali z práce a bývali mimo Košíc, aby nemuseli ešte raz prísť do mesta. Okolo 4:00 popoludní bol znovu vo svojej spovednici do 7:00, keď sa katedrála znova zatvárala. A vtedy za ním prichádzali ľudia všetkých vrstiev a všetkých vekových kategórií na duchovné rozhovory a porady. Bez preháňania môžem o pátrovi Paňákovi povedať, že to bol stĺp cirkvi na východnom Slovensku. Tento skromný a veľmi vzdelaný jezuita si ma získal od prvej chvíle. Prvé, čo som zistil, bola jeho veľká láska k cirkvi a to nás aj v budúcnosti veľmi silne spájalo a bolo mottom našej spoločnej práce. Pozorne som ho počúval, keď hovoril o ťažkej situácii cirkvi v Košiciach a na celom východe. Jedinou osobnosťou na východnom Slovensku, ktorá mala jasný prehľad o situácii, dokonca aj o tzv. Tajnej cirkvi, ale aj o paralelných tajných cirkvách, ktoré vytvárala štátna bezpečnosť, aby spôsobila zmetok v reholiach a spoločenstvách, bol páter František Paňák. Keď som to zistil, ďakoval som Bohu a povedal si, že teraz už nevidím nejaké problémy, pre ktoré by som nemohol robiť dobro cirkvi. Hneď sme si veľmi dobre porozumeli, vedeli sme, čo máme robiť. Bolo mi jasné, že mám pred sebou človeka, ktorý pozná celú cirkevnú problematiku východu znútra, ako spovedník i ako duchovný vodca, takže mi môže dať najpresnejšie informácie alebo aspoň potvrdiť moje zistenia tak, aby neprezradil spovedné tajomstvo. A na druhej strane bude neskôr všetky návrhy Ríma uskutočňovať vo všetkých oblastiach s najvyššou autoritou, ktorú mal u laického aj reholného duchovenstva a vo všetkých vrstvách veriacich oboch obradov. Cez pátra Paňáka som spoznal veľa vzácnych kňazov oboch katolických obradov, akými boli Pavol Dráb, Anton Konečný, Tibor Umšteter, vtedy zodpovedný za kňazskú vetvu Márinho diela, Bartolomej Urbanec, Ján Koreň, Alojz Tkáč, Štefan Farkáš, Vincent Zonták a Gabriel Ragán, s ktorým ma spájalo hlboké priateľstvo. Kontaktoval som sa aj so staršími, doktorom Antonom Harčárom, doktorom Jozefom Pavlovičom, doktorom Jánom Janokom a mnohými ďalšími. Z grécko-katolíkov to boli Cyril Jančišin, správca najväčšieho mariánskeho pútnického miesta na východe v Ľutine, viceprovinciál východných redemptoristov dr. Jozef Sukovský, Jan Babiák, mladý kňaz, ktorý neskôr vstúpil k jezuitom,
Jozef Kelo a Vladimír Tomko, východný kňaz a hlavne tajný jezuita doktor Michal Fedor. Mimoriadne kontakty som mal so správcom Prešovskej eparchie Janom Hirkom, s pátrom Masiliákom, východným redemptoristom, a pátrom Štefanom Lazorom, bývalým viceprovinciálom východných redemptoristov. A mal som šťastie poznať aj váženého a zaslúžilého kňaza doktora Jána Murína, ktorý spolu s Janom Hirkom obnovil grécko-katolícku cirkev na Slovensku. Prostredníctvom nich som sa skontaktoval s veľkým množstvom kňazov i s dobrými veriacimi laikmi. Táto spolupráca trvala až dovtedy, kým bola moja služba potrebná. O týchto ľudí som sa mohol oprieť vždy. Všetci boli napojení s úplnou dôverou na pátra Paňáka ako na svoje duchovné stredisko, čo mi veľmi zjednúčovalo celý proces a mne dávalo istotu, že informácie, ktoré prinášam do Ríma, sú pravdivé. Pravidelne som býval u Gabriela Ragana vo Fričovciach a s ním som potom navštevoval väčšinu spomenutých ľudí. Občas som sa nakrátko zastavil u Paľa Drába alebo Antona Konečného. S patrom Paňákom som vedel zostať aj 2-3 dní, aby som využil jeho voľný čas a porozprával sa s ním o konkrétnych problémoch, ale aj aby som od neho získal čo najviac informácií o každom prípade i celkovej situácii. Páter Paňák dobre poznal každého katolického kňaza z Košickej, Prešovskej, ale aj Rožňavskej diecézy, čo mi veľmi uľahčovalo situáciu. Zároveň bolo pre mňa dôležité, aby som mohol ku konkrétnej osobe zaujať správne stanovisko. Poznal dokonca aj ich intelektuálne schopnosti, vedel o ich materiálnych i iných problémoch a niekedy mi radil, čo mám urobiť a akým spôsobom postupovať pri jednotlivých osobách. Marino dielo zohralo medzi kňazmi mimoriadne pozitívnu úlohu. Vytváralo ovzdušie otvorenosti a dôvery. Práve v tom čase som aj ja bol v dosť živom kontakte s Marínnym dielom v Juhoslávii, čo mi uľahčovalo kontakt s nimi, takže o niekoľko hodín som mal prehľad o celkovej situácii v tejto oblasti.

0: Inštitút Dcér Márie Pomocnice má v súčasnosti na Slovensku 15 komunít.
1: Súčasný obraz slovenskej provincie svätého Jana Boska tvorí 85 sestier Salesianok a jedna novická.
0: Podrobnosti odznejú dnes o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
2: Koncom augusta sme si pripomenuli sviatok svätého Augustína. Aj preto sme sa rozhodli, že 1. septembrovú literárnu kaviareň venujeme tomuto ranokresťanskému cirkevnému otcovi. Jeho život, spiritualitu a najmä literárne dielo nám priblížia Augustinián Juraj Pigula a známy prekladateľ Augustínových spisov profesor Miloš Lichner. Tešíme sa na vás dnes popoludní 15 minút po 15. hodine.
3: V relácii Od ucha k duchu ponúkneme bonusové nahrávky z projektu Biblia za rok, ktorý pripravuje vydavateľstvo Nová jar. Konkrétne pôjde o nahrávky Úvod do putovania púšťou, Úvod k dobytiu a sudcom a Úvod k evanjeliu podľa Jána. Počúvajte nás dnes o 20. hodine 15. minúte.
4: Každý deň si zaslúži ten správny štart.
5: U nás ho preto začneme o hodinu skôr.
4: Vstávať s vami budeme už od 5:00, aby sme vám ponúkli čerstvé informácie, dobré rady
6: a rannú pohodu aj s vašimi názormi.
5: Predpoludním otvoríme pestrú mozaiku dňa, rozoberieme dianie v cirkvi
0: a hovoriť budeme aj o tom, čím žije vaša rodina.
7: Popoludní zmeníme tempo. Od pondelka do štvrtka vás čaká skvelá spoločnosť, overené recepty aj cestovateľské tipy.
4: A v piatok?
5: Piatok vás naladíme na víkend priamo z Košíc. Obzrieme sa spolu za uplynulým týždňom a k mikrofónu pozveme výnimočných hostí.
8: Váš nový deň s Rádiom Lumen. Od 7. septembra, od skorého rána až do večera.
9: Robím tu roky a po dlhom čase mám pocit, že sa niečo naozaj deje.
10: Nová etapa Rádia Lumen. Už o 2 dni.

Odopri si všetko svetské a drž pôst. Oslabíš tým zlého každý útok. Keď sa zdá, že všetko je už stratené a zlíťavia, že do pekla

keď sa zdá, že to, čo robíš, nesedí a vzdialuje sa tým od teba Božia vôľa. Vyznaj hriechy a ľutuj ich v spovedi, nebo uzrieš len, keď na ňo hľadíš zdola. Keď sa zdá, že ťa Ježiš opustil, hľadaj ho tam, kde ti v duši

Príjemné sobotné ráno, je 6 hodín 51 minút. Dnes, 5. septembra, si rímskokatolícki veriaci pripomínajú svätú matku Terézu z Kalkaty, pannu a rehoľníčku, a gréckokatolícki veriaci pamätajú na proroka Zachariáša, otca úctyhodného Jána predchodcu. Viac nám o nich povedia náboženskí redaktori Ján Krupa a Ján Sabol.

Svätá matka Teresa sa narodila v roku 1910 v Skopje v Macedónsku v albánskej rodine. V roku 1928 sa rozhodla vstúpiť k loreckým sestrám v Dubline v Írsku. Poslali ju do Indie. V roku 1937 tam zložila večné sľuby a odvtedy ju volali matka Teresa. V 30. a 40. rokoch minulého storočia vyučovala na strednej škole v Kalkate. V roku 1946 pocítila silné volanie k práci medzi tými najúbohejšími. Schválenie svojej kongregácie pre kalkatskú arcidiecézu dostala v roku 1950. V priebehu 15 rokov sa rozšírila práca sestier v Kalkate i v celej Indii. Sestry sa venovali všetkým, ktorých našli na uliciach zomierať od hladu alebo od chorôb. Venovali sa starcom, o ktorých sa nemal kto postarať. Takisto svoju pozornosť zameriavali na deti, ktoré boli často vydané na milosť a nemilosť ulice. Napriek všetkým problémom, ktoré mala matka Teresa s úradníkmi alebo aj so samotnými občanmi mesta, jej dielo si postupne získavalo úctu a rešpekt. V roku 1979 matka Teresa dostala Nobelovú cenu za mier. V tom istom roku sa podarilo misionárka matky Terezy preniknúť dokonca aj do komunistických krajín. V roku 1997 mala kongregácia okolo 4000 členiek a takmer 600 domov v 123 krajinách sveta. V júli 1997 sa matka Teresa veľmi slabá chora vrátila z cesty po Ríme, New Yorku a Washingtone domov do Kalkaty. Dva mesiace na to podľahla chorobe. Zomrela 5. septembra 1997 v materskom dome v Kalkate. Jej telo preniesli do chrámu svätého Tomáša, ktorý bol pri konvente loreckých sestier, kam vstúpila pred 69 rokmi. 100 000 ľudí prišlo, aby jej vzdali úctu. Jej pohreb bol veľkolepý, zúčastnili sa na ňom najvyšší štátni predstavitelia viacerých štátov. Matka Teresa bola blahoslavená v roku 2003 pápežom svätým Jánom Pavlom II. Svetorečil ju v roku 2016 pápež František.

5. septembra nám grécko-katolícka cirkev pripomína proroka Zachariáša, otca úctyhodného Jána predchodcu. Jeho meno má hebrejský pôvod a znamená Boh si spomenul. Alžbetin manžel a otec Jána Krstiteľa pochádzal z Abiášovej triedy. Bol to nábožný človek, no zapochyboval, keď mu anjel oznámil narodenie syna. Za toho stihol trest, onemel. Až keď sa jeho syn narodil a dali mu meno, vrátila sa Zachariášovi reč a zaspieval chválospev. Správa, že Zachariáša dal zavraždiť Herodes, je legendou a našla svoju tradíciu v apokryfných spisoch. Hlava proroka Zachariáša by sa mala nachádzať v Lateránskej bazilike a jeho čeľusť zasa v ďalšej rímskej bazilike Santa Maria Maggiore. Rímske martyrológium si svätého proroka Zachariáša, otca Jana Krstiteľa, pripomína 5. novembra. Východná cirkev si dnes pripomína deň jeho odchodu do večnosti.

0: ranné spojenie.
1: Bolo 7 hodín a príjemné ráno vám praje Andrea Čelková. S 5. septembrom sú späté viaceré udalosti, niektoré si teraz pripomenieme.
2: Historický kalendár.
1: Pápež Gregor IX. Bulou Rex Pacificus v roku 1234 vydal jednotnú zbierku cirkevného práva Liber Extra, ktorá bola platná takmer 700 rokov až do roku 1918. Pred 710 rokmi sa pápežom stal Ján 22. Ako prvý pápež bol natrvalo v Avignone. V roku 1729 vyhorela veľká časť mesta Skalica. Zhorela aj fara a pôvodne gotický farský kostol, ktorý neskôr vybudovali pod dá renesančného slohu a pôvodnou gotickou svätyňou. Počas požiaru vyhorel i františkánsky kláštor a školské budovy jezuitov. Pápež Leo XIII. V roku 1895 v encyklike Ad Urtricem odporúča modlitbu posvetného ruženca. Encykliku o ruženci s titulom Diuturni Temporis vydal v ten istý deň o 3 roky neskôr. Pred 80 rokmi zomrel český katolícky kňaz a včelársky odborník František Adamec. Bol diecéznym riaditeľom apoštolátu jednoty a podpredsedom medzinárodného Apis klubu so sídlom v Anglicku. V roku 1997 zomrela zakladateľka rehoľného rádu Kongregácia misionárok lásky a laureátka Nobelovej ceny mieru za pomoc chudobným obyvateľom Indie, svätá matka Teresa. Pred 20 rokmi v Českej republike po niekoľkoročných súdnych sporoch odovzdala správa Pražského hradu katedrálu svätého Víta cirkvi.

0: Je 7 hodín 5 minút, príjemné ráno. O týždeň v sobotu 12. septembra bude v Mrbiši v Prímorskom letovisku Medzinárodný mládežnícky a hudobný festival Cross Pulse Pannonia The Sound of Hope. Spolu s mládežou z Rakúska, Maďarska a Slovenska oslavia Sviatok stretnutia a viery. Viac zisťoval Pavol Jurčaga.
1: 12. septembra sa bude konať Medzinárodný hudobný a stretávací festival, festival pre mladých ľudí z Rakúska, Maďarska a Slovenska. Hovorí Miroslav Mochnáč, kňaz, ktorý pôsobí v Rakúsku.
2: Cross Pulse Pannonia The Sound of Hope je medzinárodný hudobný a stretávací festival pre mladých ľudí z Rakúska, Maďarska a Slovenska. V centre pozornosti je prepojenie elektronickej hudby, festivalového zážitku, spoločenstva a kresťanských hodnôt sprostredkovaných prístupnou formou. Cieľom je osloviť najmä mladých ľudí, a to z cirkevného prostredia, tak aj zo širokej scény záujemcov o hudbu. Projekt sa chápe ako most medzi cirkvou a modernou mládežníckou kultúrou a vytvára otvorený prístup k otázkam zmyslu, spoločenstvu a duchovnosti. Kľúčovým bodom programu je vystúpenie medzinárodne známeho kňaza a DJ-a Padre Guillermeho, ktorý je po celom svete známy prepojením elektronickej hudby a duchovných posolstiev, a ktorého Slováci poznajú z Košíc.
1: Sprievodný program sa pripravuje v spolupráci s cirkevnými mládežníckymi organizáciami a zahŕňa prístupné aktivity, ako sú workshopy, diskusné fóra, tvorivé stanovištia, ako aj priestory pre hudobné a spoločenské stretnutia. Opäť Miroslav Mochnáč.
2: Náš program o 14. hodine začína sprievodný program pri kúpalisku Mrbiš, ktoré sa nachádza hneď pri amfiteátri. V 17. hodine svätá omša na amfiteátri. 18.30 predprogram, kde vystúpia rôzni DJ. O 20.30 potom hlavné vystúpenie Padre Guillerme. Zaujímavosťou je napríklad workshop Repu. Festival spája modernú mládežnickú kultúru s kresťanskými obsahmi v otvorenom formáte. Prostredkovanie prebieha prostredníctvom hudby, atmosféry a spoločných zážitkov. Cieľom je umožniť mladým ľuďom moderný prístup k cirkvi, spoločenstvu a otázkam smyslu života. Ak máte záujem, tak si môžete kúpiť vstupenky na stránke www.martinus.at. Zároveň pozývame všetky farnosti a dekanáty, aby zorganizovali spoločnú autobusovú dopravu alebo zdieľanú jazdu do rakúskej obce Mrbiš pri Nezideckom jazere, ktoré je vzdialené z Bratislavy necelú hodinku cesty autom. Veľmi sa budeme tešiť, ak môžeme pozdraviť a privítať mnohých Slovákov na našom hudobnom festivale Cross Pulse Pannonia The Sound of Hope.
1: Zapíšte si prosím dátum, sobota 12. september.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Príjemné ráno, pán Jurčovič.
2: Ďakujem, podobne. Dobré ráno.
1: Aké je 5. septembrové ráno na Slovensku?
2: No, tak úplne ideálne už nie je. Aj keď z hľadiska teploty môžeme povedať, že nič mimoriadne sa nestalo. Na západnom Slovensku stále teploty nad 20 stupňov. Čiže dá sa povedať, že na niektorých miestach to bola tropická noc. Ale teraz už podľa meraní, zoberme to tak, že o 6. hodine v Bratislave 23 stupňov bolo. A do toho ešte aj prehánka. Čiže prichádza oblačnosť od západu a je to oblačnosť spojená so studeným frontom. Takže teraz ráno síce veľmi teplo, na Záhorí 20-21, Hurbanovo na juhu takmer 23 stupňov, Piešťany vyše 21 stupňov, čiže tu tak najteplejšie. A ani východ veľmi nezaostáva, Košice 18,5 stupňa, to je asi tak najviac na východe. A pritom polooblačnou, ale dosť nepríjemne už pofukuje severný vietor, zatiaľ 7 metrov za sekundu. A ešte keď na západnom Slovensku, napríklad teda v Bratislave, severozápadný 6 metrov za sekundu. Čiže je tu už ten studený front a bude prechádzať postupne celým našim územím na východ, takže až také ideálne, príjemné počasie to asi dnes nebude. Ešte pridám, ako to vyzerá, treba Banská Bystrica 16 stupňov, zatiaľ len 2 metre za sekundu, tam je to ešte pred tým studeným frontom. Takže dnes treba rátať s prechodom studeného frontu.
1: A aj s dažďom?
2: Určite sa vyskytnú aj prehánky, to je jasné. Predpokladám, že z priebehu dňa by to mohli byť tie prehánky na viacerých miestach na Slovensku. A teploty už nebudú nejaké vysoké, keďže prechádza studený front, takže maximálne asi do 28 stupňov, ale aj to si myslím, že je stále ešte letná hodnota. A na severe by to malo byť asi tak do 8, alebo okolo 18 stupňov. Vietor bude nepríjemný. Ten by mal pofúkovať severozápadný až severný a môže dosahovať narazov aj vyše 50 km za hodinu. Mapky, viem, že teda, že sa chystáte dnes na Staré Hory na nejakú akciu, takže predpokladám, že aj tam treba rátať s možnosťou, že sa vyskytne prehánka, ale zase nebude veľa pršať, to len skrátka musí prejsť ten studený front a potom by sa počasie malo zlepšovať, ale čo bude nepríjemné, bude vietor, ten by mal fúkať dosť výrazne a môže to byť aj teraz predpoludním a možno až do večera, takže na ten vietor, ten vám bude trošku komplikovať život.
1: No, nejako to vydržíme. A čo sa týka tých ďalších septembrových dní, čiže nedele a možno pondelka, utorka, ako bude?
2: Mám taký dojem, že sa vrátime k teplému počasiu, to znamená, aj keď hneď priamo v nedelu to ešte nebude. Za studeným frontom front odíde, oblačnosť sa bude zmenšovať, na juhu môže byť dokonca jasno, na severe zatiaľ stále ešte oblačno, keďže na severe Európy sa nachádza tlaková niž, takže ona bude zasahovať oblačnosťou k nám. Ale pravdepodobne, no už len miestami nejaké prehánky, ale tým, že je to už chladnejší vzduch a aj treba na Lomnickom štíte by to už mohlo ísť aj pod nulu, tak treba rátať s tým, že práve na hrebeňoch Vysokých Tatier už budú prehánky snehové. A na juhu by mala byť teplota cez deň maximálne 26 stupňov, na severe zase o 10 menej. No ten vietor zostane, ešte stále bude fúkať. Môže to byť až, no možno aj nad 60 km za hodinu, takže to je dosť nepríjemné. A potom na budúci týždeň, tak rátame s tým, že za studeným frontom sa k nám bude presúvať od západu tlaková výš, čo znamená, že zase bude pekne, ale zatiaľ to bude v studenom vzduchu, takže naozaj sa obávam, že aj v nížinách to už môže ísť takmer na nulu a pri zemi, pri zemnej vrstve 5 cm sa už môže sem tam vyskytnúť aj prízemný mraz. A najvyššia teplota by mala byť zatiaľ, no môžeme povedať, že 26 na juhu stredného západného Slovenska, prípadne môže byť aj tesne k hranici 30 stupňov. A keď nebude 30 v pondelok, tak si myslím, že by to malo byť v útorok rátame s tým, že začne znovu prúdiť teplejší vzduch, takže na útorok už by sme mohli tak 30 až 33 stupňov, takže z tohto hľadiska môžeme povedať, že leto sa ešte neskončilo.
1: Vyzerá to tak, že nie, podľa toho, čo hovoríte. A čím je zaujímavý 5. septembrový deň?
2: No, v kalendári máme Reginu, inak je tam tých mien, je tam veľa podľa oficiálneho kalendára, takže, ale iba Regina, ktorá sa spomína aj v cirkevnom kalendári, má pranostiky, tak sa hovorí. Svätá Regina je panna studená, ktorá nosí jeseň v koši. A že Svätá Regina ruky rozpína. A ešte môžeme spomenúť, napríklad Maďarska hovorí, že pekné septembrové počasie dáva peknú jeseň, hlavne ak je slnečno. No, ale hlavne tie prvé s tým, ak je studená, nosí jeseň v koši, to sa mi páči, takže naozaj, pokiaľ budú ráno tie prvé prízemné mrazíky, takže ani sa nemôžeme čudovať. Je to už aktuálne na túto dobu. A ešte by som pridal takú zaujímavosť z histórie. 5. septembra roku 1883. Ak si niekto ešte pamätá, tak to bol rok, keď v auguste vybuchla sopka Krakatoa. A to bol neskutočne silný výbuch a do ovzdušia až do výšky asi až do stratosféry sa dostal prach a všetky tie, všetko, čo vybuchlo, pri tom výbuchu sa dostalo do atmosféry a niekoľkokrát to obletelo celú Zemegulu a stalo sa teda, že toho 5. septembra poprvýkrát na svete pozoroval reverend Sereno Edward Bishop červeno-hnedý prstenec okolo slnka. Bola jasná obloha a taký no až do hneda, červeno-hneda prstenec. Hovoríme tomu, že to je fotometeor a on vlastne vzniká ohybom svetla na pevných časticiach vo vzduši a obvykle teda vulkanického pôvodu, takže jasne to bolo spojené práve s výbuchom tej sopky Krakatoa. A tak dodnes hovoríme tomu, že je to tzv. Kruh Bishopov. A pri výbuchu sopky ten prach sa dostal až do výšky 40 km. Boli poprvýkrát pozorované aj silné vetry rýchlosťou až asi 250 km za hodinu a tam sa hovorilo, že pravdepodobne alebo dostali názov tie vetry mimoriadne, že vetry Krakatoa. No, takže to je tak trošku niečo z histórie.
1: A máte niekde záznamy o tom, aj kedy naposledy bolo možné niečo takéto pozorovať? Či to bolo tak dávno, že naši súčasníci také niečo ani nemohli vidieť?
2: No, to bolo pozorované v Honolulu, čiže v podstate medzi Američanmi, ale tu v Európe nie. To, možno, že sa aj mohli, ja netvrdím, že sa nemohlo vyskytnúť, ale keď to okolo Zemegule ten prach vyšiel, ale asi to nebolo pozorované tu.
1: Dobre, ďakujem za všetky informácie a prajem vám krásnu sobotu.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia. Pripájame ešte presný čas, je 7 hodín 21 minút a pozrieme sa na situáciu na cestách.
0: Dopravný servis.
1: Klesaní z príslopu na Oravský podzámok havaroval kamión a blokuje jeden jazdný pruh. Prechádzajte opatrne a počítajte so zdržaním. Na trase Hruštín, Zákamenné, Stará Bystrica, Lutiše a Terchová sú cyklistické preteky. Prechádzajte okolo nich opatrne. V Žikave je pre kultúrne podujatie uzavretý hlavný ťah. Obídete to po okolitých uliciach a sledujte dopravné značky. Na diaľnici D1 je pre jesunnú údržbu uzavretý tunel Višňové smerom z Martina do Žiliny. Obchádzate po Podstrečno. Za volantom buďte opatrní. Šťastnú cestu a príjemné ráno vám prajem o 7 hodine 22 minúte.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Učenia biskupa Jána Vojtašáka je zameraný nasledujúci kompas týždňa.
1: Rádio Lumen, kompas týždňa.
2: Správa o posune v procese blahorečenia biskupa Jána Vojtašáka spustila vlnu reakcií, ktorej si slovo namiesto teológov zobrali aj politici. Opakovane majú viacerí nutkanie suplovať cirkevné autority a diktovať, kto smie a kto nesmie stáť na oltári. Vedecký pracovník v oblasti práva Martin Píry v Kompase týždňa však upozorňuje, že namiesto kadrovania histórie a lacného moralizovania nad minulosťou by politici urobili lepšie, ak by sa pozreli na to, čo sa deje tu a teraz, na skutočné, živé a nebezpečné prejavy antisemitizmu v dnešnej spoločnosti.
3: Môj komentár bude o dvoch témach, ktoré by mali rezonovať Slovenskom, ale rezonuje iba jedna. Je to téma ústavy, to je tá, čo nerezonuje, a téma blahorečenia biskupa Vojtašáka, to je tá, čo rezonuje. Veľa mojich priateľov, ľavicových intelektuálov zo všetkých spektier ľavicovej scény, od klasického komunistu až po progresívnu ľavicu, malo nutkanie v poslednom období komentovať proces blahorečenia otca biskupa Vojtašáka. Vyjadrilo samozrejme, ako sa patrí, hneď celú škáru znepokojenia a z rôznych dôvodov. Drahí priatelia, v ústave, ktorú sme si tento týždeň pripomenuli, máme dve zmienky, ktoré by stálo za to povedať nahlas. Slovenská republika sa neviaže na žiadne náboženstvo a náboženská sloboda sa garantuje. Preto prosím, nechajme náboženské a teologické otázky teológom a predstaviteľom cirkvi a náboženských skupín. Vy riešte politiku, spoločnosť, ekonomiku. Pretože v opačnom prípade nemôžeme vylúčiť, že najbližšie zasadnutie aj výboru pre kultúru a médiá sa nebude zaoberať tajomstvom Svätej Trojice a možno raz zasadnutie Národnej rady bude aj na tému nepoškodeného počatia Panny Márie. Do takéhoto šialenstva by sme asi nikdy nechceli ísť, a preto dajme cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie. Pravdou je však, že ako katolík je potrebné, aby sme povedali aj niečo na tému obdobia, v ktorom biskup Vojtašák žil a ktoré nie je úplne najšťastnejšie v našich dejinách. V čase, kedy dánski rybári pašovali Židov do Švédska a zachraňovali ich tým, hoci im hrozil za to trest smrti, na Slovensku sa arizovalo. To je veľký hriech v dejinách nášho národa a veľká hanba v dejinách nášho národa. O tom nie je pochyb. Je však pravda, že ak sa pozeráme na proces blahorečenia konkrétnej osoby, okrem Panny Márie žiaden svätý v dejinách rímskokatolíckej cirkvi nebol bez chyby. Veď Mojžiš bol vrah, Peter zaprel Krista a svätý Pavol prenasledoval kresťanov. Áno, antisemitizmus je strašný hriech a strašný spoločenský nešvar. Treba ho odmietnúť, ale zároveň treba povedať, že v dejinách žiadne obdobie a žiadne štátne zriadenie nebolo imúnne voči antisemitizmu. Môžeme si spomenúť na knihu Martina Lutera Židia aj lži. Môžeme si spomenúť na protižidovské opatrenia Márie Terézie alebo podporu pogromov cisára Karla Otca vlasti. Môžeme si spomenúť ale aj na komunistické antisemitské čistky počas vlády Jozefa Stalina. A takto by sme mohli s rad radom a zistili by sme, že nebolo 10 ročie, kedy si spoločnosť nenašla obeť a dôvod všetkých svojich nedostatkov, chýb a problémov v podobe židovského národa. Je to veľmi smutné a treba to odsúdiť. Ale nielen sien spravodlivý medzi národmi, ale aj história pozná veľa opačných príbehov. Svätý Bernard z Clairvaux sa postavil proti protižidovským pogromom počas prvej križiackej výpravy. Potomok Márie Terézie František Jozef povedal, že si bude chrániť svojich Židov, a potomkovia Františka Ferdinanda de Este boli prenasledovaní gestapom za to, že sa zastávali Židov. Dejiny aj nášho národa sú plné ľudí, ktoré neváhali obetovať svoj majetok, svoj život, potenciálne svoju slobodu, aby zachránili jednotlivé ľudské bytosti členov židovského národa, našich starších bratov vo viere. To znamená, že história zďaleka nie je tak jednofarebná, ako by sa dalo povedať v ideologických smerniciach niektorých názorov a ideológií. Ale súčasnosť tá je oveľa zaujímavejšia, pretože to, čo bolo, bolo, ale to, čo je, je to, s čím sme konfrontovaní a kde si varíme guláš, ktorý môže byť tak pekelne pálivý, že nakoniec nám z neho príde veľmi zle. Totiž ak progresívna otvorená kultúra sa stavia otvorene antisemitsky proti židovským umelcom, tak je to varovný signál, ktorý by sme mali brať do úvahy. Je škoda, že sa mu nevenuje toľko pozornosti ako spirituálnym a teologickým otázkam rímskokatolickým.

0: cirkvi. Rovnako je veľká škoda, že antisemitské prejavy naprieč európskymi mestami, vrátane niektorých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, ostávajú bez povšimnutia, ale naše pohľady sa pozerajú stále do minulosti, hodnotia niečo optikou roku 2026, čo patrí teológom a historikom. Nuž, ten guláš môže byť riadne pálivý.
1: Rádio Lumen, kompas týždňa.

0: Príjemné ráno vám prajem o 7:34 minúte. Zostávajú už len 2 dni a číslo 7926 dostane svoj význam. Navyše, od pondelka bude denne zaznievať z nášho vysielania hlas známeho slovenského herca Jána Galoviča. Ako staničný hlas bol u nás nahrať všetky predely, zvučky a džingle, ktoré sa budú ozývať v novej etape Rádia Lumen. Kolega Jozef Pikula ho pozval k mikrofónu a dnes najčastejšie zaznejú slová ako povzbudenie, nádej a pozitívna energia.
1: Poslucháči vás poznajú z divadla alebo aj z dabingu. Teraz to bude taká nová skúsenosť aj pre nich, pretože s nimi budete u nás v rádiu každý deň a máte oproti nám moderátorom tú výhodu, že to bude vlastne najčastejšie z nás všetkých, pretože vyplníte všetky tie hodiny. No a ja som si všimol počas nahrávania, že aj tie myšlienky, ktoré boli napísané v texte polnočného predelu, keď budete vlastne poslucháčov vnášať do nového dňa, vás aj tak osobne zaujali.
2: Je to vždy otázka, ako sa veci formulujú a človek cíti vlastne ako v tej štilizácii mieru nejakej úprimnosti alebo sugestivity vlastne ako toho. To je ako s básňou, to je ako s veršom. Básnik, keď píše nejaký svoj verš a chce sa dotknúť vlastne ako jadra toho, čo cíti alebo čo by chcel odovzdať, tak to dlho brúsi. A vidím to aj na týchto textoch, ako vidím, že nevznikali len tak, že boli vysúkané z rukáva. Že ten zrod tam bol postupný, že sa hľadal, že sa objavoval, brúsil a špeciálne tie prechody alebo tie odkazy ľuďom na zlomku dňa alebo teda ako o polnoci, keď prekračujeme vlastne do nového dňa, boli písané tak, že v sebe nesú nejakú špecifickosť nejakej nádeje, nejakého nového povzbudenia, síly, energie. Mal som, a možno je to opäť ako záležitosť, ako dispozícia alebo daru, že niekto má stále na rozdávanie, má ten dar, tú dispozíciu, ako deliť sa, vždy krájať v sebe tú pozitívnu emóciu, energiu a rozdávať to druhým. Takže možno aj z toho vznikla tá voľba, že čím viac úsmevu, čím viac zdravej nádeje, pozitívnej energie, sily, áno, encouragement je také, teraz mi napadá takéto známe anglické slovo, to povzbudzovanie, povzbudenie, toto dnes potrebujeme. Akože žijeme možno v takej práve dobe alebo možno v istých súradniciach spoločensko-kultúrno-historických, že sme kdesi podelení, segregovaní, sami vykopávame možno nejaké tektonické jamy a poruchy vyrábame a práve tá pozitívna energia, emócia, to sú tie mosty, ktoré by mali ľudí spájať. A keď sa to zjaví v džingli, keď sa to zjaví v emócii, v energii, je to niečo, čím by som ja možno trošku mohol prispieť k zbližovaniu ľudí.
3: Telegram s adresou Svet

0: Inštitút Dcér Márie Pomocnice má v súčasnosti na Slovensku 15 komunít.
1: Súčasný obraz slovenskej provincie svätého Jana Boska tvorí 85 sestier Salesianok a jedna novická.
0: Podrobnosti odznejú dnes o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
2: Koncom augusta sme si pripomenuli sviatok svätého Augustína. Aj preto sme sa rozhodli, že 1. septembrovú literárnu kaviareň venujeme tomuto ranokresťanskému cirkevnému otcovi. Jeho život, spiritualitu a najmä literárne dielo nám priblížia Augustinián Juraj Pigula a známy prekladateľ Augustínových spisov profesor Miloš Lichner. Tešíme sa na vás dnes popoludní 15 minút po 15. hodine.
0: Centrum konkrétnej pomoci v Banskej Bystrici už viac ako 4 roky pomáha najmä ľuďom z Ukrajiny.
3: Častokrát je tá materiálna pomoc symbolom prijatia, symbolom rešpektovania, symbolom podpory a priateľstva.
0: Čo konkrétne ľudia z Ukrajiny potrebujú, ako sa im na Slovensku darí a prichádzajú stále ďalší, aj o tom bude Svetlo nádeje v nedeľu o 15.30.
4: Nie všetko podstatné je vidieť na prvý pohľad a nie každý príbeh zaplní titulné strany. Som Jan Heriban a spolu s Andreou Poláčkovou budeme hľadať súvislosti tam, kde ich na prvý pohľad nevidno. Zaujímať sa o to, čo človeka formovalo a odkiaľ čerpá pokoj. Hovoriť budeme o témach, ktoré hýbu dnešným svetom s ľuďmi, ktorí svojou prácou ovplyvňujú spoločnosť aj cirkev.
5: Pri jednom stole. Od pondelka do štvrtka vždy o 13.
6: Môžem to už povedať?
7: Ešte nie.
6: Ale veď je to super.
7: No veď práve preto.
8: Nová etapa Rádia Lumen. Už o 2 dní.

0: Je 7 hodín 46 minút, príjemné sobotné ráno. Začiatok školského roka prináša rodinám množstvo výdavkov spojených s nákupom školských pomôcok. Nie každá rodina si však môže dovoliť zabezpečiť všetko potrebné pre svoje deti. Arcidiecézna charita Košice preto vyhlásila zbierku školských pomôcok. Je príležitosťou ukázať solidaritu a spríjemniť deťom začiatok nového školského roka. Márii Čigášovej ďalšie podrobnosti povedala hovorkyňa charity Silvia Hrabčáková.
1: Tento rok je to už po 17. krát, kedy sa zapájame do tejto v podstate celoslovenskej výzvy, kde prepájame darcov a obdarovaných. A v rámci arcidiecéznej charity Košice máme viac ako 20 zberných miest, kde ľudia môžu doniesť buď nové, alebo už používané, ale stále zachované školské potreby.
2: Skúsime aspoň naznačiť, že kde sa nachádzajú tie miesta, aby teda išli na isto naši poslucháči.
1: Naše zberné miesta sú vo všetkých službách košickej charity. V meste Košice ich nájdete či už napríklad v krízovom centre, alebo na centre charity, alebo aj v iných našich poradniach v Prešove, v Humennom, v Lipanoch a v ďalších našich službách po celom regióne.
2: Dokedy trvá táto zbierka školských pomôcok?
1: Oficiálne končí v polovici septembra, ale keďže školské potreby žiaci potrebujú počas celého roka, tak ak niekto premešká tento termín, nebojte sa, dvere sú otvorené a školské potreby prijímame celoročne.
2: Za školské potreby môžeme považovať zošity, pera, perečníky, tašky. Ešte aj niečo iné môžu doniesť, čo potrebujú školáci?
1: V podstate si predstavme všetko, čo školák potrebuje. Zošity, peračníky, tašky, perá, výkresy, rôzne temperové, vodové farby. Ale zbieram aj takú elektroniku, notebooky, tablety, ktoré žiaci využívajú či už pri napríklad dištančnom vzdelávaní alebo pri doučovaní a iných projektoch, ktoré v rámci školy potrebujú.
2: Veci z tej zbierky poputujú k vašim klientom?
1: Výnosy zo zbierky školských pomocok v rámci arcidiecéznej charity Košice prerozdeľujeme do konkrétnych rodín a konkrétnym žiakom. V lani sa nám podarilo takto obdarovať vyše 300 žiakov a študentov a podporili sme viac ako 150 rodín. Tieto rodinky buď sa nám hlásia, že majú záujem o školské potreby a samozrejme dochádza k ich takému malému overeniu cez našich sociálnych pracovníkov, aby sme si prešetrili ich sociálnu situáciu. Možno hľadáme aj spôsoby, ako ešte inak pomôcť danej rodine, ktorá sa nachádza v náročnej životnej situácii. Taktiež zároveň časť týchto školských potrieb, zväčša také staršie školské potreby, ostávajú v zariadeniach, kde sa deťom venujeme celoročne. Či sú to naše komunitné centra alebo krízové centrum pre matky s deťmi, kde prebieha doučovanie, mentoring alebo aj iné služby a farbičky vedia využiť počas celého roka.
2: Je súčasťou tejto zbierky treba aj finančná zbierka, napríklad na cestovné pre tých študentov a podobne?
1: Kto nechce nakúpiť alebo nevie nakúpiť, tak môže prispieť aj finančným darom a tieto dary v úvodzovkách tak transformujeme do takej podoby sociálneho štipendia a z týchto financií buď pomáhame deťom a podporujeme ich talenty, či už je to uhradením nejakých umeleckých škôl, nejakých krúžkov, preplácame cestovné do školy, možno nejaké výlety alebo exkurzie v rámci vzdelávania. Takže súčasťou a benefitom je aj táto zbierka na také tie sociálne štipendia.
3: Tvoj pohľad pálil a tvoje slová hriali.

0: Je 7 hodín 52,5 minúty. Prajem vám príjemné sobotné ráno. Peru a Kolumbia. Informácie z týchto dvoch krajín odznejú v dnešnom ďalekohľade. Pripravil ho Ján Krupa, číta Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Peruánsky biskupy varujú pred podvodmi s pápežským požehnaním. Cirkev preberá dôležitú úlohu v kolumbijskej vzdelávacej politike. Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Peruánska biskupská konferencia varuje pred falošnou reklamou v jej mene. Podvodníci ponúkajú za peniaze miesta pre požehnanie od pápeža Leva 14., fotografie, osobné stretnutia alebo iné výhody, uviedla biskupská konferencia na svetovej internetovej stránke. Biskupy výslovne zdôrazňujú, že biskupská konferencia nepožaduje nejaké platby a nevyberá žiadne poplatky za prístup k požehnaniam, stretnutiam so Svätým Otcom, fotografiám a podobným aktivitám. V liste zverejnenom online sa uvádza, že biskupy odmietajú a odsudzujú využívanie viery, imidžu cirkvi a osoby Svätého Otca na podvodné účely. Peru sa v súčasnosti pripravuje na návštevu Leva 14. Bude sa konať od 11. do 16. novembra. V rámci svojej cesty po Latinskej Amerike Svätý Otec navštívi Uruguay, Argentínu a Peru. Pápež Lev má úzke väzby k Peru. Tento augustiniánsky misionár, narodený v Chicagu, žil v tejto krajine takmer 20 rokov. V roku 2015 získal peruánske občianstvo a v rokoch 2014 až 2023 bol diecézným biskupom v Čiklaju. Nový kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella prináša ďalšie personálne prekvapenia v oblasti vzdelávacej politiky. Cez víkend vymenoval biskupa diecézy Okaňa Orlanda Alaveho za hlavného zástupcu v Najvyššej rade univerzity Francisco de Paula Santander v Cúcute. Nový šéf vlády len nedávno prekvapivo vymenoval dominikánskeho kňaza Ricarda Torresa Castra do čela najväčšej štátnej vzdelávacej inštitúcie SENA. Biskup Olave oznámil, že sa chce venovať akademickému vzdelávaniu a potrebám študentov. Biskup zo severovýchodu tejto juhoamerickej krajiny sa naposledy angažoval v cirkevnej komisii ako sprostredkovateľ v dlhoročnom ozbrojenom konflikte v nepokojnej oblasti Catatumbo. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
2: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Je 8 hodín a príjemné ráno vám praje Andrea Čelková. Zostávajú už len 2 dni a číslo 7926 dostane svoj význam. A teraz je pred nami ešte pol hodina dnešného ranného vysielania.
2: Počasie.
1: Počas 1. septembrovej soboty bude spočiatku oblačno až zamračené a miestami prehánky alebo dážď. Postupne zrážky ustanú a oblačnosť sa od severu zmenší. Ochladí sa na 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši na 18 až 23 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 11 stupňov. Zafúka severozápadný až severný vietor v nárazoch do 14 metrov za sekundu. Na horách nad pásmom lesa, prudký vietor až výchrica.
2: Dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj všetkých na cestách. V klesaní z príslopu na Oravský Podzámok havaroval kamión a blokuje jeden jazdný pruh. Prechádzajte opatrne a počítajte so zdržaním. Na trase Hruštín, Zákamenné, Stará Bystrica, Lutiše a Terchová sú cyklistické preteky. Prechádzajte okolo nich opatrne. Na diaľnici D1 pre jesennú údržbu je uzavretý tunel Višňové smerom z Martina do Žiliny. Obchádzate popod Strečno. Spomaliť sa oplatí aj v Košiciach na Palackého smerom do centra. Za volantom buďte opatrní. Šťastnú cestu vám prajem o 8 hodine 1 minúte.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Robím tu roky a po dlhom čase mám pocit, že sa niečo naozaj deje.
4: Nová etapa Rádia Lumen. Už o 2 dni.

0: Je 8 hodín 6 minút. Príjemné ráno. V dnešnom farmárskom klube sa Mária Čigášová porozpráva s odborníkom o komposte. Dozviete sa o ňom napríklad aj to, že môže zostarnúť. Ďalej zaznie niekoľko rád, ako pestovať pau-pau, teda banán severu. A nazrieme aj do laboratória, aby sme zistili, ako sa vyšetrujú ryby na parazity.
1: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
2: Pán Timotej Sabo sa venuje regeneratívnemu poľnohospodárstvu, vydáva knihy a vzdeláva záujemcov, ktorí chcú skvalitniť pôdu vo svojich záhradkách. Časť jeho kurzov je venovaná analýze pôdy a praktickým radám, ako postupovať pri výrobe vlastného kompostu.
3: Kurz je na tému život do pôdy, kde máme tú nosnú tému, knižku, moju prvú preloženú a vydanú knižku zo španielčiny od mexického autora, môjho učiteľa. Skrátim to, že mikrobiota pôdy v rukách roľníka. To znamená, že úplne laickým spôsobom vieme prejsť niektoré základné mikrobiálne spoločenstva a vieme sa naučiť, ako niektoré mikrobiálne skupiny, ako ich detekovať, alebo ako ich aj vedieť s nimi pracovať. A potom máme ešte druhý kurz, ktorý je na tému chromatografie pôdy, čo je kvalitatívna analýza pôdy, volá sa to pohľad do pôdy, ten kurz, a kde pracujeme s tým, že hľadáme existenciu a kvalitu osídlenia organickej hmoty mikroorganizmami v danom minerálnom prostredí. To je taká syntéza toho celého. Ak tam máme organickú hmotu, že či a ako silno je osídlená. A v ten dovetok v danom minerálnom prostredí, tu na Hrojehroni som videl veľa červenej pôdy, vysoké železo, ale v Bielých Karpatoch až sa volajú biele, tam je to vápennaté. A na južnom Slovensku, kde sú viaté piesky, tam je to úplne iné. Alebo pri Michalovciach, kde máme kyslé pôdy a tam boli tie tá keramika, tak to sú úplne iné podmienky, to sú úplne iné minerálne prostredia. Takže sledujeme aj v kontexte minerálneho prostredia, že či a ako je osídlená tá organická hmota, že ako mi to stave.
2: Čiže toto všetko sa naučia tí účastníci kurzu, aby to vedeli potom aplikovať u seba na tých rôznych pôdach v podstate.
3: Je to proces naučiť sa základnú techniku a potom sa dá rozvíjať. Tiež vieme pomocou chromatografie pracovať aj s analýzou kompostov o tom, že či ten náš kompost je dobrý, alebo už som to prepískol, že moc starý. Keď chápeme kompost ako výnimočný priestor na výchovu pôdnych probiotík, tak si dávame pozor na to, že ako to urobíme. A potom sa môžeme v úvodzovkách hádať, že kto má lepší kompost, ale musíme byť citliví na to, že ak poznáme nejaké dobré recepty na výrobu kompostov, hlavne, ktoré sú tie fermentácie, to je polosuchá fermentácia pri vysokej teplote. Je to fantastické, že za ostatných 7-8 rokov na Slovensku sa poznanie o kompostoch veľmi, veľmi rozšírilo. Ja sám tiež kompostujem veľmi rád, aj mám na to vzdelanie, ktoré sa ponúkalo na Slovensku cez Univerzitu v Nitre. Takže je to taká téma, kde by som povedal, že nie každý kompost je dobrý kompost. Treba si na to dávať pozor. A nebavíme sa o tých reziduách, že z čoho sme robili ten kompost, iba o tom, že akej kvalite je vyzretý ten kompost a ako má tú rozmanitosť a ako sú previazané tie jednotlivé zložky kompostu, ktoré sú. Kompost je od slova skomponovať niečo. Ešte aj zjednotiť, aj skomponovať.
2: Ste ma prekvapili, že môže byť aj zlý kompost, dokonca zostarnutý.
3: Zostarnutý kompost, to som tak trošku pritiahol za vlasy, ale keď ho exponujeme napríklad slnečnému žiareniu alebo príliš veľa vody, tak narušíme to optimum vlhkosti. To je jedna vec. A potom hrozí, že sa tam premnožia mikroorganizmy. Keď ich je veľa, tak nie je to také dobré. To je ako keby sme nechali prekysnúť koláč. Alebo keby ho necháme usnúť ten koláč na slnku, tak by sme si aj vylámali zuby. A chceli by sme sa najesť, ale by sme zistili, že ono to bolo o mnoho lepšie, keď by sme ho nenecháme preschnúť na tom slnku. Takže to tak humorne to tak opíšem. Treba byť náročný, nie povedať mávnuť rukom, mne to stačí. Ale ak máme možnosť vyrobiť si dobrý kompost alebo kúpiť si od niekoho dobrý kompost, treba ísť za tým. A dobrý kompost napríklad, keď je pri vysokých teplotách tá fermentácia v počiatočných fázach, tak je tam zabezpečená hygienizácia a sterilizácia. Hygienizácia, to je ten Louis Pasteur, ktorý povedal 56 stupňov. To znamená, že patogény odídu alebo sú potlačené a tá sterilizácia to je pri trošku vyšších teplotách 56 až 62, 65, nie nad 70, lebo potom už je to moc horúce. To je na sterilizáciu semien prípadných, nazvem to burín alebo ostatných rastlín. Hlavne

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Mnohí záhradkári radi skúšajú pestovanie nových rastlín. Na Slovensku sa pomaly udomácňuje ovocný strom pawpaw, nazývaný aj banán severu. Ako ho pestovať, nám poradí záhradník Robert Gregorek.
2: Treba zdôrazniť, že asimina, alebo teda to pawpaw banán severu, nie je práve najšťastnejšou rastlinou v kvetináči alebo v nádobách. Tam naozaj sa trápi a mnohokrát dokáže aj tak zastagnovať vo vývoji, že potom sa aj ťažšie rozhýbe, keď ho vysadíme do voľnej pôdy. Ale v našich bežných priemerných podmienkach je absolútne spoľahlivo mrazovzdorná. Oplatí sa ju podporiť zo začiatku zálievkou. Je to rastlina, ktorá nemá rada extrémne preschnutie, ale ani dlhodobé podmáčanie. Takže kým je teda v suchej pôde, tak vtedy ju treba podporiť zálievkou, ale v tom pokročilejšom veku ona si nájde ten horizont, ktorý je trvalejšie ovlhčený a potom nádherne rastie aj pomerne dosť bujne. Nikdy nebude veľkou drevinou. Dá sa to pripodobniť k nejakým umiernene rastúcim hruškám, zákreskovým výpestkom v záhradnej situácii. Má tendenciu vytvárať také vzostupné výhony, ale pokiaľ už kvitne a poskytne úrodu, tie plody bývajú tak ťažké, že väčšinou zohnú konáre smerom nadol. Takže presne tak, ako to zvykne robiť taká dobre výkonná hruška, podobnú vizáž treba očakávať aj od pawpaw. Dôležité je vedieť aj to, že väčšina pôvodných botanických exemplárov, to znamená tých, ktoré vznikli zo semena, alebo nemajú teda ušľachtilý pôvod, nie sú zušľachtené vrubľovaním, tak väčšina je cudzosprašná, čiže potrebuje mať geneticky odlišného partnera, s ktorým si vymieňa peľ. Takže v každom prípade je to rastlina jednodomá, vytvára aj samčie, aj samičie orgány, ale vzájomná výmena peľu podmieňuje to, aby spoľahlivo rodila. Ale východiskom môže byť napríklad nadobudnutie odrôd, ktoré boli vyšľachtené okrem iného aj na tú vlastnosť samosprašnosti. Takže napríklad odroda Prima je taký veľmi typický štandard, ktorý má aj veľké plody až cez 350 gramov. Oni dokonca bývajú v takých prstovitých súplodiach. Je to niekoľko plodov v jednom úzle spojených. Bývajú teda tieto, keď je ich 5, dajme tomu, na jednom mieste, tak veľmi ľahký prepočet, dvojkilový. Takýto útvar je aj pomerne veľmi ťažký. Nádherne vonia. Je to jediný reprezentant čelade anonovitých drevín, ktorý rastie v miernom pásme, pretože pochádza zo Severnej Ameriky. Väčšina tých známych príbuzných sa označuje ako cherimoya. Tie sú známe aj ako také vzácnejšie ovocie na našom trhu. Guanabana je taká veľká anonovitá plodina. No a jednoducho, tie tropické druhy sú veľmi atraktívne chuťovo, ale nie sú klimaticky u nás prispôsobené. Naopak, Asimina trilobata zvláda naše reálne podmienky a môžem potvrdiť, že skúšobne sme ju teda vysadili aj v severovýchodnom cípe v Poloninách a prežíva tam mojšie zimy. Ešte nemáme skúsenosti s úrodami, ale veľmi milé prekvapenie je, že aj túto zimu ustála bez nejakých vážnejších problémov.
1: Treba ten stromček tiež strihať, ako treba z jabloň alebo hrušku?
2: Kým je mladá, nerobíme na nej takmer žiadne zákroky, ale podmienkou je, aby začala prirastať. Tam treba hľadať teda tú chybu. Keď je problém v pôdnom prostredí, ona nie je náročná, len tá vlaha musí byť tak priemerne dostupná. No tie extrémy veľmi podmáčané alebo príliš vysušné pôdy pre mladý exemplár zdržujú vo vývoji jednoducho. Ale pokiaľ je tam podozrenie na to, že ten koreňový systém ešte nedokonale zasobuje rastlinu, treba využiť aj možnosť takéhoto listového hnojiva, to prospeje každej rastline a odštartuje to takú rýchlejšiu reakciu. Pretože sucho nie je len o tom, že je nedostatok tekutín, ale aj transport živín viazne. Takže ak tam teda vieme pomôcť nejakým listovým hnojivom v tej primeranej koncentrácii, tak určite to bude mať povzbudivý účinok a podporujeme zálievkou v obdobiach veľkého sucha na takých vysušnejších miestach. Neskôr patrí budúcnosť tomu, že to bude bezproblémová plodina. Rez až veľmi, veľmi neskoro. Častokrát, poviem popravde, som videl aj polámané rastliny pod ťažobou úrody a naozaj nie je to úplne novinka. Berme to tak, že nie je ešte rozšírená, ale mám dobrého priateľa v všetkých podmienkach, ktorý už 20 rokov pestuje tieto rastliny a má neobyčajne bohaté úrody priamo tu v tomto mestskom prostredí.
1: Čiže je to také povzbudzujúce, aby
2: určite
1: sme to vyskúšali.
2: A keďže to ovocie naozaj pripomína tou škálou vôni a chutí tie žiarivé príklady exotického ovocia ako mango, ananas, banán, konzistencia je naozaj taká podobná avokádu, taká maslovitá. Je to škoda neskúsiť.

0: Môžem to už povedať?
1: Ešte nie.
0: Ale veď je to super.
1: No veď práve preto.
2: Nová etapa Rádia Lumen. Už o 2 dní. Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
3: Parazitom, ktoré sa môžu nachádzať v rybách, sme sa už vo Farmárskom klube venovali. Dnes nám Daniel Barčák z Parazitologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Košiciach priblíži, ako zisťujú, či rybu napadli parazity.
4: Tu môžete vidieť na tomto obrázku. My vlastne izolujeme črevo ryby, roztrihneme ho nožnicami pozdĺžne a potom vlastne vidíme, či sa tam pod takými lupami alebo teda stereomikroskopom vlastne vidíme, čo sa nachádza vo vnútri. A tieto sú viditeľné samozrejme voľným okom, ale existujú skupiny. Napríklad motolice sú veľmi drobné, alebo aj pásomnice môžu byť veľmi drobné, čiže pod tou lupou ich vidíme a vieme ich opatrne vybrať. Tam už potom používame buď ich nejakými štetcami vyberieme, alebo vypláchneme, tam už to závisí od konkrétneho druhu. Samozrejme, keď vyšetrujeme svalovinu, tam sú potom trochu iné metódy. Tiež ide o to, že buď narezávame svalovinu, alebo keď hľadáme larvy, opúzdrené larvy motolíc, sú menšie ako 1 mm, čiže voľným okom sú neviditeľné, alebo teda ťažko pozorovateľné, tak vtedy vieme použiť roztok, ktorý strávi svalovinu a zostanú tam vlastne len tie larvy. Tie larvy sú nestráviteľné, pretože takto v prírode funguje, že tá larva vlastne prežije tráviace prostredie žalúdka, tráviace šťavy a dostáva sa vlastne neporušená do čreva, kde sa uvoľní a tam vlastne dospeje na pohlavne dospelé motolice.
3: Myslím si, že výskum v tejto oblasti musí byť úžasne zaujímavý. Na čom pracujete, na akých projektoch?
4: Momentálne nám beží projekt cerkáriovej dermatitíde, čo teda je pravda, že nie je rybí parazit, pretože tam životný cyklus beží cez to vodné vtáctvo, slimáky a teda človek je taký náhodným hostiteľom, takže tento projekt nám vlastne bude bežať ešte rok a nám prešiel štvoročný projekt, kde sa budeme venovať vlastne parazitom, ktoré majú nejaký zoonotický potenciál. To sú napríklad tie, ktoré som spomínal, že sa vyskytujú v tej svalovine. Ale zaujímavé je to, že my sme vlastne potvrdili výskyt príbuzných parazitov alebo tejto skupiny parazitov aj na Slovensku, na Dunaji, ale oni sa vyskytujú len na šupinách, čím sa odlišujú vlastne od druhov, ktoré sa vyskytujú v Ázii, kde spôsobujú ochorenia ľudí, ale tie ázijské druhy sa vyskytujú aj vo svalovine. Tento projekt je vlastne zameraný na rieku Dunaj, čiže chceme zmonitorovať vlastne výskyt týchto parazitov od Slovenska vlastne až do delty Dunaja v Rumunsku, kde sa vyskytujú, v akých rybách, v akých medzihostiteľov a tak ďalej. No a okrem tohto modelového druhu máme tam aj rôzne iné, ktoré tiež môžu mať zoonotický potenciál, to znamená, že sú schopné alebo mohli by byť schopné nakaziť človeka, čomu sa chceme teda venovať.
3: Môžu tieto parazity obsahovať treba aj akvaríne rybičky?
4: Niektoré áno, z tých, o ktorých som rozprával, tam akváriové ryby nie sú vhodným hostiteľom, ale napríklad tieto kariofilinné pásomnice, jak som spomínal, že sú len u kaprov, môžu byť aj u kojikaprov, čo teda ľudia chovajú v jazierkách ako okrasné ryby. Sú to studenovodné ryby, to je pravda, ale vlastne je to kapor, takže dokáže byť hostiteľom týchto pásomníc. A zaujímavé je to, že pre niekoľkými rokmi sme vlastne potvrdili výskyt nového druhu pásomnice na Slovensku, ktorý sa vyskytuje tiež v Japonsku, v Číne a teda v Ázii. Ale zaujímavé je to, že už v posledných obdobiach sa odtiaľ ryby, živé ryby, klasické kapre, nedovážajú, ale čo sa dováža, sú práve tieto koi kapre.

0: ranné spojenie.
1: Dnešné ranné spojenie je 3 minúty pred pol deviatou v závere. Nasleduje svetielko Svet očami detí. Ivo a Miriam budú hľadať odpoveď na otázku, prečo by sme mali vedieť podať prvú pomoc. Príjemný deň vám praje Andrea Čelková.

0: Svetielko. Táto relácia je vhodná pre všetky deti, malé i veľké.
1: Svetielko.
2: Svet očami detí.
3: Ahojte, ahojte kamaráti, tak máme po prázdninách, začína sa nový školský rok, teda už sa začal. Tak ako, ste pripravení na ďalšie svetielko?
4: Áno, ak ste pripravení, tak...
3: Ste na správnom mieste, nie? Aj tak by sme mohli povedať. Čo nás čaká?
4: Čaká vás polhodinka plná zaujímavosti, smiechu, otázok a samozrejme aj nášho svetielka.
3: A dnes budeme hovoriť o niečom, čo sa môže zísť úplne každému z nás.
4: Aj deťom?
3: Áno, aj deťom.
4: Aj keď nemáme biely plášť?
3: No samozrejme, aj keď nemáme biely plášť.
4: Áno, aj keď nie sme lekári?
3: Dokonca aj vtedy. Dnes sa totiž budeme rozprávať o prvej pomoci.
4: A možno si teraz hovoríte, ale veď ja som ešte malý. Čo už ja môžem
2: Krása.
4: Vedieť?
3: No veľa môžeš vedieť aj ty, Miriamka, aj vy, milí kamaráti svetielka, či nemusíš byť ani lekárom, ani záchranárkou,

0: aby si dokázala niekomu pomôcť.
1: Niekedy stačí vedieť, koho zavolať, kam zavolať a hlavne nezostať ľahostajný.
0: No a dnes si spolu vysvetlíme, prečo je dobré vedieť podať prvú pomoc, čo môžeme urobiť, keď sa niekomu niečo stane a čo zase radšej napríklad...
2: Ty si pekný fiare.
0: No, čo radšej nerobiť, džinglík.
1: A samozrejme budeme sa pýtať aj vás, našich poslucháčov.
0: Aj poslucháčov, aj spoluposlucháčov, to je úplne v poriadku, takže detičky, pripravte si úška, hlavičky aj telefóny.
1: Pretože možno práve vy budete vedieť odpovedať na našu súťažnú otázku.
0: Začíname svetielko a v ňom, v tom dnešnom svetielku tiež môžete vyhrať nejakú peknú cenu. Dnes je to vak s obrázkom na vyfarbenie s pastelkami.
1: A dnes zistujeme, prečo by sme mali vedieť podať prvú pomoc.
0: Tak poďme na to. Dnes sú tu s vami od jedného mikrofónu Ivo.
1: A od druhého Miriam.
0: A samozrejme aj Jinglík.
2: Ahoj.

0: Či naši malí kamaráti vedia, čo to znamená prvá pomoc? To sme sa spýtali z mikrofónu Rádia Lumen.
1: Áno, a pred našim mikrofónom teraz budú malí svetelkáči Stelka, Katka, no a títo zvládli vynikajúco a povedali nám teda, čo si oni myslia o tej prvej pomoci. Veď počúvajte.
2: Viete, čo je to prvá pomoc?
3: No, napríklad, keď sa niekto zraní, že mu pomôžete.
4: Keď takto ukradne dáku vec, tak prídu policajti a ho zoberú do väzenia.
2: Vedeli by ste podať takú prvú pomoc? Čo by ste vtedy robili?
4: Ak by som mala telefón, tak by som zavolala mojim rodičom a oni zavolajú sanitke. A keby som nemala telefón, tak by som povedala takomu sudiemu, že sa to stalo.
2: Vedeli by ste, komu máte zavolať, keď nie rodičom? Sú nejaké telefónne čísla, ano, kde sa dá zavolať na prvú pomoc?
5: 155 je záchranka, policajti sú 158 a hasiči sú 150.
2: A je aj také všeobecné číslo, kde zavoláte všetkým, keď potrebujete takú väčšiu pomoc, to viete, aké číslo?
5: 112.
2: A keď sa niečo stane, tak idú aj také auta, policajné, hasičské alebo sanitka, záchranka. A viete rozlíšiť aj tieto auta?
5: Sanitky zvyčajne bývajú žlté. A môžu byť aj biele, ale zvyčajne bývajú žlté. A potom policajti tí majú biele alebo také šedé auto a majú napísané, že polícia. Potom tí záchranári tam majú napísané, že ambulancia. A hasiči tam majú napísané hasiči, no.
2: A aké farby sú hasiči?
4: Rúžovej.
2: Poznáme tieto auta aj podľa zvuku?
4: Jú, jú, jú.
2: To je aké auto?
4: Polícia.
2: To bolo aké? Toto
5: bolo? Hasiči.
1: No tak to bolo vynikajúce húkanie v tejto našej ukážke. Ešte raz ďakujeme našim svetelkáčom Stelke a Katke, že to takto perfektne zvládli. No a my sme opäť späť v štúdiu. Aj spolu s vami, milí kamaráti, ktorí nás možno počúvate teraz doma, zbystrite pozornosť. Počas leta sa do svetelka nevolalo. Dnes to obnovíme. Dnes nám opäť budete môcť zavolať do živého vysielania a niekto z vás samozrejme bude môcť aj vyhrať veľmi peknú cenu, ktorú sme už spomínali. Dnes je to VAK z obrázku na vyfarbenie s pastelkami. Tak môže byť váš, ak sa do svetielka zapojíte, ale najprv si, Miriamka, predstav aj ty spolu s našim kamošom Jinglíkom.
0: Áno.
1: Ste pripravení, dobre, že ideš s kamarátmi na ihrisko a zrazu jeden z tých kamarátov spadne z hojdačky. Čo sa stane? Začne kričať. Au!
0: Joj, to bolo
1: no,
0: zle.
1: Možno aj toto povie, čo Jinglík, rozbije si koleno a to koleno potom krváca. Čo by si ty, Miriamka, vtedy urobila?
0: No, asi by som sa najskôr zľakla, ale potom by som mu chcela pomôcť.
1: No to je v poriadku, že keď sa človek zľakne na prvý raz, možno sa tiež rozplačeme, ale práve o tom sa dnes chceme rozprávať, aby sme aspoň niečo vedeli urobiť, aj keď nie sme dospeláci, aj keď nevieme možno tie nejaké pravidlá, že treba, keď masírujeme srdce, 30 krát stlačiť a potom 2 krát vdýchnuť. Dobre, toto nemusíme všetko vedieť, nemusíme si to v tej panike vtedy pamätať, keď sa niečo stane, keď by niekto odpadol, ale vieš, Miriamka, čo vlastne tá prvá pomoc znamená?
0: Podľa mňa je to pomoc človeku, ktorý sa zranil alebo sa mu náhle urobilo zle. A nemusia ju poskytovať iba lekári.
1: No a prvá pomoc je pomoc, ktorú môžeme človeku poskytnúť hneď. Preto sa volá prvá, ešte pred príchodom záchranárov alebo lekára.
0: A možno si teraz niektoré deti hovoria, ale veď ja som ešte dieťa, ja predsa neviem zachraňovať ľudí.
1: Ale vieš čo, aj dieťa môže urobiť veľmi dôležitú vec, napríklad zavolať dospelého alebo zavolať pomoc na nejaké veľmi dôležité číslo.
0: Takže niekedy môže byť najdôležitejšia pomoc jednoducho povedať: pomoc, tu sa niekto zranil.
1: To musíš, Miriamka, poriadne povedať. To musíš tak, že pomoc, tu sa niekto zranil.
4: Hej.
1: No, tak aby ťa počuli, ale áno, aj to pomôže. No, a teraz tá otázka pre vás, ktorí nás počúvate doma, kamaráti svetelka, či keď sa niekomu stane úraz a potrebuje rýchlu pomoc, na aké číslo vtedy môžeme zavolať?
0: Volajte nám a povedzte nám správnu odpoveď.
1: Volajte na čísla 048 471 0888 alebo 048 471 0889 a chceme teda teraz vedieť v našom svetelku, na aké čísla volať, keď sa niečo takéto stane, že napríklad kamarát spadne z hojdačky, je to už také vážne, že naozaj by potreboval nejakú pomoc od zdravotníkov. Ak viete, tak teda zavolajte. Čakáme.

0: bola pesnička o Tralalande. Kto vie, či tam vydržal na linke náš svetielkač Gabko, kým sme si púšťali túto pesničku, pretože bola to taká dlhá doba. Gabko, si ešte tam? Haló, haló. Haló, haló, haló.
1: Gabko.
0: Gabko, ahoj, si tam, vynikajúco, tak si to vydržal. Gabko, my sme hovorili o takej situácii s Miriamkou, ktorá sa môže stať napríklad niekde na ihrisku, že tvoj kamarát sa zraní a má naozaj veľmi vážne zranenie. Nie je to len také nejaké, že odreté kolienko, ale možno je tam aj nejaké krvácanie, leží. A čo vtedy urobiť? Kam vtedy zavolať, ak je to také veľmi vážne? Skús nám poradiť.
1: Na 112.
0: Na 112, to je univerzálne číslo.
2: Rádio Lumen.
0: No, do Rádia Lumen nevolať.
1: Alebo 150-55.
0: Áno, 155. To je záchranka však. A kam by sme zavolali, či vieš, ťa trošku ešte možno poskúšame, že ak by sme volali na číslo 150, tak koho zavoláme? Kto vtedy príde? Mamina?
1: Hasiči.
2: Super.
0: Áno, a keby sme zavolali na číslo 158, kto vtedy dorazí? Ocino?
1: Polícia.
0: Polícia, vynikajúco.
2: To bolo perfektné.
0: Tak tie čísla máme skompletizované, Gabko. Ty si už to niekedy zažil, že si, že maminka možno alebo ocko museli volať na takéto číslo? Nepamätáš sa? A hej, hej, takže bolo to niečo asi také veľmi dramatické. A čo, niekto bol napríklad veľmi chorý alebo čo si také? Čo to bolo? Povedz nám.
1: Úsad do nás fengalo muchal do dverí, no tak sme
0: to bolo...
1: na nás zavolať za celku, tak my sme volali policii.
0: Tak to je vážna vec, vtedy naozaj treba pomôcť policajtov. Gabko, verím, že to všetko dobre dopadlo a aj ty si obstál vo svetielku v našich súťažných otázkach, tak prajeme aj my tebe krásny deň a môžeš niekoho pozdraviť.
1: Oska, mamku, babku, detušku, tietu Vilku a detka Ponka.
0: Verím, že to všetci počuli. Pozdravujeme aj my teba.
2: Krása.
0: Zo štúdia Rádia Lumen. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Gabko zvládol súťažnú otázku a my môžeme ísť ďalej.
3: Ivo, už vieme, čo je prvá pomoc. Ale prečo by sme ju vlastne mali učiť?
0: Prečo by sme sa ju mali učiť? No preto, lebo nikdy nevieme, kedy ju budeme potrebovať. Môže sa niečo stať doma, v škole, na výlete, pri športe alebo aj na ihrisku.
3: Čiže prvá pomoc nie je niečo, čo potrebujú iba lekári a záchranári.
0: Vôbec nie. Podstatné, o čom chceme teraz hovoriť, je to, aby sme neboli ľahostajní, pretože to je niekedy možno ešte dôležitejšie, ako vedieť nejaké tie zásady, lebo často to aj zabudneme v tej panike. Dám ti znova taký príklad, Miriamka. Si pripravená?
2: Uh-huh. To bolo perfektné.
0: No počkaj, džinglik, ako zareaguje. Predstav si, že kamarát spadne z bicykla, takže teraz predtým bola hovidačka, teraz dáme, že bicykel. Alebo sa napríklad niekto doma popáli pri varení. Ty si už niekedy pomáhala maminke variť, alebo ty si niečo varila?
2: Áno.
0: Povedz, čo?
2: Grízik.
1: Áno.
0: A nepopálila si sa pritom niekedy?
2: Nie.
0: Prstne? Tak si dávala si pozor. Uh-huh. Alebo ja neviem... v škole nejaký spolužiak odpadne. To si už zažila, čo si také?
2: Ejha, nie.
0: Nie, nie, tak dobre, tak buď rada, že si nezažila, ale predstav si, že by sa to stalo, že ten spolužiak odpadne. Čo je vtedy podľa teba dôležité urobiť?
3: Tedy je veľmi dôležité nezostať, iba stať a pozerať sa.
0: To je tá ľahostajnosť, ktorá by mohla niekedy tak nastať. A ešte jedna veľmi dôležitá vec, nemusíme sa zase hrať aj na superhrdinov, že všetko vieme.
3: To sa mi páči. Takže ak vidím vážny úraz, nebudem sa snažiť robiť niečo, čo neviem.
0: Najskôr myslíme na bezpečie, to znamená privoláme dospelého. Ak sme, povedzme, v škole, tak nie je to pani učiteľka, ak sme na ihrisku niekoho, kto je tam popri nás. A potom, podľa situácie, zavoláme, povedzme, nejakú tú záchrannú službu.
3: A keď voláme pomoc, je dôležité zostať pokojný a povedať, čo sa stalo a kde sa to stalo.
0: Mm-hmm, toto je veľmi dôležité. Čo sa stalo? Aby sme tam možno nejako nekričali v panike, alebo čo si také, aj kde sme, že sme v škole, alebo že sme na ihrisku, alebo že sme doma, že sa to u nás doma stalo, na akej ulici bývame, a tak ďalej, a tak ďalej. No a teraz si dáme ešte takú malú skúšku aj s našimi svetielkačmi možno. Predstavte si, že ste na ihrisku a kamarát teda spadne a nehýbe sa.
3: Čo urobíš ako prvé? Rozbehneš sa preč? Začneš kričať alebo zavoláš dospelého o pomoc?
0: To je naša súťažná otázka, ak nás teraz počúvate. Čo urobíte ako prvé, ak kamarát na ihrisku spadne a nehýbe sa? Čo by ste mali urobiť ako prvé v takejto chvíli? No, správnych odpovedí môže byť aj viacej. A vy nám to určite budete vedieť poradiť, milí kamaráti.
2: Čo nám povieš?
0: No, čo nám poviete vy? Zavolajte na 048 471 08 88 alebo na 048 471 08 89.
2: Krása.

0: či má byť radšej lekárka alebo radšej kuchárka, spievala sa, pýtala sa v predchádzajúcej piesni Martinka Bačinská, ktorá ju spievala túto pesničku. A čo bude odpovedať náš svetielkáč, tak to už je na Jakubovi, ktorý je na telefonickej linke. Ahoj Jakub, vítame ťa v dnešnom svetielku.
1: Ahojte.
2: Ahoj.
0: Odkiaľ si sa k nám dovolal?
1: Som v Starej Ľubovne.
0: Uh-huh. A v Starej Ľubovni my sme s Miriamkou dokonca aj boli v lete. Pamätáš sa, Miriamka?
2: Áno.
0: Čo je v Starej Ľubovni také pekné? Pamätáš si to? Tam na takom kopci sme tam boli. Na takom veľkom, krásnom hra.
2: Hrad.
0: Áno, na hrade. Jakub, ty si určite už bol asi niekoľkokrát u vás na hrade v Starej Ľubovni. Veľmi je pekný, takže to je úplne super v Starej Ľubovni. A určite máte v Starej Ľubovni aj skvelé detské ihriská, všakže.
1: Áno.
0: Čo napríklad ty rád chodíš robiť na ihriská? Povedz nám.
1: Spýtať sa.
0: Spýtať sa niečo chodíš na ihrisko?
1: Na šmykávke.
0: Ja šmýkať sa, ja som rozumel, že sa chodíš tam niečo pýtať, ale aj to by sa dalo, že sa chodíš niečo pýtať kamarátov na ihrisko, ale šmýkačka je výborná a už si niekedy zažil aj taký úraz, že sa na ihrisku čosi stalo?
1: Nie.
0: Nie? Nikto nespadol z kolotoča, nevyletel zo šmýkačky?
1: Nie.
0: Tak to si mal šťastie, ale Jakub, treba byť pripravený, pretože my chceme práve o tej pripravenosti dnes aj s tebou hovoriť. Miriamka, pripomeň mi, akú otázku sme sa to pýtali pred pesničkou?
2: Čo by si mal urobiť, keď vidíš človeka, ktorý potrebuje pomoc a ty si dieťa?
0: No a ešte jedna dôležitá vec tam bola, že čo by si mal urobiť možno ako prvé? Že predstav si, že ten kamarát, ktorému sa niečo stane, napríklad z tej šmýkačky, Kubko, hej, spadne a nehýbe sa. Čo by si mal vtedy urobiť ako prvé?
1: Zavolať sanitku.
0: Mhm, možno aj to. Alebo ešte, ak by tam bol nejaký dospelák.
1: Tak by som ho poprosil.
0: Poprosil by si ho,
1: o pomoc.
0: Že, aha, o pomoc, ja, že nech vám dá pokoj, nech vás neotravuje pri tej sanitke. Či radšej by si ho poprosil o pomoc, však?
1: Hej.
0: No a keby si volal tú sanitku, tak to už teraz, či sa to naučíme teraz, že by si s niekým napríklad naozaj volal tú sanitku, čo by sme im mali povedať tým, ktorí sú na tej opačnej strane, keď voláme na tú linku 155, čo by sme im mali povedať?
1: Že sme na ihrisku a kamarát si ublížil.
0: Aj na akom ihrisku a presne čo sa stalo. Ja si myslím, Jakub, že si to zvládol túto našu súťaž veľmi dobre vo svetielku, takže môžeš niekoho tiež pozdraviť.
1: Babku, mamku, ocka a detka.
0: Super. No, Kubko, my máme pre teba veľmi dobrú správu aj s Miriamkou, aj s Jinglíkom, pretože...
2: Vyhral si.
0: Áno, môžeme to potvrdiť. Ty budeš našim dnešným výhercom a vyhrávaš vak s obrázkom na vyfarbenie s pastelkami. No, čo ty na to?
1: Ďakujem.
0: Tak sme radi, že sme ťa potešili a prajeme ti krásny deň. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Jakubko vyhral, Gabko nám zase skvele poradil v prvej časti svetielka, Gabko zase možno niekedy inokedy vyhrá v našom svetielku a pomaličky ideme do finále, ideme na koniec nášho rozprávania, Miriamka.
2: Áno.
0: No, myslím si, že dnes sme zistili tak veľa dôležitých vecí. Čo ty na to?
2: Áno, že prvá pomoc nie je iba o obväzoch a lekároch.
0: Nemusíme byť nejaký, neviem aký, učený, skvelý, že musíme mať veľa vedomostí. Je to skôr aj o všímavosti, aby sme neboli ľahostajní, keď sa niečo stane, že prejdeme ďalej. Niekto je tam, kto potrebuje prvú pomoc. Nielen, že nie sme ľahostajní, ale nezľakneme sa, nebojíme sa, nerozplačeme sa, ale urobíme to, čo vieme, aj keď sme deti.
2: A niekedy môže byť úplne najdôležitejšie zavolať dospelého.
0: Alebo na tú tiesňovú linku a správne povedať, čo sa stalo.
2: A možno práve vďaka tomu, že sme sa prvú pomoc naučili, môžete raz niekomu podať naozaj prvú pomoc.
0: A človek, ktorý vie, čo má urobiť, môže byť v ťažkej chvíli pokojnejší a užitočnejší, ako niekto to tam pobehuje. Joj, pomoc, pomoc, pomoc, neviem, čo sa ide diať teraz. Tak niekto, kto je pokojný a vie, čo má urobiť, je vtedy oveľa dôležitejší.
2: Takže prvú pomoc sa učíme nie preto, že očakávame nejakú nehodu.
0: Nie, ale prvú pomoc sa učíme preto, že očakávame to, že niekomu by sme nejakým spôsobom mohli byť užitoční, ak by sa čosi stalo. Nuž, a v tejto chvíli nastalo ticho v našom svetielku, pretože už nám ubehli takmer všetky minúty a zostali nám už len posledné 3 na to, aby sme vám pustili poslednú pesničku. Miriamka vás dnes prevádzala dnešným svetielkom od jedného mikrofónu.
2: A od druhého Ivo.
3: Ahoj.
0: Aj Jinglik tu bol. Ahojte, krásnu sobotu.
2: Ahojte.

Pôsobenie inštitútu Cér Márie Pomocnice aj počas totalitného režimu prinášalo po roku 1989 na Slovensku svoje ovocie a postupne sa salesianky dostali do viacerých miest, kde sa v súčasnosti venujú najmä mladým ľuďom. Viac nám povie salesianka sestra Monika Foltinová, zodpovedná za pastoráciu mládeže. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: Sestry inštitútu Dcér Márie pomocnice na Slovensku sa hneď po zmene režimu v roku 1989 pustili do práce. Mohli nadviazať na aktivity sestier, ktoré predtým začali pôsobiť v čase tajnej cirkvi. Nasledujúcich vyše 30 rokov dielo rozvíjali a pribúdali nové činnosti.
1: Súčasný obraz slovenskej provincie svätého Jána Boska tvorí 85 sestier Salesiánok a jedna novická, ktorá momentálne je v noviciate v Ríme v druhom ročníku. Takto ako sme, nachádzame sa teda v 15 komunitách v rôznych mestách a týchto 15 komunít na Slovensku a jednu komunitu máme v Azerbajdžane v Baku. Okrem týchto 85 sestier a jednej novicky, ktorá patrí do slovenskej provincie, máme aj sestry pôsobiace na misiách momentálne. Sestra Elvíra Hervajová pôsobí v Maďarsku, Anna Mališová v Kameruni, sestra Kamila Sajdlová v Paraguaji, sestra Magdalena Cerovská v Albánsku

0: Slovensko bolo známe ako misionárska veľmoc. Táto tradícia nevymizla ani počas náboženského útlaku a inštitút Cér Márie Pomocnice hneď po zmene režimu v roku 1989 vyslal 6 mladých sestier na misie do Albánska, Talianska, Bieloruska, Ukrajiny, Madagaskaru a Maďarska. Ešte počas totality v roku 1984 dve odvážne sestry, Rozália Mrenová a Magdaléna Cerovská, mali túžbu stať sa misionárkami a ušli do Talianska. Svoje rozhodnutie museli tajiť pred spolusestrami aj pred rodinou.
1: Sestra Magda odchádzala na misie ešte za totality. To bol tiež taký dramatický prechod. A myslím si, že keď z Albánska pochádza matka Teresa, tak Magda Cerovská je pre týchto Albáncov akoby tá ich druhá matka Teresa, ktorá vlastne ozaj celý ten svoj život, už to pomaličky bude 40 rokov, tak pôsobí v Albánsku. A v rámci týchto 85 sestier ešte 3 sestry pracujú momentálne v Taliansku alebo pôsobia v Taliansku a sú momentálne zaradené do talianských provincií. Ako som už spomínala, tak v Azerbajdžane máme momentálne 4 sestry, ktoré pôsobia v Baku v spolupráci s bratmi Salesianmi. Momentálne tiež je tam veľmi pekné, že vznikla tam laická zložka salesianskej rodiny, Saleziani spolupracovníci, ktorí sú teda miestni Azerbajdžanci, či už z ruskej alebo teda z azerbajdžanskej sekcie.

0: V roku 1989 po zverejnení Inštitútu Cér Márie Pomocnice na Slovensku bolo 45 nových sestier Saleziánok. Ako už bolo spomenuté, v súčasnosti ich je viac a od toho sa odvíja aj ich aktuálna činnosť.
1: Možno aj taký rozdiel, ak by ste si tak chceli predstaviť, že aké to bolo v tých 90 rokoch, aké to je teda teraz, tak aj vzhľadom na vyšší počet sestier, aj vzhľadom na miesta, kde pôsobíme, aj vzhľadom na realitu, ktorá sa postupne vyvíja, tak sa snažíme odpovedať aktuálne aj na potreby mladých, čo dnes potrebujú, a tým pádom sú aj rôzne typy diel alebo našich pastoračných pôsobisk. Veľká časť našich sestier pracuje v školstve. Isto sa to každý rok vyvíja, alebo niektoré už odchádzajú sestry do dôchodku, alebo majú aj iné pastoračné pôsobenie, alebo teda prácu, ale v priemere medzi 40-50 sestier každý rok, teda pracuje v školstve, sú ako učiteľky, časť pracuje ako katechetky, teda učiteľky náboženstva. Viaceré sestry, možno čo sú mladšie, tak prichádzali do rehole už ako učiteľky alebo študovali nejaký predmet na univerzite v čase vstupu do inštitútu. Čiže majú vyštudované rôzne profánne predmety, ktoré aj učia, čiže učia slovenčinu, matematiku, nemčinu, telesnú výchovu, zastupujú angličtinu.

0: Dlhoročným dielom Inštitútu Cér Márie Pomocnice je Cirkevná materská škola Márie Mazzarellovej v Bratislave. Sestry sa v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti snažia o integrálny rozvoj osobnosti dieťaťa, aby dokázalo prežívať svoj život ako dar vo vďačnosti a radosti. Snažia sa doplňať výchovu, ktorú dieťa dostáva v rodine. Túto činnosť realizujú v evanjeliovom duchu, ktorý je zameraný na kresťanský humanizmus svätého Františka Saleského a pravé hodnoty. Výchova detí k viere nespočíva iba vo vyučovaní náboženskej výchovy ani v dlhých modlitbách, ale predovšetkým vo výchove srdca.
1: Veľkou príležitosťou, ktorú vnímame, je aj možnosť byť asistentkami na škole, kedy sa môžeme venovať práve tým, ktorí nestíhajú možno ten frontálny spôsob výučby, a snažíme sa aj takto byť blízko deťom, ktoré potrebujú nejakú špeciálnu pozornosť, a aby mohli sa integrálne vzdelávať a postupne nadobudnúť aj vedomosti. Čiže viaceré naše sestry pracujú ako asistentky, respektíve máme niektoré, ktoré pracujú ako vychovateľka, či už v družine alebo na internáte.

0: Inštitút Dcér Márie Pomocnice má aj v súčasnosti aj na Slovensku špecifickú úlohu slúžiť životu a pokoju cez výchovu detí a mládeže. Výchovná cesta svätého Jána Boska a svätej Márie Dominiky Mazzarellovej pri formovaní človeka kladie dôraz na láskavosť, aby sa dotkla srdca. Je to miesto, kde sídli životná energia človeka.
1: Vnímame toto pole ako veľmi dôležité, lebo môžeme byť ozaj s deťmi každý deň, stretávať ich, venovať sa aj rodičom, aj pedagogickému kolektívu a tak prirodzene prinášať túto salesianskú charizmu do bežného prostredia. Ďalšou takou oblasťou sú naše voľnočasové aktivity. Vo väčšine miest spolupracujeme s bratmi salesianmi alebo so širšou salesianskou rodinou. Asi sú vám známe salesianské strediska v mestách. Snažíme sa teda o túto spoluprácu, čiže tam bežne sa venujeme oradka, čiže také miesto, kde môžu deti prísť voľne, zahrať sa, porozprávať sa, možno s nejakým krátkym vstupikom z našej strany, možno aj tematickým. Alebo sú to stretká, čiže rovesnícke skupiny, dievčat, chlapcov, spoločné animátorské stretnutia, vysokoškolské stretká.

0: Výchova, do ktorej sú zainteresované sestry Salesiánky cez Salesiánsku charizmu, dnes vysiela mnohé sestry do náročných prostredí, kde žijú, pracujú alebo trávia svoj voľný čas mladí ľudia. Preventívna výchova je aj výzvou na tvorbu nových projektov, ktoré chránia a podporujú ohrozené dievčatá.
1: Venujeme sa formácii animátorov alebo hľadáme vlastne aj možnosť, aby ten mladý človek mohol ozaj skutočne integrálne rásť a teda vďaka darovaniu sa druhým, aby on rástol aj ako človek, aj v nejakých kompetenciách, zručnostiach tých pedagogických, aj aby spoznával aj cez túto službu krásu Boha, ktorý teda daruje sa človeku. Takže viaceré naše programy spoločné, ktoré máme aj v rámci Salesianskej rodiny, sa venujú tejto oblasti. Časť tejto činnosti robíme prostredníctvom mládežníckej organizácie Laura, ktorá má celoslovenskú pôsobnosť. Laura, Združenie mladých, je v 10 mestách a venuje sa teda tejto voľnočasovej alebo vzdelávacej činnosti prostredníctvom zažitkovej pedagogiky alebo mimoškolskej vzdelávacej činnosti. Ako príklad môžem uviesť mediálnu školu, ktorú máme. Sú to víkendovky pre mladých na podporu aj týchto mediálnych zručností kritického myslenia a naučenia sa, ako pôsobiť aj prostredníctvom médií v dnešnom svete a prinášať hodnoty aj do spoločnosti, aj do sekulárneho sveta.

0: Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Amen. Verím v jedného Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla pravého Boha z Boha pravého, splodeného nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný, za vlády Poncia Piláta, bol umúčený a pochovaný, ale tretieho dňa stal z mŕtvych podľa Svätého písma a vstúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I Ducha Svätého Pána a oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň vzdáva tá istá pokluná sláva ako Otcovi a Synovi, On hovoril ústami prorokov. V jednu svetu všeobecnú apoštolskú cirkev vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.
1: Amen.
0: Sláva Otcovi, ktorý nás stvoril.
1: I teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našej duši.
0: Sláva Synovi, ktorý nás vykúpil.
1: I teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Svätému Duchu, ktorý nás posvecuje.
1: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.
1: Amen.

0: Radostný svätý ruženec, tajomstvo prvé. Prečistá Panna Mária, ktorá si počala zo Svätého Ducha, daj, aby sme boli pokorní. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.
1: Amen.

0: desiatok radosného ruženca. Prečistá Panna Mária, ktorá si s Ježišom pod srdcom navštívila svätú Alžbetu, vyprosť nám pravú lásku k blížnemu. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.
1: Amen.

0: Tretí desiatok radosného ruženca. Prečistá Panna Mária, ktorá si nám v Betleheme Ježiša porodila, daj, aby sme k nemu s dôverou pristupovali. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz i vždycky, na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo tvoje je kráľovstvo, moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: Štvrté tajomstvo radosného ruženca. Prečistá Panna Mária, ktorá si Ježiša v chráme obetovala, daj, aby sme sa starali o čistotu svojho srdca. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.
1: Amen.

0: Piate tajomstvo radosného ruženca. Prečistá Panna Mária, ktorá si našla v chráme svojho syna, vyprosná milosť, aby sme sa vždy podriadili Božej vôli. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstva. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov.
1: Amen.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz i vždycky, na veky vekov. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj Svätého Otca, Tvojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Svätého Ducha.
1: Amen.
0: Požehnanie Pánovo, Jeho milosť a láska, nech zostupí na vás, ostane s vami teraz i vždycky, i na veky vekov.
1: Amen.

Požehnané sobotné predpoludne, milí poslucháči, pred priamým prenosom svätej omše zo Starých Hvor v rámci slávenia Fatimskej soboty ponúkame reláciu liturgické slávenia na mesiac september. Pripomeňme si úmysly apoštolátu. Za hospodárenie s vodou. Modlíme sa za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou ako zdrojom života, aby k nej mali všetci rovnaký prístup. Úmysel konferencie biskupov Slovenska za školákov a študentov, aby ich dobrí učitelia a pedagógovia privádzali na cestu hlbšieho poznania a osobnej zrelosti. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

Nový mesiac september sme začali v útorok. 1. septembra bol zároveň 12. svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva. Ustanovil ho na 1. september pápež František v roku 2015. Vo štvrtok sme slávili spomienku svätého Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa cirkvi. Dnes môže byť aj ľubovoľná spomienka svätej Terézie z Kalkaty Panny. Zajtra slávi Košická katedrála svätej Alžbety Uhorskej výročie posviacky katedrálneho chrámu. V katedrále je slávnosť. V pondelok budeme mať spomienku svätého Marka Krížina, Melichara Grodeckého a Štefana Pongráca, kňazov a mučeníkov. Liturgická farba rúcha bude červená. V útorok bude sviatok narodenia pre blahoslavenej Panny Márie. Liturgická farba rúcha bude biela. V stredu môže byť ľubovoľná spomienka svätého Petra Klavera, kňaza. V týždni po 24. nedeli v cezročnom období budeme sláviť jesenné kantrové dni, v stredu, v piatok a sobotu. Záväzný bude iba jeden z nich. Obsahom jesenných kantrových dní bude poďakovanie za úrodu. V pondelok 14. septembra budeme sláviť sviatok povýšenia svätého Kríža. Liturgická farba rúcha bude červená. V útorok bude slávno 7 bolestnej Panny Márie, patronky Slovenska. Liturgická farba rúcha bude biela. V stredu budeme mať spomienku svätého Kornela, pápeža a Cypriána, biskupa a mučeníkov. Liturgická farba rúcha bude červená. 17. septembra vo štvrtok môže byť ľubovoľná spomienka svätého Roberta Bellarmína, biskupa a učiteľa cirkvi, alebo svätej Hildegardy z Bingenu, panny a učiteľky cirkvi. V sobotu 19. septembra môže byť liturgická spomienka svätého Januára, biskupa a mučeníka. V pondelok 21. septembra budeme sláviť sviatok svätého Matúša, apoštola a evangelistu. Liturgická farba rúcha bude červená. 22. septembra bude nitrianska diecéza sláviť spomienku svätého Emeráma, biskupa a mučeníka. Zároveň je to titul katedrály, v katedrále je slávnosť. 23. septembra bude spomienka svätého Pia z Pietrelčiny, kňaza. 24. septembra bude sláviť katedrála svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici výročie posviacky chrámu. V katedrále je slávnosť, v diecéze je sviatok. 26. septembra v sobotu môže byť ľubovoľná spomienka svätého Kozmu a Damiana mučeníkov. 28. septembra môže byť ľubovoľná spomienka svätého Václava mučeníka. 29. septembra budeme sláviť sviatok svätých Michala, Gabriela, Rafaela a archanielov. Liturgická farba rúcha bude biela. 30. septembra bude spomienka svätého Hieronyma, kňaza a učiteľa cirkvi. Liturgická farba rúcha bude biela.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame slová monsignora Branislava Kopála, generálneho vikára Banskobystrickej diecézy, ktoré povedal uplynulú Fatimskú sobotu na Starých horách.
1: Milovaní, blahoslavení lační a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Tento rok rozjímam počas Fatimských sobot na Starých horách nad blahoslavenstvami a dnes je na poradí 4. blahoslavenstvo. Lační a smední po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Žijeme dobu ľudských práv. To, či sú práva rešpektované, je meritkom ľudskej spokojnosti a zrelosti spoločnosti. To je samo o sebe samozrejme veľmi dobré. Ale často ma napadne, že sme stále viac akýsi vyžarovači práv, kde moje práva môžu ísť potiaľ, pokiaľ nenarušujem práva niekoho iného. Spravodlivosť potom, ako by nastávala vtedy, keď práva rôznych ľudí sú v akejsi rovnováhe. A zákony sú akýmisi určovačmi hraníc našich práv medzi nami. V nutných prípadoch sú stanovené súdmi a garantované políciou. Ale keď sa pýtame, ako chápe spravodlivosť Sväté písmo, tak zjednodušene povedané, je to život podľa Božej vôle, podľa Božích prikázaní. Pre židovský národ, teda podľa Tóry. A príbehy Biblie ukazujú, ako sa to ľuďom viac menej nedarilo, ani nedarí. Preto Boh poslal svojho syna, aby prežil Božie prikázania za nás, pre nás, a až to do dokonalosti. On je naša spravodlivosť. Ako hovorí prvý list apoštola Jána, prišiel skrze vodu a krv, čiže cez vodu krstu, ktorý nás očisťuje, a cez obeť Eucharistie Ježišovho tela, ktorá nás živí. Naplnením príkazov starým zmluvy nám Ježiš dá príkaz nový. Príkaz lásky k Bohu a človeku. A len účasť na Ježišovom živote robí človeka spravodlivým pred Bohom. Lebo Božia skutočnosť, Boží svet je nekonečne väčší a dokonalejší ako svet našich pozemských prestáv a túžob. A tých najlepších, a tých najmorálnejších. Dnes máme v cirkvi spomienku na svätého Alfonza Máriu de Liguri, biskupa a učiteľa cirkvi. Narodil sa v roku 1696 pri Neapole, v dnešnom Taliansku, do šlachtickej rodiny a dostalo sa mu vynikajúce vzdelanie. Už ako 12-ročný začal študovať na univerzite a ako 16-ročný získal doktorát z občianskeho aj cirkevného práva. Hoci vtedy nebolo prípustné, aby sa niekto stal advokátom, pred 20. rokom dostal výnimku a 8 rokov vyhrával všetky súdne procesy. V roku 1723 však kvôli korupcii ovplyvňujúcej súdny proces a pre svoju banálnu procesnú chybu prehral dôležitý prípad. A doslova sa z toho zrútil. Po zotavení sa vzdal svojej právnickej kancelárie. Po jednej návšteve chorých v nemocnici začal vnímať Boží hlas, ktorý mu hovoril: zanechaj svet a daruj sa mne. A tak ako 200 rokov pred ním svätý Ignác, ktorého spomienku sme slávili včera, odložil k nohám Matky Božej, symbolizovaný obrazom čiernej Madony v Montserrat, svoj meč, aj svätý Alfons položil svoj šlachtický meč pred sochu Panny Márie v kostole Panny Márie Milosrdnej v Neapole. A napriek odporu otca sa rozhodol stať kňazom. Vysvetený bol v roku 1726. 4 roky po vysvetení v obci Skále v talianskej Kampánii spoznal sediakov, pastierov a chudákov, ktorí nikdy nepočuli o Bohu Ježišovi alebo Pane Márii. Toho viedlo v novembri roku 1732 k založeniu kongregácie misionárov Najsvätejšieho Spasiteľa a od roku 1749 nazývanou Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa. ktorí sú tiež známi ako redentoristi. Ich charizmou sa stalo ohlasovať vykúpenie hlavne duchovne a materiálne najviac opusteným ľuďom, najmä prostredníctvom ľudových misií, ktoré sú dodnes takou špecializáciou otcov redentoristov, ľudové misie. Pre svoju dobrotu a pastoračnú horlivosť bol Alfons menovaný za biskupa diecézy San Agata dei Goti. Ako biskup pomohol duchovne spriaznenej pôvodne karolitánskej rolníčke menom Giulia Marcella Costarossa založiť ženskú vedku redentoristiek na sviatok zoslania Ducha Svätého. Už o rok skôr ako samotných redentoristov. Svätý Alfon po 13 rokoch biskupskej služby pre zlý zdravotný stav na svoj úrad rezignoval a o ďalších 12 rokov zomrel v roku 1787. Svetorečený bol v roku 1839 a v roku 1871 sa stal bo prehlásený za učiteľa cirkvi. Bol tiež vyhlásený za patrona spovedníkov a moralistov, morálnych teológov. V jeho časoch bola veľmi rozšírená rigorózna interpretácia morálneho života aj z vôdu jansenizmu, ktorý namiesto toho, aby živil dôveru a nádej na Božie milosrdenstvo, podnecoval strach a predstavoval Boha len ako prísneho sudcu. Pastierom duší a spovedníkom Alfons odporúča byť verný katolickému morálnemu učeniu a zároveň byť láskavý a vnímavý. Vlastne duchovno sveto Alfonsa de Liguri je ako neapolský Betlehem pre Zepe Napoletánu. Neapolské Betlehemy sú často niekoľko poschodové diorámy, kde jasličky a svätá rodina sú umiestnené uprostred antických ruín, symbolizujúcich zranenú ľudskú snahu o dokonalosť. Sú plné detailných figúrok, zobrazujúcich obyčajných ľudí barokového obdobia 18. storočia rušného života v Neapole. Pekárov, rybárov, hostinských, žobrákov, kartárov, klbeťace ženy a podobne. Neapolský Betlehem spája Božiu pravdu s hlučným, pestrým a svetským prostredím. Jemnosť Boha v dieťati uprostred ruchu sveta. Nie náhodou je svätý Alfons autorom najznámejšej talianskej vianočnej koledy Tu scendi dalle stelle. A významnú časť duchovnosti a teologického diela svätého Alfonsa tvorí aj ústa Ježišovej matke, Matke Božej. Ak nadviažeme na dnešnú tému stretnutia smetko spravodlivosti, vynára sa nám tu na Starých horách pohľad na spravodlivosť cez matku. Vlastne tak sa mi zdá, že medzi najzákladnejšie sily ženy patria jednak zvodná príťažlivosť, o ktorej sme mohli počuť príbehu o tanci pred hrodom, ktorý ovplyvnil aj politickú moc kráľa, zvodná príťažlivosť. A inou významnou silou ženy je materinská láska, iný dvuch síly. Svetý Alfon veľmi zdôrazňoval vplyv Márie na Ježiša. To bola veľmi silná téma jeho duchovného uvažovania. Vplyv Márie na Ježiša. Dokonca hovoril aj niečo v zmysle, že s prostredkovateľkou milostí. A keď samozrejme tento termín treba používať opatrne, pretože naozaj jediným zdrojom milosti je Boh. Ale predsa Alfons bol veľmi citlivý pre ten dôvodný vzťah, ktorý má matka so synom, tú skutočnosť, že náš Boh má to svoju ľudskú matku. V tejto chvíli ma napadá, že dejná jedna zaujímavá situácia, ktorá ilustruje silu materinskej lásky. Adolf Hitler je známy ako jedna z najnešťastnejších zlých osôb uplynulých rokov, uplynulého storočia. A predsa, hoci rozpútal obrovskú nenávistnú kampaň voči Židom, však nakoniec nie len on, tak bol jeden Žid, ktorého si vážil. Bol to Eduard Bloch, ale ošetrujúci lekár Hitlerovej matky Kláry, ktorá keď dlho trpela a bola pripútaná lôžko kvôli rakovine, tak sa mu veľmi nežne stával tento lekár. A Hitler ho má veľmi rád. Po Potom, keď sa dostal k moci, rozpútal všetko to fašistické konanie a hlavne nenávisť voči Židom, tak prikázal veliteľstvu gestapa v Linci, aby konkrétne tohto Žida a jeho rodinu chránili, aby sa mu nič nestalo. To sa nám ukazuje, ako niekedy aj uprostred veľmi bolestivých skutočností a hrozných tragédií sa sila materinskej lásky môže ukázať ako niečo veľmi dôležité a rozhodujúce. Skákať, keď tak antisemitský nenávidiaci človek ako Hitler dokázal kvôli vzťahu k svojej matke, ktorú ošetroval Žid, ktorý iná nenávidel, má tomuto Židovi lásky plný prístup, tak to znamená, že naozaj vzťah materinskej lásky niečo mimoriadne silné. O to väčšie musí byť tajomstvo puta Ježiša a Márie pre našu spásu. Preto chodíme sem na toto miesto, lebo veríme toto puto. A hlavne prosím Matku Božiu, aby nám vyprosovala u svojho Syna všetko to, čo potrebujeme pre náš život. Pretože spravodlivosť tohto sveta často nestačí. Nie len tá právna, ale vôbec. A tak veľmi potrebujeme niečo viac. Preto chodíme a prosíme Matku, aby nám tu svojho Syna vyprosovala. Prajem to vám. Prajem to aj sebe. Amen.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše zo Starých hôr v rámci slávenia Fatimskej soboty. Celebruje ju Pavol Jurčaga, šéfredaktor Rádia Lumen. Na organe hrá Magdaléna Kartáčová. Žalm spieva Martin Halaj. Počas svätej omše zaznejú piesne v podaní Martina Babiaka. Technicky spolupracujú Peter Reguli, Pavol Horňák a Ján Maľa. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, milí mariánski pútnici, drahí poslucháči Rádia Lumen. Spoločne sa schádzame na Fatimskej sobote, ktorú slávime tu na Starých horách v mesiaci september. Výnimočná je tým, že my z Rádia Lumen spolu s vami prežívame deň modlitby a spoločenstva

Chceme sa s vami stretnúť, pozdraviť, porozprávať, ale chceme poprosiť o Božie požehnania a ochranu Panny Márie nad novou zmenou, ktorá nás od pondelka v našom vysielaní čaká. Chcem pozdraviť aj pútnikov z dekanátu Žiar nad Hronom, ktorí majú dnes službu. A veľmi sa teším, že môžeme takto spoločne sláviť najsvätejšiu Eucharistiu v Starohorskej bazilike. Na úvod svätej omše sa chceme pozrieť do svojho vnútra, aby sme svätú omšu mohli sláviť čistým srdcom. Vyznávam,

Modlíme sa. Bože, Ty si pripravil srdci pre blahoslavenej Panny Márie dôstojný príbytok Duchu Svätému. Na orodovanie nepoškvrnenej Panny láskavo dopraj, aby sme sa stali dôstojným chrámom Tvojej milosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, zdá sa mi, že nám, apoštolom, Boh pridelil posledné miesto, ako odsúdeným na smrť. Lebo sme sa stali divadlom pre svet, anielov i ľudí. My sme blázni pre Krista, ale vy ste múdri v Kristovi. My sme slabí a vy silní. Vy ste slávni, my znevážení. Až do tejto hodiny sme hladní, smední a nahí. Bijú nás pesťami, sme bezdomova, ťažko pracujeme vlastnými rukami. Keď nás preklínajú, my žehnáme. Keď nás prenasledujú, my to znášame. Keď nás potupujú, my sa modlíme. Stali sme sa akoby smeťami sveta, vyvrheľmi pre všetkých až doteraz. Toto nepíšem, aby som vás zahambil, ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti. Veď keby ste mali hoci aj 10 000 vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo v Kristovi Ježišovi ja som vás splodil skrze evanjelium. Počuli sme Božie slovo.

Milí bratia a sestry, drahí spolubratia kňazi, milí mariánski pútnici, drahí poslucháči Rádia Lumen. Prichádzame dnes do Starohorskej baziliky v rámci slávenia Fatimskej soboty a v pohľade na Máriu chceme uvažovať nad blahoslavenstvom blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. A je to azda také symbolické, že uvažujeme práve nad týmto blahoslavenstvom, keďže už viac ako 20 rokov putujeme do Krakova a Božie milosrdenstvo je nám v rádiu veľmi blízke. A možno aj v súvislosti s tým, že 5. septembra v roku 1997 odišla do večnosti Matka Teresa, ktorej liturgickú spomienku sme mohli dnes sláviť. Božie slovo nám zvestuje ten najkrajší postoj Boha, ktorý je bohatý na milosrdenstvo. Dar Ducha Svätého, ktorého sme dostali, je tak Božou milosrdnou láskou, ktorá nás zachraňuje. A Božia láska nám pomáha znova vstať, keď padáme a sme slabí či hriešní. Nemusíme prehrať svoj život, ak sme uverili a spoznali lásku, ktorou nás Boh miluje. Skúsili sme alebo preukázali niekomu Božiu milosrdnú lásku? Vieme, drahí bratia a sestry, milovaní pútnici, naplňať tú Ježišovu výzvu z Evanjelia: buďte milosrdní, ako je milosrdný váš nebeský Otec. Alebo spýtam sa ináč. Prečo vieme byť k sebe aj nemilosrdní? Téma Božieho milosrdenstva sa tiahne celými dejinami vzťahu Boha a človeka. Božia milosrdná láska má byť témou každodenného života, lebo je totiž evanjeliovou požiadavkou. Milosrdenstvo je základný zákon, ktorý sa nachádza v srdci každého človeka, čo hľadí úprimným zrakom na ľudí, ktorých stretá. Milosrdenstvo je cesta, ktorá zjednocuje Boha a človeka, pretože otvára srdce nádeji, že sme milovaní stále aj napriek svojmu hriechu. A milosrdenstvo je pre nás prameňom radosti, pokoja a vyrovnanosti. Vieme, že milosrdná láska nehľadá seba, ale hľadá to, čo je spoločné. Milosrdná láska nerozbíja, ale tvorí jednotu, je spravodlivá. Aj tomu poslednému chce dať toľko, čo prvému. Milosrdná láska nie je ľahostajná k núdznym a odkázaným na pomoc druhých. Milosrdná láska si nielen získava obľubu u druhých, ale mocne dosvedčuje Kristovo skriesenie, pretože ono je svedectvom tej najväčšej lásky. A milosrdná láska je sila, čo mení svet, často hovorieval pápež František. Ba dokonca povedal, z Božieho milosrdenstva nik nemôže byť vylúčený. Všetci poznajú cestu, aby k nemu pristúpili. A cirkev je ten domov, ktorý každého prijíma a nikoho neodmieta. Jej dvere zostávajú dokorán otvorené, aby tí, ktorí sú zasiahnutí milosťou, mohli nájsť istotu odpustenia. Čím väčší hriech, tým väčšou musí byť láska, ktorú cirkev prejavuje tým, ktorí sa obracajú. S koľkou láskou na nás hladí Ježiš? A s akou láskou určite na nás hladí Panna Mária? S koľkou láskou Ježiš uzdravuje naše hriešne srdce? Evangelista Ján tvrdí, že kto miluje Boha, zachováva Božie prikázania, z ktorých najväčšie je prikázanie o vzájomnej láske. Nie je možné milovať Boha milosrdnej lásky a pritom byť nemilosrdným k sebe či druhým. Je dobré, aby sme nazrali do svojho života a vyčítali z neho, nakoľko žijeme milosrdnou láskou nášho Boha. V myšlienkach, slovách, skutkoch, v našich vzájomných vzťahoch. Celý náš kresťanský život je odpoveďou na Božiu lásku, ktorú máme žiť vzájomným odpúšťaním, lebo láska je totiž darom. Milovať milosrdnou láskou znamená byť darom,
Každý z nás chce byť šťastným a radosným človekom, avšak to, čo rozhoduje o našom šťastí a radosti, je skúsenosť lásky. Môžeme povedať, milujem, teda som šťastný. Ľudia, ktorí sa necítia byť nikým milovaní a ktorí sa neučia milovať, prežívajú sklamanie a utrpenie, stávajú sa nemilosrdní aj k sebe samým. A nezabudnime, že práve milosrdnú lásku potrebujeme k životu tak, ako potrebujeme k životu jedlo a kyslík. A v cirkvi sme povolaní všetci byť svedkami Božej milosrdnej lásky. A napokon, milosrdenstvo sa zvyčajne spája so spolucítením a odpustením. Hebrejský výraz hesed znamená lásku a vernosť členov rodiny. Láskavá starostlivosť o pokrovných, ako aj k tým, ktorí zablúdili. Je to milosrdná a verná láska, ktorá zjednocuje Boha s nami a nás s ním a medzi sebou navzájom. Vo Svetom písme je milosrdenstvo predovšetkým Božou vlastnosťou. Boh je trpezlivý, dobre spolucítiaci, otec bohatý na milosrdenstvo, ktorý odpúšťa a trpezlivo čaká na tých, čo sa stratili. Žalm 103 hovorí, milostivý a milosrdný je Pán, zhovievavý a dobrotivý nesmierne. Človek má nasledovať svojho stvoriteľa a učiť sa od neho milosrdenstvu. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec na nebesiach. A tak teda byť trpezlivým, spolucítiacim, milosrdným, ochotným odpúšťať je znakom Ježiša, nášho Pána a dobrého pastiera. Kardinál Macharský často hovorieval, že kult Božiemu milosrdenstvu rozhoduje o osude sveta a o osude ľudstva. Nijaká diplomacia, nijaká politika, nijaká ľudská vynaliezavosť a schopnosť nezachráni to, čo ako sa zdá ide do záhuby pripravenej človekom nielen jednému človeku, ale ľudstvu. Jedine Ježiš, ten ukrižovaný, z mŕtvych stalý a milosrdný. A kardinál Macharský dodal ešte jednu vetu. A hovorím skrze Máriu. Preto panu Máriu vzývame aj ako Matku Božieho milosrdenstva a prosíme ju, nech otvorí naše oči, aby sme rozumeli, k čomu sme povolaní. A nech nám vyprosí milosť žiť milosrdnou láskou nášho Boha. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, po 33 rokoch, Kristových rokoch, vstupuje Rádio Lumen v pondelok ráno do novej programovej etapy štruktúry. Prinesieme viac živého, moderovaného vysielania, nové formáty relácií, hudobnú a zvukovú identitu i zapojenie našich štúdií v Bratislave a v Košiciach. Chcem vás aj z tohto miesta poprosiť, aby ste to prijali s láskou aj trpezlivosťou. O tom vám vedenie Rádia Lumen porozpráva v programe Po svätej omši. Ale z tohto miesta chcem povedať, že chceme byť sviecou, ktorá bude aj naďalej prinášať svetlo, pokoj a blahozvesť Kristovej milosrdnej lásky do vašich príbytkov, prosiac o ochranu našu nebeskú matku, starohorskú panu Máriu. A tak sa chcem spolu s vami na záver svätej omše modliť za naše rádio. Pane, urob naše rádio nástrojom pokoja, aby vnášalo lásku tam, kde panuje nenávisť. Odpustenie tam, kde sa množia urážky. Jednotu tam, kde vládne nesvornosť. Daj, aby prinášalo pravdu tým, čo blúdia. Vieru tým, čo pochybujú, nádej tým, čo si zúfajú, svetlo tým, čo tápu vo tmách, radosť tým, čo smútia. Daj, nech všetci, ktorých hlas zaznieva na jeho vlnách, potešujú iných, aj keď im samým nik neprináša radosť. Príjmu každého, aj keď sú niektorými odmietaní. Milujú všetkých, aj keď sami túžia byť milovaní. Pretože len keď dávame, nadobúdame. Len keď zabúdame na seba,
nachádzame samých seba, len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia a len keď odumierame sebe, postávame k večnému životu. Amen.

0: Bratia a sestry, milí poslucháči, Panna Mária je veľkým vzorom nášho života v pokore, modlitbe a plnení Božej vôle. V tejto spoločnej modlitbe na jej orodovanie prosme nášho najmilostivejšieho Pána.
1: Bože, požehnávaj svätého otca Leva a našich biskupov, kňazov a diakonov, aby tak ako Panna Mária vždy ochotne plnili Tvoju vôľu.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane, ochraňuj všetky národy a ich predstavených, aby tak ako Panna Mária vždy zotrvávali v Tvojej prítomnosti a žili podľa Tvojich príkazov. Otče, posilňuj všetkých trpiacich a núdznych, aby tak ako Panna Mária vedeli s pokorou znášať svoju bolesť a oddane Ti slúžiť. Bože, veď všetkých kresťanov, aby tak ako Panna Mária ochotne počúvali Pánove slová a uchovávali ich vo svojich srdciach. Pane, zachovaj náš národ v jednote a svornosti, aby tak ako Panna Mária, naša patrónka, svorne kráčal v ústretí večnému nebeskému kráľovstvu. Otče, stoj pri všetkých umierajúcich, aby tak ako Panna Mária s čistou dušou raz predstúpili pred Tvoju tvár.
0: Prosíme ťa, Pane, aj za naše rádio. Sprevádzaj ho aj naďalej svojim požehnaním. Dobrotivý Otče, vypočuj naše prosby, ktorými voláme k Tebe a utiekame sa pod ochranu Panny Márie, aby sme sa stále zdokonaľovali na ceste života a pripravovali sa na stretnutie s Tebou skrze Krista nášho Pána.
3: Amen. Videl som život, ešte žil a cez kríž hľadel zbrava. Stekali kvapky z jeho žil a smrť už pri ňom stála. Stekali kvapky z jeho žil a smrť už pri ňom stála. Videl som život, knihu kníh a od tej knihy kľúče a Boha, ktorý strácal dých, keď platil cudzí účet. A Boha, ktorý strácal dých,

Pane, zhliadni na modlitby a dary svojich veriacich, ktoré ti prinášame pri spomienke na preblahoslavenú Bohorodičku Máriu. Daj, nech ti je milá naša obeta a nech nám prinesie tvoju pomoc a milosrdenstvo skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné ohlasovať tvoju slávu, ktorá žiari zo všetkých tvojich svätých, a zvelebovať tvoju lásku k nám, najmä pri spomienke na preblahoslavenú Panu Máriu slovami jej chválospevu. Lebo na celom tvorstve si prejavil svoju obdivuhodnú moc a všetky pokolenia si zahrnul svojou milosrdnou láskou. Keď si zriadol na svoju skromnú služobnicu a skrze ňu si nám dal pôvodcu našej spásy, svojho syna Ježiša Krista, nášho Pána. Skrze neho klaňajú sa ti zástupy anielov a večne sa radujú pred tvojou tvárou. Prosíme ťa, pripoj k ním aj naše hlasy, keď spoločne voláme na tvoju slávu.

0: Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho syna nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého, oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, zdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia tvojho syna i jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo stúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame ti so zdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa tvojej vôle zmieril nás s tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou tvojho syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre teba, aby sme dostali dedičstvo s tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou Božou rodičkou, so svätým Jozefom jej ženichom, s tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätou matkou Terezou a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u teba.
2: Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Mariana, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z tvojej slávy, v Kristovi, našom Pánovi, skrze ktorého štiedro dávaš svetu všetko dobré.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj. Pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: Ježišu,
2: dajte si znak pokoja.
1: Pokoj.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Pane,
2: modlitba duchovného príjmania.
3: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrušeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

0: Modlíme sa. Pane, pri spomienke na matku Tvojho Syna sme prijali sviatosť večnej spásy. Daj prosíme, aby sme pociťovali Jeho spásne účinky a tešili sa z plnosti Tvojej milosti skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Prosíme ťa.
1: Daj
0: nám nových svätých kňazov.
1: Eucharistie,

0: Pán Boh zaplať. Chcem sa poďakovať za program Žiaru nad Hronom. Samozrejme každému z vás, kňazom pri spovedaní, samozrejme aj vám za to, že ste prišli. A samozrejme ďakujem aj Rádiu Lumen, že takto nás prevádza každou prvou sobotou. A je to naozaj taký veľké svetlo, pretože to svetlo je prinášané aj tam, ktorí by sem nemohli prísť, ale je to naozaj takým prepojením nás s vami, alebo je to práve také prepojenie, takže Pán Boh zaplať, otec Pavol, za slovo, aj za to, že si nás prevádzal tým ďalším blahoslavenstvom, lebo to si akurát v tomto roku tak viac pripomíname. A asi program to už asi nechám na teba. Niečo bude ďalej.
1: Chcem sa poďakovať za slávenie najsvätejšej obety v tejto starohorskej bazilike. Ďakujem opernému spevákovi, majstrovi Martinovi Babiakovi, ktorý nás poctil svojím spevom počas svätého príjmania. A ešte na záver svätej omše zaspieva niekoľko piesní, tak veľmi sa tešíme. Pozývam k ďalšiemu programu. Po skončení týchto piesní bude pokračovať deň modlitby a spoločenstva. Kolegyňa Janka Ondrejková vás potom privítá. Budeme mať vzácnych hostí, budeme mať otca Gabriela Brenzu, aj vedenie Rádia Lumen, aby sme vám trošku priblížili, čo všetko nás čaká od toho 7. septembra. Na záver príjmite požehnanie. Pán s vami.

0: Otca i Syna i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
1: Amen.
0: Choďte.

0: A my pokračujeme v našom programe. Ešte vás poprosím, aby ste ostali tu v Starohorskej bazilike. Martin Babiak o chvíľočku zaspieva ďalšie piesne, takže započúvajme sa do jeho repertoáru.
1: Bystrica.

Ďakujeme veľmi pekne. Majstro Martin Babiak a hudobný doprovod Magdalena Kartáčová. Drahí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, ktorí nás počúvate vo vysielaní Rádia Lumen, srdečne vás všetkých pozdravujeme zo Starohorskej baziliky. A vás, ktorí ste tu prítomní, poprosím, aby ste sa presunuli napravo vedľa baziliky, kde bude náš program pokračovať a o chvíľku vás privíta kolegyňa Janka Ondrejková. Prajem požehnaný deň s Rádiom Lumen.

0: Pochválený buď Ježiš Kristus, pozdravujem vás, milí pútnici, ktorí ste osobne prišli do tejto malebnej obce Staré Hory na deň modlitby a spoločenstva Rádia Lumen. A požehnaný deň želám aj vám, drahí priatelia, ktorí nás počúvate prostredníctvom priamého prenosu. Zišli sme sa tu, aby sme sa mohli osobne porozprávať, aby sme my, redaktori, mohli vidieť ľudí, ktorým sa pravidelne prihovárame, a aby ste vy, naši poslucháči, mohli k hlasu, ktorý počúvate, priradiť tvár. Som veľmi rada, že medzi nás zavítal aj spevák Peter Ciprich, ktorý bude našim hudobným hosťom. No a postupne sa porozprávame aj s ďalšími ľuďmi, ktorých poznáte z vysielania Rádia Lumen. Slovko dve môžete prehodiť aj s našimi kolegyňami, ktoré sú v stánku Rádia Lumen. Nájdete ho pri bazílike pri soche svätého Jána Nepomuckého. Deti pozývam, aby sa zastavili v detskom kúti, kde majú pripravené omaľovánky s džinglíkom, aj pracovný list s rôznymi úlohami, no a keď ich vyplnia, tak získajú malú odmenu. A určite ste si všimli aj fotokútik, tam si s nami môžete spraviť na pamiatku fotku. Po pripočúvaní rozhovorov sa môžete ponúknuť výborným gulášom alebo kávou, vodou, čajom. Občerstvenie nám zabezpečili bratia Bosí Karmelitáni, za čo im patrí veľké ďakujem. Pre poslucháčov pri rádiách máme jeden oznam. Program Biblia za rok, ktorý vám dnes výnimočne neponúkneme o pol jednej, sa začne po skončení tohto programu na Starých horách o 13. hodine. No a teraz už pozývam ku mne na pódium cirkevného historika otca Gabriela Brendzu, dekana a farára farnosti na Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrice meste. Poznáte ho aj z nášho vysielania. Pán dekan vie veľmi pútavo rozprávať. My sa nachádzame momentálne na významnom mariánskom pútnickom mieste na Starých horách so starobilou tradíciou. Pán dekan, odkedy sem prichádzajú ľudia prosiť Pannu Máriu o pomoc?
1: Staré hory sú pútnickým miestom zhruba od 15. storočia. Už tedy priťahovala ako magnet Matka Božia sem pútnikov, najmä jej socha, nádherná gotická, ktorá sa dodnes nachádza na oltári Panna Mária s Ježiškom. Práve v týchto dňoch sme prežívali 500. výročie bitky pri Moháči, po ktorej sa Uhorsko dostalo do veľkej krízy, tak aj tu v 16. 17. storočí trošku pute ustali, ale od 17. storočia, keď prišli do Banskej Bystrice jezuiti, od polovice 17. storočia toto miesto znova ožilo mariánskou úctou. Významnou udalosťou pre dejiny Starých hor bolo, že na konci 17. storočia v čase stavovských povstaní zo strachu pred tým, aby sa neznehodnotila alebo nestratila socha Panny Márie, tak otcovia jezuiti so starohorcami zabalili pozorne sochu do bedni a zakopali ju na mieste, kde je doteraz studnička. A tu bola až do mája roku 1711. Len niekoľkí zasvetení vedeli, kde sa nachádza, a tak trošku so strachom a s bázňou ju hľadali potom, ako bol podpísaný Satmarský mier a ako sa skončili stavovské povstania. Našli ju neporušenú, našli ju takú, ako ju schovali, a s veľkou láskou a radosťou ju zniesli znova do baziliky. A práve ten rok 1711 bol veľkým oživením púti. Mnohí veriaci sem prichádzali a votívne dary a ďakovné tabuľky ukazovali, že sa tu diali mnohé uzdravenia. V tomto roku sme prežívali aj 250. výročie vzniku našej diecézy. Keď prišiel do diecézy prvý biskup a videl, aká je tu silná mariánska úcta, v roku 1780 vybavil u vtedajšieho svätého otca pápeža Pia VI. Plnomocné odpustky pre pútnikov, ktorí prídu do baziliky, vyspovedajú sa, pristúpia k svätému prijímaniu a majú túžbu po zlepšení svojho života. Tak bazilika, ktorá bola v 19. storočí prestavaná, a studnička, kde sa našla socha Panny Márie, boli také milostivé miesta týchto starých hôr. A oživenie studničky nastalo, je zaujímavé, že je tomu 140 rokov, v septembri v roku 1786, kedy vážne ochorel vtedajší starohorský farár Matej Hrivnák. zdalo sa, že horúčky a choroba, ktorú prežíval, prerastu do katastrofy, do zápalu pľúc, a tak si spomenul na panu Máriu, vrúcne sa k nej modlil a poslal domácich, aby priniesli pohár vody, vodu zo studničky pani Márie, kde na strome visel jednoduchý obraz pani Márie. A keď sa napil, tak mu do rána prešla horúčka a bol presvedčený, že to bola práve Matka Božia, Matka Božia Starohorská, v ktorej chráme slúžil, ktorá ho uzdravila. A tak vlastným nákladom a z milodarov pútnikov postavil studničku, v ktorej umiestnil srdce, nepoškodené srdce pani Márie, sochu pani Márie. Počas vojny v 42. roku vtedajší farár Jozef Šimičák, ktorý bol rodák zo Zuberca, za pomoci svojho spolurodáka monsignora Kapalu doniesol alebo dal zhotoviť vo Florencii kňazom talianským umelcom terajšiu sochu na Starých horách panu Máriu Orantku, panu Máriu, ktorá sa za nás modlí, prihovára a víta nás. A túto obnovenú studničku posvetil banskobystrický biskup Andrej Škrábik 28. júna v roku 1942. Púte neprestali ani počas komunizmu. Otec biskup Feranec na konci svojho pôsobenia a otec Rudolf Balaš v tom pokračoval, vybavili, že tento chrám sa stal bazilikou, bazilikou minor. Bolo to vyhlásené hneď po revolúcii, po zmene režimu v roku 1990 a odvtedy prichádzajú pútnici jednotlivo i hromadne na toto sväté miesto a že prichádzajú radi a opakovane, svedčí o tom, že tu nachádzajú milosti, že tu nachádzajú sílu vyprosenú od Ježiša Krista cez panu Máriu.
0: A verím, že aj prijatie aj vďaka bosým karmelitánom. A pán dekan, ja ešte poviem takú zaujímavosť. Vy ste na to upozornili počas jednej noci kostolov. Ste vo farskom kostole na nebovzatia Panny Márie. Tá bazilika, ktorá je tu na Starých horách, bola prestavaná v 19. storočí, ale vy máte jeden obraz, kde je tá bazilika zachytená ešte vlastne pred tou prestavbou pri tom jednom bočnom oltári však.
1: A skutočne Banskobystričania veľmi radi chodievali sem na púť. Podľa záznamov to bolo najmä na turičný pondelok. A keď po veľkom požiari obnovovali svoj farský kostol, kostol hradný, tak smerom od oltára po ľavej strane prvý oltár je zasvetený starohorskej pane Márii. Johann Kraker, známy viedenský majster, namaľoval obraz, na ktorom je reprodukcia sochy z tohoto oltára. A dole skutočne baníci, ktorí sa modlia k Matke Božej a podoba starohorského kostolíka, aká bola ešte pred prestavbou. Zaujímavé je, že niektorí z banskobystrických kňazov, vždy keď mala ísť procesia, práve tu pri tomto oltári pani Márie Starohorskej slúžil svätú omšu za zdarný priebeh púte.
0: Veľmi pekne ďakujem za tieto slová cirkevnému historikovi Gabrielovi Brenzovi, dekanovi a farárovi farnosti Banská Bystrica mesto. Vidím, že sa núkate, určite teda pokračujte, guláš je tu pre vás k dispozícii, aj rôzne nápoje, ktoré zabezpečili bratia karmelitáni. Veľmi pekne im ďakujeme. Nezabudnite ani na náš stánok Rádia Lumen pri soche svätého Jána Nepomuckého. Takisto tu máme fotokútik, fotostenu, aj detský kútik. No a samozrejme verím, že nám spríjemní tento čas aj spevák Peter Ciprich, ktorý príde už o maličku chvíľu k nám. No a bude nám opäť spievať, tento raz to budú dve piesne. Bude to pieseň Matka a Najkrajšia hviezdička. Pán Ciprich, prečo ste si vybrali práve tieto piesne? Matka, Najkrajšia hviezdička.
2: Pretože prirodzená línia, pochválený bude Ježiš Kristus inak, prirodzená línia krásneho tej nebeskej matky sa vynie smerom na zem a odrazom nebeskej matky v našich životoch je naša pozemská mamka. Takže sú to dve krásne piesne z rôznych pohľadov o tej matke. Jedna je matka, ktorá nosí dieťa pod srdcom a druhá je matka, ktorá je už v nebíčku a možno zajtra, možno o 40 rokov a kedykoľvek medzi tým sa s ňou stretneme.
0: Ďakujeme veľmi pekne, vypočujte si Petra Cipricha a jeho pieseň Matka.

tak ako v ruži spieva dážď. A v tej sa tvár hneď rozjasní.

Ďakujem. No a nasledujúcu pieseň budete poznať. Tak ktorý z vás nejete, alebo šoférujete, alebo počúvate nás doma pri rádiách, popri varení, alebo iných pekných činnostiach, tak si spoločne s nami túto nádhernú pieseň o našich mamkách zaspievajte.

0: Blíži sa 12. hodina, tak vás pozývam spoločne s nami sa pomodliť modlitbu Anjel Pána. Bude ju viesť otec Pavol Jurčaga.
1: Pozdravujeme na celé Slovensko všetkých poslucháčov, ktorí nás teraz počúvajú a pozývame k modlitbe. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
2: Amen.
1: Anjel Pána zvestoval Pane Márii.
2: A ona počala z Ducha Svätého.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Hľa, služobnica Pána,
2: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: A slovo sa telom stalo
2: a prebývalo medzi nami.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
2: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu, skrze Krista, nášho Pána. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s vami.
2: I s duchom tvojim.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen. Ďakujem veľmi pekne za modlitbu otcovi Pavlovi Jurčagovi, náboženskému redaktorovi Janovi Rádia Lumen. No a prosím teraz mojich kolegov z vedenia, aby prišli sem medzi nás konateľa Rádia Lumen Iva Nováka, otca Jana Krupu, ktorý je riaditeľom neziskovej organizácie pre Lumen a tiež programového riaditeľa Martina Šajgalíka. Ivo, začnem s tebou. Prečo sme sa rozhodli pre túto veľkú zmenu, ktorú teda môžeme očakávať už od pondelka 7. septembra 2026, to je ten záhadný PIN 7926. Nie je to PIN k bankomatovej karte ani k nám do rádia.
3: Ďakujem pekne za slovo. Možno sa opýtam vás, ktorí ste tu spolu s nami na Starých horách, že čo tak zvyčajne robievate v sobotu, keď tu napríklad nie ste na Starých horách? Možno niektorí z vás počas sobotného predpoludnia, čo tak robíte? Zakričte pokojne v tejto chvíli. Varíte, a to som počul, iná možnosť. Upratujete, to som potreboval počuť. Ďakujem pekne, lebo inak by som nevedel, čo vám povedať. To ste mi museli tak nahrať. Možno niekedy máte doma aj takú potrebu viac preupratovať veci, pretože sa zmenili vaše životné návyky, roky idú a potrebujete inak preusporiadať nábytok. S tým sa tak stretávame v bežnom živote. Alebo jednoducho sú to aj závažnejšie veci, ja neviem, niekto sa možno pripravuje do manželstva, má rád toho druhého človeka a cíti, že potrebuje spraviť nejaký ďalší, nejaký krok, nejakej vyššej kvality. A my túto zmenu robíme práve preto, nie preto, že by sme potrebovali v Rádiu Lumen preupratovať nábytok alebo premeniť nejaké relácie, ale cítime, že roky idú a že aj ten svet okolo nás sa veľmi rýchlo mení a chceme, aby naše rádio na túto zmenu zareagovalo takým kvalitným programom, ktorý prinesie súčasnejší zvuk nášho vysielania a verím, že vás to osloví. Robíme to práve preto, všetci traja, môžem povedať za naše teda trojvedenie Rádia Lumen, že rádio máme radi. A nie je nám jedno, či naše rádio tu bude alebo nebude aj o 5 alebo o 10 rokov a preto tým takým posunom k vyššej kvalite nášho programu, ktorý verím, že zacítite, začujete od 7. septembra, že týmto posunom naozaj docielime to, že rádio si získa aj nových poslucháčov a zároveň aj tých z vás, ktorí ste tu ako naši možno stáli poslucháči, podporovatelia, budete spokojní a budete mať lepšie a kvalitnejšie Rádio Lumen.
0: Od pondelka nás teda čakajú zmeny, možno čo by si tak vypichol, čo napríklad ponúkneme našim poslucháčom, na čo sa ty osobne tešíš?
3: No, tie zmeny sú také, viete, to slovo zmena, keď sa povie, tak sa niekto naľaká, že čo to teraz bude, čo sa to stane, či niečo zrušia, alebo čosi také. My sme k tomu pristúpili tak, že sme si naozaj pozreli každú jednu hodinu toho vysielania a rozmýšľali sme nad tým, čo by tam mohlo byť. Rozmýšľali sme nad tým, že ako sa zmenil možno život mnohých ľudí. Či všetci stávajú až na 6, niektorí možno vstávajú už o 5, preto ja spolu s Martinom vás budeme zdraviť z nášho vysielania už od 5 ráno v pracovných dňoch, to je tiež taká veľká zmena. Pribudnú viaceré živé moderované bloky v našom vysielaní a pribudnú aj hlasy, ktoré ste možno dávno počuli v Rádiu Lumen v nových diskusných formátoch. Pribudnú hostia, ktorí budú zaujímaví svojim životným príbehom a bude ich viac. To znamená, že my budeme tak usilovnejšie pracovať, aby sme takýchto zaujímavých hostí priniesli do nášho vysielania. A zároveň dbáme aj na to, že náš život sa trošku zrýchlil, zmenil. Možno už niekedy nestačíme vnímať to, že niekto hodinu na nás niečo hovorí. Niekedy potrebujeme počuť možno úderných 5 minút, úderné 3 minúty, ktoré často nejako zasiahnu naše srdce. Tak aj týmto smerom sa bude uberať tá naša programová zmena smerom ku kvalite.
0: Toto bol konateľ Rádia Lumen Ivo Novák. Teraz pozývam k mikrofónu programového riaditeľa Martina Šajgalíka. Martin, niektoré veci napriek tým zmenám zostávajú pevnou súčasťou nášho programu aj v novej vysielacej štruktúre, ktoré konkrétne?
4: Príjemný dobrý deň vám prajem, milí priatelia, aj vám, ktorí nás počúvate teraz cez naše vysielanie. Ivo spomínal, že aj v programe nám pribudnú nové formáty, niektoré novinky, na ktoré sa tešíme. Opäť sa budú ozývať aj kolegovia, ktorých možno poznáte spred rokov, objavia sa známe hlasy, ale čo sa určite objaví a na čo sa môžete tešiť a na čo sa môžete spoľahnúť je, že Rádio Lumen stále zostáva Rádiom Lumen. To znamená, že my stále budeme plniť tú funkciu, ktorú máme, a byť vašim sprievodcom. Chceme byť vašim sprievodcom od skorého rána, ako Ivo spomínal, budeme stávať o hodinu skôr už od 5, ale chceme byť vašim sprievodcom počas celého dňa, vo všetkom, čo robíte. Aj v tom duchovnom živote. To znamená, že popri tých nových formátoch, nových reláciách, možno aj nových hlasoch, ktoré sa budú ozývať od pondelka z vysielania Rádia Lumen, nezabúdame na to, čo je základom duchovného života. A naďalej budeme ponúkať všetky pravidelné priame prenosy svätých omší alebo modlitieb, na ktoré ste zvyknutí. Aj tú rannú svätú omšu o 8:30. Naďalej sa spolu s nami budete môcť pomodliť modlitbu Anjel Pána alebo korunku Božieho milosrdenstva. No a 18. hodina. Tam sme vyhradili ten čas a ten program s priamým prenosom vo vysielaní Rádia Lumen. Sú to priame prenosy z rôznych častí Slovenska a tam by som chcel povedať, že tiež to bude možno, že tak trošku vynovené, oblečené do nového šatu, lebo keď sa tak nachádzate napríklad tu na Starých horách a prichádzate do kostola tesne pred svätou omšou, tak vás zvoláva zvon, ktorý bije vo veži a oznamuje, že o malú chvíľu budeme spoločne sláviť Eucharistiu. My keď vysielame priame prenosy, tak väčšinou ten priamy prenos do toho konkrétneho kostola v jednotlivých častiach Slovenska prepneme až s úvodným zazvonením dnu v kostole, s úvodnou piesňou. Ale tiež chceme aj tým poslucháčom, ktorí nemôžu byť osobne prítomní na tých daných miestach, sprostredkovať takú tú možnosť cítiť a počuť tú atmosféru, ktorá sa odohráva priamo tam. Teda zaobstarali sme rôzne nahrávky, zaobstarali sme zvony jednotlivých kostolov, z ktorých vysielame priame prenosy svätých omší, a práve tieto zvony, autentické nahrávky zvonov z daných kostolov, odkiaľ vysielame, vás budú aj prostredníctvom vysielania Rádia Lumen každý deň krátko pred 18. hodinou spoločne pozývať na slávenie liturgie aj takto cez vysielanie Rádia Lumen. Takže stále máte možnosť spolu s nami duchovne rásť, stále máte možnosť spolu s nami sa modliť a spolu s nami sa povzbudiť. No a popri tom, pomedzi tieto hlavné piliere, ktoré v našom vysielaní zostávajú zachované, sa vám budeme snažiť ponúknuť kvalitnejší, atraktívnejší program, ktorý vás bude sprevádzať celý deň aj vo vašich bežných chvíľach života. Či už sú to voľnočasové aktivity, alebo oddych, alebo keď potrebujete nejaké aktuálne informácie, toto všetko vám ponúkneme.
0: Martin, ty si prvý, kto bude vysielať po novom. S akými pocitmi pôjdeš v pondelok do práce? Ja sa teším, že teda nemusím ísť na piatu, čo ty?
4: My sa budeme striedať. Budeš ma striedať potom, keď ja skončím po svätej omši teda. Áno, čaká ma stávanie. To vstávanie môže byť také na prvý pohľad pre mňa novinkou, lebo väčšinou som vstával doteraz vždy iba v stredu. Teraz sa budem musieť trošku preorientovať a zmeniť si denný harmonogram, lebo budem vstávať od pondelka do piatka spolu s našimi poslucháčmi. A aby sme nezmeškali tých, ktorí vstávajú ešte pred nami, teda ešte pred šiestou, tak sa k ním pripojíme. No a osobné pocity sú také, že už sa teším na tie chvíle, keď sa bude prebúdzať svet. Lebo možno ste to zažili aj vy, milí priatelia, že keď ste sa zobudili a všetci ostatní vo vašom okolí ešte spali. Ešte bolo ticho, ešte bolo možno, že aj slnko zapadnuté, také prítmie, šero a svet ešte spal. A postupne sa začal deň. Postupne sa začalo sa to rozbiehať, začal sa svet prebúdzať aj ľudia okolo vás a vy máte možnosť sledovať, vnímať a pozorovať a byť takým sprievodcom tej zmeny z toho ticha, z toho pokojného spánku do toho denného biorytmu. A toto si myslím, že toto je taký ten hlavný cieľ aj nášho ranného vysielania a na to sa veľmi teším. Dúfam, že si nezabudnem nastaviť správny budík, teda aby som už o 5. bol pripravený.
0: Aspoň 4. Ďakujem veľmi pekne. To bol programový riaditeľ Rádia Lumen Martin Šajgalik. No a pozývame aj riaditeľa neziskovej organizácie Pre Lumen, otca Jána Krupu. Janko, ty máš pod patronátom jednak duchovno-relaxačné pobyty pre našich poslucháčov v Brusne, ale aj vydávanie prekladov hodnotnej literatúry, ktorú sa oplatí zadovážiť si do svojej knižnice a prečítať. Mimochodom, máme ju aj tu v stánku Rádia Lumen. Nachádza sa pri soche svätého Jána Nepomuckého, takže pozývam, zastavte sa tam, určite sa s nami môžete aj odfotiť. Máme aj detský fotokútik, alebo teda špeciálne úlohy pre deti. Samozrejme, ponúknite sa. No a otec Jan, ty nám povedz niečo viac o tom, čo pre teba tieto stretnutia s poslucháčmi, či už v Brusni, alebo aj tu na Starých horách, na dni modlitby a spoločenstva znamenajú.
5: Tieto stretnutia majú prakticky také dva rozmery. Prvý rozmer spočíva v tom, že účasťou na danom stretnutí vy vlastne aj finančne podporíte fungovanie Rádia Lumen. A na druhej strane predsa len sme počas tej našej praxe konfrontovaní s tým, že občas tu máme nejakých kritikov, ale tá spokojná väčšina sa prakticky takmer nikdy neozve a práve tie stretnutia aj v tom Brusne sú takou veľmi peknou príležitosťou ponoriť sa do dialógu a čo to sa nové od vás dozvedieť a na druhej strane aj vy sami sa môžete dozvedieť niečo o nás. Teda hlavný prínos je dialóg, vzájomné spoznávanie sa a takto sa vlastne posúvame dopredu a koniec koncov aj tá reforma, možno by sme ju mohli nazývať také premenenie, transfigurácia, teda chceme posunúť rádio na vyšší level, tak ona je vlastne tiež takým výsledkom toho dialógu aj s vami, lebo aj vy ste nás povzbudzovali k tomu, že treba rádio pripodobniť 21. storočiu. Nie preto, aby sme boli povrchnejší, ale aby sme boli údernejší v tom pozitívnom slova zmysle, aby to posolstvo, ktoré máte počuť, ste skutočne počuli a si aj zapamätali.
0: V stánku Rádia Lumen, ako som spomínala, ale aj na našom e-shope ľudia nájdú pomerne pestrú ponuku kníh, ktoré si preložil alebo si sa podieľal na ich preklade. O aké knihy ide a prečo si siahol práve po týchto tituloch?
5: Tak začali sme tým, že sme preložili také duchovné knihy kardinála Waltera Kaspera. Jedna je vlastne knihou pre advent a druhá pre Veľkú noc a to pôstne obdobie, ktoré Veľkej noci predchádza. To sú také kázne, ktoré nie sú veľmi náročné, ale oplatí sa to samozrejme prečítať a možno sa občas aj troška ponamáhať. Potom sme pristúpili k tomu, že sme preložili také dve knihy pre deti. Pre deti, ktoré majú minimálne 8 rokov a viac. Je to Etika a filozofia pre deti. Snažili sme sa vyplniť takú dieru na trhu, ktorá tu bola. Tieto knihy, ja si myslím, že sa nám aj dobre predávajú a teda treba to skúsiť. Sú to knihy, ja to vždy tak pekne hovorím, že aj keď chcete kúpiť knihu svojim vnúčatám a možno váš zaťko nie je veľmi praktizujúci, predsa len takúto knihu znesie a skutočne posuniete sa všetci dopredu. Potom tu máme aj také knihy o východnej katolíckej teológii, to sme takisto vyplnili takú medzeru na slovenskom trhu, ale čím sa chcem teraz pochváliť, tak viete, my sme traja v triumviráte a ja som si musel ako najstarší nájsť svoje také realizačné miesto. No a to som si vlastne našiel v tom našom rozbiehajúcom sa vydavateľstve. A povedal som si, že keď už teda ideme posúvať rádio na vyššiu úroveň, tak bolo by treba ponúknuť aj také nové spracovanie tej rubriky Svetec dňa. No a plodom tohto úsilia budú vlastne 4 publikácie. Prvú sme už vydali, nazýva sa Jeseň so svätými a má taký pekný podnázov, že je to vlastne príručka pre zanepráznených kresťanov a to vlastne tieto životopisy, ktoré tam nájdete, tak oni vlastne budú postupne odvysielané aj na rádiu Lumen. Oplatí sa to, inovácia spočíva v tom teda, že na ľavej strane máte rímskokatolického svätého, na tej pravej máte gréckokatolického, je to napísané tak, aby vám to nezabralo viac ako 2 minúty. Zakúpením tejto publikácie nás podporujete a mne dodávate koniec koncov zmysel života, lebo tam v tom písaní som ho našiel. Samozrejme, ponúkam aj autogram, kto by chcel.
0: Tak a nie len otcovi Jánovi dodávate zmysel života, tak ale aj Rádiu Lumen, keď ho počúvate, ďakujeme veľmi pekne. Toto bol riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen, otec Ján Krupa. Autogram vám môže dať aj túto v stánku Rádia Lumen pri soche svätého Jána Nepomuckého. Tam mimochodom nájdete rôzne zaujímavosti, takisto je tam fotostena alebo aj detský kútik a pozývam vás, aby ste sa nehanbili občerstviť, pretože je veľmi veľa gulášu, karmelitánov je málo. Oni to sami nezjedia, vás je veľa. Takže nech sa páči, ak ste už aj guláš mali, pokojne choďte na dupľu, občerstvíte sa. A ja teraz spravím takto krok k druhému mikrofónu, pretože tento bude už čoskoro patriť Petrovi Ciprichovi, nášmu hudobnému hosťovi. Ale ešte predtým našim poslucháčom, ktorí sú doma pri rádiach, pripomínam, že program Biblia za rok vám ponúkneme až o 13. hodine výnimočne, keď sa skončí tento program na Starých horách. Peter Ciprich, ten bude takisto súčasťou hudobného vysielania aj v novej programovej štruktúre Rádia Lumen. Class Folk, tak sa volá to zoskupenie však, kde spievate, kde vás môžeme počuť.
6: Áno, no a najčastejšie asi tie sobotné hudobné polhodinky, keď znejú mariánske piesne, tak tam zvyčajne náš debutový album môžete počuť. Ale potom sme nahrali aj vianočný, ale ten zase prirodzene iba také 2-3 týždne v roku.
0: Ale musím povedať, že teraz, keď som vás počula, tak som mala až zimomriavky. Je to úplne iné, keď takto naživo sa my môžeme stretnúť, ako keď si to človek zapne z rádia. Aké to je pre vás, keď vidíte ľudí, ktorým spievate bežne cez éter?
6: Pre mňa je to úžasný zážitok stretávať sa, vytvárať spoločenstvo, lebo aj teraz tu vidím mnohé známe tváre, aj som sa s nimi rozprával a snáď aj bude tá možnosť porozprávať sa po, ale napríklad momentálne po tom vašom vstupe rozmýšľam nad tým, že aj ja by som sa občerstvil, ale ešte musím spievať, tak ešte chvíľu musím vydržať, tak snáď mi ešte niečo ostane.
0: Tak poprosíme otca Dušana, aby jednu porciu minimálne nechal aj pre pána Cipricha. Vybrali ste nádherné 2 piesne, ktoré zaznejú Lord Prayer, alebo Modlitba pána, a po nej O Mária, prímluvnica naša. Prečo práve tieto 2 piesne?
6: No, tá prvá je po anglicky, ale ten text, napriek tomu, že možno po anglicky nebudete rozumieť, tak ten text dôverne poznáte, lebo je to vlastne Oče náš. Modlitba Oče náša, ako ju poznáme. Je to nádherná skladba, ktorá vznikla v roku 1935 a predstavte si, že bola prvá taká náboženská skladba, ktorá bola že hitom v Amerike a predalo sa, že vyše milióna platní v tej dobe, čo bol naozaj že nevídaný úspech, v Hollywoode to prerazilo a podobne. To bola prvá skladba. No a tá druhá, O Mária, prímluvnica naša, tak hovoril som o tom mariánskom albume. Ja mám mariánske miesta, obzvlášť Staré hory vo veľkej úcte, rád sa sem vraciam. A chcem, aby ste si zaspievali nielen vy, pretože to vnímam nielen ako hudbu, ako koncert, ale aj ako modlitbu. A kto spieva, dvakrát sa modlí.
0: Takže necháme Petra Cipricha, aby sa zaspieval a teda aj sa dvakrát pomodlil. Lord Prayer, nech sa páči.

No a tá druhá je teda Mariánska. Pozývam vás, aj vy tu, ktorí ste prítomní, aj vy doma, zaspievajte si.

0: Veľmi sa teším, že medzi nás prišiel spevák Peter Cypriha a takisto som rada, že ste na Deň modlitby a spoločenstva Rádia Lumen zavítali aj osobne. Dnes sa vám prihovárame zo Starých Hôr, prežívame tento výnimočný čas. No a pripomínam len poslucháčom pri rádioprijímačoch, že podcast Biblia za rok dnes výnimočne odvysielame po skončení tohto programu o 13. hodine. No, konečne vidíme ľudí, ktorým sa prihovárame a cez vysielanie Rádia Lumen vy zase môžete spoznať nás, priradiť tváre k hlasom, ktoré pravidelne počúvate, ktoré vás sprevádzajú. No a samozrejme, máme tu aj stánok Rádia Lumen, kde sa môžete porozprávať s našimi kolegyňami. Tí zabezpečujú chod Rádia Lumen zo zákulisia. Ak ste nám niekedy volali, tak s veľkou pravdepodobnosťou ste sa rozprávali práve s nimi. Je tu tiež detský kútik, takisto fotostena, môžete sa občerstviť, myslím, že guláš ešte stále je, áno, je, takže pokojne si dajte aj dupľu. Takisto máme kávu a rôzne nápoje, takže nech sa páči, ponúknite sa. Ďakujeme za občerstvenie bosým karmelitánom zo Starých Hôr. Rádio Lumen tvorí celý tým ľudí, ktorí zabezpečujú, aby sme mohli vysielať na celé Slovensko, ale aj do zahraničia. No a sú to ľudia z vedenia, tých ste počuli, z marketingu, tých môžete vidieť pri našom stánku, ktorý je pri soche svätého Jana Nepomuckého. Takisto ľudia z technického oddelenia, tu za mnou je kolega Pavol Horňák, kolega Peter Reguli zase prenášal priamy prenos zo zakristie, v štúdiu je kolega Jan Maľa, takže to sú ľudia, vďaka ktorým dnes vysielame. No a samozrejme poznáte Rádio Lumen aj vďaka redaktorom, ktorí pre vás pripravujú reportáže z rôznych častí Slovenska. Máme tri redakcie, okrem tej Banskobystrickej, je to aj Bratislavská a Košická redakcia. No a teda nás redaktorov možno vnímate trošku viac. A sú tu niektorí moji kolegovia aj s nami. Zo spravodajstva Lucia Pálešová a Julia Kavecká, dve úžasné šikovné dámy, ktoré poprosím, aby prišli medzi nás. Lucia, vítaj, povedz nám, prečo je podľa teba dôležité, aby ľudia vedeli, čo sa aktuálne deje doma i vo svete, prečo prinášame tie krátke správy, ale aj hlavné správy.
1: Prajem príjemný deň, pekný, už našťastie bez dažďa. Všetkým, aj poslucháčom, aj všetkým vám, ktorí ste merali cestu sem na Staré Hory. No ja si myslím, že pre našich poslucháčov je teda okrem tých svätých omší a toho živého vysielania prúdového a aj tých večerných relácií veľmi zaujímavých, dôležité aj spravodajstvo a aj teda naše správy, pretože v súčasnosti žijeme dobu, ktorá je plná rôznych informácií, rôznych zdrojov informácií myslím si, že sa snažíme s mojimi kolegyňami, uvidím teda, či Julka mi to potvrdí, ale ja som presvedčená o tom, že naozaj sa snažíme, ako najlepšie vieme, vyberať správy, ktoré sú naozaj overené, práve preto, aby sa ľudia nestratili v tej spleti tých informácií a toho všetkého, čo je naozaj na internete a celkovo, celosvetovo dostupné. A takisto sme rádio, ktoré, dovolím si tvrdiť, asi jediné prináša v takom množstve informácií.

0: ako konkrétne?
1: A ja vás pekne pozdravujem všetkých tu na Starých Horách, aj všetkých, ktorých nás počúvate. Ja sa veľmi teším, že spravodajstvo je súčasťou Rádia Lumen a potvrdili mi to aj rozhovory s vami viacerými, keď sme sa teraz rozprávali po Svätej Omši, že radi počúvate to spravodajstvo práve na Lumene a ono aj preto bude mať svoje podstatné miesto aj v tej novej programovej štruktúre. Dokonca nám ešte pribudli niektoré vysielacie časy, čiže spravodajstvo si tak ako doteraz naladíte každú celú hodinu, okrem samozrejme 12. a 15. hodiny, ale napríklad pribudne spravodajstvo aj o 17. hodine a zároveň ešte ráno, keď sme všetci takí rozbehaní, keď sa pripravujeme na ten deň, ktorý nás čaká, tak ešte aj o 6:30, respektíve o 7:30 budeme mať také fleškové správy, aby ste boli v obraze aj ráno, keď sa ponáhľate, aby vám nič neušlo z toho, čo je dôležité.
0: A ty si vysielala aj reláciu Zaostrené, tej sa tiež dotknú trošku malé také zmeny.
1: Áno, relácia Zaostrené rovnako zostáva v programovej štruktúre, ale to, čo sa zmení, je vysielací čas. Vy ste možno boli zvyknutí, že Zaostrené sme vysielali v pondelok po 11. hodine, teraz to bude v stredu po 11. hodine, ale nebude to už celá hodina, ale bude to 2x5 minút. Zostáva to, že to budú rozhovory s rôznymi zaujímavými ľuďmi, s ktorými budeme reagovať na aktuálne, či už politické, spoločenské alebo cirkevné dianie, aby sme vám ich tak dovysvetlili možno aj z toho konzervatívneho pohľadu.
0: Veľmi pekne ďakujem kolegyňam z redakcie spravodajstva Julii Kaveckej, Lucii Pálešovej, že si našli čas a prišli medzi nás. No a že z Bratislavy zavítali kolegovia Jan Heriban a Boris Kolár. Janko, teba budeme opäť počuť po takej dlhšej dobe. Ja sa z toho nesmierne teším. A čo ty?
2: Ja sa teším tiež veľmi, je to po 5 rokoch, vyše 5 rokoch a teším sa hlavne preto, lebo bude to zase nejaký nový formát a relácia takého formátu, ktorú som ešte nerobil a je to pre mňa veľmi taká aj profesionálna výzva, že po tých, možno to niektorí ešte pamätáte spred tých 5 a viac rokov, po tých reláciách takých tematických, kde sme sa snažili rozoberať témy z rôznych strán a s odborníkmi, tak teraz to budú skôr také relácie alebo rozhovory o životných príbehoch ľudí a o tom, ako sa im darí či už profesionálne, alebo súkromne, alebo po rodinnej osi, takže je to niečo, čo som ešte vlastne nerobil, ale dúfam, že to zase nebude úplne niečo totálne nové pre mňa.
0: Ja len doplním, že je to relácia Pri jednom stole, budeš ju vysielať o 13. hodine popoludní každý pracovný deň?
2: Nie každý, okrem piatka. Takže pondelok a štvrtok a ešte by som dodal, že jedenkrát v týždni v útorky bude vysielať kolegynka, tiež Staronová vlastne, Andrea Poláčková. Takže budeme sa striedať takto.
0: Tešíme sa veľmi, že si medzi nami. Vítaj. No a Boris Kolár, to je kolega z bratislavskej redakcie. Ten patrí k najmladším redaktorom, nielen služobne, ale aj vekom. Boris, čo ti dáva táto práca?
3: Ja som veľmi rád, že vďaka práci v Rádiu Lumen môžem nahrávať rozhovory a príspevky práve s inšpiratívnymi osobnosťami a s našimi respondentmi, ktorých aj v Bratislave, aj v okolí stretávam. A že práve aj vďaka nim a vďaka mojej práci môžem si tak aj obohacovať aj svoj vzťah k Bohu, nakoľko nahrávam často také duchovné a cirkevné témy, tak aj mňa osobne tieto témy potom obohacujú.
0: Určite si sa stretol aj s rôznymi zaujímavými hostiami, ktorí na teba možno tak najviac zapôsobili.
3: Z tých osobností, ktoré by som mohol spomenúť, určite veľmi rád nahrávam s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským, on je taký ochotný respondent, ale aj s otcom biskupom Hálkom, či s našim apoštolským nunciom na Slovensku, monsignorom Nikolom Girasolim.
0: Takže toto boli moji kolegovia z bratislavskej redakcie, Boris Kolár, Jan Heriban. Ďakujem, že ste s nami. No a vítam už aj mojich ďalších kolegov. Ondreja Rosíka a otca Pavla Jurčagu. Ondrej, ty si takou hádankou pre našich poslucháčov aj v Brusne, keď sa stretávame, tak vždy sú na teba zvedaví, ako to ty zvládaš takúto prácu a ja im vždy poviem, že úplne ľavou zadnou, že ty vieš veľa vecí, alebo teda oveľa lepšie niektoré veci ako my ostatní.
4: Príjemné popoludne želám všetkým, ktorí sú tu s nami na Starých Horách a takisto aj poslucháčom, ktorí nás počúvajú naživo, kdekoľvek na Slovensku i v zahraničí. A podľa mňa to je trošku taký mýtus, že viem robiť veci lepšie. Povedal by som, že ich robím možno inak, ale to porovnanie, že či je to lepšie alebo horšie, do toho by som sa veľmi nepúšťal takto.
0: Ale máš lepší sluch určite ako my.
4: To asi áno, možno v niektorých veciach.

0: a hlavne aj preto, že sa musím na ten sluch viac spoliehať. Nielen teda pri tej práci v rádiu, kde je to užitočná devíza v tomto prípade, ale tak aj pri tej orientácii v priestore, aj keď ide človek niekde nahrávať, tak samozrejme, že ten sluch ja musím používať o čosi viac.
1: My sme ťa poznali z relácií Vitaj doma rodina, takisto z piesní Na želanie. Po novom od pondelka budeš vysielať popoludnejší moderovaný blok. A tešíš sa na to?
0: Veľmi sa na to teším, lebo je to taká príjemná zmena pre mňa, pretože nemal som doteraz takú príležitosť venovať sa tomu prúdovému vysielaniu. Takže áno, od pondelka do štvrtka od 14. hodiny budem poslucháčov sprevádzať spolu teraz samozrejme s mojimi kolegami, pretože sme tým, ktorý tvorí tú reláciu, aj to popoludnejšie vysielanie. Takže áno, teším sa na to.
1: Relácia, ktorá ti zostáva, je Literárna kaviareň. Čo v nej budeme počuť?
0: Tá sa zmení, pretože nebude mať len 35 minút, ako mala doteraz, ale bude mať 60 minút a cieľom je to, že by sme chceli predstaviť v tej literárnej kaviarni oveľa viac diel, teda nebudeme sa venovať len jednej konkrétnej knihe, ale skôr sa zameriame na viacero diel, napríklad už v najbližšej kaviarni, ktorá bude vlastne takto o týždeň, už o 14. to je taký tiež posun, že nebude po 15. ale už o 14. sa budeme venovať napríklad novým bibliám, ktoré vyšli v biblickej spoločnosti, takisto aj knižkám Kateřiny Lachmanovej. Takže bude to pestré a budú pravidelnou súčasťou literárnej kaviarne aj súťaže.
1: Čo piesne na želanie? Tie zostávajú?
0: Piesne na želanie nám zostávajú v nedeľnom vysielaní o 16. hoci teda tie som ja moderoval len výnimočne. Ale relácia Pozdraví Rádia Lumen, ktorá býva takto v soboty, tak bude mať dnes takú dernieru, pretože tá už nebude. Bude tam namiesto nej relácia Fujarôčka moja.
1: Takže ak chcete niekoho pozdraviť v sobotu dnes, tak posledná príležitosť.
0: Áno, alebo potom teda v tých nedeľných vysielaniach o 16. za Kočelkovú to zostáva.
1: Ďakujem veľmi pekne kolegovi Ondrejovi Rosíkovi. Pripomínam, že dnes vysielame zo Starých hôr program v rámci Dňa modlitby a spoločenstva Rádia Lumen, čiže podcast Biblia za rok odvysielame po skončení tohto programu a pozývam aj kolegu z náboženskej redakcie otca Pavla Jurčagu, aby nám povedal pár slov. Otec Pavol, čo pre teba znamenajú tieto stretnutia s našimi poslucháčmi naživo?
2: Pochválený buď Ježiš Kristus. Dobre. Som veľmi rád, že sa môžem takto s vami stretnúť aj osobne, či už pri slávení svätej omše v Starohorskej bazilike, pri slávení tých svätých omší o 8:30 ráno z Banskobystrickej katedrály, alebo kdekoľvek sa stretneme s našimi poslucháčmi. Ste pre nás posilou, nádejou a takou spätnou väzbou, že to, čo rozprávame do týchto mikrofónov, má naozaj zmysel a že to padá na tú úrodnú pôdu. A to úrodnú pôdu ste vy.
1: 7926, to je náš PIN, alebo teda dátum začiatku nového vysielania. A ako sa na to pripravuješ?
2: Nebudem v robote. 7926, pondelok 7. septembra. To už teraz môžem povedať, budem na služobnej ceste v Spiskej kapitule. O 8:30 mám nahrávanie s otcom biskupom Františkom Trstenským, ktorý bude hosťom v relácii Od ucha k duchu. Takže fyzicky nebudem, ale po ceste na Spisku kapitulu a po ceste zo Spiskej kapituly vás určite mojich kolegov budem počúvať.
1: Veľmi sa z toho teším. Ďakujem, otec Pavol. Možno na záver nášho programu ťa potom poprosím aj o požehnanie.
2: Áno, ale ja by som využil teraz príležitosť, aby som vám trošku predstavil kolegyňu Janku Ondrejkovú, ktorá moderovala tento program tu vonka. Janka, tebe sa zmení život. Ja som to tak dneska v aute rozmýšľal, že ty vlastne ráno nebudeš stávať tak skoro na vysielanie. A nebudeš tak neskoro v robote do 5:30 vysielať. Ty budeš vysielať ten dopoludňajší program od 9:15 do 12:00 hodiny. Čo v tom programe prinesieme?
1: Prinesieme určite skvelú hudbu. Priatelia, ja som videla playlist na pondelok. Máte sa na čo tešiť. Bude tam všetko. Tí, ktorí máte radi tú starú hudbu z tých 60-tych, 70-tych rokov, budú tam tie hity. Takisto nezabudneme na novinky, krásne duchovné piesne. Naozaj, už sa neviem dočkať toho pondelkového vysielania. Budem si asi spievať, ale samozrejme vypnem svoj mikrofón, aby som vás nerušila. Bude tam napríklad mozaika Rádia Lumen, taká nová rubrika, kde vám vždy povieme o nejakej zaujímavej téme. Takisto sa môžete tešiť na reportáže z celého Slovenska. Takže za mňa úplne skvelá vec. No a samozrejme budete mať príležitosť zapojiť sa v rámci dnešnej témy, kde budeme čakať na vaše názory.
2: Jedna relácia, ktorá je spojená s tebou, a to je relácia Pútnický víkend, kde navštevujeme rôzne pútnické miesta. Tak teraz zásadná otázka. Ostáva Pútnický víkend v novej vysielacej štruktúre Rádia Lumen?
1: Áno, zostáva, bude jeho súčasťou, ale po novom premiéri budú chodiť v sobotu o 10. A napríklad tá najbližšia 12. septembra, tak pôjdeme spolu do Švošova na Liptov, kde majú kostol 7 bolestnej Panny Márie, vybudovali tam krásnu novú krížovú cestu, tak budem vás pozývať tam.
2: Dámy a páni, milí poslucháči, kolegyňa Janka Ondrejková, ďakujeme.
1: Ja ďakujem všetkým, ktorí ste dnes prišli na deň modlitby a spoločenstva na Starých horách. Ďakujeme samozrejme za vaše modlitby, podporu i slova povzbudenia. Verím, že spoločne s úsmevom a entuziazmom v pondelok začneme písať novú kapitolu vysielania Rádia Lumen. Prežite teda ešte požehnaný čas, či už tu na Starých horách, alebo aj doma pri rádioprijímačoch. Určite sa zastavte u našich kolegyň v stánku Rádia Lumen. Spravte si s nami fotky pri fotostene, detičky, ak ste ešte nevyplnili pracovné listy. Platí sa to, pretože máme pre vás neviem, či sladkú, slanú, malú, určite aj sladkú odmenu. A pozývam aj Petra Cipricha, aby nám opäť zaspieval, dotvoril tento úžasný program. Pozrite, už aj slnko vyšlo, nemusíme sa triasť, neprší, nefúka nám. Vybrali ste ďalšie krásne piesne. Pán Cipricha, konkrétne Kráľovná nebies, no a moju najobľúbenejšiu mariánsku pieseň, neviem, či uhadnete.
3: To nechajme ako prekvapenie.
1: Necháme to ako prekvapenie, ale je to teda moja najobľúbenejšia mariánska pieseň, ktorá ukončí tento program. Pán Ciprich, prečo Kráľovná nebies?
3: No tá je zase moja najobľúbenejšia asi, áno. Lebo z tých všetkých tých hitoviek mariánskych je tá, ktorú vy máte, o ktorej sme nepovedali názov, ale ktorá zaznie, je jedna z najstarších. A tá moja je zase jedna z najmladších. Tá vznikla v exile v Ríme cez taliansky rozhlas v 70. 80. rokoch minulého storočia. A už je teda, akoby, dovolím si povedať, tak zľudovelá.
1: Tak to je úžasné. Tak poďme počúvať, ktorý viete slova, tak si je trošku zaspievať. Peter Ciprich, Kráľovná nebies.

Možno ste si všimli, že som tak vyťahoval mobil s textom medzi piesňami. Je to preto, lebo mesiac a pol som nespieval. Bol som na Svetojakubskej púti dlhej 1200 kilometrov z Lourdes až do Santiago toto leto. A chcem vám povedať, čo som si teraz vlastne v dnešný deň uvedomil, že viackrát som sa tam snažil naladiť si rádio. Viete, nudné úseky, človek chce trošku aj niečo počuť, ako hudobník o to viacej. A nikdy sa mi nepodarilo naladiť katolícke alebo nejaké aspoň kresťanské rádio s kresťanskou hudbou. A si hovorím, aké veľké to Španielsko je, že? A my sme tu na Slovensku a máme túto možnosť. Máme aj televíziu, máme aj rádio. A čo nám cirkev hovorí? Podporovať cirkevné ustanovizne. Tak ja prajem Rádiu Lumen, aby vydržalo ešte dlho a aby si nachádzalo stále nových a nových aj mladých poslucháčov, aby stále žilo s tým, čím žijú náš slovenský ľud. No a posledná pieseň je jedna z najvrúcnejších mariánskych piesní a tá je dokonca takou modlitbou pre mňa. My sme ju zaradili napríklad na záver nášho albumu mariánskeho, lebo huslista náš prvý povedal, že to je pieseň, po ktorej už nemá byť nič, len ticho. No tak vysielanie Rádia Lumen pôjde ďalej, ale toto je pieseň, ktorou to dnes zakončíme.

0: Toto bol Peter Ciprich. Veľmi pekne ďakujeme, že bol hudobným hosťom Rádia Lumen. Nad ním modlitby a spoločenstva. Ďakujem všetkým vám, ktorí ste prišli. Ďakujem aj tým z vás, ktorí nás počúvate prostredníctvom éteru Rádia Lumen. No a v tejto chvíli už odovzdávam slovo aj vysielanie do štúdia v Banskej Bystrici.
1: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše a programu Rádia Lumen v rámci Dňa modlitieb a spoločenstva zo Starých hôr v rámci slávenia Fatimskej soboty. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majstri zvuku Peter Reguli, Pavol Horňák a Ján Maľa. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach. Blahoslavená sestra Zdenka Šelingová, oroduj za nás.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Katolícke noviny.
2: Najnovšie katolícke noviny sa venujú príbehu Rádia Lumen, ktoré vchádza do novej etapy vysielania. Konateľ rádia Ivo Novák v rozhovore predstavuje novú programovú štruktúru, ktorá má priniesť kvalitnejší a súčasnejší obsah.
1: Katolícke noviny.
2: Prinášajú profil kňaza a náboženského redaktora Rádia Lumen Pavla Jurčagu. Jeho život rozpráva príbeh o bolesti, ktorá sa časom zmenila na dôveru. Rozprávajú sa tiež s hercom Jánom Galovičom, ktorý od septembra sprevádza poslucháčov Rádia Lumen v rámci novej zvukovej grafiky. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 248. deň. Budeme čítať 35. a 36. kapitolu z knihy proroka Jeremiáša, 6. a 7. kapitolu knihy Judita a tiež 17. kapitolu knihy Prísloví, verše 1 až 4. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Nevyzývam vás, ani nenútim k tomu, len vás pozývam. Vlastne vás ani nepozývam, len vám to oznamujem, že ak chcete, môžete sa na odber aj prihlásiť. Ale aj nemusíte, nebudem to brať osobne. Ako som povedal, máme 248. deň a čítame 35. a 36. kapitolu z knihy proroka Jeremiáša, 6. a 7. kapitolu knihy Judita a 17. kapitolu knihy Prísloví, verše 1 až 4. Kniha proroka Jeremiáša, 35. kapitola. Slovo, ktoré Pán prehovoril k Jeremiášovi v dňoch judského kráľa Joakima, Joziášovho syna. Choď k rodu Rechabovcov, prehovor s nimi, zaved ich do Pánovho domu, do niektorej z miestností a ponúkni ich vínom. I vzal som Jezoniáša, syna Jeremiášovho, syna Hapsaniášovho, jeho bratov, všetkých jeho synov a celý rod Rechabovcov a priviedol som ich do Pánovho domu, do miestnosti synov Hanana, syna Jegedeliáša, Božieho muža, ktorá bola vedľa miestnosti kniežat nad izbou strážcu prahu Masiáša, syna Selumovho. I predložil som pred synov rodu Rechabovcov čaše plné vína a kalichy a vyzval som ich, pite víno. Odpovedali však, nepijeme víno, pretože Rechabov syn Jonadab, náš otec, nám prikázal, nikdy nepite víno, ani vy, ani vaši synovia. Ani domy nestavajte, nesejte semeno, nesaďte a nevlastnite vinice, ale bývajte celý svoj život v stanoch, aby ste sa dožili dlhého veku na zemi, na ktorej ste pútnikmi. I poslúchli sme svojho otca, Rechabovho syna Jonadaba, vo všetkom, čo nám prikázal, takže celý svoj život nepijeme víno ani my, ani naše ženy, ani naši synovia, ani naše céry. A pre svoje obydlie nestaviame domy, nemáme viníc, ani poľa, ani osiva, ale bývame v stanoch. Poslúchame a robíme všetko podľa toho, ako nám prikázal náš otec Jonadab. Keď však vojsko babylonského kráľa Nabuchodonozora napredovalo proti krajine, povedali sme: poďte, vojdime pred vojskom Chaldejcov a pred vojskom Aramejcov do Jeruzalema. Preto bývame v Jeruzaleme. Vtedy takto prehovoril Pán Jeremiášovi. Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela. Iď a povedz mužom Júdska a obyvateľom Jeruzalema. Nevezmete si poučenie a nebudete poslúchať moje slová, hovorí Pán. Zachovávajú sa slová Rechabovho syna Jonadaba. Ten prikázal svojim synom nepiť víno, nuž nepili až po dnešný deň, pretože poslúchajú rozkaz svojho otca. Ja však neprestajne hovorím k vám, ale nepočúvate ma. Ustavične k vám posielam rozličných svojich sluhov prorokov s odkazom: odvráťte sa každý od svojej zlej cesty, napravte svoje skutky a nechoďte za cudzími bohmi slúžiť im, tak budete bývať v krajine, ktorú som dal vám a vašim otcom. Ale nenaklonili ste si sluch a nepočúvali ste ma. Áno, potomkovia Rechabovho syna Jonadaba zachovali príkaz svojho otca, ktorý im dal. Tento ľud však nepočúval mňa. Preto takto hovorí Pán, Boh zástupov, Boh Izraela. Hľa, ja dopustím na Júdu a na obyvateľov Jeruzalema všetko nešťastie, ktorým som im hrozil, pretože som hovoril k ním, ale nepočúvali. Volal som, ale neodpovedali. Rodu Rechabovcov však povedal Jeremiáš. Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela. Pretože ste poslúchli príkaz svojho otca Jonadaba, zachovali ste všetky jeho nariadenia a robili ste všetko podľa toho, čo vám prikázal, preto takto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela. Jonadabovi, synovi Rechabovmu, nebude chýbať muž, ktorý bude stáť pred mojou tvárou. Kniha proroka Jeremiáša, 36. kapitola. Vo štvrtom roku judského kráľa Joakima, syna Joziášovho, prehovoril Pán k Jeremiášovi toto slovo. Vezmi si zvitkovú knihu a napíš do nej všetky slová, ktoré som ti hovoril o Izraeli, o Júdovi a o všetkých národoch od dňa, čo som k tebe za čias Joziáša hovoril až po dnešný deň. Hádam si dom Júdov povšimne rozličné nešťastia, ktorými ich zamýšľam postihnúť, takže sa odvráti každý od svojej zlej cesty a odpustím im ich vinu a ich hriech. Jeremiáš teda zavolal Barucha, syna Nériho, a Baruch z Jeremiášových úst napísal do zvitkov knihy všetky Pánove slová, ktoré mu hovoril. I prikázal Jeremiáš Baruchovi, ja som hatený, nemôžem ísť do Pánovho domu. Choď teda ty a v Pánovom dome v pôstny deň čítaj do uší ľudu Pánove slová zo zvitku, ktorý si napísal z mojich úst. Čítaj ich aj do uší všetkých Júdovcov, ktorí prídu zo svojich miest. Hádam prenikne ich modlitba k Pánovi a odvráti sa každý od svojej zlej cesty. Lebo veľký je hnev a prchlivosť, ktorou Pán hrozil tomuto ľudu. Baruch syn Nériho urobil všetko tak, ako mu rozkázal prorok Jeremiáš a čítal z knihy Pánove slová v Pánovom dome. V 5. roku judského kráľa Joakima, syna Joziášovho, v 9. mesiaci vyhlásili pôst pred Pánom všetkému jeruzalemskému ľudu a všetkému ľudu, ktorý z judských miest prichádzal do Jeruzalema. Vtedy Baruch v Pánovom dome, v izbe Gamariáša, syna pisára Safana, v hornom nádvorí pri vchode novej brány Pánovho domu čítal z knihy do uší všetkého ľudu Jeremiášove slová. Všetky Pánove slová z knihy však počul Micheáš, syn Gamariáša, syna Safanovho. Zostúpil teda do kráľovho domu, do pisárovej izby, kde práve zasadali všetky kniežatá. Pisár Elisama, Semeášov syn Dalajáš, Achoborov syn Elnatán, Safanov syn Gamariáš, Chananiášov syn Sedekiáš a všetky kniežatá. Micheáš im oznámil všetky reči, ktoré počul, keď ich Baruch čítal z knihy pred ľudom. Vtedy kniežatá poslali k Baruchovi Júdyho syna Nataniáša, syna Selemiáša, syna Chusiho s odkazom. Vezmi si do ruky zvitok, z ktorého si čítal ľudu a príď. A Baruch syn Nériho vzal do ruky zvitok a išiel k ním. I povedali mu. Nože si sadni a čítaj pred nami. Na to Baruch čítal pred nimi. Keď však počuli všetky reči, zarazení pozerali na seba a povedali Baruchovi. Všetky tieto reči musíme oznámiť kráľovi. A vypytovali sa Barucha. Povedz nám, ako si napísal z jeho úst všetky tieto slová? Baruch im odpovedal. Ústne mi hovoril všetky tieto slová a ja som písal atramentom do knihy. Vtedy kniežatá povedali Baruchovi. Choď a schovaj sa aj ty, aj Jeremiáš, aby nik nevedel, kde ste. Potom vošli ku kráľovi do nádvoria, ale zvitok nechali v izbe pisára Elisamu a všetko oznámili kráľovi. Kráľ poslal Júdyho, aby doniesol zvitok. Júdy ho doniesol z izby pisára Elisamu a čítal ho pred kráľom a pred všetkými kniežatami, ktoré stáli vedľa kráľa. Kráľ však sedel v zimnom dome. Bol 9. mesiac a pred ním bolo rozpálené ohnisko. Keď Júdy prečítal 3 alebo 4 stĺpce, odrezal ich pisárskym nožom a hodil na oheň, ktorý bol na ohnisku, kým celý zvitok nezhorel v ohni na ohnisku. Kráľ a všetci jeho služobníci, ktorí počúvali všetky tieto reči, sa teda nebáli a neroztrhli si rúcho. Ba hoci Elnatán, Dalajáš a Gamariáš naliehali na kráľa, aby zvitok nepálil, neposlúchol ich. A kráľ prikázal Jeremielovi, kráľovmu synovi, Sarajášovi, synovi Ezriela, a Selemiášovi, synovi Abdéla, aby chytili pisára Barucha a proroka Jeremiáša, ale Pán ich skrýl. Keď kráľ spálil zvitok so slovami, ktoré z Jeremiášových úst napísal Baruch, prehovoril Pán k Jeremiášovi toto slovo. Vezmi si zasa iný zvitok a napíš doň všetky predošlé slová z prvšieho zvitku, ktorý spálil judský kráľ Joakim. Judskému kráľovi Joakimovi však povedz. Toto hovorí Pán. Ty si spálil ten zvitok s výčitkou. Prečo si napísal doň slová? Určite príde babylonský kráľ, zničí túto krajinu a odstráni z nej ľudí i zvieratá. Nuž toto hovorí Pán judskému kráľovi Joakimovi. Nebude mať nikoho, kto by zasadol na Dávidov trón a jeho mŕtvolu vyhodia vodne na horúčavu v noci na mráz. A strescem na ňom, na jeho potomstve i na jeho sluhoch ich hriech a dopustím na nich, na obyvateľov Jeruzalema a na mužov Júdska všetky nešťastia, ktorými som im hrozil, no nepočúvali. Jeremiáš vzal teda iný zvitok a dal ho pisárovi Baruchovi, synovi Nériho, ktorý doň napísal z úst Jeremiáša všetky slová knihy, ktorú judský kráľ Joakim spálil na ohni a ešte doložil mnohé podobné reči. Kniha Judita, 6. kapitola. Keď ustal hluk ľudu, čo bol okolo rady, oboril sa vodca asýrskeho vojska Holofernes na Achiora a na všetkých Moabčanov pred celým zástupom cudzincov. Kto si ty, Achior, a vy, efraimskí zapredanci, že sa dnes pred nami hráš na proroka a žiadaš, aby sme nešli do boja s národom Izraelitov, lebo ich ochraňuje ich Boh? A kto je Boh okrem Nabuchodonozora? On pošle svoju moc a zmetie ich z povrchu zeme a ich Boh ich nevyslobodí. My, jeho sluhovia, ich porazíme ako jediného muža a nebudú môcť odolať síle našich koní, ktorou ich zničíme. Vrchy sa opoja ich krvou, a polia sa naplnia ich mŕtvolami. Nezostane ani stopy po ich nohách pred nami, lebo naisto budú zničení. To hovorí kráľ Nabuchodonozor, Pán celej zeme. On to povedal a jeho slová nevyznejú na prázdno. Ty však, Achior, amonský zapredanec, ktorý si týmito slovami práve prejavil svoju zvrhlosť, od tohto dňa už neuvidíš moju tvár, kým sa nevypomstím na pokolení tých, čo vyšli z Egypta. Keď prídem, prerazí meč môjho vojska a kopia mojich služobníkov tvoje boky a padneš medzi ich mŕtvoly. Moji sluhovia ťa nateraz zavedú do vrchov a nechajú ťa v jednom zo záložných miest. A nezahynieš, kým nebudeš zničený s nimi. Ale ak sa vo svojom srdci nádejaš, že nebudú dobití, nebuď taký skľúčený. Povedal som a ani jedno z mojich slov nevyznieje na prázdno. Tu Holofernes rozkázal svojim sluhom, ktorí konali službu v jeho stane, aby Achiora chytili. Zaviedli ho do Betúlie a vydali ho do rúk Izraelitov. Sluhovia ho chytili a vyviedli ho von z tábora na rovinu. Z roviny ho zaviedli do hôr, až prišli k prameňom, ktoré boli pod Betúliou. Keď ich muži mesta zbadali vystupovať po úpeti vrchu, chopili sa zbrane a vyšli z mesta na vrchol hory. Všetci prakovníci obsadili prístupové miesta a vrhali na nich kamene. Oni zostúpili pod vrch, Achiora zviazali, hodili ho na úpeti vrchu na zem a vrátili sa k svojmu pánovi. Izraeliti zostúpili zo svojho mesta, pristúpili k nemu, rozviazali ho a odviedli ho do Betúlie. Zaviedli ho k predstaveným svojho mesta, ktorými boli v tých dňoch Oziáš, Michov syn zo Simeonovho kmeňa, Otonielov syn Chabris a Melchielov syn Charmis. Zvolali všetkých starších mesta a zbehli sa aj všetci ich mladíci i ženy a ich deti na to zhromaždenie. Achiora postavili doprostred všetkého ľudu a Oziáš sa ho opýtal, čo sa stalo. Vo svojej odpovedi im oznámil slová Holofernesovej rady i všetko, čo sám povedal uprostred asýrskych kniežat a ako sa Holofernes spupne vyjadril proti Izraelovmu domu. Vtedy všetok ľud padol na tvár a klaňal sa Bohu a vzýval ho. Pane, nebeský Bože, pozri na ich nafúkanú pýchu a zmiluj sa nad naším pokoreným rodom a obráť v tento deň svoj pohľad na tých, ktorí sa ti zasvetili. I potešovali Achiora a veľmi ho chválili. Po zhromaždení ho vzal Oziáš do svojho domu a urobil starším hostinu a celú tú noc vzývali Boha Izraela, aby im pomohol. Kniha Judita, 7. kapitola. Na druhý deň rozkázal Holofernes celému svojmu vojsku a veľkému množstvu ľudí, ktorí sa k nemu pridali ako spojenci, aby vytiahli proti Betulii, obsadili horské cesty a išli bojovať proti Izraelitom. V ten deň sa dali na pochod všetci bojaschopní muži. Vojenská sila bojovníkov bola 170 000 pešiakov a 12 000 jazdcov okrem tých, čo boli poverení zásobovaním a mužov, ktorých sprevádzali pešo v preveľkom množstve. utáborili sa pri pramení v údolí neďaleko Betulie a rozložili sa do šírky od Dotajnu až po Belmain a od dĺžky od Betulie až po Kiamon, ktorý je oproti Ezdrelonu. Keď Izraeliti videli ich množstvo, veľmi sa zľakli a hovorili jeden druhému. Títo teraz pasú celý povrch zeme. Ani vysoké vrchy, ani doliny, ani pahorky neunesú ich ťarchu. Všetci sa chopili svojich zbraní, zapálili ohne na vežiach na hradbách a zostali celú noc na stráži. Na druhý deň vyviedol Holofernes celú svoju jazdu pred očami Izraelitov, čo boli v Betulii. Preskúmal prístupy k ich mestu. Vyhľadal vodné pramene a obsadil ich oddielmi bojovníkov a vrátil sa k svojmu vojsku. Tu prišli za ním všetky kniežatá Ezavových synov a všetci vodcovia moabského ľudu, aj miestodržitelia prímorských území a povedali: Nech náš vládca vypočuje naše slová, aby tvoje vojsko neutrpelo ťažké straty. Tento izraelský ľud sa nespolieha na svoje kopie, ale na výšku vrchov, ktoré obývajú. A určite nie je ľahké dostať sa na hrebenie ich hôr. Preto, vládca, nebojuj proti ním v otvorenej bitke, ako sa zvyčajne vedie vojna. Tak nepadne ani jeden muž z tvojho ľudu. Zostaň vo svojom tábore a šetri každého muža zo svojho vojska. Len nech tvoji služobníci obsadia prameň, čo vyviera na úpetí vrchu, lebo z neho berú vodu všetci obyvatelia Betulie. Zničí ich smet a oni vydajú svoje mesto. My a náš ľud vystúpime na najbližšie vrchy, utáboríme sa na nich a budeme na stráži, aby nik z mesta nevyšiel. Zoslabnú od hladu a smedu, aj so svojimi ženami a deťmi, takže popadajú skôr, ako by ich zasiahol meč na uliciach pred svojimi domami. Tak im tvrdo odplatíš za to, že ti odporovali a nevyšli ti v ústretí v pokoji. Holofernesovi a všetkým jeho sluhom sa ich slová páčili a rozkázal urobiť, ako navrhovali. Moabčania pohli tábor a s nimi 5000 Asýrčanov. Utáborili sa v údolí a obsadili vodné zdroje a pramene Izraelitov. Amončania a Ezavovi synovia potom vystúpili a postavili si tábor na vrchoch oproti Dotajnu. Čas z nich poslali na juh a na východ k Gegrebelu, ktorý je blízko Chusu, ležiaceho pri potoku Mochmur. Ostatné asýrske vojsko sa utáborilo na rovine a pokrylo celý povrch zeme. Veľké množstvo vojenských stanov a zásob utvorilo tábor obrovských rozmerov. Izraeliti volali k Pánovi, svojmu Bohu. Zmalomyselneli na duchu, lebo ich všetci ich nepriatelia obklúčili tak, že nebolo možné spomedzi nich uniknúť. 34 dní ich obliehal celý asýrsky tábor s ich pešiakmi, vozmi i jazdcami a všetkým obyvateľom Betulie vyšli zásoby vody. Aj ich cisterny sa vyprázdnili a nemali už pitnej vody na zahasenie smedu ani na jediný deň, lebo im ju odmeriavali na prídel. Ich deti slabli, ženy a mladíci chradli od smedu a odpadávali na uliciach mesta a v priechodoch brán, lebo už nemali sily. Všetok ľud sa zhromaždil Goziášovi a k predstaveným mesta. Mladíci, ženy i deti hlasito kričali pred všetkými staršími a volali: Nech súdi Boh medzi nami a vami. Dopustili ste sa na nás veľkej krivdy, keď ste sa pokojne nedohodli za Sýrčanmi. Teraz nie je nikoho, kto by nám pomohol, lebo Boh nás vydal do ich rúk, aby sme popadali pred nimi od smedu a biedne zahynuli. Zavolajte ich teda a vydajte celé mesto Holofernesovmu ľudu a celému jeho vojsku na korisť. Bude pre nás lepšie, keď sa staneme ich korisťou. Budeme síce ich otrokmi, ale budeme žiť a nebudeme musieť na vlastné oči hľadieť, ako umierajú naše nebluvňatá a ako naše ženy a deti vydychujú dušu. Zaprisahávame vás na nebo a na zem, na nášho Boha a na Pána našich otcov, ktorý nás trestá za naše hriechy a za hriechy našich otcov, aby dnes neurobil s nami, čo sme povedali. Tu nastal v zhromaždení bolestný nárek všetkých a všetci hromadne volali veľkým hlasom k Pánu Bohu. Oziáš im povedal: Dôverujte, bratia, a vydržme ešte 5 dní, v ktorých Pán, náš Boh, obráti na nás svoje milosrdenstvo. On nás určite neopustí navždy. Keď prejde tých 5 dní a nepríde nám pomoc, urobím podľa vašich slov. Na to rozpustil ľud každého do jeho tábora. Muži odišli na múry a veže mesta. Ženy a deti prepustili domov. Ale všetci v meste boli veľmi skľúčení. Kniha prísloví, 17. kapitola, verše 1 až 4. Lepší je krajec chleba suchého a pokoj pri tom, ako dom mesom obetným nabitý a pritom svár. Rozumný sluha vyšvihne sa nad pánovho syna na nič hodného a s jeho bratmi si podelí dedičstvo. Téglík je na striebro a taviaca pec na zlato. Srdcia však skúša pán. Ničomník striehne na výpoveď perí ničomných a luhár dopriava sluchu záškodnému jazyku. Nebeský Otče, vzdávame Ti chválu a zo srdca Ti ďakujeme. Ďakujeme Ti za Tvoje slovo. Vzdávame Ti vďaky za to, že na nás vylievaš svoju múdrosť a svoju starostlivú lásku. Pane, Bože, dnes prichádzame pred Teba ako tí, ktorí nepotrebujú len Tvoju múdrosť a Tvoje vedenie, ale aj Tvoje milosrdenstvo. Tak ako izraelský ľud, ktorý k Tebe volal, aj my vieme, že aj keď odpoveď neprichádza hneď, Ty naše modlitby počuješ a záleží Ti na nás. Nie si ľahostajný voči našim prosbám. Nepozeráš na našu bolesť bez záujmu. Počuješ naše volanie. Vidíš naše utrpenie a záleží Ti na nás. Pane, Bože, pomôž nám dôverovať Tvojej starostlivosti. Pomôž nám dôverovať tomu, že máš moc zachrániť nás. A pomôž nám dôverovať Ti dnes i každý deň. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Skôr než sa pozrieme na kapitoly z knihy proroka Jeremiáša a knihy Judita, pristavme sa pri 3. verši zo 17. kapitoly knihy Prísloví. Je to nádherný verš. Téglík je na striebro a taviaca pec na zlato. Srdcia však skúša pán. Slovo téglík tu označuje nádobu používanú na tavenie a očisťovanie kovov pri veľmi vysokých teplotách. Nejde teda o nádobku na potraviny, kozmetiku, ani o laboratórnu nádobu, hoci aj takýto význam toto slovo môže mať. Autor knihy Prísloví používa obraz rafinácie drahých kovov. Téglík slúži na očisťovanie striebra a pec na očisťovanie zlata. Tak ako oheň odhaľuje pravú kvalitu drahých kovov a zbavuje ich nečistôt, aj pán skúša a očisťuje naše srdcia. Boh niekedy dopúšťa, aby sme prechádzali skúškami. No nie preto, aby nás zničil, ale aby očistil naše srdcia a urobil ich čoraz podobnejšími svojmu srdcu. A to je veľký dar, najmä pre tých z nás, ktorí sa nachádzajú v ťažkých životných situáciách. Pre tých, ktorí prežívajú súženie a môžu si povedať, že práve prechádzajú skúškou. Ale položme si otázku. Dovolím pánovi, aby ma táto skúška aj očistila? Všetci vieme, že život prináša rozličné ťažkosti. Každý deň má svoje starosti a svoje skúšky. Otázkou však je, čo s nimi urobíme. Necháme sa nimi očistiť? Alebo v nás začne rásť zatrpknutosť? Ak zostanem v pocite krivdy a dovolím, aby ma ovládla zatrpknutosť, táto skúška ma nepremení. Ak však poviem, áno, pane, viem, že aj teraz vo mne konáš. Viem, že pre teba nič nie je nemožné a že tým, ktorí ťa milujú, všetko slúži na dobré, môj pohľad sa začne meniť. Vtedy dovolím pánovi, aby ma aj prostredníctvom tejto skúšky očisťoval a premieňal. Toľko k prísloviam. Poďme teraz krátko k 35. a 36. kapitole knihy proroka Jeremiáša. Nachádzame tu skupinu ľudí nazývanú Rechabovci. Kto boli títo ľudia? Je to zaujímavé, pretože zmienka o nich sa nachádza najmä v tejto kapitole proroka Jeremiáša a potom ešte v 10. kapitole 2. knihy kráľov. Boli to kočovníci. Možno si ich môžete predstaviť ako akési mníšske spoločenstvo, s tým rozdielom, že žili v rodinách. Jeden z ich predkov, Jonadab, bol synom Rechaba, po ktorom dostali svoje meno. Rechabovci sa zaviazali zachovávať niekoľko zásad, ktoré prijali od svojich otcov. Jednou z nich bolo, že nebudú piť alkohol. Ďalej sa rozhodli nebývať v domoch, ale v stanoch, podobne ako Abraham. Chceli žiť spôsobom života svojich pravcov, ktorí boli kočovníkmi. Preto sa zriekli vlastníctva pôdy a domov, neobrábali zem ani nesadili plodiny, ale žili neustále na ceste ako pútnici, úplne odkázaní na pána. V tomto kontexte k Jeremiášovi zaznieva pánovo slovo. Rechabovci sa v tom čase zdržiavali v Jeruzaleme. Nebolo to preto, že by opustili svoj spôsob života, ale preto, že krajinu napadli Chaldejci, teda Babylončania. Do mesta sa uchýlili len preto, aby tam našli útočisko. Jeremiáš dostal slovo od pána, aby ich zhromaždil v chráme a ponúkol ich vínom priamo tam. Jeremiáš to teda urobil, no oni odmietli, pretože ich otec im nariadil, aby nepili víno. Je to veľmi zaujímavé, pretože Pán akoby prikázal Jeremiášovi vyskúšať ich. A oni skúškou prešli, keďže víno odmietli. Na to prorok hovorí, pozrite sa na túto rodinu. Je to akoby jeden rod či kmeň uprostred Izraela, ktorý zostal verný nariadeniam svojich ľudských otcov. Zatiaľ, čo celý Izrael dostal svoje prikázania od samotného Boha a predsa ich zavrhol. Jeremiáš preto používa Rechabovcov ako silný príklad vernosti a mravnej statočnosti, napriek tlaku okolia. Ich život je istým spôsobom výčitkou ostatným Izraelitom. Môžeme si z toho vziať ponaučenie aj pre seba. Keď okolo seba vidíme ľudí, ktorí sú na tej najnižšej morálnej priečke, môžeme mať pocit, že keď sme o trochu lepší, už sme hrdinami viery. No keď stretneme ľudí, ktorí sú zásadoví, neprestajne štedrí, verní Pánovi a obetavo sa starajú o druhých, uvedomíme si, že práve toto je skutočný štandard. Štandardom nie je porovnávať sa s tým najhorším. Skutočným štandardom je uvedomiť si, k akej veľkosti, vznešenosti a svetosti nás Boh pozýva. Takíto ľudia môžu byť pre nás nádherným svedectvom. Možno pri stretnutí s nimi dokonca pocítime istú hanbu. Nie však hanbu, ktorá človeka zráža k zemi, ale tú dobrú a zdravú hanbu, ktorá hovorí, Boh ma pozýva k niečomu vyššiemu. Nie je to pocit, ja za nič nestojím, oni sú lepší ako ja. Je to skôr uvedomenie, toto je nový štandard. Takto vyzerá vernosť Pánovi. Takto vyzerá obetavá láska k mojim bratom a sestrám. Toľko k 35. kapitole. 36. kapitola nám znovu predstavuje Barucha. Už sme sa s ním stretli v knihe Barucha, no tu vidíme, že Baruch bol Jeremiášovým pisárom. Zapisoval jeho proroctvá a slová, ktoré mu Pán zveril. V istom okamihu dostal Jeremiáš od Pána príkaz, aby všetky slová, ktoré doteraz ohlasoval, nadiktoval a zapísal na zvitok. A tak to aj urobil. Potom mal ísť do chrámu a tieto slová prečítať ľudu. Keďže však nemohol, pretože bol vo väzení, poslal na miesto seba Barucha. Ten prečítal všetko, čo mu Jeremiáš nadiktoval a čo napísal na zvitok. Jeho slová si vypočuli aj tí, ktorí patrili medzi významných predstaviteľov. To, čo počuli, ich hlboko zasiahlo v srdci a povedali si, že tieto slová musí počuť aj kráľ. A práve tu sa príbeh stáva naozaj zdrvujúcim. Pripomeňme si, že kniha proroka Jeremiáša nie je usporiadaná chronologicky. Už sme počuli, ako Jeremiáš prorokoval Sedekiášovi, poslednému judskému kráľovi. No teraz sa zrazu vraciame späť k Joakimovi. Dej sa teda pohybuje dopredu aj dozadu a práve teraz sme opäť pri Joakimovi. Baruch zapísal na zvitok všetko, čo mu Jeremiáš nadiktoval a tento zvitok s Božím slovom, so slovom Pána skrze Jeremiáša, priniesli pred kráľa. Kráľ však sedel v zimnom dome. Bol 9. mesiac, teda obdobie zimy, december. A pred ním bolo rozpálené ohnisko. Keď v jeho prítomnosti čítajú zvitok, všimnite si, ako chladnokrvne a premyslene koná kráľ Joakim. Po prečítaní troch či štyroch stĺpcov textu vstane, vezme pisársky nožík, odreže práve prečítanú časť zvitku, prejde k ohňu a hodí ju do plameňov. Potom povie, čítajte ďalej. Opäť sa prečíta ďalšia časť. Kráľ znovu vstane, odreže ju nožíkom a hodí do ohňa. A znova zaznie, pokračujte v čítaní. Písmo jasne hovorí, že kráľ Joakim nerobil pokánie. Božie slovo nepreniklo jeho srdce ako meč, vôbec ho nezasiahlo. Práve naopak, on Božie slovo rozrezal, spálil a zničil. Toto je pokušenie pre každého z nás, odmietnúť Božie slovo. Pritom Božie slovo a Duch Svätý majú preniknúť naše srdce,

A je to nesmierne dôležité. Máme tu kráľa Joakima, ktorému Jeremiáš oznamuje následky jeho konania. Joakim, budeš zničený. No Pánove slová sa mu nezarezali do srdca, nedotkli sa ho a tak bude odrezaný od života, a to nielen duchovne, ale aj telesne. A presne to sa napokon stalo. Je to krátke, ale veľmi silné varovanie, ktorému by sme mali venovať pozornosť. A teraz stručne ku knihe Judity. Holofernes pokračuje vo svojom vojenskom ťažení. Včera sme počuli dôležité slová Achiora, ktorý ho varoval: ak sa pustíš do boja proti Izraelitom, uvedom si, že útočíš na ľud, za ktorý bojuje sám Pán, ich Boh. Ak mu zostanú verní, nikdy sa ti nepodarí ich poraziť. Ak mu budú neverní, budú ako každý iný národ a budeš ich môcť poraziť. Ak však zostanú verní Pánovi, svojmu Bohu, nie je nejakej šance, že nad nimi zvíťazíš. Holofernes tieto slová neprijal dobre. Rozhodol sa, že proti ním vytiahne do boja. Rozhodujúci boj sa odohral pri Betúlii. Celý ľud sa medzi tým začal modliť a vyhlásil pôst. To je veľmi dôležité. Amončania zároveň Holofernesovi radia: neútoč priamo na mesto. Leží na vrchu a bude sa ťažko dobíjať. Radšej im odrež prístup k vode. A presne to aj urobí. Po krátkom čase začnú obyvatelia Betúlie trpieť neznesiteľným smedom. Po 34 dňoch sú už na pokraji zúfalstva a hovoria: musíme sa vzdať. Vtedy však Oziáš vysloví nádherné slová povzbudenia. Dôverujte, bratia, a vydržme ešte 5 dní, v ktorých Pán, náš Boh, obráti na nás svoje milosrdenstvo. On nás určite neopustí navždy. Keď prejde tých 5 dní a nepríde pomoc, urobím podľa vašich slov. A tak sa ďalších 5 dní modlia, znášajú utrpenie a sú pevní vo viere. Zajtra budeme čítať, ako v takejto bezútešnej situácii vstúpi na scénu Judita, jedna z veľkých hrdiniek Starého zákona. Už teraz sa neviem dočkať, keď sa s ňou zajtra stretneme. Tak teda, priatelia, dnešok bol dlhý, ospravedlňujem sa za to. Ale bol to nádherný deň a veľký dar, že sme ho mohli spolu prežiť. Ja sa za vás modlím. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: na úsmev a zamyslenie s Antonom Hlavčekom.
1: Janko Kráľ, Božena Nemcová, Andrej Sládkovič a Janko Silan. Na nasledujúcu polhodinku sme pripravili takúto vyberanú literárnu spoločnosť. Ich život a dielo nám v esejach zhrnie Anton Hlavček. Stále máme marec, mesiac knihy. Aj na Deň učiteľov vás pozdravujeme z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen. Nerušené počúvanie želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík.

0: Alexander Matúška hovorí o ňom ako o kniežati medzi našimi básnikmi. Jeho osobnosť a dielo boli zaradené aj do kultúrneho kalendára UNESCO. Písal ľavou rukou a na kolene, málo kedy za stolom. Nestaral sa o osud toho, čo vytvoril, a básne hocikedy spálil nad sviečkou alebo ich postrácal. V nasledujúcich minútach bude reč o Jankovi Kráľovi.
1: Narodil sa 24. apríla 1822 v Liptovskom Mikuláši. Jeho matka bola dcérou schudobneného zemana Martina Šlachtu alias Zemaníka de Zadiel. Otec bol vyučený mesiar. Takíto vtedajší remeselníci museli vedieť zviera zabiť, odrať, rozporcovať, čiže miernejšia povaha sa od žiadneho dennodenne zabíjajúceho neočakávala. Básniková matka, žena citlivá a jemná, údajne hodne trpela pri mužovi surovej povahy. Janko Král študoval v Šajavskom Gemeri gramatiku a syntax, retoriku v Levoči, teológiu v Kežmarku a na 2 roky odchádza završiť štúdia do Bratislavy. Tam, ovplyvnený hlavne prednáškami Ľudovíta Štúra, sa zapája do pronárodných študentských aktivít a predstavuje i svoju tvorbu. V jeseni 1843 so svojím konškolákom a krajanom Jakubom Grajchmanom uprosili pltníkov, ktorí prevážali na Dolniaky medené platne staviacej pece pri Liptovskom hrádku, aby sa s nimi mohli splaviť až do Bratislavy. Išlo o posledný rok štúdia, no vtedy sa vystupňovali útoky vrchnosti na Štúra, zakázali mu prednášať a stýkať sa s mládežou. Študenti listami ostro protestovali a skoro všetci, bolo ich vyše 60, sa rozhodli štúdia opustiť a odísť na iné školy. No u väčšiny zasiahli rodičia a ostatní, tí chudobnejší a siroty, by prišli o štipendia alebo o podporovateľov, takže napokon Bratislavský ústav opustili 19 a z nich 5 sa pobrali domov. Medzi nimi i Janko Král. Do skončenia štúdií mu chýbal iba jeden semester, ale pre mládenca bolo toto gesto hrdosti demonstráciou za ideály, ktorými mládež nadchol Štúr, čiže za bratstvo, rovnosť a slobodu národa. Na jar 1844 sa vracal do Liptova, kvárený obavami, čo bude doma. Otec ho prijal s hnevom, obyčajný remeselník synovým dôvodom nerozumel, označil ich za pánske táranie. Roky mu platili štúdia, nádejal sa, že syn bude farárom alebo vyšším úradníkom, a zrazu vyšla rodina na posmech. Kým neprešiel najväčší hnev a výčitky, Janko Král ušiel k totke, k príbuznej po dedovi, bývajúcej nedaleko Liptovského hrádku. Jeho otec si zlosť následne vybíjal v opileckých avantúrach a na svojej manželke. Mladý básnik po návrate radšej málo kedy zostáva doma, spája sa so svojimi bývalými spolužiakmi, aby v mladíckom nadšení spolu prebúdzali národ. V rokoch 1845 až 1847 putuje po Slovensku, odchádza aj na Balkán, navštevuje Vojvodinu, Srbsko a Turecko. Na jar v roku 1848 podnietili spolu s príbelským učiteľom Jánom Rotaridesom ľudovú vzburu v Honte. Hlásali, že treba páliť kaštiele a pánov rezať ako baranov. Vtedy bolo možné vidieť Janka Krála na koni s pištolou a mečom za pásom. Sem tam aj vystrelil do vzduchu, aby vystrašil zbohatlíkov. Obyčajní sedliaci sa k ním hrnuli, plní nádeje, že ľudu skončila otročina na pánskom a majetky, polia a lesy budú patriť im. 3 dni to trvalo, potom sa obaja utiahli na salaš. Rodení velitelia ani organizátori neboli. Vrchnosť ich dala zlapať a uväzniť v šahách. Tam chudákov 10 mesiacov týrali, mlátili korbáčom a mučili, a to nie len fyzicky, ale aj psychicky. S povrazom na krku postavili pod šibenicu a prečítali rozsudok. a nie iba raz. Obaja mladí muži z prežitej hrôzy ošediveli. Rotarides zošalel, vedel, že jeho matka a sestry, o ktoré sa po otcovej smrti staral, zrejme vyhodili z učiteľského bytu a už chodia po žobraní. Napokon sa Štúr dozvedel o uväznených, intervenoval u veliteľa cisárskych vojsk a prívrženca rakúskych Slovanov, Bána Jelačiča, že hrozí smrť najlepšiemu slovenskému básnikovi, takže oboch prepustili. Počas búrlivých časov sa väčšina tvorby Janka Kráľa stratila. To najcenejšie z rokov 1844 až 8 zhábali po jeho zatknutí úrady a už sa nikdy nenašlo. 7. apríla 1851 sa oženil s Máriou Modrániovou, dcerou úradníka, ale nie z veľkej lásky, vraj zavážilo, že poznal jej bratov počas revolúcie. Do rodiny pribudli synovia Vladimír, Mladen, Ján a dcéra Anastázia. Keďže nedokončil štúdium, pôsobil iba ako nižší štátny úradník s biedným platom. V nasledujúcom režime bol trňom v oku vládnúcej klike a tak, aby neprišiel o prácu, musel úradovať po nemecky, neskôr maďarsky a podpisovať sa Král János. Úradníčil v Balašských Ďarmotách, v Lučenci, Modrom kameni, v Čaci, Martine a kláštore pod Znievom. Janko Král zomrel 23. mája 1876 v Zlatých Moravciach na tyfus. Údajne bol pochovaný medzi obeťami epidémie v masovom hrobe. Ostatky, čo boli neskôr prevezené na cintorín Martine, sú na náhrobnom kameni označené, no tichý otáznik vedľa nich si informovaní môžu len domyslieť.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Na úsmev a zamyslenie s Antonom Laučekom. Teraz budeme hovoriť o Andrejovi Sládkovičovi a Božene Nemcovej.
1: Obaja sa narodili v roku 1820, obaja žili pomerne krátko. Spisovateľka zomrela 42-ročná, básniková svieca dohorela o 10 rokov neskôr. Obaja autori napísali výnimočné diela. Stalo sa tak potom, ako ich stretlo sklamanie a bolestná strata človeka, ktorého milovali celým svojim ľudským a umeleckým bytím. Chudobný študent Banskoštiavnického lícea Andrej si počas štúdia privyrábal doučovaním v mešťanských rodinách. V dome garbiara Pavla Pišlu, váženého mešťana, sa stretol s jeho dcérou Marínou a bola to láska, ako sa zdalo, večná na celý život. 19-ročný mládenec s básnickou, hlboko cítiacou a milujúcou dušou a 19-ročná dievčina, nevšene bystrá, pekná, smelá, charakterná, úprimná, skoro až prostoreká. Zalúbenci si dali sľub vernosti a pred odchodom Sládkoviča na líceum do Bratislavy si vymenili aj zásľubné prstene. Marína ale nepočkala na svojho milého, kým skončí štúdia a dostane faru, a po smrti otca, aby zachránila rodinu pred finančným krachom, podľahla prehováraniu matky a vzala si o rok staršieho, zabezpečeného, bohatého pernikára a voskára Gerža. Na začiatku písania skladby Marína ešte nič netuší o nastávajúcom tragickom konci svojho najkrajšieho citu a spieva sladké túžby peknotou nadšený. Báseň sa láme, keď Andrej zisťuje, že objekt ľúbosti navždy stráca. Dievčina sa v skladbe mení na Marínu Vílu, ktorá nešťastného mládenca láka, aby za ňou skočil do vln hrona. Básnik sa dlho rozhoduje, či ostať, alebo odísť dobrovoľne zo života. Napokon sa s jazvou v duši zmieruje so stratou, lebo veď diamant hrudi nesnie. Čo sa týka Nemcovej, z veľkej lásky k milovanému synovi Hinkovi, ktorý zomrel na tuberkulózu, a z veľkého smútku nad jeho stratou vzišla aj kniha Babička. Napísala ju v dobe svojho vyčerpávajúceho zápasu s biedou, žiaľom, nevďačnosťou okolia a vlastnou chorobou. Hĺbka citu je v knihe sprevádzaná výškou umeleckého majstrovstva spisovateľky. Ten rozmer medzi hĺbkou a výškou je nesmierny. Účinkuje v ňom pôsobivosť slova, znalosť ľudskej duše a intenzita vrúcnosti. Oslovuje jednoduchosťou a úprimnosťou výrazu, a to rovnako dieťa i dospelého. U čitateľa rozochvieva práve tie struny detstva, ktoré mnohí z nás veľmi starostlivo ukrývajú. Ale keď ich text Babičky rozozvučí, tým radosnejšie znejú. Prejasňujú obloky v duši, aby sme videli čisto a bez falše, ako vidia iba tí najmenší. V jednoduchosti myšlienky, v čistote ponúkaného srdca na dlani, je tu naozaj krása. Obaja autori, Nemcová a Sládkovič, tvorili z bolesti a nekonečného smútku. Písali, keď im bolo najhoršie, ale svoje utrpenie dokázali pretaviť v umenie rozdávajúce radosť. Zaspievali nesmrteľnú labuťu pieseň stromov umierajúcich postojačky. Božena Nemcová sa vydávala ako 17-ročná hlavne pod nátlakom matky za Jozefa Nemca, o 15 rokov staršieho komisára finančnej stráže. Mali spolu troch synov a jednu dcéru. Manželstvo nebolo šťastné. Muža kvôli jeho vlasteneckému presvedčeniu často služobne prekladali a rodina sa musela sťahovať skoro každý rok na iné miesto, tiež ich sledovala tajná polícia. Spisovateľské ambície a snívanie manželky pokladal Jozef Nemec za zbytočné plytvanie časom. Napokon stratil prácu a k manželským hádkam, dokonca surovostiam a bitke z jeho strany, pribudla chudoba a rozpad rodiny. Hlad, choroba, zúfalstvo a starostlivosť o deti nútili Boženu Nemcovú ponižujúco prosiť o pomoc svojich známych, viacerých pražských vlastencov. Zväčša sa k jej prosbám, už vážne nemocnej, obrátili chrbtom. Ale to im nebránilo, aby jej po smrti ako významnému zjavu českej literatúry vystrojili veľkolepý pohreb.

0: Domček z hliny s jednou izbietkou, kuchynkou a útlou komorou vzadu. Pár drobných okienok, tak na jedno pokrižovanie. Strecha prikrytá slamou. Taký bol rodný dom básnika Janka Ďurku, Silana. Viac už povie Anton Lauček.
1: 5 súrodencov. Anna, Pavlína, Michal, Anton a Jozef. Najstaršia Anna umiera 15-ročná. Chudoba im zalamovala rukami z každého kúta. Malý Janko pásava husy, takto sa aspoň prestravuje. I Pavlína a Jozef slúžia u gazdov a aby si rodina vládala, matka tiež chodí na výpomoc k sedliakom. Aj v roku 1933 bola na žatve, premáhajúca bolesti a prechorená a v decembri už ležala na cintoríne. Otec údajne, keď si vypil, bil aj svoju ženu, ale vraj to vtedy tak bývalo. Smrť matky, ktorú zo srdca miloval, surovo zráňala dušu mladého básnika. Cintľavé chlapča, veď preto ho aj dali na štúdia, lebo by sotva vládalo ťažšie fyzicky pracovať, malo ešte k tomu problémy so zrakom. Už v príjme mu začal hodne slabnúť, vtedy dostal na hodine zemepisu nedostatočnú, lebo nedokázal na mape nájsť najväčšiu zásobáren sladkej vody, Bajkalské jazero. Janko Ďurka sa hanbil priznať, že veľkú modrú machulu jazero nevidí. Jeho triedny profesor ho skoro na silu priviedol k očnému lekárovi. Chlapec i dostal vtedy okuliare, no stalo sa, že sa na telocviku nešťastne rozbili a na nové v biednej rodine peňazí nebolo. Zrak sa často hladujúcemu mládencovi ďalej zhoršoval, keďže študoval poctivo a k tomu vášnivo rád čítal. Ako sám povedal, školu završil iba z milosti Božej, lebo otec mu nemohol kvôli chudobe prispieť na štúdium ani halierom. Najedol sa len, ak mu darovali jedlo v nejakej ľudovej kuchyni alebo kasárňach. Privyrábal si kondíciami a veršíkmi v českých novinách a na dôvažok citlivý mládenec intenzívne prežíva sklamanie v láske. Tento zápas medzi životom a smrťou, medzi svetlom a tmou, to sú jeho kuvici. Mal našťastie priam fenomenálnu pamäť, latinčinu a nemčinu si tak osvojil, že týmito jazykmi hovoril skoro bezchybne, čo sa mu zišlo pri preklade liturgických omšových textov. Zručnosť a invencia, s akou do slovenčiny pretlmočil chválospevy, čiže laudy, spravili z jeho prekladu majstrovské dielo, ktorému sa sotva niečo vyrovná. Keď ho veľký Ľudomil, pán biskup Vojtašák, prijal na štúdia na spisku kapitulu, bohoslovie sa tam študovalo prevažne v latinčine. Učenie mu šlo vďaka vynikajúcej pamäti a húževnatosti bez problémov. Poézii nezostal neverný, tvoria a navzájom sa povzbudzujú v písaní spolu s konškolákmi, klerikmi, Paľom Ušákom Olivom a Mikulášom Šprincom. Spolu patrili medzi pirátov krásy. Po vysviacké pôsoby v Ždiari, kde mu chýbal bližší kontakt s intelektuálnou pospolitosťou. O to vďačnejšie víta duševne spriaznené návštevy. Venuje sa viac poézii, inšpirovaný krásou kraja, ktorý ho prijal do náruče a ktorý on viac vníma srdcom, ako ho vidí. Jeho poslednou stanicou je Važec. Pôsobí tu od roku 1949 až do svojej smrti v roku 1984. Takmer 20 rokov mu komunistickí mocipáni nedovolili publikovať ani verš. Hoci bol oficiálne členom Zväzu slovenských spisovateľov, málo kto vtedy vedel, že v Liptovskom regióne žije skvelý básnik Janko Silan. On aj napriek tomu tvorí silanovský slávy, aj v utrpení a bolesti spieva, hoci ako 50-ročný už nemôže pre stratu zraku vykonávať pastoračnú prax. Píše pomocou tzv. Špeciálnych ďalekohľadov, to boli veľké lupy prinesených z Prahy, píše do šablón a fixkov, ale píše uprostred biedy, temnoty, osamelosti mu jeho hviezdy vždy svietia. predtým, ako zomrel, vyslovil želanie, aby ho, keď sa pominie, pochovali pod kostolnú vežu. Farníci po jeho smrti tam i začali kopať, ale nebolo to dovolené. Pochovaný je teda na Važeckom cintoríne medzi ostatnými.

Najbližšie sa spoločne stretneme o 2 týždne v rovnakom čase. Dovtedy sa lúčia Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík. Do počutia. Páčili sa vám humorné príbehy Antona Laučeka? Prečítajte si ich aj v knižnej podobe. Objednávajte na e-shop.lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Dobrý deň. Dnešná relácia Vyznania bude hostiť spisovateľa Slavomíra Saba. Patrí medzi autorov, ktorí vo svojej tvorbe dokážu prepojiť históriu aj ľudské osudy a čitateľovi ponúknuť príbehy, poviedky či najnovšie aj prvý román Kuriéri nádeje. V rozhovore so spisovateľom Slavomírom Sabom sme sa porozprávali o jeho spisovateľskej tvorbe a o tom, čo ho priviedlo k písaniu. Autor nám priblížil, odkiaľ čerpá námety na svoje knihy a ktoré témy sú mu najbližšie. Hovoril aj o tom, ako sa postupne zrodili desiatky kníh, ktoré napísal. A keďže k jeho koníčkom patrí aj fotenie zvierat v prírode, prezradil nám aj niekoľko zážitkov z lovu zaujímavých záberov. Takže je na čo sa tešiť. Nerušené počúvanie vám želajú majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri rádiách.

0: Skúste prezradiť našim poslucháčom, ako sa zrodil váš vzťah k písaniu, k textu, k peru.
1: Ak by som mal ísť od nejakého takého bodu počiatku, tak ten myslím bol kedysi ešte v časoch, keď som končil základnú školu a začal som písať texty pre rozličné skupiny, čo mi potom prinieslo pomerne veľké problémy na strednej škole a neskôr. Ale zasa v Košiciach existovala rozličná taká neoficiálna tlač, kde opäť som zasa videl nejakú možnosť prispievať nejakými príspevkami. Bolo to samozrejme všetko také amatérske, ale zúročil som to po Nežnej revolúcii, keď mi naraz prišla ponuka, však poď pracovať normálne do novín. A tak som teda vyskúšal robiť prácu novinára, najskôr normálne v týždenníku mestskej samosprávy a potom som prechádzal viacerými novinami a časopismi. Až som pracoval ako novinár asi 15 rokov a začal som mať toho plné zuby. Ide v podstate o to, že tie témy sa niekedy periodicky opakujú stále a dookola to isté. To je vec prvá. Vec druhá, ja som mal pomerne veľa silných mienkotvorných článkov v 90. rokoch a to nejako nepridávalo na pohode ani v súkromí mne, ani ľuďom, ktorí sa so mnou stretávali. A je tu ešte jedna taká dôležitá vec a to je tá, že novinár môže napísať len to, čo dokáže dokázať. Takže môže vedieť toho oveľa viac, ale pokiaľ jeho informačné zdroje nie sú natoľko silné, aby dokázali preukázať pravdu pred určitými orgánmi, tak novinár je z prúseru do prúseru. A to bol vlastne taký nejaký bod, kedy ma jednoducho politici, ktorí klamú do mikrofónu, prestali zaujímať a začali ma viac zaujímať osudy normálnych ľudí. A dostal som aj takú rubriku, také nevšedné životy a na tej som si teda zgustol. A v čase, keď som mal 40 rokov, tak som bol šéfredaktorom jedného média a povedal som si, OK, tak toto ma veľa viacej baví, tá práca novinára ma nenapĺňa. Takže to skúsim takým spôsobom, že pôjdem na voľnú nohu a skúsim také tie príbehy a príhody, ktoré sa stali, spísať do nejakých kníh, poviedok a uvidíme, čo sa stane. Povedal som si, že budem to robiť tak 2 roky, čo si môžem dovoliť z úspor a pokiaľ sa to teda ako podarí, tak fajn, možno sa vrátim naspäť do pôvodného povolania, ale niečo som skúsil. A pokiaľ sa to podarí tak, že sa z toho bude môcť nejako vyžiť a existovať aj naďalej, tak už sa k novinárčine vracať nebudem. No a prešlo 20 rokov a stále som vlastne ako autor na voľnej nohe.
0: Skúsme našim poslucháčom predstaviť aj tie vaše prvé dielka, prvotiny, ktoré vás zachránili potom od návratu do novinárskej praxe.
1: Boli to predovšetkým príbehy, ktoré sú príbehy normálnych ľudí, ale v jednotlivých etapách vývoja spoločnosti, kedy vlastne vidno, ako sa to myslenie menilo, alebo z jednotlivých lokalít, pretože najmä tu na východe Slovenska sme veľmi pestrí, máme tu silné menšiny, čo sa týka Rusinov, Ukrajincov, čo sa týka Maďarov, ale aj čo sa týka Nemcov. Dokonca ani Nemci nie sú stále tí istí, lebo sú mantáci a sú bulinéri. A aj čo sa týka Slovákov. A tieto príbehy tvoria veľmi pestrú mozaiku a keď človek začal s tou mozaikou pracovať, tak bolo to naozaj veľmi dobre. Ja som ešte v roku 1999, ešte keď som bol novinár, založil literárnu spoločnosť Pravé orechové. Je to vlastne spoločnosť autorov, ktorí nepíšu na základe nejakej fabulácie a vymyslených príbehov, ale ktorí sa venujú výskumu orálnej histórie. Orálna história to je terminus technicus. Potom jednotlivé fakty, ktoré si vypočujú, verifikujú v spolupráci s etnológmi a historikmi a potom vlastne píšu poviedky, teda spracujú tie príbehy, ktoré si vypočuli. A tam sa vlastne mapovala niekdajšia hierarchia hodnot. V tom čase sme bežne získavali príbehy z čas prvej Československej republiky, z čas začiatku vojny, druhej svetovej vojny, myslím, z čas vlastne otrhnutia južnej časti Slovenska a splynutiu s Hortiovým Maďarskom a mnohé takéto príbehy, lenže bežal čas, zoberme si, teraz máme rok 2026, tam to sme začali v roku 1999 a my sme vlastne dospeli do takého štádia, že prídu nám rozprávať príbehy ľudia, ktorí sú starší od nás, napríklad o 10 rokov. A musím povedať, že keď ich ako teda počúvame, tak nie sme už takí nadšení. A to aj z toho dôvodu, že vznikol tu na taký určitý medzník. Ja si ho netrúfnem presne charakterizovať, ale on tu je. A to, že počas pandémie sa niečo stalo. Musím povedať, ako by počas pandémie sa tá najstaršia generácia nejako radikalizovala. Kedysi nám rozprávala príbehy a my sme počúvali a zapisovali, ale dnes napríklad vyžadujú súhlas alebo snažia sa prezentovať veci tak, ako my vieme, že sme sa nestali, pretože my sme boli ich súčasťou. A tak sme v tomto smere spomalili a trochu ustal ten náš výskum orálnej histórie. Ale chcem povedať, že medzi tým nám vydavatelia vydávali knihy dvojeho charakteru. Ten prvý my sme nazývali, že sú to poviedkové monografie. To znamená, že sme v nejakej obci trávili rok, chodili sme, nazbierali sme nejakých 40-50 príbehov, z toho sme vybrali 10 najzaujímavejších, opäť verifikovali sme fakty s historikmi a s etnografmi a potom sme tieto poviedky spísali a vyšla kniha s 10 poviedkami. Existuje množstvo takýchto kníh, je okolo 40, teraz čo mi napadá, Fričovské poviedky, alebo Medzevské poviedky, alebo aj Košické staromestské poviedky, Ťahanovské poviedky a tak ďalej a tak ďalej. Nahoru.

0: Dnes je našim hosťom spisovateľ Slavomír Sabo.
1: Okrem tých poviedkových obecných monografií sme písali aj knihy, ktoré sme nazývali príbehové bedekre. Tie príbehové bedekre v podstate približujú krajinu, ktorá je turisticky zaujímavá. A keď sa vydáme po nejakej trase, tak na tej trase nájdeme nejaké veci, ktoré nás na prvý pohľad možno nezaujímu. Môže by to byť nejaký starý dub, alebo môže to byť nejaký most, alebo môže to byť nejaká kaplnka, akých sú tisíce. Lenže k tomu mostu, k tomu dubu, k tej kaplnke sa viaže nejaký historický príbeh. A my sme tie príbehy vyhľadali a spísali sme a zistili sme, že to celkom dobre funguje, pretože ľudia potom s tými príbehovými bedekrami výjdu do krajiny, prečítajú si ten príbeh, ktorý sa k tej kaplnke viaže a prídu a môžu si na ňu siahnuť. Môžu si siahnuť na zábrali toho mosta, môžu prísť a môžu objať ten strom, môžu prežívať veci v určitom inom rozmere, než keď idú a vidia, tá, tam je nejaká kaplnka, tam je nejaký most a tam je nejaký strom. Takže to sú také hlavné nejaké motívy, ktoré nás viedli k písaniu týchto kníh.
0: Čiže keď som dobre rozumela, tak mnoho obcí vlastne sa dozvedelo až z vašich kníh, čo sa tam traduje, čo sa rozpráva o tom dube alebo podobne, že možno vy ste boli zdrojom poznania pre nich.
1: Je tu taká jedna zvláštna záležitosť a tá sa týka toho, že v minulosti sa ľudia stretávali a dokonca boli také určité, by som povedal aj, v ročnom období, napríklad počas zimy, keď boli priatky, sa ľudia stretávali a tam si tie príbehy rozprávali. Alebo prišiel večer a doma si ich rozprávali, rozprávali ich deťom a bolo to také tradovanie tých príbehov. Samozrejme, vždycky niekto niečo pridal, niečo zmenil a tak, takže nie sme si vždy úplne istí, či to naozaj je tak, ako nám to rozprávajú. Hlavne tie príbehy, ktoré sa týkajú napríklad čias stavovských postaní z oblasti, keď vlastne proti sebe bojovali Korúci a Labanci, teda z Rakovcího čias, alebo rozličné iné staré príbehy, ktoré môžeme radi skôr ku povestiam. Ale mnohé tie príbehy, ktoré ešte tí pamätníci zažili, treba v čase, keď boli deti, tak sú vyrozprávané tak, ako sa odohrali a my sme ich tak aj spracovali. No a to tradovanie tých príbehov, ktoré prechádzalo z generácie na generáciu, ustalo v čase masívneho rozšírenia televízie. Ľudia nás prišli domov, zapli, televízor sa rozžiaril, sadli a pozerali na to a niekto iným niečo rozprával, čo ich možno zaujíma, možno, že nie. Ešte bol jeden alebo dva programy kedysi aj v mojej mladosti. A proste, ale sedelo sa, pozeralo sa na to a bolo to mass medium, ktoré ovplyvňovalo verejnú mienku. Staré príbehy sa prestali rozprávať a tá generácia, ktorej mladosť zastihla, televízia, tak tá generácia uzvyčajne nie je nositeľom tých príbehov, takže to je opäť ďalší ten problém, že vlastne tie staré príbehy, ktoré boli tradované, sa už v súčasnosti veľmi ťažko vyhľadávajú.
0: Rozmýšľam, že na aké príbehy budú spomínať potomkovia generácie Z súčasnej o tých možno 50 rokov.
1: Máme vyše 40 kníh, takže nech idú a nech sa tým smerom vyberú. Ja si myslím, že akože nejaké to percento sa zachovalo, ale netrúfam si povedať, že nakoľko by bolo ďalšie také úspešné napríklad ročné pôsobenie v rámci jednej obce, keď sú tam ľudia, ktorí sú narodení v 50. rokoch a podobne a sú už vlastne v seniorskom veku.
0: Isto máte od obyvateľov obce, od starostov, primátorov spätné väzby. Ako to hodnotia tie vaše diela, ktoré vydala literárna spoločnosť?
1: Tá celý život tu žijem a ja to ešte nečul. Takže asi takýmto spôsobom. Čiže to je tá jedna kategória, kedy sa vlastne z tej knihy dozvedia o niečom, o čom nepočuli, alebo počuli tak matne, alebo si spomenú, že ako deti o tom počuli. A potom je to ešte vlastne druhá kategória, to sú hádači, ktorí vyjde kniha, oni si to prečítajú a že ja som toto počul, ale môj otec to hovoril, že to inak bolo. Keď si vypočujete ten príbeh 5 rozprávačov, tak každý ho povie trochu inak. Takže to je tá druhá kategória, ale všeobecne ja si myslím, že aj tie tradované príbehy sú súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva obce, regiónu, štátu. A to, že sa vlastne zachraňujú, je záležitosť, ktorá by mala prispievať k uchovaniu nejakého posolstva našich predkov, pretože v tých príbehoch, aj keď tedy život bol tvrdší a častokrát aj krutý a ľudia neboli takí jemnocitní trebárs ako teraz, ale ukrýva sa ten spôsob myslenia. A ten spôsob myslenia, tá hierarchia hodnôt je nesmierne dôležitá, pretože mení sa forma, ale ten základ, ktorý robí človeka človekom, zostáva vždy.
0: Hovoríme o tradovaných príbehoch, ako keby to bolo také úplne jednoduché. Ale za tým je kopec práce. Aspoň mala som možnosť trošičku spoznať tú vašu prácu, naozaj dohodnúť, nájsť tých ľudí, ktorí dokážu niečo porozprávať o príbehoch tej obci. Čiže keď to tak zosumarizujete, tá jedna kniha, čo za tým stálo? Aké úsilie?
1: Rok práce. Vždy to bol taký rok práce, niekedy sme robili viacero obcí naraz, ale je pravda, že v literárnej spoločnosti Pravé Orechové bolo vždy viac ľudí, minimálne traja, zvyčajne okolo piati. A je to vlastne naháňanie tých tém. Ja si myslím, že každý dospelý človek, ale aj každé dieťa v podstate takého vyššieho veku pozná alebo vie vyrozprávať nejaký príbeh, buď osobný, alebo príbeh jeho blízkej osoby, ktorý sa stal a ktorý môže byť dostatočne zaujímavý a mať potenciál na to, aby sa z toho dala napísať poviedka. Lenže napríklad my sme sa tu teraz stretli a teraz by som povedal, že povedzte mi nejaký príbeh. Tak čo, človek sa hneď zablokuje a nevie, čo má povedať. Takže tá situácia je trochu iná. Vlastne my sme stále prišli medzi tých ľudí, sadli sme a my sme im začali rozprávať, čo sa stalo v tej obci. A viete, prečo ten vrch sa volá tak, ako sa volá? A rozprávali im príbeh o tom vrchu a podobne. A oni tak počúvali a počase povedali, že jaj, hej, bo tu aj tiež sa také hovorilo, že no a začali rozprávať. Takže tieto veci sa dajú navodiť asi takouto formou. Ale tiež je dosť možné, že počúvajú a potom babka povie, že joj, to ja už idem domov, bo bolia nohy a druhá, ale aj telenovela, o chvíľku pôjde tá dovidenia a odídu domov, no my sme sa vyrozprávali a nemáme vôbec nič. Je to ako s rybami. Môžeme povedať, že ideme na rybačku, ale nemôžeme povedať, koľko a akých ryb chytíme.

0: Na jednom takom vašom výjazde som bola a bola som prekvapená, že tí ľudia otvárali skrine, ukazovali vám kroje, čo všetko im ešte ostalo po predkoch. A vy ste to mapovali všetko, fotili. Čiže vy ste zaznamenali kus histórie ako etnológovia možno.
1: Áno, samozrejme, ale to v našom prijatí boli vždy príbehy. Len si to zoberte tak, že pani povie, že nevie žiaden príbeh, nič také nevie, to už to hlavne také nosí, to, koho by to zaujímalo. A potom vyťahne nejakú košuľku. A teraz povie aj túto mala oblečenú, keď bola na svadbe tomu a tomu. A to, čo bolo, joj, to na tej svadbe také bolo, bo oni chovali svinu na čierno a chceli zabiť. A potom im tam prišli HKS a začali im tam robiť kontrolu. A mali aj palenku na čierno a išli ju vyľať do potoka. A to vtedy, keď som mala túto koš... No tá košielka nás privedie k tomu príbehu. Takže to bolo veľmi často. Alebo také, že prosím vás, ukážte nám nejaké staré fotografie. A potom, keď ukáže, a tento je kto, a ten je kto. A potom vlastne tie príbehy z toho tak vyplývajú. Takže určite sú veľkí odborníci, ktorí sú zameraní na kroje, ktorí sú zameraní na dobové fotografie, ktoré sú zameraní na regionálnu históriu. Pre nás bola maximálne dôležitá, lebo to naše poslanie bola tá príbehovosť v tých dejinách.
0: Vy ste sa vo svojej tvorbe orientovali niekedy aj na detského čitateľa?
1: Samozrejme, len je potrebné povedať, že tá orientácia na detského čitateľa je trošku komplikovanejšie už aj z toho dôvodu, že pokiaľ hľadáte nejaké také príbehy, že aké rozprávky ste rozprávali deťom, tak väčšinou vám vyrozprávajú rozprávky, ktoré sa nachádzajú v zbierkach Dobšinského alebo Nemcovej, alebo povedom je tu vlastne ďalšia takáto nejaká oblasť, že tie rozprávky sú nejako zmodifikované a povedia, že sa stali tam, ale od určitého momentu sa začínajú podobať na ten dievý konflikt, je ten istý. Takže je to pomerne ťažké. Ale tu a tam sa nám podarilo nájsť zo pár takýchto rozprávok. A tie sme si vždy dávali tak trošku bokom, pretože to bolo jasné, že tie rozprávky boli vymyslené, sú viac menej takým nejakým odrazom fantázie obyvateľstva a toho, čo vlastne rozprávali deťom, malo to mať nejaký výchovný charakter, alebo ich to mohlo postrašiť a podobne. No a nakoniec aj z týchto rozprávok, ktoré som vlastne takto odkladal bokom a spísal, mi vyšlo 7 kníh. Aby som to ešte vysvetlil, v podstate tá súčasná tvorba, o ktorej sa venujem v tejto oblasti, je rozprávkové spracovanie dejín jednotlivých obcí. To znamená, že vlastne zoberme si situáciu, ktorá je na školách. Na školách sa deti učia viacej o vojne dvoch ruží, viacej sa učia o trebárs industrializácii počas 19. storočia alebo o objavení Ameriky, ale o svojej obci, o svojom meste, o svojej dedine nevedia nič. Nie je to zhrnuté v učebných osnovách. A ja vlastne, keď mám obec dobrú monografiu spracovanú a keď je ešte nejaký konzultant, historik, tak si dávam také zaujímavé udalosti z obce do poznámok a na základe toho potom tieto príbehy rozprávkovo spracujem a vydávam to. Vyšla kniha Čečejovské rozprávky, vyšla kniha Valalické rozprávky, teraz momentálne pracujem na knihe Kostolianské rozprávky a vlastne vychádzajú tie knihy, kde sú rozprávkovo spracované dejiny. Keď to číta nejaké dieťa z hocikadiaľ z republiky, tak to číta ako takú sériu rozprávok, ktoré sa zhodou okolností odohrali na jednom mieste. Ale ak to číta dieťa z tej dediny, tak sa vlastne dozvie veľa o histórii svojej obce nenásilným spôsobom. Nie je to žiadne nejaké také, že ideme sa učiť a teraz si musí zapamätať a toto meno, tento rok, táto udalosť. Ale sú to príbehy, sú to rozprávočky. Dieťa si knihu prečíta ako každú inú rozprávkovú, ale vlastne je to kniha z histórie jej obce. Takže teraz momentálne sa zaberám okrem iného aj týmto.
0: Spomínali sme tie rozprávočky. Máte nejakú spätnú väzbu, či teda súčasné deti aj čítajú knihy rozprávkové?
1: Ako autor som pozývaný na viaceré aj literárne festivály, kde je to asi tak, že skoro všade sa konštatuje, že festival je potrebné usporiadať, lebo klesá nejako medzi deťmi záujem o čítanie. A keď sa tam stretneme viacerí autori, tak zvyčajne na konci festivalu konštatujeme, že my nemáme takú skúsenosť, že by to tak výrazne klesalo. A druhá vec je aj pravda to, že ani v našej generácii nie všetci čítali. Takže situácia je taká to, že ja to nevidím ako nejaký radikálny pokles, skôr to vidím, ako sú deti k tomu motivované. Čiže vlastne čítanie to nie je nejaké, že čítaj, lebo čo ste, alebo bude a podobne, ale čítanie je vlastne zábava. A svet je pekný tým, že sme každý iný, takže vlastne aj každému dieťaťu vyhovuje nejaká iná kniha a ja nie som veľmi zastancom školského povinného čítania. Na druhej strane so školami spolupracujem pomerne často, pretože chodím a robím také podujatia, ktoré sú zamerané na čítanie s porozumením. Ale pozor, nie je to žiadne takéto, že deti a teraz musíte a teraz toto a to je pre vás dôležité a zapamätajte si, že deti, pre nich je prirodzená hra. A ja som vlastne vytvoril taký produkt, kde som to sklbil. Ja to pre deťmi nazývam, že to je veľká reality show a snažím sa nejako využiť aj svoje schopnosti, čo sa týka moderovania. A deti sa rozdelia do niekoľkých skupín, niekedy viacej tried pohromade, niekedy jedna trieda, ale vytvoria skupiny, zvolia si kapitánov. Kapitáni sú jediní, ktorí môžu s moderátorom komunikovať. Pripravia sa na to, že budú dávať pozor a začína dramatizovanie, čítanie, ukážka z nejakej poviedky alebo z nejakej rozprávky a naraz sa zastaví a položí sa deťom otázka. Oni na tú otázku musia zodpovedať. A čítanie s porozumením to z toho dôvodu. Napríklad sú v tej ukážke tri postavy a oni k tým postavám musia priradiť charakterové vlastnosti. To znamená, že pustím im tam cez PowerPointovú prezentáciu nejaký zoznam 10 vlastností a musia ich rozdeliť medzi tie tri postavy. Alebo pokračujeme ďalej. Proste niektorá postava niečo urobí alebo sa na zlosti vybuchne a teraz vlastne hľadať dôvody, prečo táto postava konala tak, ako konala, či je vlastne príčinou a čo ich viedlo k tomu, aby urobila to, čo v tom príbehu prečítanom urobila. Potom tam máme ďalšie veci, proste ten príbeh sa nejako rozohráva. A teraz taká tá pravdepodobnosť, to tušenie, ten rozvoj intuície, ako to asi bude ďalej pokračovať, čo asi ktorá postava urobí, alebo ako sa to ďalej vyvinie. Alebo čítame a po nejakých 20 minútach, ktoré sú prerušované samozrejme ďalšími otázkami, tak príde, že doplňte vetu a do tej vety treba doplniť fakt, ktorý bol pred tými 20 minútami spomenutý. A deti sa radia a ten prvok tej súťaživosti vytvára to, že tie deti na tej besede nie sú unúdené, ale naopak sa snažia nejako dostať do popredia a snažia sa vyjadrovať čo najviac, snažia sa získavať body. A to z toho dôvodu, že keď robím takúto súťaž, tak je to vždy súťaž o určité ceny, ktoré zabezpečím a tie deti potom majú tendenciu, že aj keď možno netúži potom, aby to vlastnil, a inak by ho to možno nenapadlo, a v tej chvíli pred všetkými spolužiakmi bude frajer, lebo on to vyhrá.

0: Hosťom dnešných vyznaní je spisovateľ Slavomír Sabo.
1: Ja mám s tým skúsenosť, že deti sú v podstate dobré. Deti sa snažia proste vyniknúť, deti sa snažia do niečoho dostať a deti sa snažia zabaviť. A keď ich privedieme k tomu, že čítanie nie je len učenie, ale aj zábava, tak urobíme pre tie deti niečo dobré. Takže to je vlastne jedno z takých podujatí, ktoré zvykneme robievať.
0: Čiže dá sa nájsť forma, aby teda deti túžili spoznávať príbehy, ktoré sú v knihách, ako vás tak počúvam?
1: Určite dozaista. Koniec koncov zvedavosť je aj prirodzená detská vlastnosť, takže a myslím, že nielen detská.
0: My sme rozprávali o poviedkach, o rôznych príbehoch tradovaných, no my máme tu pred sebou váš román dokonca. Je to, pokiaľ viem, prvý román váš. Prečo ste sa práve do tohto opustili?
1: Bolo to veľmi pragmatické. To znamená, že prišla pandémia. A teraz si predstavte, že v čase pandémie prídem do nejakej dediny a poviem, chcem sa tu stretávať s najstaršími obyvateľmi, keď ani nebolo možné vyjsť na ulicu. Keď všetkých tých starkých varovali, s nikým nerozprávajte, nikoho k seba nepúšťajte, pretože keď raz získate tú infekciu, tak budeme vám len veľmi ťažko pomáhať. No a teraz ja by som mal ísť zbierať tieto príbehy. A na druhej strane, ja nemám žiadne iné povolanie, ja som proste autor a z toho žijem, tak som sa rozhodol, že vytvorím román, ktoré už dlhé roky nosím v hlave. A že ho teda napíšem a pustil som sa do písania. Ten príbeh tam na rozdiel od iných nie je ani historický, nie je ani skutočný, je fabulovaný a patrí do kategórie fantasy. Je veľa rozličných techník, ako budovať určitý dej, ako sa tým púšťať. A mne veľmi imponuje tá, že vymyslíte si absurdnú situáciu, ale úplne absurdnú, a potom tú absurdnú situáciu začnite riešiť tak, aby to dávalo zmysel. Na začiatku nemusíte vedieť, čo to prinesie, ale v priebehu písania sa k tomu nejako dopracujete. Tak moja situácia bola asi takáto, že predstavte si, že jeden večer si lehnete spať, potom sa zobudíte, je noc, ste uprostred mesta, v tomto prípade v Košiciach na Alžbetinej ulici.
0: Že som v práci v podstate.
1: Áno, áno. Mali by ste to do práce naskok. A ste na Alžbetinej ulici, tak ako OK, čo sa deje? A narazíte, že áno, ste v svojom meste, ale v tom meste žijú úplne iní ľudia. Vy tu nikoho nepoznáte, všetci ľudia sú úplne iní. A okrem ľudí sú tu aj nejaké také prazvláštne bytosti, ktoré by sme skôr zaradili do sveta fantastiky. Čo sa deje, čo sa stalo? A jediných dvoch ľudí, ktorých stretnete a ktorých spoznáte, sú takých, ktorých by ste stretnúť ani veľmi nechceli. Je to jednak sestra, s ktorou sa neustále hádate a ktorú viníte za všetky svoje krivdy, ktoré ste utrpeli v detstve. A druhým človekom je spolužiak, ktorý pochádza z takej sociálne slabšej rodiny a ono je to vlastne taký obranný mechanizmus. Aby sa mu iní nesmiali, tak využíva svoju fyzickú silu a dokáže sa s kdekým pohádať aj kdekoho zbiť, aby mal od ostatných detí pokoj. No a teraz naraz poznáte iba týchto ľudí a všetkých ostatných nie a narazíte, že veľká časť mesta vás začne prenasledovať a vy neviete prečo. Neskôr sa to vykrištalizuje prečo a román má názov Kuriéri nádeje. A je to vlastne o tom, že aj osoby, ktoré spolu, poviem to tak ľudovo, sa nemusia, tak by nemali vyhľadávať to, čo ich rozdeľuje, ale to, čo ich spája. A keď to nájdu a majú nejaký spoločný cieľ, dokážu vytvoriť nejakú nádej pre zlepšenie svojich vlastných životov, životov svojich rodín alebo aj celého spoločenstva. A tak vlastne v tom meste, kde nepoznajú nikoho, keď sa spoja a začnú vyhľadávať určitých ďalších iných spojencov, pretože ja stále tvrdím, že je viacej ľudí dobrých ako zlých a ukazuje sa to aj medzi tými fantastickými bytostiami, tak vlastne dokážu vytvoriť napriek veľkej rôznorodosti určitú ideu, pre ktorú ostatných nadchnú a pokiaľ sa spoja, tak dokážu aj zvíťaziť v boji nad zlom. Nechcem veľmi zabiehať do deje románu, pretože potom na čo ho čítať. Radšej budem, pokiaľ si ho ľudia prečítajú, ale chcem povedať, že ja som to aj písal pre takú cieľovú skupinu, o ktorej sa tvrdí, že najmenej číta. Má tam pri texte prvého kontaktu na zadnej strane obálky napísané, že je to román hlavne pre tínedžerov, ale ja tvrdím, že to je román pre tínedžerov, ale aj pre tých, ktorí nezabudli, že kedysi tínedžermi boli a hlavne čomu verili a aké mali očakávania od života a k akým ideám chceli dospieť. Lebo keď človek potom nejako by som

0: povedal, že môj život zovšednie a upadne a spomenie si na svoje dávne ideály, tak nie je dobré, aby sa im smial, ale skôr si ich môže približiť a oživiť. A vlastne aj tomuto slúži táto kniha.
1: Pravili ste, že z deja nám veľa neprezradíte, tak aspoň nám povedzte, či to skončí dobre.
0: Sú tam také postavy, pri ktorých to nemôže zle skončiť. Môžem približiť napríklad niektoré postavy. Je tam Kukajda. Kukajda je také dievčatko, ktoré vyzerá tak krehko, nežno a za noci poletuje a pozerá do okien, kde sa svieti. Alebo aj nielen, že sa svieti, ale kde vie, že bývajú deti. A keď pozerá a zistí, že tam dieťa nevie spať, pretože má pod postelou strašidlo alebo v skrini strašidlo, tak vletí do toho bytu, narastie v nej obrovská sila, schmatne to strašidlo, otrieska ho o steny, o podlahu, o povalu a vyhodí ho von oknom. Deti Kukajdu milujú. Alebo je tam taký tekvicový kúzelník. Tekvicový kúzelník je kúzelník, ktorý sa dostane do krajiny ku skutočnému kúzelníkovi, pretože vie, že väčšina kúzelníkov to sú vlastne ľudia, ktorí vytvárajú ilúzie, že robia kúzla, v skutočnosti nerobia. A on sa musí tam naučiť neskutočne ťažké veci. Napríklad sa musí naučiť správne vyplňovať daňové tlačivo. To je jedna otázka, ktorú zvládnu len najväčší kúzelníci. Alebo potom musí zahnať flotilu mimozemšťanov, ktorá ohrozuje zem a podobne. A keď všetky tie skúšky od toho najväčšieho kúzelníka zloží, tak sa dostane do tej siene. A v tej sieni sú tisíce a tisíce obálok. On má chodiť a vytiahnuť si jednu obálku. Nemôže byť kúzelníkom všetkého, ale môže dokázať vyrobiť iba jedno kúzlo. On keď sa vytiahne tú obálku, tak napríklad môže, keď to tam má napísané, lusknutím prstom vyčarovať jedno krásne, veľké, obrovské auto, ktoré môže niekomu darovať alebo predať a bude o chvíľu bohatý. Alebo môže lusknúť prstom a môžu okolo neho rozkvítať kvety a rast stromy. To by v sanovníckom zahradníckom podniku ho uvítali. Alebo môže takto stavať domy, alebo môže prinavracať zdravie a iným. No on si vyťahne jednu tú obálku, otvorí, vytiahne a tam má napísané, že na základe čarovnej formulky sa pred ním zjaví mysa plná tekvicového prívarku. On je z toho nešťastný, je to teda úplne hrozné. On to dnesku začína ponúkať ako veľkú show. A že si čakajú, že vyťahni zajaca z klobúka, alebo urobí niečo iné, on vykúzli mysu plnú tekvicového prívarku, tak ho vysmievajú.

0: Potom sa začne robiť ako jednoduchú zábavu pre deti na základných školách, ale tie pravdepodobne neradia tekvicový prívarok na medzi nejaký vrchol gastronomie, takže ani tam nemá veľký úspech a nakoniec zažije takú veľkú hanbu, že už nechce ostať doma, že uteče z krajiny a ide loďou a tou loďou sa dostane na druhú stranu Zemegule. Taký je jeho plán. Lenže v polovici cesty niekde stroskotajú a stroskotajú na nejakom ostrove, kde sú všetci z tej lode bez akýchkoľvek prostriedkov. A on naraz začne čarovať a každému vyčaruje ten tekvicový prívarok. Vďaka tomu všetci prežijú. Lenže sa opäť dostanú do obrovského nebezpečenstva, pretože na druhej strane ostrova je veľká skupina obrov. Tu počase objavia a tí obry by ich zlikvidovali a zjedli. Lenže on pre tých obrov vyčaruje tekvicový prívarok a obry skonštatujú, že takú dobrotu ešte nikdy nejedli. A tak vlastne tí obry s tými ľuďmi začnú žiť spolu v jednej komunite. Opäť hľadajme to, čo nás spája, nie to, čo nás rozdeľuje. A tá komunita je celá šťastná a ten tekvicový kúzelník je veľmi populárny, dokonca taký populárny, že niektoré obrine si ho dávajú vytetovať na rameno v životnej veľkosti.
1: Tak zdá sa, že to bude veľmi zaujímavé čítanie pre tých, ktorí majú tento druh románov radi. Možno, keby ste ešte tak vypichli taký ten hlavný odkaz pre čitateľa, ktorý tam máte zaimplantovaný práve v tomto románe Kuriéri nádeje. Možno jednou, dvomi vetami.
0: Myslím, že som sa o tom čiastočne zmienil, ale môžem to opäť zdôrazniť, že nehľadajme, čo nás rozdeľuje. Hľadajme to, čo nás spája. Ja si myslím, že aj tí ľudia, ktorí sú úplne pohnevaní v niektorých oblastiach, tak nájdu sa aj oblasti, v ktorých vládne medzi nimi súlad. Svet je pekný tým, že sme všetci iní. Ale keď máme dostatočnú toleranciu inakosti a keď dostaneme určitú chuť urobiť lepším život okolo nás a celú spoločnosť, tak je to ďaleko viac, ako keď nejako masírujeme svoje ego. No a keď je hrozba, tak sa hovorí, že v núdzi poznáš priateľa. A práve to priateľstvo je možné vykryštalizovať práve na tom, že sme dokázali spolu vychádzať aj v časoch, kedy sme jeden druhého ani tak nepotrebovali, ale neničili sme čas na to, aby sme sa vzájomne ohovárali alebo proti sebe bojovali.
1: Toto je román, váš najnovší, ale určite už pracujete na ďalších dielach. Môžete aspoň naznačiť, či to budú romány, alebo ktorý druh literatúry?
0: Mám ukončenú jednu knihu poviedok, ktorá je momentálne na posúdení u vydavateľa. A momentálne pracujem na tých rozprávkach, čiže rozprávkou spracovanej dejiny obce Kostoľany nad Hornádom. A kým som podpísal zmluvu, kým som čakal, kým podpíšeme zmluvu s Kostoľanmi, už sme podpísali zmluvu aj ilustrátor a ja, lebo som chcel konkrétneho ilustrátora, tak začal som písať jeden román, ktorý teda dokončím a ten román sa bude týkať lucidných snov a lucidného snívania.
1: A tento váš román, Kuriéri nádeje, kto ilustroval?
0: Je určitý tým ilustrátorov, s ktorými raz spolupracujem. Román Kuriéri nádeje ilustroval Martin Lucia, ktorý je, myslím si, že dobre známy aj vďaka mnohým komiksom, ktorých je autorom. A ďalších ilustrátorov, s ktorými robím práve napríklad na tých rozprávkových dejinách, tak to je Vladimír Ondo, ktorý je vynikajúci kreslič a maliar a dokáže od hyperrealistických až po také rozprávkové, zasnené, vznešené obrázky vytvoriť, ktoré sú deťom veľmi blízke. Potrebuje určiť vekovú skupinu, prečítať si rozprávku a ide.
1: Vyšli niektoré vaše diela už aj v zahraničí, pri tom množstve desiatok kníh?
0: V Českej republike mi vyšlo 5 kníh, sú to väčšinou také výbery mojich poviedok, ale tam som aj bol pozvaný do Drahanskej vrchoviny vytvoriť knihu, taký ten príbehový bedeker, aké som už spomínal. To som robil spolu s autorkou Zuzanou Kratinovou. Čiže v Čechách je to 5 kníh, v Maďarsku myslím, že sú to 2 knihy. Vyšla mi kniha aj na Ukrajine ešte pred konfliktom. 5 kníh mi vyšlo v angličtine a jedna kniha mi vyšla v norčine, kedy som mal možnosť storytellerov, čiže rozprávačov príbehov v Norsku trochu podučiť, ako vlastne zbierať príbehy a vyhľadávať a spracovávať tak, aby ich mohli potom prezentovať. S tým teda, že oni väčšinou vychádzajú z nejakých archívnych záznamov a v teréne túto možnosť majú doteraz.
1: Čomu sa venujete, keď nepíšete?
0: Venujem sa fotografovaniu a to vlastne takému netypickému spôsobu a to je vlastne fotografovanie zvierat alebo fotopolovačky. To znamená, že ja vlastne zvieratá nestrieľam, nezabíjam, ale ja zvieratá fotografujem v divokej prírode. Aj tam je potrebné si toho pomerne naštudovať, pretože vlastne človek musí vedieť, ako tie zvieratá fotografovať, ako sa k ním približiť, ako sa k ním dostať, aké majú zvyky, čo od ktorého zvieratia môže očakávať. Ale má to niekoľko veľkých výhod. Tá prvá je tá, že pokiaľ človek chodí ako fotograf s tou svojou fotopuškou alebo takým tým svojim teleobjektívom poriadným a fotí tie zvieratá a dokáže vyprodukovať pekné fotky, tak ak chodí lovec a je úspešný, tak zviera zabije. Ale ak chodí fotolovec, tak zviera zväčší. No a druhý taký silný bod je asi ten, že lovec môže na jedno zviera s úspechom poľovať raz. Fotolovec nespočetne veľakrát. No a samozrejme, fotolovec môže fotografovať aj zákonom chránené živočichy a vtáky a podobné veci, ktoré nie sú pre lovca atraktívne.
1: Viem si predstaviť, že pri tom fotení zvierat ste toho dosť zažili, však tie zvieratá sa tam nepremávajú s tým, že sú na mole, idú sa fotiť, tak sa tam postavia rovno pred objektív.
0: Samozrejme, sú rozličné také počase komické situácie, keď na vás vybehne diviak a vy vbehnete do lesa a vybehnete na lesnú cestu, kde vbehnete medzi svorku ďalších diviakov. To sú viac menej také situácie, ktoré sú naozaj výnimočné. Alebo ľahnete si do zakopu, máte namieren na určitú oblasť, kde to je od tých diviakov rozrité, očakávate, čo bude, meríte tam a za vami za chrbtom sa ozvú nejaké zvuky a vy sa pozriete a za vami je niekoľko malých prasiatok, ktoré si vás prezerajú. Našťastie sa ešte nikdy nič nestalo a mnohé zvieratá, o ktorých sa hovorí, že aké sú nebezpečné, tak vlk je absolútne plachý. Dobre sa fotografuje líška. Keď fotíte líšku, tak líška, aj keď vám ujde, lebo sa zlakne, lebo urobíte nejaký neopatrný pohyb alebo nejaký zvuk, tak môžete si počkať a máte istotu, že on sa tak do 15 minút vráti, aby sa pozeral, čo sa zľakla.

0: Spisovateľ Slavomír Sabo má jedno zaujímavé hobby. V rámci relaxu sa rád prechádza po lesoch, kde môže načerpať nové sily a oddychnúť si od každodenného zhonu. Na tieto potulky lesom si však so sebou nosí fotoaparát. Ten mu umožňuje zachovať si krásne okamihy, ktoré by inak veľmi rýchlo pominuli.
1: Teraz ako sa snažím tak čo najviac skompletizovať z tých spevavcov našich, tých drobných vtáčikov, a tam vznikajú niekedy neskutočné príbehy. Pretože tých vtáčikov sa ťažko fotia, ako proste, ako donútite vtáčika, aby prišiel na ten konár. A sa to zvyčajne robí tak, že človek vlastní nahrávky spevu tých vtákov, dá taký reproduktor, ukryje, pustí tú muzičku, teda ja to volám muzička, ale to je vlastne ten spev vtákov. A tiež to musí pustiť len v určitom čase. V čase, kedy vlastne sa utvárajú páry, alebo v čase, kedy sú vajíčka mláďatá a kedy je silný ten teritoriálny súboj a to stráženie týchto. No a prídu vlastne vtáčiky a tie hľadajú ten reproduktor a kým tam skáču, tak sa dajú fotografovať. Ale stali sa také veci, že príde vtáčik, ktorý je veľmi roztúžený, už 2 týždne mal mať samičku a nemajú a nájde ten reproduktor a chce ho nakryť. Alebo taká situácia je Slavik Červenka, Ertekus rubecula. Slavik Červenka to je veľmi milý, veľmi krásny vtáčik a on hniezdi na zemi. A vidím, že tam skáče niekde po tých konároch a upútava moju pozornosť. On to nerobí tak samovoľne, že vidím, že je tu fotograf, tak pekne rozťahneme krídelka, ideme sa fotiť. On ma jednoducho chce odlákať z toho miesta, kde stojím. A prečo ma chce odlákať? Tak asi bude mať niekde blízko hniezdo. Lebo ja keď idem za ním, tak on zasa odletí o strom ďalej a stále sa mi tak vzdialuje, tak položím ten reproduktor na zem, nájdem si, pustím si hlas Slavik Červienka, začne spievať, ja čakám, teda kedy priletí bližšie, aby som mohol odfotiť, a zrazu z podkrovia, popri mojich nohách, pricupita 6 malých Slavikov Červienky, postavia sa do polkruhu okolo reproduktoru a čakajú, kedy ich reproduktor začne krmiť. Takže tie príbehy s tými zvieratmi na tých fotoloch sú veľmi často veľmi zábavné.
0: A niekedy aj vy sám vydávate zvuky, že dokážete imitovať nejaké zviera a prilákate tak nejaké zviera pred objektív?
1: Údajne len keď spím, ale to ja neviem, lebo vtedy spím.
0: Pre tie svoje obrovské objektívy niekedy aj nalákate nejaké drobulinké zvieratá, napríklad hmyz nejaký alebo včielku?
1: Na hmyz nepotrebujete obrovský objektív, to je úplne iná technika, tamto je teleobjektív, na hmyz potrebujete makroobjektív. A sú aj také lákadlá, také sirupčeky a podobne na lákanie týchto zvierat, ale v podstate, keď poznáte určité rastliny a viete, že aj čo pri tých rastlinách zvyčajne môžete nájsť, tak stačí, že poznáte tie rastliny, idete k tým rastlinám a tamto zvyčajne v určitom konkrétnom čase sa dá nájsť. Teraz napríklad je veľmi veľa kvetov divokej mrkvy a kde je divoká mrkva, tak tam je napríklad bzducha pasava a tie sa dajú fotiť krásne makrosnímky a aj kadečo iné. Ale musím povedať, že ja sa tomu venujem asi tak 15 rokov a ja za tých 15 rokov vidím, že hmyz vo veľkom ubúda. Kedysi sa hovorilo, že lipa spieva. Čiže keď rozkvitne lipa, človek sa postaví pod lipu a počuje to bzučanie a to množstvo zvukov a krásne to lahodí ušiam. Teraz som mal párkrát, že proste kvitla lipa, prišiel som pod lipu a nič, ticho. To je veľmi zlé znamenie pre budúcnosť.
0: Čo máte v pláne s tými unikátnymi zábermi zvierat robiť? Vydať to na nejakom CD-čku, urobiť film o tom, ako to chcete spracovať?
1: Mal som zo pár autorských výstav s priateľmi a zasa sa bojím, že keby som z toho urobil ako svoje ďalšie remeslo, tak potom by som si musel hľadať ďalší koníček. Mne to zatiaľ ako koníček stačí. Mám tisíce fotografií tých zvierat voľne žijúcich a rozličných a často aj raritné jazvecov a podobne. Ale robím to, pretože ma to baví a pokiaľ vás niečo baví, tak vám to energiu dáva. Keď sa do niečoho nutíte, tak vám to energiu berie. Toto je môj príjem energie.
0: A čo také najunikátnejšie ste odfotili?
1: Ťažko definovať, čo je unikátne, ale napríklad nafotil som čapličku vlasatú, bol som z toho nadšený. Občas niektoré veci musím konzultovať s ornitológmi. A tí boli tiež z toho úplne nadšení, pretože na Slovensku v tom čase, keď som to odfotil, to bolo asi 5-6 rokov, hniezdili 1 až 2 páry. Zvyčajne hniezdia na Balkáne. Takže sú to také. No a potom samozrejme tie jazvece. Ono, dá sa to niekedy aj tak trochu spojiť, to, čo človek robí, tú prácu so slovom a s tými zvieratmi. Pretože tie zvieratá, alebo tie ich názvy, nie sú len také náhodné. Napríklad medveď je zviera, ktoré vie, kde je med. ale netopier, všetko, čo lietá, má perie. Iba u tohto nie je topier. No a jazvec, jazvec je veľký bojovník, skutočne jazvec, keď pribehne a keď hryzne do nohy, tak mu môže odkusnúť špičku tupanky aj s prstami. Je to strašný bojovník a každé zviera má určitú tolerantnú vzdialenosť. A tá tolerantná vzdialenosť u jazveca je dlhá, takže on je pomerne veľké diaľky môže ako vybehnúť, zaútočiť. Našťastie nestáva sa to tak často, ale slovo jazvec to je zviera, ktoré robí jazvy jednoducho. Je potrebné najskôr dobre poznať zvieratá, ich životný štýl, čo si k tým človek môže dovoliť, ako si ich môže dovoliť fotografovať a potom sa vybrať na tie fotolovy, pretože inak to proste nemá taký veľký efekt, neprinesie to taký veľký úspech a človek zbytočne riskuje.
0: A nikdy ste sa nedostali do takej situácie, že bola dosť nebezpečná?
1: Dvakrát s diviakom, ale to vám poviem, že bolo to čiastočne aj mojou chybou, mojou vinou. A keď to skončilo, tak človeka tak zhaleje pod a je mu horúco a chce sa rozopnúť a zistí, že ruky sa mu trasú tak, že nie je schopný rozopnúť gombiky a podobne. Takže áno, stalo sa, ale v tých počiatkoch myslím, že už sa tomu ako tak dokážem vyhnúť, ale nerad by som to nejako zakrikol.
0: V tých vašich literárno-fotografických topánkach budú chodiť aj vaše deti?
1: Uvidíme, no tak jeden je programátor a druhý je mechatronik. Neviem, ako to spolu súvisí, ale musím povedať, že v detstve boli vedení v skautských stopách a ako skauti pochytili určité hodnoty, ktoré myslím, že budú aj naďalej ich sprevádzať životom a jedna z nich je tá láska k prírode a rešpekt k umeniu, takže verím, že áno.
0: Priblížili sme sa k záveru relácie. Našim hosťom bol spisovateľ Slavomír Sabo. Pod prípravou dnešných vyznaní sú podpísaní Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Keď hľadím na nebesia dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril, čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš?
1: Pane Ježišu, vo chvíli tvojho zomierania na Golgote v duchu stojím pri tvojom kríži a spolu so žalmistom si kladiem otázku. Kto je človek? Kým je, keď zaňho umieraš, ty, stvoriteľ sveta? Znamená pre teba až tak veľa? Aj pre mňa si podstúpil takú veľkú obetu? Pane, zo všetkých síl chcem tomu veriť, hoci ešte stále to nie je úplná dôvera. Nikto z ľudí mi neukázal a neprejavil až takú veľkú lásku. Mnoho mojich blízkych ma sklamalo. V srdci si nosím rany, ktoré mi spôsobili tí, ktorým som dôveroval. Ako mám teda uveriť v tvoju bezhraničnú a nemeniteľnú lásku, keď v priebehu môjho života postupne ostávalo vo mne čoraz menej viery v človeka a v seba samého, viery v ľudskú krásu a dobrotu? A predsa, slová žalmu mi hovoria, že si stvoril človeka, ktorý nie je menší než anieli. Aký veľký je teda človek? Tvoj kríž o to viac hovorí tým najsilnejším spôsobom o láske Boha k nemu a aj ku mne. Ježišu náš, pre zásluhy tvojho umúčenia sa s bázňou odvažujeme prosiť o milosť, aby sme dokázali prekročiť prach všetkých svojich zranení, pochybností a komplexov. Pane, daj, aby sme celým srdcom uverili v tvoju veľkú lásku, aby sme sa odvážili vstúpiť do blízkeho vzťahu s tebou a každý deň počuli tvoj šepot, ktorým sa každému z nás prihováraš. Si pre mňa ten najdôležitejší. Milujem ťa. Do lúčov krvi a vody vytekajúcich z tvojho prebodnutého srdca ponárame, Pane, celý svet a všetkých hriešnikov, ktorí nespoznali Božiu lásku. Pohliadni na ľudí slabých, pochybujúcich, znechutených a zomierajúcich. Príď so svojou milosťou ku každému človeku, ktorý ťa ešte nespoznal, prítomného vo svojom srdci, aby žil a bol slávou tvojho milosrdenstva teraz i na veky. Všetky tieto úmysly odovzdajme Otcovi aj v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
2: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen.
0: Večný Oče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
2: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
0: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
2: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
0: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
2: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
0: Matka milosrdenstva,
2: oroduj za nás.
0: Svätá sestra Faustína,
2: oroduj za nás.
0: Svätý Ján Pavol II,
2: oroduj za nás.
0: Pane Ježišu, zvelebujeme ťa za tvoju bezhraničnú lásku, ktorou nás zahŕňaš v každej chvíli nášho života. Najmä v našich skúškach a ťažkostiach, daj, aby sme nikdy nezanevreli na tvoju lásku v našom živote, ale vždy ju prijímali ako najväčší dar, s ktorým sa chce s nami podeliť. Príjmi našu vďaku aj za všetky vypočuté modlitby. Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán s Vami.
2: I s Duchom Tvojim.
0: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
2: Amen.
0: Iďte v mene Božom.
2: Bohu vďaka.

Svätý Augustín z Hippa nie je iba slávnou postavou z histórie. Keď sa priamo stretávame s jeho spismi, zisťujeme, že je skutočným svetlom dnes. Augustín je učiteľom, pravdivým sprievodcom pre človeka všetkých čias, ktorý túži nájsť pravdu. Augustín je človek s nepokojným srdcom, ktorý sa neuspokojí s priemernosťou pseudonáuk. Tie v priebehu dejín iba menia svoj vzhľad, ale nikdy nezmiznú. Augustín je človek, ktorý hľadí na horizont sveta a chce ho zachytiť jediným zbežným pohľadom alebo konečnosťou prchavého objatia. Priblížiť sa k osobe alebo spisom cirkevného učiteľa z Hippa je ako otvoriť dvere rannému svetlu alebo si podvečer vychutnávať čerstvý vzduch po horúcom dni. Je to ako pohár vody pre smedného alebo dobrý odpočinok pre unaveného na ceste. Takto poeticky sa o svätom Augustínovi vyjadril momentálne asi najznámejší člen jeho rehole Robert Prevost, ktorého dnes poznáme ako svätého otca Leva XIV. Takýmto dúškom, o ktorom hovorí, aspoň v to dúfame, bude aj dnešná literárna kaviareň, kde sa pristavíme pri niektorých aspektoch Augustínovej tvorby pri príležitosti jeho liturgického sviatku, ktorý sme si pripomenuli 28. augusta. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková.

0: Prvou zastávkou na prechádzke dielom svätého Augustína bude jedna z najnovších publikácií, ktoré vyšli na túto tému. Obsahuje informácie o jeho živote a spiritualite, ale aj výber z jeho textov. Autorom je augustinián Juraj Pigula, ktorého charizma tohto svätca sprevádza doslova každý deň.
1: Svätý Augustín po sebe zanechal množstvo kníh. Máme to viac menej tak vyčíslené, že máme okolo tých 93 nejakých špekulatívnych kníh, teologických, filozofických. V minulosti alebo v tom staroveku sa rozprávalo o traktátoch, pretože napríklad kniha Vyznaní sama v sebe má 13 kníh. Dnes teda hovorím o nejakých 93 knihách, o 500 kázniach svätého Augustína, o 300 listoch. Takže ten fond je naozaj rozsiahly, veľmi veľký. V prvom rade som chcel priblížiť Augustína ako kazateľa, ale nechcel som zanedbať aj tú jeho filozofickú časť, možno aj teologickú, lebo stále aj v kazateľovi je vidno jasne teológa, keď rozpráva alebo robí katechézu o 10 strunách, o dekalógu, o desatore, pojednávaní, napríklad o slzách. Vidno takého človeka, ktorý sa zamýšľa nad slzami človeka. Tento svet je plný mnohých udalostí, pre ktoré človek môže plakať. Sú tam časti venované láske listu svätého Jána a apoštola, ktorý komentuje svätý Augustín a my aj celý ten jeho komentár nazývame listom lásky alebo komentárom lásky. Sú tam časti z Božieho mesta, teda Augustín píše toto špekulatívne veľdielo plné histórie, teológie, dejín a filozofie, tak z neho som chcel tiež niečo vybrať, hlavne v state o pokoji a o spravodlivosti, kde sa Augustín venuje. Otázka je to, čo je spravodlivosť a čo je nespravodlivosť, aj keď samozrejme, že tie časti, ktoré som vybral, nie sú kompletné, pretože človek predsa z tých rôznych kapitol, ktoré sú veľmi rozsiahle, nemôže vybrať všetko. Takže čitateľovi som dal len také ochutnávky z týchto textov, aj špekulatívnych trošku svätého Augustína. Je to nesmierne ťažké vybrať z Augustína texty, ktoré by ho charakterizovali, celú jeho činnosť. Toto asi bol kľúč približiť Augustína ako kazateľa, ako človeka, ktorý sa zamýšľa každý deň nad udalosťami života, udalosťami evanjelia a snaží sa približiť toto všetko ľuďom svojich čias. Zakončil som textom komentára k evanjeliu podľa Jána, lebo sa mi zdal nádherným obrazom toho, čo vlastne je ten ľudský život, ako ho vníma Augustín, že tu vlastne prechádzame týmto životom a mali by sme žiť ako pútnici, ako tí, ktorí vedia, že týmto životom naozaj len prejdú a nič si tu nemôžu nechať, ale že kráčajú smerom ku vlasti, ktorú nám pripravil Pán.
0: Kniha Svätý Augustín, životopis, spiritualita a texty je obsiahla. Čo z nej a vlastne aj z celej spirituality a teológie tohto starovekého cirkevného otca dokáže prehovoriť aj k srdcu človeka dneška?
1: Musím povedať, že do textov v knihe som vložil aj text pre mladých, kde sa rozpráva o múdrosti, o hľadaní múdrosti. A toto je jeden z aspektov, ktoré si na Augustinovi vážim a ma priťahuje neustále, pretože hľadať múdrosť, to znamená hľadať pravdu, neustále objavovať, nechať sa opraviť a opraviť sa, to znamená, že zmeniť aj názor mnohokrát, že človek zistí, že možno hľadal zle alebo na zlom mieste alebo uvažoval možno nesprávnym spôsobom. To všetko sú krásne charakteristiky hľadania, dávať si otázky. Augustín je plný otázok v knihe, ktorá opisuje jeho život vo vyznaniach, začína množstvom otázok. Otázok o sebe, o živote, o tom, ako chváli Boha, ako sa modlí, kto je človek. Sú to otázky, ktoré Augustína charakterizujú a charakterizujú práve jeho ako človeka, ktorý hľadá stále odpoveď na to, čo sú otázky života, lebo život nám každý deň dáva nejaké otázky. Každý deň sa môžeme stretnúť s niečím, čo nevieme. A človek môže stále hľadať. A pre Augustína to, že nachádzame potom nejaké odpovede, je veľkým obohatením. A tá ďalšia vec je, že človek na tom svojom kráčaní, hľadaní môže zdieľať s ostatnými to, čo našiel, ale aj svoje hľadanie. Teda sme ako keby spolupútnici. Augustín zdôrazňuje priateľstvo práve v tom hľadaní Boha.
0: Toto bol, milí poslucháči, Juraj Pigula z Rehole svätého Augustína. Po krátkej hudobnej pauze si prečítame niečo z jeho knihy o tomto cirkevnom otcovi. Stále počúvate Literárnu kaviareň na vlnách Rádia Lumen.

Augustín hovorí, že už od útleho detstva mal vštepenú lásku k menu Ježiša Krista. Poeticky píše, ako to meno sal spolu s materským mliekom. Veď jeho matka Monika bola do Krista zamilovaná celý život. Keď vstúpil do sekty manichejcov, jeden z dôvodov bola osoba Ježiša Krista, ktorého uctievali ako pána svetla. Skutočne však Krista stretol až pri svojom obrátení. A keď bol oblečený do Krista, začal chápať, kým je pre neho. Kristus prišiel predovšetkým preto, aby človek spoznal, ako veľmi ho Boh miluje. Keď to pochopí, srdce človeka zahorí láskou pre toho, ktorý ho miloval ešte skôr. A bude milovať blížneho podľa príkladu Krista, ktorý sa stal blízkym každému človeku. Celé písmo prorokovalo o jeho príchode a učí o Kristovi a láske. Vo vyznaniach píše niečo veľmi osobné. Ako veľmi si nás miloval, Otče dobrotivý, keď si vlastného syna neušetril, ale vydal si ho za nás všetkých. A ďalej hovorí, právom je teda všetka moja nádej v ňom, že všetky moje choroby uzdravíš ním, ktorý sedí po tvojej pravici a prihovára sa za nás. Bez neho by som si zúfal. Mnoho veľkých chorôb je vo mne, je ich mnoho a veľkých, ale tvoj liek je ešte hojnejší. Keby sa tvoje slovo nebolo stalo telom a nebolo prebývalo medzi nami, mohli by sme si myslieť, že je ďaleko od spojenia s človekom a boli by sme si museli zúfať. Do Krista Augustín vkladal všetku svoju nádej. Kristus bol preňho liekom a lekárom zároveň. Augustín má prvenstvo medzi cirkevnými spisovateľmi západu pre svoje používanie obrazu Christus Medicus, Krista ako lekára. Augustín skutočne trvá na metóde a kvalite tohto lekára ľudstva. Svojím spôsobom vyjadrovania akcentuje dvojitú úlohu lekára a chirurga, ktorý niekedy reže. Upozorňuje však, že napriek tomu musíme pamätať na to, že je to ruka dobrého lekára a nie ruka nepriateľa. Dobrý lekár reže iba preto, aby nás uzdravil. Biskup poukazuje na to, že ľudský lekár sa často môže mýliť, keď sľubuje zdravie, pretože jeho terapia nie je účinná. Zatiaľ čo v prípade Boha je to úplne inak. Boh stvoril tvoje telo, stvoril tvoju dušu a preto vie, ako obnoviť to, čo stvoril a napraviť to, čo stvoril. Jednou z terapií Augustínovho Krista lekára je pokora, preto je vyhlásený za Medicus Humilis, lekára pokory. On je božským lekárom, ktorý sa stal človekom, hoci bol Bohom, aby sa človek mohol spoznať ako človek. On je veľmi účinný liek. Dejiny

osobne zasahuje. Ďalší obraz veľmi milý Augustínovi patrí Kristovi pastierovi. Ježiš Kristus je ten dobrý pastier, ktorý ho hľadal a ktorý si ho našiel. Zo zatúlanej ovce v rukách Krista sa sám stal pastierom. Ale ani vtedy neprestáva byť ovečkou v Kristových rukách. Aj ako biskup stále vie, že sa nachádza pod starostlivosťou pastiera. Čo sa týka nás, je pravda, že vás strážime na základe úradu pastierov, ktorý nám bol zverený, ale chceme byť strážení zhora pastierom spolu s vami. Vo vzťahu k vám sme pastieri, ale vo vzťahu k hlavnému pastierovi sme ovce ako vy. Vzhľadom na miesto, ktoré zastávame, sme vašimi učiteľmi. Ale vzhľadom na tohto jediného učiteľa sme vašimi spolužiakmi a navštevujeme tú istú školu. Práve biskupský úrad, po ktorom mnohí bažili aj v čase svätého Augustína, sa biskupovi z Hypa v istom bode stal vzdialený od ideálu, ktorý chcel žiť v štúdiu písma a v modlitbe. Asi 7 rokov po biskupskej vysviacke Augustín premýšľal o úteku do samoty z množstva povinností. Vtedy však počul Kristov hlas a povedal si: a zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, kto za nich zomrel. Práve vtedy si uvedomil, že nemôže zutekať, lebo je tu láska, ktorá ho milovala skôr ako on ju. A tá si ho vyvolila a chce, aby sa stal Kristom. Text vyznaní ďalej pokračuje: nech ma neohovárajú pyšní, lebo rozmýšľam o cene svojho vykúpenia. Jem ju, pijem a rozdávam ju. Úbožiak, chcem sa ňou nasýtiť medzi tými, ktorí sa najedia a budú nasýtení. Nemôže viac žiť pre seba ani pre svoj ideál tichá samoty s Bohom. Cena vykúpenia je veľká a on si ju uvedomuje a sprítomňuje, keď slávi Kristovu obetu, Eucharistiu, keď ju rozdáva a snaží sa ňou nasýtiť. Kristovo sprostredkovanie sa naplňa práve vo vykúpení, ktoré nespočíva len v príklade spravodlivosti, ale predovšetkým v zmiernej obeti, ktorá bola plne pravdivá, úplne slobodná, nesmierne dokonalá. Kristovo vykúpenie má podstatný charakter v univerzalite. Kristus zomrel za všetkých, lebo všetci zhrešili. V tomto zmysle Augustín opakuje a interpretuje slová svätého Pavla: keď si uvedomíme, že ak jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli. A zomrel za všetkých, aby aj tí, čo žijú, už nežili pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych. Celá kresťanská viera podľa Augustína spočíva v kauze dvoch ľudí. Jeden a jeden. Jeden, ktorý prináša smrť, a jeden, ktorý daruje život. Z toho vyplýva, že každý človek je Adam, no pre tých, čo veria, každý človek je Kristus. Popierať túto náuku by pre Augustína znamenalo vyprázdňovať Kristov kríž. Aby k tomu nedošlo, často hovoril a písal o všeobecnosti hriechu, vrátane učenia o dedičnom hriechu. Augustín učí, že Pán Ježiš Kristus sa nestal človekom pre iný dôvod ako ten, aby oživil, spasil, oslobodil, vykúpil a osvietil tých, čo predtým boli v smrti, chorobe, otroctve, väzení a vo tme hriechov. Je logické, že nikto nebude môcť patriť Kristovi, ak nemá potrebu týchto dobrodení vykúpenia. Potrebujeme teda milosť, ktorá nám je sprostredkovaná Ježišom Kristom v jeho vykupiteľskej smrti na kríži. Biskup z Hypa sa celý život snažil pochopiť a vyjadriť, aká je to šírka, dĺžka, výška a hĺbka, a poznať aj Kristovu lásku, presahujúcu každé poznanie. O tejto láske na kríži Augustín nádherne píše: láska sa teda niekedy cvičí v dobrých skutkoch lásky, ktorými sa rozširuje na všetky možné strany, aby prišla na pomoc. A to je jej šírka.

Inokedy svojou vytrvalou povahou znáša protivenstvá a vytrvalo bráni pravdu. A to je jej dĺžka. To všetko koná pre dosiahnutie večného života, ktorý jej bol prisľúbený v najvyššom nebi. A to je jej hĺbka. Táto láska, v ktorej sme nejakým spôsobom zakorenení, má skrytý pôvod tam, kde nemožno pochopiť príčiny Božej vôle, ktorej milosťou sme boli spasení. A to nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme vykonali, ale na základe Jeho milosrdenstva.

0: Sme silní, keď milujeme. Sme slobodní, keď milujeme. Sme krásni, keď milujeme. Trojica kníh plná myšlienok svätého Augustína. Múdre výroky, ktoré nie sú komplikované a pritom majú veľkú hĺbku a dokážu povedať niečo prakticky komukoľvek, nielen ľuďom, ktorí sú v teológii doma. Takto uvažuje aj profesor Miloš Lichner, ktorý tieto publikácie zostavil v spolupráci s fotografkou Barborou Likavskou. Hoci on sám patrí do spoločnosti Ježišovej a nie je augustinián, spiritualita tohto svetca je mu blízka.
1: Keďže som jezuita a pracujem so svätým Augustínom, to sú v podstate dve rozličné spirituality, myslím si, že svätý Ignác, zakladateľ rehole jezuitov, vychádzal veľmi dobre z kresťanskej spirituality, poznal ju. A keď som začal pracovať viac so svätým Augustínom, tak som zistil, že napríklad aj duchovné cvičenia svätého Ignáca vychádzajú z hlbokého poznania kresťanskej tradície a našiel som veľmi veľa paralel so svätým Augustínom. Takže toto je takéto bohatstvo, ktoré sa prepája. Je to vlastne také prepájanie toho myslenia so životom, pretože Augustín sa prihovára, ako aj iní cirkevní otcovia, nielen rozumu, ale aj srdcu človeka. A existuje také prirovnanie, ktoré povedal veľký švajčiarsky teológ von Baltazar, že sú teológovia, ktorých teológia je ako kosti, ale bez mesa. Že to má pevnú štruktúru, ale tam nie je to meso. A že sú teológovia, ktorých teológia je akoby len také pekné meso voňavé, ale nie sú tam kosti, nie je tam žiadna štruktúra. A že u cirkevných otcov nachádzame aj pevnú štruktúru kostnú, ale zároveň je to meso, že je to také šťavnaté. Takže to ma tak inšpiruje a je to skutočne častokrát, keď pracujem na niektorých prekladoch a sú to také vedecké štúdie, častokrát nájdem veľmi krásne myšlienky, ktoré sú aj pre mňa do života takým veľkým povzbudením.
0: Dalo by sa povedať, že tri knižky plné Augustínových výrokov sú okrem bohatstva, ktoré sa z nich dá načerpať, aj veľmi dobrým popularizačným krokom, aby ľudia mali chuť bližšie spoznať teológiu a ďalšie, možno aj zložitejšie spisy tohto výnimočného svetca.
1: Je to nielen približovanie svätého Augustína, to by bolo málo, je to približovanie sveta raného kresťanstva. Častokrát si ľudia myslia, že v tom starom kresťanstve tí ľudia, keďže nemali mobilné telefóny a internet, že to boli takí naivkovia, ale keď čítame tieto texty, tak vidíme, že to boli skutočne veľkí rečníci. Veď zoberme si to, Augustín bol profesionálny rétor. Knižky, na ktorých on vyrastal, rétorov, z ktorých sa učil, sú dnes základom na mnohých politologických školách, kde sa učia budúci politici. Z tých istých kníh sa učia, ako správne rečniť, ako sa vedieť prihovoriť, ako konštruovať svoj prejav, aby zaujal toho poslucháča. Takže boli to skutočne ľudia, ktorí boli na výške svojej doby, veľkí intelektuáli. A je to aj kvôli tomu, aby sme boli tak, dovolím si povedať, zdravo hrdí na to naše dedičstvo. Že istotne nájdeme veľa aj tých škandálov, ktoré nám médiá pripomínajú a sme veľmi smutní, že sa také veci stali, ale že môžeme ukázať aj to druhé, že máme tu aj veľa toho krásneho a tu sa ukazuje to pravdivé, na čo poukazoval svätý Augustín, keď sa odvolával na mnohé vyjadrenia Ježiša Krista v evaníliach. Cirkev je ako kúkol a pšenica. Kúkol je vždy viditeľnejší, ale v konečnom dôsledku tej pšenice je viacej. A toto je presne to krásne, že vidíme, aj Augustín riešil mnohé ťažké situácie, konfliktné, mnohé škandály musel riešiť, ale napriek tomu vidíme, že si nenechal vziať takú chuť do života, chuť evanjelizovať a zanechal po sebe veľmi krásne dedičstvo.
0: Ako som už spomenula, knihy s výberom myšlienok svätého Augustína Miloš Lichner vydal v spolupráci s fotografkou Barborou Likavskou. Ako vlastne prišlo k tejto spolupráci? Kto vás oslovil a za akých okolností a podmienok v podstate sa to celé rozbehlo, tieto projekty?
2: Páter Miloš začal pridávať na svoj Facebook citáty svätého Augustína, teda aj iné myšlienky. Sú to také povzbudenia pre ľudí do každodenného života. A tak vlastne vznikla myšlienka vydať tieto úvahy a citáty knižne a spojiť to s fotografiami. Tak sme sa o tom najprv rozprávali, potom som začala fotiť prírodu, páter Miloš mal už veľa prichystaných textov a tak sme to spojili a vznikla z toho kniha.
0: Kto mal rozhodujúce slovo pri tom, aké fotky pôjdu, k akým myšlienkam, alebo tak nejako spoločne ste k tomu dospeli?
2: Ja som fotila prírodu a mala som veľa nafotených fotiek, z toho som spravila nejaký výber A už ten užší výber do knižky sme spravili spolu, aby aj ladili k tým citátom.
0: Čo vy a svätý Augustín, nakoľko vás oslovuje teológia jeho myšlienky?
2: Ja som si myšlienky a úvahy svätého Augustína obľúbila už počas môjho štúdia filozofie tu na Trnavskej univerzite. Čím ďalej spoznávam tie jeho myšlienky a úvahy, tak tým sa mi páči viac a viac. Pretože naozaj dáva tým čitateľom priestor na úvahy nielen o tej viere, ale aj o pravde, láske, kráse, múdrosti. Tak ako tieto citáty sú povzbudením do každodenného života, tak vlastne môže nájsť v tom každodennom živote aj tú Božiu prítomnosť. Naozaj tieto citáty svätého Augustína prinášajú povzbudenie, harmóniu a pokoj do každodenných dní a čitatelia majú možnosť zamyslieť sa nad otázkami viery, nad otázkami, ktoré svätý Augustín rieši vo svojich úvahách a myšlienkach, a to je tá láska, to je tá sloboda, dobro, múdrosť.
0: A všetkým tým pocitom môže dať akcent práve to, že sa popri tých myšlienkach pozrú aj na fotografie.
2: Presne tak, ako majú a nachádzajú priestor zamýšľať sa pri tých citátoch svätého Augustína, tak aj tie fotografie môžu prinášať ten priestor na hlbšie zamyslenie sa.

Všimnite si Petra, ktorý je našim obrazom v tom, že raz dôveruje, raz váha. Lebo cirkev Kristova má v sebe pevných i slabých. Preto hovorí apoštol Pavol, my silnejší sme povinní znášať slabosti slabých. V Petrovi, v ktorom sa odzrkadľovala cirkev, sú naznačení pevní aj slabí. Lebo cirkev nemôže byť ani bez jedných, ani bez druhých. Týmto výrokom svätého Augustína robíme, milí poslucháči, bodku za 1. septembrovou literárnou kaviarňou pri príležitosti jeho nedávneho sviatku. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu vás posledný raz v starom čase pozdravuje Danka Jacečková. Už od budúcej soboty sa môžete tešiť na dlhšiu hodinovú literárnu kaviareň o čosi skôr. O 14. hodine.

0: Aktuálne dianie vo Vatikáne mapuje Vatikánsky týždenník. Najnovšie správy sumarizuje Ľudovít Malík.
1: Pápež Leo 14. v útorok 1. septembra večer slávil svätú omšu v Borgo Laudato Si pri príležitosti Svetového dňa modlitieb za ochranu stvorenstva. Otvoril tak 5-týždňové obdobie času pre stvorenstvo, ktoré cirkev prežíva až do 4. októbra, sviatku svätého Františka z Assisi. Svätý otec vyzval veriacich, aby si všímali krásu stvorenstva a cez ňu spoznávali jeho stvoriteľa. Pripomenul tiež súvislosť medzi vojnovými konfliktami a poškodzovaním prírody a zopakoval výzvu k ekologickému obráteniu. Homíliu zakončil slovami chválospevu svätého Františka na stvorenie pri príležitosti 8. výročia svetcovho úmrtia. Kňaz košickej arcidiecézy Jozef Barlaš sa v útorok 1. septembra oficiálne ujal úradu sekretára dikastéria pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju. Do úradu nastúpil spolu s novou prefektkou dikastéria, sestrou Alessandrou Zmeriliovou a proprefektom kardinálom Fabiom Badžom. Prefektka pri tejto príležitosti ocenila jeho odbornosť v kanonickom práve a 5-ročné pôsobenie na štátnom sekretariáte. Jozef Barlaš sa tak stal najvyššie postaveným Slovákom v rímskej kúrii. V Ríme sa 26. septembra opäť stretnú dva žiacké kruhy pápeža Benedikta XVI. Josefa Ratzingera. Ústredným bodom ich tradičného stretnutia bude sympózium v pápežskom patristickom inštitúte Augustinianum, venované politickému rozmeru Ratzingerovej teológie. Program otvorí kardinál Kurt Koch, protektor oboch žiackých kruhov. Nasledovať budú 4 prednášky zahraničných teológov. Dopoludnejší program odvysiela naživo Rádio Horeb. Nový žiacký kruh vznikol v roku 2008 pri príležitosti 80. narodenín Benedikta XVI. A od roku 2017 funguje ako registrované združenie. Pápež Leo 14. sa vo štvrtok stretol s bohoslovcami dvoch talianských seminárov v Molfete a Averse. Zdôraznil, že príprava na kňazstvo nepozná skratky a musí byť zakorenená vo vzťahu s Bohom. Podľa jeho slov Boh nepovoláva najlepších, ale tých, ktorých si sám vyvolil. Bohoslovcov povzbudil, aby sa v tichu a modlitbe učili zotrvávať v Božej prítomnosti napriek ruchu dnešného sveta. Na záver ich zveril Panne Márii ako vzoru odovzdanosti Bohu. Pápež Leo 14. prijal 3. septembra na audiencii biskupov z arabských krajín Blízkeho východu a východnej Afriky. Pripomenul im, že ich úlohou nie je vyriešiť všetky problémy ich krajín, ale zostať verný evanjeliu a zverenému ľudu. Osobitne spomenul nových mučeníkov, ktorí obetovali svoj život v Iraku, Sýrii a ďalších krajinách postihnutých násilím. Poslanie cirkvi v týchto krajinách podľa neho spočíva v sprítomňovaní Krista, nielen v udržiavaní kresťanskej prítomnosti. Svätá stolica pri OSN opätovne vyzvala na nadobudnutie platnosti zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok. Na zasadnutí pri príležitosti Medzinárodného dňa proti jadrovým skúškam to uviedol radca stálej misie Svätej stolice Robert Murphy. Poukázal na pretrvávajúce zdravotné a sociálne dôsledky jadrových testov pre pôvodné obyvateľstvo postihnutých oblastí. Svätá stolica podľa neho zostáva verná ceste dialógu a odzbrojenia. Najvyšší súd kanadskej provincie Quebec priznal kardinálovi Markovi Ouelletovi odškodné vo výške 100 000 kanadských dolárov za poškodenie dobrého mena. Súd tak rozhodol v žalobe, ktorú kardinál podal v roku 2022 voči žene, obvinujúcej ho zo sexuálneho napadnutia. Súd sa v rozsudku spochybnil vierohodnosť jej výpovede a poukázal na zmeny v opise údajného incidentu z roku 2010. Vatikán už v roku 2022 skonštatoval, že na začiatie kanonického vyšetrovania neexistujú dostatočné dôvody. Kardinál Ouellet oznámil, že celú priznanú sumu venuje organizáciám, ktoré sa venujú prevencii sexuálneho zneužívania pôvodného obyvateľstva.

0: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Len pred pár hodinami sme sa s vami stretli počas dňa modlitby a spoločenstva. Mnohí sa dnes určite stretávate na oslavách, narodenín, menín alebo iných životných jubileí. No ak sa stretnúť nemôžete, prichádzame k vám s našou reláciou Pozdravy Rádia Lumen. Najbližších 90 minút môžete pozdravovať vašich známych a blízkych, ktorí oslavujú, alebo tých, ktorých ste už dlhší čas nemohli stretnúť. K dispozícii je naše WhatsApp SMS číslo 0911 913 930. Hudbu vybral Jakub Akurátny, technicky spolupracuje Jan Maľa, od mikrofónu sa prihovára Ondrej Rosík. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Na vlnách Rádia Lumen vysielame pozdravy Rádia Lumen a to je priestor, do ktorého sa práve vy môžete zapojiť, ak teda chcete niekomu zagratulovať, pozdraviť vašich známych a blízkych, ktorí oslavujú narodeniny, meniny, prípadne nejaké iné životné jubileum. Je tu práve pre vás tento priestor na SMS a WhatsApp čísle 0911 913 933. Ja som v úvode spomínal, že sme dnes mali deň modlitby a spoločenstva Rádia Lumen. Napokon mohli ste to zachytiť aj v našom živom vysielaní na vlnách Rádia Lumen. No a práve odtiaľ máme jeden pozdrav, ktorý si práve v týchto chvíľach vypočujeme.
1: Chcela by som pozdraviť všetkých farníkov z farnosti Pucov, Pribiš a Pokryváč priamo zo Starých hôr. My sme tu na stretnutí s Rádiom Lumen. Prajem vám, aby ste zažili taký úžasný deň, ako sme zažili dnes my. Pozdravuje vás Mária Janáková.

A s vami sme aj my na vlnách Rádia Lumena. Prichádzajú už prvé pozdravia, gratulácie, ktoré si teraz prečítame. Prosím, zahrajte do Mútneho pre babku Kristínu Mročekovú, ktorá 3. septembra oslávila svoje narodeniny. Veľa zdravia, lásky, Božieho požehnania, nech ju Pán sprevádza a Panna Mária ochraňuje. Zo srdca vyprosujú deti a vnúčatá. S láskou v srdci pozdravujeme k narodeninám otca emeritného biskupa monsignora vladyku Petra Rusnáka. Nech vás vedie Duch Svätý a Ježiš Kristus, nech naplňa vaše srdce pokojom a radosťou, napísali veriaci. Plnú náruč Božích milostí k meninám pre rehoľnú sestričku Alicu Marienkovú. Nech vás vždy a všade sprevádza láska Ježišovho srdca a ochrana sedembolestnej Panny Márie, napísali členovia z rodiny Nepoškvrnenej. K nastávajúcim meninám chcem pozdraviť Máriu Kačmarčíkovú zo Závadky nad Hronom. Pieseň nech poteší aj jej syna Joška, napísala Katka. Toľko zatiaľ gratulácie, my k ním pripájame nasledujúcu pieseň.

0: zostaneš sám.
1: Ale verím, že vy sami nie ste a nie ste sami aj vďaka Rádiu Lumen, pretože nás počúvate a sami nemusia byť ani tí, ktorých pozdravíte, pretože práve v týchto chvíľach vysielame pozdravy z Rádia Lumen, v ktorých môžete pozdravovať vašich známych a blízkych, tých, ktorí oslavujú nejaké to životné jubileum. Pohľad na hodinky 16 hodín 14 minút a poviem ešte jeden číselný údaj a to je naše SMS a WhatsApp číslo 0911 913 933. Tu môžete posielať vaše správy, prípadne sa cez WhatsApp aj nahrať a poslať hlasovku. A vy zatiaľ píšete: pozdrav, vďaky za lásku, milosť, radosť a štedrosť posielame našej Rozke Michalígovej k jej meninám. Zdravie sílu od Panny Márie jej vyprosuje Ružencové bratstvo z Brezy. Veľadôstojný pán Tibor Suba, všetko najlepšie prajeme k 29. výročiu kňazstva. Nech vám matka kňazov, Panna Mária, vyprosí u svojho syna Božiu ochranu a pomoc, napísali veriaci zo Žiliny. Srdečné prianie s piesňou k 32. výročiu kňazstva pre veľadôstojného pána dekana Emila Turiaka. Nech vás pán Boh sprevádza po ďalšie žitia roky a s istotou vedie všetky vaše kroky, napísali veriaci. S kyticou modlitie blahoželáme k narodeninám veľadôstojnému pánovi Antonovi Hrtúsovi. Nech vás z mŕtvych stalý Ježiš Kristus obdarí darom zdravia, šťastia a pokoja, napísali veriaci. No a my aj k týmto gratuláciám pripájame nasledujúcu pieseň.

Pokračujeme ďalšími gratuláciami, ktoré nám posielate na 0911 913 933. Dňa 1. septembra oslávil môj syn Briežka Lukáško z Bernolákova a 6.9. sa dožije 4. narodenín naša milá vnučka Marinka Briežková z Brezovice. Prajeme im veľa zdravia, lásky a pekný a dlhý život za celú rodinu. Briežkovú praje mama a starká Mária. Nech zaletí pozdrav do Belej nad Cirochou pre Elenu Gavulovú a Jozefa Drába. Všetko najlepšie k 75. narodeninám. Veľa zdravia, šťastia, lásky praje Jozefina a ich rodiny. Potešte peknou pesničkou našu dcérku Elenku do ďalekého Anglicka. Tento mesiac oslávi svoje narodeniny. Želáme jej pevné zdravie a veľa šťastia, napísali milujúci rodičia a brat Martin a sestra Zuzana. Chcela by som peknou pesničkou potešiť aj moju drahú maminku, pani Máriu Handulovú z Bravencova. Mami, aj keď si mala v auguste narodeniny a o pár dní budeš mať meniny, tento pozdrav je len tak pre potešenie. Prajem ti hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky a úsmevu. Ďakujem ti za všetko a mám ťa veľmi rada. Určite budeš vedieť, kto ti tento pozdrav poslal. No a my si dovolíme k tomuto pozdravu pripojiť aj nasledujúcu pieseň.

0: Niekedy sa ví, co Búh chystá.
1: A my máme prichystané ďalšie gratulácie, ktoré k nám prišli. Zahrajte pre potešenie nášmu kňazovi Jozefovi Trubínimu do Bacúcha. Všetko dobré a veľa zdravia mu vyprosujú veriaci z Bacúcha. Prosíme, zahrajte do Rožňavy pre potešenie pánovi generálnemu vikárovi Jozefovi Markotánovi. Pozdravujú veriaci z Bacúcha a Polomky. Poženaný deň, Lumenko, zahrajte pesničku pre otca duchovného obec Rešov pri Bardejove, Jánovi Rušňákovi, ktorý slavil svoje jubileum. Prajeme vám všetko najlepšie, najkrajšie, veľa, veľa zdravia, šťastia, Božích milostí. Nech sa vám vo všetkom darí, prajú všetci veriaci obce Rešov, mnoha i blahaja líta. Všetko najlepšie prajeme. Zahrajte pre potešenie pani Ane Halákovej z Pohorelej. Pozdravuje Juro Piliar. No a my aj k týmto pozdravom pripájame nasledujúcu pieseň.

0: V relácii Od ucha k duchu ponúkneme bonusové nahrávky z projektu Biblia za rok, ktorý pripravuje vydavateľstvo Nová jar. Konkrétne pôjde o nahrávky Úvod do putovania púšťou, Úvod k dobytiu a sudcom a Úvod k evanjeliu podľa Jána. Počúvajte nás dnes o 20:15.
1: Centrum konkrétnej pomoci v Banskej Bystrici už viac ako 4 roky pomáha najmä ľuďom z Ukrajiny.
2: Častokrát je tá materiálna pomoc symbolom prijatia, symbolom rešpektovania, symbolom podpory a priateľstva.
1: Čo konkrétne ľudia z Ukrajiny potrebujú, ako sa im na Slovensku darí a prichádzajú stále ďalší, aj o tom bude Svetlo nádeje v nedeľu o 15:30.
3: Každé ráno je novou príležitosťou a my ju využívame naplno.
4: Vstávajte s nami a my vám prinesieme aktuálne správy, predpoveď počasia od Petra Jurčoviča aj užitočné rady.
3: Pôjdeme tiež na návštevu aj do vašej farnosti a priestor dostanú vaše názory. Začnite svoj deň s úsmevom.
5: Ráno v Rádiu Lumen. Každý pracovný deň už od 5.
6: Nie všetko podstatné je vidieť na prvý pohľad a nie každý príbeh zaplní titulné strany. Som Jan Heriban a spolu s Andreou Poláčkovou budeme hľadať súvislosti tam, kde ich na prvý pohľad nevidno. Zaujímať sa o to, čo človeka formovalo a odkiaľ čerpá pokoj. Hovoriť budeme o témach, ktoré hýbu dnešným svetom s ľuďmi, ktorí svojou prácou ovplyvňujú spoločnosť aj cirkev.
5: Pri jednom stole. Od pondelka do štvrtka vždy o 13.
7: Rádio Lumen.

Máme 16 hodín 36 minút a pokračujeme v pozdravoch Rádia Lumen a radi budeme pokračovať spolu s vami, ak napíšete SMS-ku alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. A zatiaľ k nám prišli aj tieto gratulácie. Potešte peknou piesňou v dlhom na cirochov vašu stálu poslucháčku Annu Hančaríkovú. Len tak pre potešenie pozdravuje sestra Jozefína a neter Blažena. Prosíme, zahrajte pre potešenie kňazovi Jozefovi Pírovi do Prakoviec. Všetko dobrému vyprosujú veriaci z Bacúcha. Zahrajte mamičke kňaza Ondreja, pani Márii Spišiakovej do Chlebníc. Pozdravujú veriaci z Bacúcha. Prosím, zahrajte pre potešenie veriacim do Bacúcha, ktorí zajtra pôjdu do kostola. Do Popradu super kňazovi Alezovi Chmelárovi a sestre Márii, nech vás Panna Mária

ochraňuje počas celého roka. Zo srdca prajú Dzurňákovci. Zahrajte pre radosť našej Betke Jendráškovej, ktorá toho času je v nemocnici, napísala bohuznáma osoba. Do Ružomberka posielame ďalší pozdrav úžasnému kňazovi Jozefovi Gazdovi. Buďte zdraví a požehnaní. Ďakujeme za vás s úctou a modlitbou na perách. Pozdravujeme, napísala Monika s rodinou. A my pripájame nasledujúcu pieseň. Kto?

Bohorodice Divorádujsia, obradovaná ja Márie, Hospod s Tobою, blahoslovená Ty v ženách i blahoslovený plod života Tvojeho, jako rodila Jesi Krista, spása i zbaviteľa dušam našam.

Pred nami sú ďalšie gratulácie do Liptovskej Teplej, požehnané dni do rodiny Šimovej, do Ferčakoviec kňazovi Ferkovi Plučinskému a do Trstenej kňazovi Milošovi Labašovi k výročiu kňazstva. Nech vás Panna Mária ochraňuje na každom kroku. Ďakujeme, že ste pôsobili v našej farnosti. Ste stále v našich srdciach. Buďte požehnaní. Z vďačnosti píšu Zúrňákovci. K blížiacim sa meninám do Ivachnovej gratulujeme našim dcerám Anne Márii a takisto aj Stele Márii. Buďte zdravé, milované a požehnané. Zo srdca želajú rodičia, brat Damian a starká Ľubka. Pozdravte peknou pesničkou rodinku Jurčiovú do hladovky. Ako poďakovanie za všetko dobré, napísala patronka Ľudka. Pozdravte našu maminu Elišku Papovú do Ostravy, nech Matka Božia ťa i naďalej sprevádza a vyprosuje zdravie a Božie požehnanie, napísal Štefan, takisto aj Lucie, Silvinka a pravnučka Nikolka. Toľko zatiaľ gratulácie, my k ním pripájame nasledujúcu pieseň.

Dostávame sa do druhej polovice pozdravov Rádia Lumen. Pripomínam, že stále máte možnosť pozdravovať v našom vysielaní vašich známych a blízkych, ak napíšete buď SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933 a vy píšete: Zahrajte mojej maminke Kataríne, ktorá bude oslavovať zajtra svoje jubileum 50 rokov. Nech ju Pán Boh naďalej sprevádza a dožičí jej zdravie a šťastie. Pán Boh zaplať. Za dnešný krásny duchovný zážitok na Starých horách patrí poďakovanie vám všetkým zamestnancom Lumenu, s ktorými sme sa stretli. Program bol úžasný, Pán Boh zaplať. Pieseň patrí aj všetkým vám, napísala pútnička z Horehronia. Tak ďakujeme aj za túto správu. Prosím o zahratie piesne Jozefovi a Anne Múdrej k 50. výročiu manželstva. Nech vás Pán Boh požehnáva, zdravie, silu, lásku dáva. Nech vás Božie požehnanie, pokoj a lásky plný dom a spokojný život v ňom zo srdca želajú Petríkovci. No a my aj k tomuto želaniu pripájame nasledujúcu pieseň.

pozdravoch Rádia Lumen pokračujeme ďalšími vašimi gratuláciami. Prosím, zahrajte do Mútneho pre babku Kristínu Mročekovú, ktorá sa 3. septembra dožila krásnych narodenín. Veľa zdravia, lásky, Božieho požehnania, nech ju ochraňuje Panna Mária, vyprosujú deti a vnúčatá. Zajtra oslávi svoje narodeniny naša mamka Mária Hajduchová z Nitry. Hojnosť Božích milostí vyprosuje dcérka Marianka s rodinkou z Floridy, takisto aj dcérka Slavka s manželom z Prahy. Ľúbime ťa, mamka naša drahá. Zahrajte nejakú peknú pieseň pre potešenie nášmu otcovi, biskupovi Williamovi. Nech ho Pán Boh požehnáva a uzdravuje. Bohu známa, napísala z Nitry. No a my aj k týmto gratuláciám pripojíme nasledujúcu pieseň.

Pred 17. sa pozrime ešte na ďalšie gratulácie, ktoré prišli sem k nám SMS-kami aj cez WhatsApp na 0911 913 933. Všetko najlepšie k narodeninám Števkovi Kereštejšovi prajú Hajduchovi z Nitry. Len tak pre potešenie kňazovi Jožkovi Gorčákovi prajú veriaci zo Zábiedova. Potešte peknou piesňou našich bývalých kaplánov Radoslava a Rastislava Gonciových ďakuje rodina Čižmárová z Belej nad Cirochou. K narodeninám našej drahej mamke Márii Hajduchovej z Nitry prajeme takisto aj Majka s rodinkou z Floridy a takisto aj Slavka s manželom Davidom. Ľubíme ťa, mamka naša drahá. Tak toľko zatiaľ gratulácie, ale my v tejto relácii budeme pokračovať aj po 17. Takže stále môžete písať, či už cez WhatsApp alebo SMS-kou na 0911 913 933.

0: V relácii Od ucha k duchu ponúkneme bonusové nahrávky z projektu Biblia za rok, ktorý pripravuje vydavateľstvo Nová jar. Konkrétne pôjde o nahrávky Úvod do putovania púšťou, Úvod k dobytiu a sudcom a Úvod k evanjeliu podľa Jána. Počúvajte nás dnes o 20:15.
1: Centrum konkrétnej pomoci v Banskej Bystrici už viac ako 4 roky pomáha najmä ľuďom z Ukrajiny.
2: Častokrát je tá materiálna pomoc symbolom prijatia, symbolom rešpektovania, symbolom podpory a priateľstva.
1: Čo konkrétne ľudia z Ukrajiny potrebujú, ako sa im na Slovensku darí a prichádzajú stále ďalší. Aj o tom bude Svetlo nádeje v nedeľu o 15:30.
3: Každý deň si zaslúži ten správny štart.
4: U nás ho preto začneme o hodinu skôr.
3: Vstávať s vami budeme už od 5, aby sme vám ponúkli čerstvé informácie, dobré rady
5: a rannú pohodu aj s vašimi názormi.
4: Predpoludním otvoríme pestrú mozaiku dňa, rozoberieme dianie v cirkvi
1: a hovoriť budeme aj o tom, čím žije vaša rodina.
5: Popoludní zmeníme tempo. Od pondelka do štvrtka vás čaká skvelá spoločnosť, overené recepty aj cestovateľské tipy.
3: A v piatok?
4: V piatok vás naladíme na víkend priamo z Košíc. Obzrieme sa spolu za uplynulým týždňom a k mikrofónu pozveme výnimočných hostí.
6: Váš nový deň s Rádiom Lumen. Od 7. septembra, od skorého rána až do večera.
7: Hudba je viac než len melódia. Je to odkaz, ktorý mení generácie. Som Laco Javorský a pozývam vás na výpravu do hlbín svetového gospelu. Objavíme silu textov angloamerickej hudobnej scény s príbehmi, ktoré oslovia vaše vnútro. Zastavte sa, stíšte svet okolo seba a počúvajte srdcom.
6: Každý pondelok od 22. v Rádiu Lumen.
8: Môžem to už povedať?
9: Ešte nie.
8: Ale veď je to super.
9: No veď práve preto.
10: Nová etapa Rádia Lumen. Už o 2 dní.

Nebudeme šepotať, budeme hovoriť nahlas aj takto o 17.04. Pokračujeme v pozdravoch Rádia Lumen a pokračujeme spolu s vami, ak napíšete nejaký ten pozdrav SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933 a vy píšete. Nech zaletí pozdrav pre duchovného Stanislava Palenčára. Pozdravuje rodina Čižmárová z Belej nad Cirochou. Svoje narodeniny oslaví aj Renátka Vonkomerová z Veľkej Británie. Hojnosť Božích milostí od pána vyprosuje rodina Hajduchová z Nitry. Prosíme o peknú pesničku pre tetu Rozáliu Bukovanovú pri príležitosti už 95. menín, ktoré oslávila včera. Prajeme jej, aby s trpezlivosťou znášala už skoro ročné pripútanie k lôžku. Vyprosujeme pre ňu veľa síl, milosti a pomoci od jej patronky svätej Rozálie, napísali priatelia z Bošian. Prosím o zahratie peknej pesničky pre manželov Martinu a Petra Škerlíkových k ich 10. výročiu svadby. Prajem im, aby s láskou, odhodlaním a Božím požehnaním vykročili do ďalších rokov, napísala mama. No a my aj k týmto gratuláciám pripájame nasledujúcu pieseň.

Pred nami sú ďalšie gratulácie v pozdravoch Rádia Lumen. Svoje meniny oslávi naša dcérka Marianka Hajduchová z Floridy. Hojnosť Božích milostí a darov Ducha Svätého od Pána vyprosujú milujúci rodičia z Nitry. Zahrajte pre potešenie našim kňazom do Brezna Dušanovi Lukáčovi, Jánovi Horvátovi, Patríkovi, Mederovi, Jánovi Kovaľovi, Martinovi Keruľovi a Radimovi Pačmárovi. Ďakujeme Pánu Bohu, že vás máme, napísali veriaci z Brezna. Zahrajte pre potešenie manželom Hajduchovým z Nitry. Všetko dobré prajeme z Horehronia. Pozdravujeme vás všetkých v našom Rádiu Lumen. Prosíme, potešte peknou piesňou našu tetu Máriu Lukáčovú z Brezova k blížiacim sa vzácnym narodeninám aj meninám. Prajeme najmä zdravie, lásku, Božie požehnanie a veľa radosti a spokojnosti v kruhu najbližších. Vyprosujú Helena a Magdaléna.

Pozdravoch Rádia Lumen, pokračujeme ďalšími vašimi správami. Pozdravujeme do Ivachnovej hudobničku Teresku aj Aťku, ktorá prepína piesne, a takisto aj Annu Máriu, ktorá nacvičuje s detičkami na detské sväté omše, za úspešný vstup do detských svätých omší a za požehnanie školských aktoviek. Ďakujeme aj našim kňazom Jozefom. Chceme popriať k meninám našej milej susedke Márii Petrinovej a jej dcérke Majke z Rysnoviec. Nech ich dobrý pán požehná a obdarí ich zdravím a Božím požehnaním, napísali susedia Hajduchovi z Nitry. Pieseň k narodeninám pre našu kolegyňu Veroniku Markovú z cirkevnej školy svätého Egídia k narodeninám. Nech Božie požehnanie a milosti i ochrana ťa sprevádzajú na každom kroku, vyprosuje a praje kolektívu školy. Zahrajte pesničku ako poďakovanie do Novote, Centrum sociálnych služieb Studenka, všetkým, čo sa starajú o našich chorých a nevládnych. Tak aj k ním samozrejme letí tento pozdrav. K meninám Majke Černianskej z Rajca hojnosť Božích milostí, lásku, zdravie vyprosuje priateľka Majka z Nitry. My posielame nasledujúcu pieseň.

A ďalšie gratulácie sú pred nami. Všetko najlepšie k meninám Majke Mundiarovej z Martina praje priateľka Majka z Nitry. Zahrajte mojej sestre Marianke k poldielkovým meninám praje Mária s Tomáškom. K meninám Majke Begerovej z Nitry všetko najlepšie praje Majka Hajduchová z Nitry. K meninám Majke Černej z Nitry hojnosť Božích milostí od pána vyprosuje priateľka Majka Hajduchová. Chceme sa poďakovať a tiež pozdraviť dobrých ľudí z Hore Hronia. Veľmi si to vážime a od pána vyprosujeme lásku, zdravie a Božie požehnanie, napísali manželia Hajduchovi z Nitry. Mesiac september je mesiacom Panny Márie. Nech ťa Mária Silvia Fečková v Bardejove i naďalej vedie, ochraňuje. Ďakujeme Bohu za teba a srdečne zdravíme Štefan, Gabika a celá rodina. Zahrajte k meninám sestričke Vincentke Rozálii Rybárovej, nech ju pán Boh bohato požehnáva a ochraňuje, aby nás naďalej obšťastňovala svojim úsmevom, napísala bývalá suseda Euka.

Ešte dve gratulácie sú pred nami v pozdravoch Rádia Lumen. Svoje meniny oslávi aj Majka Ilenčíková zo Šuňavy. Hojnosť Božích milostí od pána vyprosujú Hajduchovi z Nitry. Zahrajte reholnej sestričke Benedikte Vančíkovej a všetkým reholným sestričkám z Báču ako poďakovanie za modlitby a obety pre celú rodinu. Nech dobrotivý Pán Boh žehná vaše kroky, v zdraví, pokoji a láske dlhé roky. Veľa Božích milostí a ochranu Panny Márie zo srdca želá celá rodina a všetci, čo vás máme radi. Tak to boli všetky gratulácie, ktoré sa nám dostali dnes do vysielania pozdravov Rádia Lumen. Ako sme už avizovali aj na Starých horách, tak táto relácia sa už vysielať nebude. Stále ale budú k dispozícii piesne na želanie Rádia Lumen, ktoré vysielame v nedeľu o 16. hodine. V týchto piesňach na želanie máte istotu, že vaša gratulácia zaznie a takisto si môžete aj vybrať konkrétnu pieseň, ktorú k vašej gratulácii pripojíme. Je však potrebné poslať text vášho želania spolu s návrhom piesní sem k nám do redakcie do stredy na poludnia. Podrobnejšie informácie nájdete na našej webovej stránke lumen.sk. Namiesto tejto relácie budeme v sobotu o 16. hodiny vysielať hudobnú reláciu Fujarvočka moja. Ešte avizovanie na nasledujúci program, už o chvíľočku nás čaká spravodajská relácia Infolumen, v ktorej sa dozviete, čo sa udialo doma v zahraničí a takisto aj v cirkvi. V tejto chvíli za pozornosť ďakujú a z Banskobystrického štúdia sa lúčia technik Jan Mala, o hudbu sa postaral Jakub Akurátny a od mikrofónu pozdravuje Ondrej Rosík. Do počutia.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Slovensko a Bulharsko prehlbia spoluprácu v oblasti jadrovej energetiky. Rádio Lumen zorganizovalo deň modlitby a spoločenstva na Starých horách. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil na 3 dní pozastaviť útoky na Kiev.
2: Počúvate Infolumen.
1: Pekný sobotný podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Jan Maľa a moderátorka Monika Majerová.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Slovenská republika a Bulharsko prehlbujú strategickú spoluprácu najmä v oblasti jadrovej energetiky, obranného priemyslu a diverzifikácie dodávok plynu. Dohodli sa na tom včera v Sofii predseda vlády Robert Fico a bulharský premiér Rumen Radev. Obaja lídri kritizovali predčasné vyraďovanie jadrových elektrární v Európskej únii a oznámili vznik spoločnej komisie pre rozvoj jadrových zdrojov v partnerstve s firmou Westinghouse.
3: Pokiaľ ide o spoluprácu pri výstavbe nových jadrových reaktorov, tak v Bulharsku, ako aj na Slovensku, ideme spolupracovať, lebo na druhej strane spolupracujeme s tým istým partnerom. Alebo chceme spolupracovať s tým istým partnerom. V tomto prípade je to partner pochádzajúci zo Spojených štátov amerických.
1: Bulharský premiér uviedol, že jeho krajina chce prispieť k energetickej bezpečnosti.

0: a minister obrany Robert Kaliňák. Podľa Blanára môže Bulharsko s regiónom V4 spoločne koordinovať záujmy v Európskej únii, najmä pri presadzovaní koheznej politiky.
1: Neznamená to zároveň, že pristúpenie Bulharska k V4 by nedošlo k nedorozumeniu, ale znamená to ponuku spolupráce v tomto formáte s krajinami, ktoré reprezentujú 65 miliónov obyvateľov, čiže na rôznych pracovných úrovniach. Či už to budú ministerské, či to už budú odborné, alebo sa ukáže, že tú tému budeme musieť otvoriť povedzme na ministerskej úrovni. A ja ponúkam túto spoluprácu aj v rámci našich zasadnutí.
0: Robert Kaliňák zasa vyzdvihol záujem Slovenska prebrať od Sofie skúsenosti s prevádzkou a udržiavaním stíhačiek MiG-29 a F-16.
2: Darí sa im o mnoho vo vyššej miere udržiavať prevádzky schopné aj MiG-29 oproti tomu, ako sme to vedeli robiť my, a aj F-16. Čo je veľmi zaujímavé, akým spôsobom majú ten systém, infraštruktúra a veci, ktoré môžeme určite prebrať od nich a zvýšiť aktuálnu bojaschopnosť našich letiek, a navyše spoločné postupy je dobre predsičovať, pretože sa môžeme objaviť v spoločných operáciách.
0: Bulharsko prejavilo záujem o slovenské technológie na výrobe munície. Dohodli sa preto na zorganizovaní priemyselného dňa pri príležitosti budúcej návštevy bulharskej delegácie na Slovensku.
3: Krátko z domova.
0: Západ by mal spolu s Ukrajinou intenzívnejšie komunikovať s Ruskom a hľadať diplomatické riešenia vojnového konfliktu. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy to uviedol prezident Peter Pellegrini. V oblasti domácej politiky predpovedá hlava štátu po budúcoročných voľbách možný pad a ako prospešné riešenie vidí vznik veľkej koalície medzi PS a Smerom. Šéf progresívneho Slovenska Michal Šimečka to ale označil za absurditu. V petícii za vyhlásenie referenda o predčasnom ukončení volebného obdobia by ponovom mohli byť povinné uvádzať dátum podpisu občana. V novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva to navrhujú poslanci Hlasu. Novinka má umožniť overenie tejto 6-mesačnej lehoty. Referendum by podľa návrhu nebolo možné vyhlásiť v prvom ani poslednom roku volebného obdobia. Parlament sa bude oboma návrhmi zaoberať na schôdzi od 15. septembra. Na ochranu kritickej infraštruktúry a objektov v komplikovanom či ťažšie dostupnom teréne by v budúcnosti mohli byť nasadení žandári. Pre médiá to uviedol minister obrany Robert Kaliňák. Podľa jeho slov má ísť o posilnenie bezpečnosti tam, kde kapacity súkromných bezpečnostných služieb nestačia. Konkrétne opatrenia a témy budúcich rokovaní Bezpečnostnej rady budú závisieť od aktuálneho vývoja bezpečnostnej situácie. Kombinácia extrémneho sucha a pretrvávajúcej celoeurópskej mliečnej krízy vážne ohrozuje potravinovú bezpečnosť aj chov hospodárskych zvierat v strednej Európe. Na rokovaní v Nitre na to upozornili zástupcovia agropotravinárskych samospráv krajín V4. Pokračuje predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast.
4: Tieto témy tu naozaj rezonovali tieto dva dni. My sme vyslali aj jasný signál, že sucho a mliečna kríza ako taká nie je len problémom jednotlivých štátov v rámci Európskej únie, ale je to celoeurópsky problém.
0: Zástupcovia agropotravinárskych samospráv krajín V4 preto vyzvali Európsku úniu a aj národných ministrov k bezodkladnému konaniu. Neúroda krmovín a nepostačujúca krmovinová základňa totiž núti farmárov zvažovať redukciu stavov dobytka a ich posielanie na bitúnky. Vysvetľuje prezident Agrárnej komory Českej republiky Jan Doležal.
5: Vidíme nárůst závislosti Evropy na dovozech z oblastí mimo Evropu, ať už to bude Jižní Amerika nebo jiné regiony. Druhá věc, o kterou bojujeme, bavíme se o tom, že je tady obrovské sucho. Velkou část našeho území, a platí to asi pro všechny naše státy, tvoří zemědělská půda. A zemědělská půda může výrazně přispět zadržování vody v krajině.
0: Situáciu navyše zhoršuje celosvetová nadprodukcia mlieka a plné sklady nepredaných produktov. Opäť Jozef Šumichrast.
4: My nemôžeme oddelovať problém sucha a problém mlieka. To je spojité. Problém sucha vyslovene priamo súvisí s mliekom. Teraz to vidíme na konci roka. Bude problém s krmovinami, čiže tie krmoviny, ten výpadok už v tejto dobe už je. Si zoberme, že aj na Slovensku sa zberá kukurica na siláž, ktorá bola pôvodne určená na zrno. Čiže ten problém tu reálne existuje. A my naozaj potrebujeme riešenie celoeurópske.
0: Poľnohospodári preto požadujú aktiváciu finančných rezerv Európskej únie, podporu súkromného skladovania, posilnenie dopytu cez školské programy a systémové celoeurópske riešenia na zadržiavanie vody v pôde.
3: Z cirkvi.

0: Kňazi, diakoni, reholníci aj seminárna komunita Košickej arcidiecézy sa dnes zišli v katedrále svätej Alžbety na tradičných celodiecéznych rekolekciách. Slavnostnú svätú omšu pri príležitosti spomienky na svätých košických mučeníkov celebroval košický arcibiskup Bernard Bober spolu s pomocným biskupom Marekom Forgáčom. V úvode pripomenul významné míľniky diecézy, slávnosť košických mučeníkov, nadchádzajúce 10. výročie biskupskej konsekrácie Mareka Forgáča aj blížiace sa 5. výročie návštevy pápeža Františka v Košiciach. Viac v príspevku Martina Ďurča.
1: Ústrednou témou homílie arcibiskupa Bobera bola vernosť voči Kristovi a cirkvi v každodennom živote. Prítomných kňazov povzbudil, aby sa nebáli vybočiť z fádnej priemernosti a prinášali odvážne svedectvo viery.
2: Svet potrebuje od kresťana, zvlášť od kňaza, nejaké svedectvo, ktoré sa vymýka z priemeru. Musíme si uvedomiť, že fádnou priemernosťou dnes neoslovíme nikoho. Potrebujeme dať do svojho životného svedectva viac záujmu, blízkosti, možno aj schopnosť uznať si chybu i ospravedlniť sa, viac modlitby, viac horlivosti za Pána, jednoducho viac vernosti v povolaní.
1: Arcibiskup Bober zdôraznil, že dnešná kňazská vernosť sa väčšinou neskúša v ohrození života ako pri košických mučeníkoch, ale v malých, opakujúcich sa povinnostiach. Kňazov prirovnal k potrubiu Božej milosti, ktoré nemá ľudí filtrovať či dirigovať, ale prijať.
2: Naša vernosť sa dnes skúša v malom, v malých veciach, v činnostiach a rozhodnutiach, ktoré sa neustále opakujú. Pamätajme, že ako nástroje Božej milosti sme potrubím a nie filtrom.
1: V závere kazateľ zhrnul kľúčové odporúčania pre kňazskú službu. Nežiť kňazstvo z pohodlia, byť ľudský, blízky veriacim a nezostávať v službe osamotený, ale budovať bratské priateľstva medzi kňazmi. Program celodiecéznych rekolekcií po svätej omši pokračoval pracovnou časťou na arcibiskupskom úrade.
0: Katechéti a učitelia náboženstva z bratislavskej arcidiecézy dnes slávili tradičné Veni Sancte na úvod nového školského roka. O priebehu stretnutia s bratislavským arcibiskupom Stanislavom Zvolenským informuje Ľudovít Malík.
3: Slávnostnú svätú omšu Veni Sancte pre katechétov dnes v Bratislave celebroval arcibiskup Stanislav Zvolenský. V rozhovore pre Rádio Lumen pripomenul, v čom spočíva poslanie katechétu.
4: Služba katechétov je vlastne akoby veľmi cenné doplnenie toho veľkého poslania, ktoré my sme dostali všetci pri krste a vlastne vzájomne sa doplňame. Niečo vedia urobiť otcovia a mamičky, samozrejme to je to východiskové, nenahraditeľné.
3: Po svätej omši nasledovali informácie a rozhovory s diecéznym katechetickým úradom. Jeho moderátorka Martina Šípošová predstavila novinky pre nový školský rok.
5: Pre učiteľov náboženstva ponúkame tento rok aj vzdelávanie v tejto kurikulárnej oblasti. Aj teda minulý školský rok tiež prebehli vzdelávanie a také vovedenie do celého tohto spôsobu učenia. A takisto ponúkame aj učebnice pre prvý ročník základných škôl a sme im na blízku, na pomoci.
3: Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský zdôraznil, aby katechéti hľadali v dnešnej dobe spôsoby, ako sa dostať k srdcu mladých.
4: Chceme práve, aby naši sestry a bratia, ktorí pracujú v katechéze, boli takýmito podporovateľmi toho, čo naši mladí dostávajú v rodine. Skúsenosť je taká, že tá miera je veľmi rozdielna. O to viacej, teda v pokore prosíme, nech nám Boží duch vnúka správne spôsoby prístupu k mladým ľuďom v súčasnosti.
3: V druhej polovici stretnutia nasledovala prednáška biblistu Jozefa Jančoviča o vernosti Bohu v prvej knihe kráľov a stretnutie skončilo spoločnou modlitbou na poludnie.
0: 1. septembrová sobota na Starých horách je tradične dňom modlitby a spoločenstva Rádia Lumen. Aj dnes ste sa na tomto pútnickom mieste mohli stretnúť s moderátormi a pracovníkmi nášho rádia. Spoločne sme prosili aj za úspešné zvládnutie programových zmien, ktoré nás čakajú od pondelka. Atmosféru púte priblíži Julia Kavecká.
6: Program Dňa modlitby a spoločenstva sa začal v Bazilike Navštívenia Panny Márie modlitbou svätého Ruženca a svätou omšou. Celebroval ju náboženský redaktor Rádia Lumen Pavol Jurčaga. V homílii hovoril o milosrdnej láske.
7: Milosrdná láska je tá najväčšia vlastnosť, ktorú Boh má, a najkrajšia vlastnosť, že nám dáva milosrdenstvo. A ako sme to milosrdenstvo my dostali, tak máme to milosrdenstvo odozdávať ďalej. Máme byť v tomto svete milosrdní ľudia.
6: Hudobným hosťom počas svätej omše bol operný spevák Martin Babiak, ktorý hovorí, že tiež patrí medzi poslucháčov Rádia Lumen.
8: Ja mám veľmi rád takéto kresťanské a náboženské vysielania, lebo ide z nich taký pokoj väčšinou. Samozrejme, hovorí sa aj o iných témach, nie len o sakrálnych, takých ľudských, civilných, takých bežných starostiach ľudí. Je to veľmi príjemné rádio, dobre sa to počúva.
6: Po svätej omši sa mohli poslucháči stretnúť s moderátormi a pracovníkmi Rádia Lumen. Hudobne program doplnil spevák Peter Ciprich. Pokračuje konateľ Rádia Lumen Ivo Novák.
9: Je to veľmi dobré, že sme tu spoločne zostali, takto po tej svätej omši aj v spoločenstve takých tých skalných poslucháčov, pretože to je to špecifikum nášho rádia, že to naše rádio je iné v tom, že poslucháči zohrávajú významnú rolu v jeho fungovaní. Bez ich podpory by to rádio nemohlo fungovať. Tak ja som tak možno aj tak individuálne v nejakej modlitbe prosil o to, aby tí ľudia to, čo robíme, to, čo sme investovali do nového programu, do kvalitnejšieho a súčasnejšieho zvuku Rádia Lumen, aby to prijali.
6: Zaujímavé pohľady do histórie starých hôr ponúkol dekan Gabriel Brenza. Pre najmenších bol zase pripravený detský kútik.
0: Katolícka škola pri farnosti Svätej rodiny v Gaze poprvýkrát od vypuknutia vojny v októbri 2023 opäť otvorila svoje brány. V novom školskom roku má privítať približne 1000 detí, pre ktoré bude návrat do lavíc spojený aj s psychologickou podporou po prežitých traumách. Areál farnosti bol vlani zasiahnutý izraelskou paľbou a nadalej slúži ako útočisko pre vysídlené rodiny. Obnovenie vyučovania však predstavuje podľa predstaviteľov latinského patriarcha tu Jeruzalema významný krok smerom k normálnemu životu a viac nádeje pre celý región. Rada Justícia et Pax pri Českej biskupskej konferencii varuje pred rastúcim vplyvom proruských dezinformácií a vyzýva spoločnosť k solidarite s Ukrajinou. Vo svojom najnovšom vyhlásení poukazuje na obrovský rozsah utrpenia civilistov, tisíce obetí a aj nútené deportácie detí spôsobené ruskou agresiou. Podľa predsedu rady plzeňského biskupa Tomáša Holuba je kľúčové nepodliehať strachu ani konšpiráciám, zachovať si kritické myslenie a jasne rozlišovať medzi agresorom a obeťou.
10: Zahraničné spravodajstvo.
0: Ruský prezident Vladimír Putin nariadil na 3 dni pozastaviť útoky na Kyjev. Prímerie má začať platiť dnes o polnoci moskovského času. Tento krok súvisí s plánovanými rokovaniami amerických vyslancov Jareda Kushnera a Steva Witkoffa v Moskve a Kyjeve. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pritom Rusko obvinil, že ešte pred ich návštevou podniklo zámerné útoky na ukrajinské letiská. Viac v príspevku Julie Kaveckej.
6: Americkí vyslanci sa podieľajú na diplomatických rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou. Podľa ruských agentúr dnes pristálo na moskovskom letisku Vnukovo americké vládne lietadlo, na palube ktorého mali byť Witkoff a Kushner. Dnes a zajtra navštívia Moskvu a následne Kyjev. Pre oboch by malo ísť o prvú návštevu Ukrajiny v rámci diplomatických rokovaní. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že Moskva poskytne informácie o rokovaniach s americkou stranou až po ich skončení. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský však ešte pred oznámením o pozastavení útokov odsúdil nočné ruské útoky na ukrajinské letiská v Kyjeve a Borispile. Podľa neho boli útoky zámerné a súviseli s prípravou návštevy amerických vyslancov. Podľa ukrajinského prezidenta mohlo Rusko reagovať na možnosť, že americkí vyslanci počas návštevy Ukrajiny využijú lietadlo, ktoré by pristálo na letisku v Kyjeve alebo Borispile. Ukrajina podľa Zelenského berie ruský útok na vedomie a budúci týždeň mu primerane prispôsobí svoje operácie v ruskom vzdušnom priestore. Zároveň zdôraznil, že zo strany Ukrajiny diplomácii nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Zopakoval, že Ukrajina má záujem na približovaní mieru a Rusko bude niesť zodpovednosť za svoje kroky.
0: V okolí Ruskom okupovanej záporožskej jadrovej elektrárne vstúpilo do platnosti lokalizované prímerie vyjednané Medzinárodnou agentúrou pre atomovú energiu. Cieľom dočasného pokoja zbraní je umožniť ukrajinským technikom opraviť poškodené elektrické vedenie. Bez neho je najväčšia jadrová elektráreň v Európe od 20. augusta odkázaná výlučne na núdzové dieselové generátory. Ide teda o kľúčový krok na zabránenie jadrovej havárii.
10: Krátko zo sveta.
0: Nepalskej armáde a záchranárom sa podarilo vyslobodiť čínskeho pracovníka z 225-metrového tunela zasypanej vodnej elektrárne. Zachránili aj ženu, ktorá prežila v ruinách domu 10 dní od katastrofy. Prívalová vlna spôsobená zrútením ľadovca z 26. augusta na hraniciach Nepálu a čínskeho Tibetu zničila kľúčovú infraštruktúru. V Nepále si vyžiadala už najmenej 1300 obetí. V útrobách a tuneloch poškodených vodných elektrární zostáva naďalej nezvestných okolo 900 pracovníkov. Počet obetí potopeného trajektu pri pobreží severného Cypru stúpol na 13. Záchranári dnes vytiahli z vraku lode ďalšie telo. Plavidlo s 267 ľuďmi na palube sa prevrátilo minulú nedeľu krátko po vyplávaní z prístavného mesta Girne. Podľa úradov v Severociperskej Tureckej republiky zostáva naďalej nezvestných 15 osôb. Bojové zrážky na juhozápade Jemenu si vyžiadali vyše 60 obetí, vrátane 6 civilistov, ktorí zahynuli pri raketovom útoku na autobus. O život prišlo najmenej 26 vládnych vojakov a 31 Iránom podporovaných povstalcov. Husiovia sa snažia odrezať prístavné mesto Moka a postúpiť ku strategickému prielivu Bab el-Mandeb, čo je trasa kľúčová pre export saudsko-arabskej ropy. Americká armáda zničila 3 ropné tankery spájané s iránskymi revolučnými gardami v reakcii na predchádzajúce neúspešné útoky na americké vojenské lode. Ústredné velenie armády USA potvrdilo vyradenie plavidiel pri ostrove Chark, meste Jask a v Ománskom zálive. Podľa Washingtonu boli tankery súčasťou tieňovej siete financujúcej gardy. Stíhačka gréckych vzdušných síl F-4 Phantom sa dnes zrútila počas leteckej prehliadky severne od Atén. O život prišli dvaja piloti. Stroj sa zrútil krátko po štarte pri manévri v nízkej výške pred očami tisícok divákov. Na mieste dopadu vypukol rozsiahly požiar, proti ktorému zasahuje 85 hasičov s leteckou technikou. Príčina tragédie zatiaľ nie je známa. Slovenská atletka Ema Zapletalová obsadila druhé miesto v behu na 400 metrov cez prekážky vo finále Diamantovej ligy v Bruseli. Včera finišovala v čase 53 sekúnd a 10 stotín a za víťaznou Američankou Anou Kokrelovou zaostala iba o 9 stotín.
11: Nebol to dobrý beh. Prvú polovicu som podľa mňa brzdila dosť pred prekážkami, aby sa nebola príliš blízko, to ma spomalovalo. A v závere, keď som chcela už do toho dať všetko, tak už som nestačila, lebo snažila som sa finišovať aj sa do toho cieľa hodiť a zobrať čo najlepšie stotinky, ale už som bola ďaleko, aby som stiahla.
0: Úradujúca majsterka Európy zopakovala svoje minuloročné historické maximum v prestížnom seriáli. Futbalisti Liptovského Mikuláša remizovali v domácom zápase 7. kola Monaco Bet Ligy s Interom Bratislava 3-3. Tatran nedokázal bodovo naplno v 5. zápase za sebou a s 8 bodmi mu patrí priebežná 8. priečka. Inter má o bod menej a je 9. Futbalisti zo Stuttgartu zvíťazili v 2. kole nemeckej Bundesligy nad Kolínom 4-1. Premiéru v drese Stuttgartu absolvoval slovenský reprezentant Leo Sauer, ktorý nastúpil v 78. minúte. Slovenský futbalový brankár Dominik Graif vychytal víťazstvo Olympiku Lyon nad Auxerre 3-1 v zápase 3. kola francúzskej Ligue 1. Jeho tím má po troch odohratých zápasov 7 bodov a figuruje na čele neúplnej tabuľky. V ďalšom zápase futbalisti Paríža Saint-Germain prehrali s Monakom 1-2 a v novej sezóne sú stále bez víťazstva. Futbalisti FC Liverpool zvíťazili v anglickej Premier League na pôde Ipswichu Town 2-0. O triumfe The Reds nad nováčikom súťaže rozhodol 2 gólmi v úvodnej 10-minútovke švédsky útočník Alexander Isak. Futbalisti Realu Madrid stratili prvé body v novom ročníku španielskej La Ligy. V 4. kole prehrali na pôde Realu Betis Sevilla 0-1. Futbalisti Como zasa zvíťazili na ihrisku Janova 4-1 v zápase 3. kola talianskej série A. V neúplnej tabuľke sa usadili na priebežnom 1. mieste so 7 bodmi. Nitrianskí hokejisti neúspeli vo svojom úvodnom zápase Ligy majstrov. Na domácom ľade podľahli úradujúcemu švédskemu majstrovi Skellefteå AIK 1-6, tréner Erik Čaládi.
12: No, myslím si, že v zápase sme sa zlepšovali. Tá prvá tretina nebola taká ideálna. Myslím, že sme mali jednu strelu na bránu. Že ten začiatok sme mohli možno že trošku sa viac tlačiť, trošku viacej strelby a možno, že by sme ožili. Potom sme dostali gól. A ťažko bači nás to trošku zaseklo alebo zastavilo, ale ten level bol naozaj vysoký.
0: Úradujúceho slovenského šampióna čaká v hokejovej Lige majstrov náročný program. Už zajtra privítajú doma ďalší švédsky tím Växjö Lakers. Košickí hokejisti zvíťazili nad účastníkom druhej najvyššej nemeckej súťaže Starbus Rosenheim 2-1 po predĺžení na turnaji v talianskom Meráne. Slovan Bratislava prehral s Mladou Boleslavou 3-5. Pozitívne sa na nový extraligový ročník naladili hráči Banskej Bystrice a aj Spišskej Novej Vsi, ktorí pred vlastnými divákmi zdolali maďarských súperov. Barani si poradili s Fehervárom 6-1, Spišiaci zdolali Miškovec 5-3. Na turnaji v Liptovskom Mikuláši sa domáci tým radoval z víťazstva nad Budapešťou 5-4, no a hráči Prešova podľahli Katoviciam 2-4. Prievidzkí basketbalisti sa stali historicky prvými víťazmi Superpohára. V súboji o úvodnú trofej sezóny zdolali v piešťanskej Diplomat aréne úradujúceho ligového šampióna Patriotov Levice 86-77. Pokračuje Andrej Červenka, asistent trénera Prievidze.
13: Začali sme zle, začali sme pomaly a tá príprava nás zatiaľ nepreverila, ale bol to pre nás dôležitý zápas. Zaskočili nás svojou agresivitou, nenechali nám žiadny priestor na palubovke a my sme sa s tým začiatku trápili. Myslím, že prvé štvrtine to bolo 7 strát, na konci zápasu 11, takže potom sme to dokázali otočiť a naša lavička nikdy nepanikárila. To bol si myslím, že ten taký cieľ.
0: Basketbalistky Malí sa postarali o prvé veľké prekvapenie majstrovstiev sveta v Berlíne. V zápase a skupiny zdolali favorizované Španielky 82-73. Pre Malí to bolo iba druhé víťazstvo na svetových šampionátoch v histórii. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková postúpila z kvalifikácie kajak krosu do rozjazd na podujatí Svetového pohára na Olympijskom kanáli nedaleko Paríža. Víťazka disciplíny C1 obsadila v individuálnych pretekoch 20. miesto s mankom 3 sekundy a 95 stotín na víťaznú Britku Louise Liverovú. Ďalšia Slovenka v súťaži, Soňa Stanovská, figurovala na postupovej 24. priečke. V mužskej časti Slovensko nebude mať v ďalších fázach zastúpenie. Dávid Skubík obsadil 39. pozíciu. Až na poslednú 71. priečku odsunula chyba pri štarte Matúša Ediházyho. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a jej britská spoluhráčka Olivia Nicholsová nepostúpili do druhého kola štvorhry na US Open. Dvanástky pavúka prehrali v nočnom zápase prvého kola s nenasadenou japonskou-tajvanskou dvojicou Miu Katova Wu Fang Xian po troch setoch 6-3, 3-6 a 3-6. Ani americké tenistky Serena Winas Williamsové neúspeli v prvom kole štvorhry na US Open. Držiteľky voľnej karty podľahli tajvansko-australskej dvojici Chan Chao Ching, Maja Jointová 3-6, 7-6 a 6-7, hoci v rozhodujúcom tiebreaku viedli už 5-0. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa prebojovala do 8 finále dvojhry na US Open. Najvyššie nasadená hráčka si poradila s uzbeckou reprezentantkou Kamilou Rachimovovou v dvoch setoch 6-3, 6-4. V súboji dvoch nasadených hráčok uspela Marta Kostiuková z Ukrajiny, ktorá zdolala Jekaterinu Aleksandrovu z Ruska hladko 6-3 a 6-2. V 8 finále ju čaká Češka Linda Nosková, ktorá triumfovala nad domácou Anliovou v troch setoch 6-2, 6-7 a 6-2. Na turnaji skončila jej krajanka Karolína Muchová, ktorá podľahla domácej hráčke Eme Navarovej 3-6 a 7-5. Američanka v 8 finále narazí na Anu Kalinskú. Ruska zdolala Jelinu Svitolinovú z Ukrajiny po troch setoch 6-3, 2-6 a 6-3. Španielský tenista Carlos Alcaraz sa prebojoval do 8 finále mužskej dvojhry na US Open. Obhajca titulu zvíťazil nad Číňanom Wu Yipingom 6-3, 6-4 a 6-1. V dueli o postup do štvrťfinále ho čaká domáci Američan Tommy Paul, ktorý vyradil Kazacha Alexandra Bublika po 5-setovom boji 6-4, 3-6, 6-7, 6-1 a 6-3. Rus Daniil Medvedev zdolal Francúza Artura Rinderkneša 3-6-4. V 8. finále narazí na domáceho Francisa Tiafoeho, ktorý zvíťazil nad Monačanom Valenténom Vašrotom 6-4, 6-2 a 6-4. Turnaj sa po prehre s Grékom Stefanosom Tsitsipasom 6-2, 1-6, 6-7 a 1-6 skončil pre českého tenistu Jiřího Lehečku. Tsitsipas si ďalej zmeriasili s Američanom Benom Sheltonom, ktorý zdolal Kanaďana Denisa Šapovalova 7-6, 6-7, 6-3 a 6-4.
10: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká zajtra, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
14: Mám taký dojem, že sa vrátime k teplému počasiu, to znamená, keď hneď priamo v nedeľu to ešte nebude. Za studeným frontom front odíde, oblačnosť sa bude zmenšovať, na juhu môže byť dokonca jasno, na severe zatiaľ stále ešte oblačnosť, na severe Európy sa nachádza tlaková niž, takže ona bude zasahovať oblačnosťou k nám, ale pravdepodobne len miestami nejaké prehánky, ale tým, že je to už chladnejší vzduch a aj treba na Lomnickom štíte by to už mohlo ísť aj pod nulu, tak treba rátať s tým, že práve na hrebeniach vysokých Tatier už budú prehánky snehové a na juhu by mala byť teplota cez deň maximálne 26, na severe zase o 10 menej. A ten vietor zostane, ešte stále bude fúkať. Môže to byť možno aj nad 60 km za hodinu, takže to je dosť nepríjemné.
0: 15 minút po 20. hodine si môžete vypočuť reláciu Od ducha k duchu s otcom Pavlom Jurčagom. Po nej bude nasledovať repríza relácie Karmel. Od nás je to všetko. Prežite pekný zvyšok víkendu. Lúčia sa s vami od techniky Jan Maľa a od mikrofónu Monika Majerová.

Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z diecéznej svätine Božieho milosrdenstva v Košiciach. Celebruje ju monsignor Anton Fabián, prepošt košickej kapituly kanonikov. Na organe hrá Ľudmila Jakubová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 242, 283 a 234. Technicky spolupracujú Peter Šulc a Ján Maľa. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

i Syna, i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Vítam vás, bratia a sestry, na 1. septembrovú sobotu na Svätej omši. A keďže prvá sobota v mesiaci je vysielaná z Košíc, z kostola, zo Svätyne Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP, pozdravujem aj poslucháčov Rádia Lumen. Uvedomujeme si, že keď je prvá sobota, tak je to spojené s nádejou, s prístupom, že bude aj druhá, tretia, štvrtá a budú ďalšie. To je výhoda toho, čo je prvé, čo je jednička. A z hľadiska kostolného, liturgického, je to 23. nedeľa v cezročnom období. Celok tvorí 34 nedeľ, ktoré skončia na konci novembra. Poďme teda sláviť Eucharistiu tým, že sa postavíme do Božej prítomnosti pravdivo. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja veľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pánu, všetkých anjelov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

0: Modlíme sa. Bože, Ty si nás vykúpil a prijal za svoje deti. Dobrotivo zhliadni na svojich synov a céry, aby všetci, čo veria v Krista, dosiahli pravú slobodu a večné dedičstvo. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Toto hovorí Pán. Syn človeka, ustanovil som ťa za strážcu Izraelovho domu. Keď budeš počuť z mojich úst slovo, napomeň ich v mojom mene. Ak poviem bezbožnému, bezbožný, zomrieš, a ty mu nebudeš dohovárať, aby sa odvrátil od svojej cesty, on, bezbožný, zomrie pre svoju neprávosť, ale teba budem brať na zodpovednosť za jeho krv. Ak však napomenieš bezbožného, aby sa odvrátil od svojich ciest, a on sa neodvráti od svojej cesty, zomrie pre svoju neprávosť, ale ty si život zachrániš. Počuli sme Božie slovo.
2: Bohu vďaka.

0: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali. Veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon. Lebo nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Láska nerobí zle blížnemu, teda naplnením zákona je láska. Počuli sme Božie slovo.
1: Amen.

Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal svojim učeníkom: keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. Veru hovorím vám, čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím, ak budú dvaja z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Počuli sme slovo Pánovo. Bratia a sestry, tu v Košiciach na sídlisku KVP, milí poslucháči Rádia Lumen. Vtipne poznamenal jeden pán, keď povedal: sú také dni, keď človek fakt nič nepotrebuje, len aby ho niekto objal a pošepkal: poslal som ti peniaze na účet. Všetci uznáme, že je potrebné oboje. I peniaze, ktoré potrebujeme, aby sme si kúpili, čo potrebujeme na živobytie, ale potrebné je aj objatie ako znak lásky, citu, opory v druhom človeku. Otázkou však zostáva, je láska iba cit, alebo je aj niečím iným, nejakou inou hodnotou? Vo všeobecnosti, v médiách, vo filmoch, na sociálnych sieťach sa o láske rozpráva ako o pocite. Ale tu v kostole sa hovorí o láske ako o Božom dare. A toto sme dnes čítali z listu Pavla Rimanom. Bolo to v roku 57 po Kristovi, keď Pavol napísal, vtedy bol v Korinte a písal do farnosti, do cirkevnej obce, ktorá bola v Ríme. A že to je historický fakt, nie výmysel, dokazuje aj rímsky historik Svetonius, ktorý napísal životopis cisára Klaudia. A tam sa uvádza, že Klaudius vydal dekret, ktorým vykázal Židov z Ríma, lebo na podnet pochádzajúci od nejakého Krista neprestajne vyvolávali roztržky. A tento dekret postihol aj kresťanov pochádzajúcich zo židovstva alebo z pohanstva. Pavlov list do Ríma je adresovaný kresťanom a samozrejme, že i vtedy tam boli napätia medzi tými, čo pochádzali z pohanstva a tými, čo zo židovstva, lebo Židia zachovávali nejaké sviatky, modlitby, mali svoje náboženské predpisy. A pre tie napätia Pavol odporúča solidaritu a bratskú lásku. A preto sme dnes čítali vetu: nebuďte nikomu nič dlžný, okrem vzájomnej lásky. A potom je ďalšia poznámka: láska nerobí zle blížnemu. Teda naplnením zákona je láska. V týchto slovách Pavol opisuje vzťah medzi biblickým Božím zákonom a láskou. Láskou ako postojom, ktorý človek je schopný urobiť svojim rozhodnutím. A tvrdí, že láska je naplnením zákona. Na inom mieste Pavol píše, že
Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. A v prvom liste Jánovom čítame, že láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako zmiernu obetu za hriechy. To znamená, že prvá vec, ktorú treba uznať a uveriť, je, že láska je Boží dar. To znamená, že som milovaný. A z toho, že som milovaný, môžem odvodiť aj povolanie moje ľudské, aby som bol milujúci. Čiže my sme príjemcovia Božej lásky a stali sme sa jej nositeľmi aj voči druhým ľuďom. A pretože toto veríme, tak je to v Najsvätejšej Trojici. Otec je milujúci, syn je milovaný a ten vzťah, ten duch, medzi nimi je láska, ktorú nazývame Duch Svätý. Teda prvá základná skutočnosť je porozmýšľať nad tým, či si uvedomujem, že som dostal dar a nosím ho v sebe a to, že som Bohom milovaný, chcený, vysnívaný, naprojektovaný, že Boh má pre mňa aj budúcnosť. A z tohto daru sa odvodí všetko ostatné. A preto potom Pavol mohol aj napísať, nebuďte nikomu nič dlžný, teda ani vy dnes mne nie ste nič dlžný, okrem lásky, postoja, a ja nikomu z vás nie som nič dlžný, iba to, aby som vás mal rád. A tak vidíme, že naozaj láska je naplnením zákona Božieho. Dobre to pochopil aj Augustín, okolo roku 400. Ako filozof vedel, že nikto nemôže dať niečo, čo sám nemá. A vo vyznaniach Augustín píše, Bože, daj, čo prikazuješ a prikazuj, čo chceš. Čiže daj mi vieru, že som milovaný a potom môžeš prikázať, aby som bol aj milujúci. Lebo ináč lásku sa nedá prikázať. Komu prikážete cit milovať? Ale keď uznáte, že láska je Boží dar, nie len cit, potom sa dá hovoriť aj o prikázaní, lebo naplnením zákona je láska. Kiara Lubichová pred 60 rokmi napísala, že skutočná láska k blížnemu neprináša nejaké zlo. Naopak, pomáha plniť všetky Božie prikázania. Lebo cieľom Božích prikázaní je zabrániť nám, aby sme upadli do foriem zla voči sebe alebo voči blížnym. Čiže bez lásky sa uvoľňuje priestor na to, aby sme boli sebeckí a všelijaké formy zloby, aby nás nastúpili, kdežto keď sme pochopili Boží dar lásky a ujímame sa toho a rozmýšľame nad tým, tak zisťujeme, že ten Boží zákon nás vyzýva, aby sme ju praktizovali. Nie je to nútenie, nie je to príkaz, ktorý by nás zotročoval, ale práve naopak, to nás oslobodzuje. Aj pápež František, nebohý, veľmi pekne povedal, že v láske nestačí neubližovať, treba byť kreatívny, treba byť tvorivý. Treba sa rozhodnúť konať dobro a využívať príležitosti a vydávať svedectvo o tom, že sme Ježišovi učeníci. A tak si uvedomujeme, že týždeň je znovu pred nami, znovu sme vyzvaní, aby sme žili Božie slovo, aby sme z Božieho zvety písma urobili slovo života pre našu každodennosť. A z tých Pavlových viet, že naplnením zákona je láska,
si uvedomujeme, že pre nás je dôležité, aby aj v budúcom týždni ústredné postavenie v našom živote mal postoj lásky. Aby sme druhých milovali tak, ako ich miluje Ježiš. Lebo on najplnejším spôsobom zaujal postoj voči všetkým ľuďom. Čiže od neho sa môžeme naučiť najvyššiu mieru lásky. A okolnosti sú samozrejme rôzne. Každý vieme, čo všetko nás čaká a kde sa to dá preukázať, že v mojom živote má ústredné postavenie láska, lebo láska je naplnením zákona, láska nerobí zle blížnemu, láska je ten dlh, ktorý mám voči ľuďom. A na záver, bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, jeden postreh, ktorý je o čínskej rieke Yangtze Tiang, velikánska rieka, a na nej je Nankinský most. Samozrejme, každý deň nepretržitý huk aut, za tým prúdom premávky sa však aj skrýva jedna temná stránka, že prechádzajú po moste ľudia, ktorí sa rozhodovali skončiť so svojím životom. Ale viac už ako 20 rokov prechádza pán Chenxi po moste z jedného konca na druhý a nechodí tam ako policajt ani ako strážnik. On tam chodí ako dobrovoľník, lebo osudy druhých ľudí nie sú mu ľahostajné. Príde k ľuďom, ktorí v zofreti zúfalstva ocitnú sa na okraji a zatiaľ, čo svet okolo nich sa ponáhľa ďalej a ich bolesť si ani nevšimnú, on sa pristaví, rozpráva s nimi, počúva, usiluje sa v nich prebudiť nádej práve vo chvíli, keď majú pocit, že už nejaká nezostala. A niektorí po rozhovore s ním od okraja ustúpia. Iní dlho váhajú, zápasia so svojím strachom aj vnútornou bolesťou. Chenxi však zostáva po ich boku trpezlivý, pokojný a neochvejný. Čaká tak dlho, ako je potrebné a snaží sa človeka presvedčiť, aby urobil krok späť a prijal pomoc. Podľa správ médií pomohla Chenxova tichá odvaha zachrániť už viac než 400 ľudí. Rozhovor za rozhovorom, stretnutie za stretnutím, človek za človekom. Na tomto moste znovu a znovu sa potvrdzuje jednoduchá pravda. Niekedy stačí jediný človek, ochotný zastaviť sa, načúvať a prejaviť úprimný záujem, aby sa život niekoho začal uberať iným smerom. Lebo človek, ktorý prechádza ťažkou životnou krízou, potrebuje aj ďalšiu podporu svojich blízkych a odborníkov. Bratia a sestry, tento pán pochopil, že počúvať a byť prítomný, to už samo o sebe je spôsob, ako preukázať lásku. A samozrejme, že láska má tisíc iných spôsobov. Ďakujme teda dnes za Pavlovo povzbudenie z listu Rimanom. Nebuďte nič dlžní, okrem vzájomnej lásky. Po druhé, láska nerobí zle blížnemu. A po tretie, naplnením zákona je láska. Takže tak, ako sme žartovne začali, aj skončíme. Keď budete mať možnosť najbližšie niekoho objať, pošepnite mu, poslal som na tvoj účet peniaze. Amen.

0: Bratia a sestry, zhromaždení v Ježišovom mene, s vierou, že On je uprostred nás a vo vedomí zodpovednosti za celé spoločenstvo veriacich prosme, Pane, vyslíš nás. Pane, vyslíš nás.
1: Za všetkých duchovných pastierov, aby s láskou i odvahou upozorňovali na chyby svojich veriacich, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Za všetkých ľudí, aby neboli jeden druhému na pohoršenie, ale aby každý miloval svojho blížneho, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Za hriešnikov, aby zanechali cestu hriechu a zmierili sa so svojimi bratmi a s cirkvou, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Za rodičov, aby vedeli napomínať a správne vychovávať svoje deti, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Za nás, tu zhromaždených, aby sme si uvedomovali silu spoločnej modlitby, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Za toho, koho si Boh vyvolil za pastiera našej košickej arcidiecézy, aby prijal toto povolanie s dôverou, odvahou a srdcom otvoreným pre všetkých, najmä pre slabých a hľadajúcich, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
1: Za zosnulú Margitu, aby dosiahla radosť večného života, prosme Pána.
0: Pane, vyslíš nás.
2: Nebeský Otče, vyslíš naše prosby a pomôž nám niesť si vzájomne bremená, aby sme naplnili Tvoj zákon lásky skrze Krista nášho Pána.

Modlite sa, bratia a sestry, aby moja i vaša obeta zaľúbila sa Bohu Otcu Všemohúcemu. Bože, pôvodca úprimnej nábožnosti a pokoja, daj, aby sme ťa dôstojne uctili týmito darmi a účasťou na svätých tajomstvách upevnili vzájomnú jednotu skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo Tvoja nesmierna veľkosť sa prejavila v tom, že si svojou božskou mocou prišiel spasiť ľudstvo.

Naozaj si svätý a hoden chvály, Bože, lebo miluješ všetkých ľudí a vždy ich sprevádzaš na ceste života. Naozaj požehnaný je Tvoj Syn prítomný uprostred nás, keď nás Jeho láska zhromažďuje a ako kedysi učeníkom otvára nám písma a láme chlieb. Prosíme ťa teda, najláskavejší Otče, zošli svojho Svätého Ducha, nech posvetí dary chleba a vína, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On večer pred svojim umučením pri poslednej večeri vzal chlieb, dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom. Hovoriac, vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, vzdal ti vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac, vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Preto aj my, Svätý Otče, slávime pamiatku Krista, Tvojho Syna, nášho Spasiteľa, ktorého si skrze umučenie a smrť na kríži priviedol k sláve vzkriesenia a posadil po svojej pravici. Ohlasujeme dielo Tvojej lásky, kým on sám nepríde, a obetujeme Ti chlieb života a kalich dobrorečenia. Láskavo zhliadni na dar svojej cirkvi, v ňom prinášame veľkonočnú Kristovú obetu, ktorú nám on odovzdal. Dopraj, aby sme mocou ducha Tvojej lásky patrili teraz i v deň večnosti do tajomného tela Tvojho Syna, ktorého telo a krv prijímame. Pane, obnov svetlom evanjelia svoju cirkev, posilni puto jednoty medzi veriacimi a pastiermi svojho ľudu v jednote s našim pápežom Levom, s našim biskupom Bernardom, jeho pomocným biskupom Marekom a so všetkými biskupmi, aby Tvoj ľud v tomto svete rozdelenom nesvornosťou zažiaril ako prorocké znamenie jednoty a svornosti. Pamätaj na zosnulú sestru Margitu a na všetkých zosnulých, ktorých vieru iba Ty si poznal. Dovoľ im tešiť sa zo svetla Tvojej tváre a daruj im vo vzkriesení plnosť života. Aj nám dopraj, aby sme po skončení pozemského putovania prišli do večného príbytku, kde budeme navždy žiť s Tebou a v spoločenstve s Panou Máriou, apoštolmi a mučeníkmi a so všetkými svätými Ťa budeme chváliť a oslavovať skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

0: Hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Pane, Ty nás živíš a posilňuješ pokrmom Tvojho slova a nebeskej sviatosti. Daj, nech tak prijímame vznešené dary Tvojho milovaného Syna, aby sme dosiahli večnú účasť na Jeho živote, lebo On žije a kráľuje na veky vekov. O chvíľu vo vysielaní Rádia Lumen bude pokračovať Bratstvo svätého Ruženca z Kukovej, farnosť Želmanovce pri Giraltovciach. A my ostatní sme si vedomi toho, že tak ako bol krásny deň, tak nás čaká ešte aj pekný večer, lebo sprevádza nás Božia láska. Sme si uvedomili dnes z listu Pavla Rimanom, že naplnením zákona je láska. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Chodte v pokoji.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach. Celebrovali ju monsignor Anton Fabián, prepošt Košickej kapituly kanonikov. Na organe hrala Ľudmila Jakubová. Technicky spolupracovali Peter Šulc a Ján Maľa. Zajtra do poludnia o 10:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola Najsvetejšieho Kristovho tela a krvi v Nižnom Hrušove. Svätá sestra Faustína Kovalská oroduje

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica, jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Mária,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Jozef,
1: oroduj za nás.
0: Preslávny potomok Dávidov,
1: oroduj za nás.
0: Svetlo patriarchov,
1: oroduj za nás.
0: Ženích Božej rodičky,
1: oroduj za nás.
0: Šľachetný strážca Panny,
1: oroduj za nás.
0: Pestún Božieho syna,
1: oroduj za nás.
0: Starostlivý ochranca Kristov,
1: oroduj za nás.
0: Hlava slávnej rodiny,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najspravodlivejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najčistejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najmúdrejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najmocnejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najposlušnejší,
1: oroduj za nás.
0: Jozef najvernejší,
1: oroduj za nás.
0: Zrkadlo trpezlivosti,
1: oroduj za nás.
0: Milovník chudoby,
1: oroduj za nás.
0: Príklad robotníkov,
1: oroduj za nás.
0: Ozdoba domáceho života,
1: oroduj za nás.
0: Ochranca panien,
1: oroduj za nás.
0: Opora rodín,
1: oroduj za nás.
0: Útecha ubiedených,
1: oroduj za nás.
0: Nádej chorých,
1: oroduj za nás.
0: Patrón umierajúcich,
1: oroduj za nás.
0: Postrach zlých duchov,
1: oroduj za nás.
0: Ochranca svätej cirkvi,
1: oroduj za nás.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zľutuj sa nad nami, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: vyslíš nás, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Ustanovil ho za pána svojho domu
1: a za správcu všetkého svojho majetku.
0: Modlíme sa. Všemohúci Bože, vo svojej prozreteľnosti si vyvolil svätého Jozefa za ženícha pre blahoslavenej Panny Márie. S dôverou ho uctievame tu na zemi ako svojho ochrancu a prosíme ťa, aby bol naším mocným orodovníkom v nebi. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou rodičkou, a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus, a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach. Ty starostlivý ochranca svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista. Odvracaj od nás, láskavý Otec, všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti. A tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svätú Božiu cirkev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom. A nás všetkých príjmi do svojej trvalej ochrany, aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou mohli viesť svätý život, nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť.
1: Amen.

Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči. V predvečer 23. nedele v cezročnom období počúvate reláciu Ruženec pre Slovensko. V úvode sa môžete spolu s nami pomodliť loretánske litánie. V druhej časti relácie sa prostredníctvom rádiových vln prenesieme do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach. Za dnešnú modlitbu ďakujeme ružencovému bratstvu pri kostole na nebostúpenia pána v Kukovej. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú Peter Reguli a Pavol Jurčaga.

Sladká matka, nevzdialuj sa, neodvracaj odo mňa svoj pohľad. Buď so mnou všade a nikdy ma nenechaj samého. Milí poslucháči, myšlienkou z príhovoru pápeža Leva vás pozývame prostredníctvom priamého prenosu Rádia Lumen na modlitbu bolestného fatimského ruženca. Z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach sa modlia členovia ružencového bratstva pri kostole na nebostúpenia pána v Kukovej. Modlitbu zabezpečujú bratia Dominikáni. Technická spolupráca Peter Šulc a Ján Maľa. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. V nasledujúcich minútach budeme v našej duchovnej rozhlasovej rodine spolu s našou Matkou Máriou vo svojich srdciach spoločne uvažovať nad udalosťami, ktoré prináša bolestný ruženec.
1: A spojí sa s poslucháčmi prostredníctvom vysielania Rádio Lumen. Prosíme za rehoľu dominikánov, za všetky ružencové bratstvo na Slovensku a zvlášť prosíme za svätého otca Leva, za všetkých biskupov, kňazov a reholníkov, aby boli verní Božej službe a viedli skutočne svätý život. Osobitne za nášho duchovného otca Martina a za naše ružencové bratstvo Kukova. Prosíme aj za všetky potrebné dary a milosti. Touto modlitbou prosíme aj za rodiny, deti, mládež na Slovensku, za chorých, trpiacich, starých a opustených. Zároveň prosíme za obrátenie hriešnikov a za vyslobodenie duši z očistca. Nech na celej zemi vládne láska a pokoj.
0: Ó Mária, kráľovna posvätného ruženca, s dôverou pristupujeme k Tebe ako k svojej matke a učiteľke. Rukami svätého Dominika nám podávaš ruženec ako posvätné dedičstvo. Ty si počas svojho pozemského života ustavične žila s pohľadom upretým na Krista, ako vzácny poklad si si uchovávala jeho slova vo svojom srdci a premýšľala o nich. Nauč nás cez tajomstva posvätného ruženca upierať náš zrak na tvojho syna a nášho pána Ježiša Krista, aby sme sa mu poznaním jeho života čo najviac pripodobňovali a vlastným životom o ňom svedčili. Dúfajúc v tvoje materinské orodovanie, ti v tomto posvätnom ruženci predkladáme svoje prosby, aby si ich predniesla svojmu synovi a ich vypočutím sme mohli stále znovu zažívať otcovú lásku a prežívať radosť Ducha Svätého. Amen. Verím v Boha.

0: odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetu Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, voskriesenie tela a život večný. Amen.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Prvé tajomstvo bolestného ruženca, Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám.

Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý v Getsemanskej záhrade cítil slabosť ľudskej prítomnosti.

Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý cítil úzkosť a hrôzu múk, ktoré mal podstúpiť. Svätá Mária.

si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý videl ľudí, pre ktorých krv bude márne vyliatá. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý videl, že ho budú nenávidieť napriek všetkej jeho láske. Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý prosil, Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich. Sveta Mária, Matka Božia,

0: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý volal, nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa stane.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého anjel posilňoval v smrteľnej úzkosti.

0: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bol na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Druhé tajomstvo bolestného ruženca, Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: Pána zlého. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol priviazaný k stĺpu na mučenie.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol zhanobený trestom určených pre otrokov.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého hriešnici nemilosrdne týrali.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý znášal kruté údery korbačom.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, na ktorom sa vyzurila ľudská surovosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, z ktorého tiekli pramienky krvi.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý trpel za hriechy zmyselnosti pachané vo svete.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorému sa vojaci posmievali.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu.

Tretie tajomstvo bolestného ruženca, Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježíš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.

0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého vojaci odeli do šarlátového plášťa.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorému na miesto žezla dali do ruky trstinu.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorému položí na hlavu trňovú korunu.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorému sa posmešne kláňali ako kráľovi.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorému pľuli do tváre a trstinou ho bili po hlave.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, o ktorom sa aj Pilát s hrôzou vyslovil, hľa človek.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého Židia zavrhli krikom, preč s ním.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého vyvolený národ neprijal za kráľa.

Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním

0: milosrdenstvo.
1: Štvrté tajomstvo bolestného ruženca. Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.

Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý klesol pod ťarchou kríža.

Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého cestou na Kalváriu byli a potupovali.

0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si stretla na bolestnej ceste na Kalváriu.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešmi, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý napomenul k pokániu ženy, čo ho oplakávali.

Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorému Veronika šatkou utrela zakrvavenú tvár.

Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorému Šimon z Cyreny pomáhal niesť kríž.

0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nás vyzval niesť s ním svoj každodenný kríž.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: o

0: Piate tajenstvo bolestného ruženca. Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, z ktorého káti strhli rucho a obnovili mu bolesti nových rán.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros

0: požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorého vyzdvihli na kríž medzi dvoma zločincami.
1: Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorému sa veľkňazi a okolo stojaci posmievali.
1: Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, s ktorými si spolu trpela ako matka vykúpených.
1: Sveta Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš, ktorý ti zveril učeníka Jana a v ňom všetkých nás.

0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorému vojak kopijou prebodol srdce.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.

0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, kráľovna posvetného ruženca.
1: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Svätý Bože, Ty si poslal svojho Syna, aby za nás zomrel na kríži a vyslobodil nás z moci odvekého nepriateľa. Prosíme ťa, daj nám účasť aj na jeho slávnom vzkriesení. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
2: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoje.

0: Svätému, ako bolo na počiatku, tak nej je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Žijú Bože Otca Svätého,
0: námestníka Kristovho.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj Svätého Otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol

0: všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s Vami.
1: I s duchom Tvojim.
0: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Dobrorečme Pánovi.
1: Bohu ďakujem.

Milí poslucháči, vypočuli ste si modlitbu bolestného fatimského ruženca z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach. Za modlitbu ďakujeme členom ružencového bratstva pri kostole na nebostúpenia pána v Kukovej. Modlitbu zabezpečili bratia Dominikáni. Technická spolupráca Peter Šulc a Ján Maľa. Pokojné chvíle pri počúvaní ďalších programov Rádia Lumen vám za všetkých praje Pavol Jurčaga.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: V dnešnom vysielaní si vypočujeme rozhovor so stážistami Tímeou a Šimonom Saboslajovými, ktorí 2 mesiace vypomáhali v našej redakcii.
0: V sobotu 5. septembra vás od mikrofónu zdravia
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Keď sme rozprávali na začiatku, Tímeka, ty si povedala, že najviac ťa bavilo to strihanie. Ešte stále to patrí medzi tvoje obľúbené činnosti, strihanie, alebo si si našla niečo iné?
2: Stále ma to veľmi baví, tým, že ma baví aj tá práca s hudbou a tým, že sme muzikanti, tak veľmi ma baví dotvoriť to vysielanie aj hudbou hlavne. A posledné také bolo, keď sme, Šimon má celkom dobré ucho na tú hudbu a keď pápež vlastne rozprával aj o Ježišovi alebo o Márii sa rozprávalo, tak sme sa snažili aj tú hudbu zakomponovať, aby ľuďom možno zbudila nejakú emóciu aj do toho textu, ktorý sa rozpráva. Čiže veľmi ma to stále baví, stále sa na tom človek aj zasmeje, ak počuje niečo, čo nenahrával a boli také vtipné momenty. Teraz si tak spomínam na Baba 1, ktoré ma veľmi bavilo strihať a bolo viac z toho. Aj keď sme so Šimonom nahrávali, to boli naozaj vtipné nahrávania. Tým, že sme súrodenci, tak sme sa veľakrát nevedeli prestať smiať a bolo to náročné nahrávanie a potom ešte strihanie, ale o to viac si to potom človek užije.
0: Pre teba to nebola prvá skúsenosť, pretože už vyše 2 rokov dozadu bola si s nami. Ako hodnotíš ten rozdiel, že keď už si prišla sem a vlastne všetko si v podstate vedela?
2: Dosť sa toho zmenilo za tie 2 roky. Pomenili sa tu aj ľudia hlavne, pomenila sa tu celková atmosféra. Nehovorím, že je to horšie, je to stále super, ale je to určite iné. Je tu cítiť, že už ste len dvaja. No, bála som sa toho, že za tie 2 roky som veľa toho zabudla, ale človeku, keď to ukážu aspoň raz, tak už sa do toho potom dostane veľmi rýchlo. Čo som bola prekvapená, že to strihanie fakt som nezabudla vôbec. Skôr to publikovanie a tie systémy, to bolo také, že bolo mi potrebné to ukázať, ale dalo sa na to veľmi rýchlo nabehnúť, čiže som sa to potom snažila aj Šimonovi ukázať a myslím si, že celkom rýchlo to pochytil.
0: Mne trošku odľahla práca, pretože nemusel som Šimona zacvičovať, na to si veľmi dobre pomohla si mi v tejto oblasti aj ty. Šimon, pre teba bolo asi všetko nové, pretože neštuduješ ani komunikáciu, ani si sa možno predtým nejak hudbou, čo sa týka strihania, nezaoberal. Takže aké boli tvoje pocity na začiatku, ako to vnímaš teraz spätne, keď sa obzrieš späť, že čo ti dala táto práca, čom to bolo pre teba možno náročné?
3: Od počiatku to bola pre mňa španielska dedina, ale postupom času aj vlastne Tímka ma zaučala a bolo to také, čím ďalej, tým viac som to spoznával a bolo to jednoduchšie. A najviac ma asi fakt tá hudba bavila, čo Tímka spomínala, to strihanie. Nebolo to až tak ľahké, predsa len 1,5–2 hodiny človek pri tom strávi. Zo začiatku to fakt, že 2 hodiny trvalo aj. Ale postupom času už som sa naučil aj rýchlejšie strihať, ale tá hudba, keď bola nejaká téma o Ježišovi alebo Márii, hneď mi napadla nejaká pesnička, Tímka mi to odobrila hneď, bola ešte šťastná, aká je dobrá tá pesnička, to sa mi často nestáva, taká pochvála od staršej sestry. Takže bol som rád za to. Naučilo ma to veľa, veľa nových vecí, keďže som ani nebol v takom odvetvi ešte. Možno v nejakom študentskom rádiu, ale tak tam som nestrihal zvuk ani nič také technické som nerobil. Je to zaujímavá skúsenosť.
0: Okrem toho, že ste mali nejaké pracovné povinnosti v rámci štúdia, či už prekladanie, nahrávanie, strihanie a podobne, tak mali ste aj pestrý osobný život, ale zahrnul by som do toho predovšetkým asi tie najsilnejšie duchovné zážitky. Nielen, že ste pracovali s textami Svätého Otca, počúvali ste jeho hlas vo viacerých jazykoch, či už portugalsky, španielsky, talian, po taliansky, po francúzsky, ale mali ste možnosť aj ho osobne stretnúť. Čo vám tieto osobné stretnutia dali a koľko ich bolo?
2: No, bolo ich viac, ako sme čakali. Kamarátka povedala takú, vlastne keď videla fotku s pápežom, že si podávame ruku, tak sa smiala, že už sme si viackrát s ním podali ruku ako ona so svojou rodinou. Takže bolo to viac, ako sme čakali, ale boli to veľmi duchovné zážitky. Ja som si ešte predtým, ako sme tu prišli, povedala, že tieto 2 mesiace chcem sa tak duchovne aj posilniť a možno približiť naspäť k tomu Bohu a spomaliť sa hlavne po tom celom roku. A tieto zážitky tomu dopomohli. Tak prvýkrát sme ho stretli a videli teda ja aspoň osobne, keďže som ešte pápeža nevidela. A bolo to v Castel Gandolfe, mestečko, ktoré ja osobne milujem. Je to tam nádherné. A o to väčší zážitok to bol, že tam bol vlastne Anjel Pána, na ktorý sme cestovali vlakom spolu s poľskými turistami. Museli sme si to tam vystať 3 hodiny a potom, ako pápež vlastne prechádzal uličkou, tak sa nám podarilo sa ho dotknúť, chytiť, podať si s ním ruku.
3: Srdce nám bilo o život, to bol taký zážitok. A druhý taký moment, kedy sme ho stretli, boli sme na audiencii v Petrovom chráme, sedeli sme tak v predných radoch a podarilo sa mi podať kávu vlastne košickú pápežovi, čo aj ocenil. Pomocný biskup sa tak usmial na mňa pekne a boli sme radi, no.
0: Viackrát ste mohli spomenúť, že pochádzate z Košíc. Ako reagoval Svätý Otec na túto informáciu?
2: Podarilo sa nám to povedať 3-krát. Pápež bol z toho veľmi rozžiarený a potešený. Dokonca raz sa nám podarilo mať s ním aj taký dlhší rozhovor, trošku, skoro minútový, kedy sme spomenuli, že sme teda z Košíc a že poznáme aj Augustinianov z Košíc, keďže bývame hneď vedľa kostola. A aj naša rodina vlastne sa tam angažovala ako mládežníci a aj teraz u ostetov. Tak hneď sa pýtal na mená tých kňazov. Vlastne sám to spomenul, že otec Pavol, otec Milan, otec Jozef, takže všetkých vymenoval a povedal, že nech ich teda pozdravíme, že nech im odkážeme, že ich pozdravuje. Tak to bolo také veľmi milé a prekvapujúce pre nás, že vedel o Košiciach, že pozná to a pozná tých ľudí. A teraz posledne, to bolo včera na audiencii, tiež sa nás opýtal opäť, že odkiaľ sme. Povedali sme, že z Košic, tak z neho skoro až oči vyšli, že Košice, úplne sa potešil. Tak som tak akože trošku pozvala, že príďte pápež na Slovensko, že budeme veľmi radi. Tak povedal teda, že dúfa, že bude môcť raz prísť, že veľmi rád by prišiel.
0: Vy ste na to, aby ste mohli byť v takto blízkosti Svätého Otca, dosť skoro ráno stávali a veľa obety ste prekonali. Už ste spomínali aj tú cestu vlakom a čakanie 3 hodiny v Castel Gandolfo, ale aj pri tých audienciách ste si privstali.
3: Kladli sme dôraz na dochvíľnosť. Bol to zaujímavá skúsenosť. A ešte by som poznamenal, že pápež vlastne, on si akože, samozrejme, že stretáva veľa ľudí a nepamätá si tak putníkov. A vlastne stále, keď sme mu povedali o Košiciach, tak to bolo ako keby to počul prvýkrát a stále bol prekvapený, že ako to bolo taký zážitok z toho, že keď počul tie Košice, hneď sa mu rozžiarili oči, zvihol obočie, že Košice, takže to bolo pekné.
0: Rím je zaujímavý svojou históriou, kultúrou, architektúrou, ale je tu taký, môžeme povedať, kultúrny život, aké ste mali také mimo voľnočasové aktivity. Chodili ste k moru a čo ešte teda patrilo k tomu rímskemu životu?
2: Čo sa týka programu, tak tentokrát tým, že sme si všetky tie historické miesta už pozreli dávno predtým, tak sme skôr ten Rím teraz zažívali tak lokálne, že sme chodili na festivály, na nejaké akcie, spoznali sme veľmi veľa nových ľudí, aj dosť náhodne a veľmi krásne, ako to Boh celé spája. Tak hneď prvý taký zážitok boli vlastne otvorené kina vonkajšie. Tie boli nádherné na kopci Monte Cioci, kedy sme vlastne mali krásny výhľad na baziliku a bol tam otvorené kino, kde prišiel aj jeden herec taliansky. Potom sme boli na jazzovom festivale, chodili sme do kaviarne, kde som sa spoznala s ďalšími ľuďmi. Potom sme sa tak dostali na jeden koncert veľmi známeho hollywoodského herca, ktorý má svoju kapelu, volá sa Joe Keery. Hral aj v seriáli Stranger Things. No a to sme sa tiež tak veľmi náhodne, ale asi Boh to tak zariadil, že sa nám podarilo tam dostať na ten koncert, ktorý bol neskutočný zážitok.
3: Ako Týmka spomínala, že prežívame to viac tak taliansky, možno chcem spomenúť, že sme sa naučili aj hrať talianske karty, ktoré sa volajú Scopa. Človek to tak inak prežíva, keď už tak sa aj keby udomácni, alebo neviem, jednoducho tak sa viac zžívame s tými Talianmi, keďže už ako povedala Týmka, sme aj popozerali tie pamiatky základné, to Koloseum, Trevi, španielské schody. To je takéto ten základ. A to už sme mali vlastne, tak sme už to viac tak vnútorne aj či už kostolne prežívali, tak viac taliansky.
2: A snažili sme sa aj prejsť veľa bazilík nových, ktorých sme ešte nevideli. Boli sme aj v Lateránsky, lebo tu som ja nestihla doteraz. A boli sme aj...
3: aj v bazilíke svätého Vavrinca. Tak tá bola pre nás nová.
0: Niektorí hovoria, že chodí sa do Ríma stratiť vieru. Ty si spomínala na začiatku, že si chcela prísť a sa utúžiť vo viere alebo posilniť vieru, ktorú máš. Čom ti pomohlo aj tá práca alebo ten pobyt v Ríme v tom osobnom duchovnom raste?
2: Počúvať aj tie slova pápeža, väčšinu času sa ma to veľmi dotklo a aj tak posilnilo vlastne čítať to, ako to rozoberá. A pamätám si jeden taký moment, a to bol krásny deň, kedy to celé tak krásne zapadalo do seba ako pucle, keď sme boli ráno na audiencii. Mali sme veľmi silný zážitok aj z toho, že sme vlastne s tým pápežom hovorili aj tak dlhšie vtedy. A ešte aj v rámci tej audiencie hovoril o sakrálnej hudbe, čo je nám veľmi srdcu blízke, keďže hrávame v kostole od malička a sme celá rodina muzikantská. Hrávame aj teraz u Palotinov u nás v Michalovciach. Že je to taká téma veľmi nám blízka a my radi sa modlíme hudbou, radi si spievame doma večer a modlíme sa tak. Čiže toto bol taký pre mňa asi najsilnejší moment, kedy mi to tak utvrdilo, že je to asi dobre, čo robíme. Že vlastne aj pápež o tom hovoril, že kto spieva, tak dvakrát sa modlí, je to o tom.
0: Čimo, ty si nevedel, do čoho ideš zrejme asi, alebo možno z rozprávania sestry si tušil, ako ty vnímaš ten dvojmesačný pobyt v Ríme?
3: Možno to nevnímam ako nejaké posilnenie viery, ale ako utvrdenie skôr, že človek sa utvrdí v tom, čo možno aj niekedy dávno tak prežíval a novo objaví tú vieru.
0: Keď som ja prichádzal do Ríma, tak som si myslel, že 15 minút správy vyrobiť, že to je brnkačka, veď vysielal som predtým 3-4 hodiny na živo denne v Rádiu Mária. Skúste priblížiť našim poslucháčom, čo všetko stojí za tými 15-minútovými správami.
3: Človek ráno príde do rádia, začne možno prekladať nejaké články, ktoré sú označené červeným, tie sú najdôležitejšie, písať nejaké články a niekedy okolo obeda sa začne nahrávanie toho celého 15-minútového vysielania. V reálnom čase to trvá niečo okolo 20 minút, to už je také, že lepšie pod 20. Keď nad 20, keď sa človek smeje, jeden čas sme sa museli rozdeliť, že ja som vyšiel z nahrávacej miestnosti, lebo tak sme sa smiali. Tak to trvá už aj 26 minút, takže to strihanie na tých 14 minút a 39 sekúnd, to je to náročné niekedy.
2: Ja by som povedala, že je to masaker na dvoch ľudí, tým, že je strašne veľa informácií a dobre, teraz je leto, ale počas roka je strašne veľa nových článkov, ktorých treba prekladať a preložiť jeden článok tak, aby boli nájdené správne slova, aby to všetko zapadalo. Je to náročné, zdlhavé a potom to ešte nahrávať, trvá to pol hodinu a samotné strihanie veľmi často sa to vlastne ešte predĺží to strihanie tým, že treba skracovať, treba nájsť, čo vieme vymazať a treba nad tým dlho rozmýšľať, že je to veľmi náročné udržiavať v dvojici. V tomto vám držíme asi palce po našom odchode, aby ste to nejako zvládli a udržali, lebo je to veľmi dôležitá vec, čo sa robí tu na vatikánskych médiách.
0: Už som to trošku naznačil, že nie ste z oblasti komunikácií alebo neštudujete žurnalistiku. Trochu ste tu načuchli do tej našej práce. Neovplyvnilo to tak nejak vaše smerovanie do budúcna?
2: No, už nám hovorili aj otec Štefan, ktorý nás počúva. Ak teraz to počúva, tak pozdravujeme, že nás veľmi chválil a že mali by sme sa zapojiť aj na Slovensku, možno do nejakých médií slovenských. Tak uvidíme, no, či prídu ponuky, ale mňa by to veľmi naplňalo a bavilo, lebo je to niečo kreatívne, je to niečo, čo ma baví. Aj napriek tomu, že dúfam, že teda my sme vás neovplynili našim prízvukom, ale je to veľmi, veľmi krásna práca.
3: Keďže študujeme obaja na ekonomickej fakulte, pravda, že nemáme akože žiadny pohľad alebo načuchnutie do tohto radiackého odvetvia. Teraz sme mali možnosť. U mňa by to bolo náročnejšie v tom prízvukovom dialekte mojom východniarskom, to by som musel tak skresať, že amen. Takže to by bolo ťažké. Ale je to naozaj zaujímavá práca a odporúčam všetkým určite, ktorí sú nejak schopní alebo majú v tom odvetví už nejakú prax alebo aj nemajú ako my, tak kľudne nech sa hlásia u otca Martina.
0: Chcel by som vám v závere tohto rozhovoru poďakovať za tieto 2 mesiace, kedy ste nám skutočne pomohli, mohli sme si odfúknuť. So Zuzkou sme sa prestriedali, čo sa týka dovoleniek. Takže vďaka za tento váš čas, za tú obetavosť, ochotu a aj svedomitosť pri tej práci. Dokonca ste niekedy robili niektoré veci, možno že aj viac, ako bolo treba. Takže oceňujem to, že ste venovali svoje prázdniny.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám z Košíc ponúkame modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kanonici Košickej kapituly. Pripojite aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.
2: Bože, príď mi na pomoc.
3: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
2: Stvoriteľ sveta, Bože náš, Ty riadiš svet a odievaš velebným svetlom každý deň a na noc dávaš spánok sen.
3: Nech uvoľnené údy zas ku ďalšej práci vstanú včas, nech mysel nemá ťažobu, ani žiaľ úzkosť chorobu.
2: S ďakou deň tento končíme, noc ide, my ťa prosíme, a pieseň vrúcnu spievame, nám hriešným pomôž voláme.
3: Srdce nech teba ospieva, radosťou hlasným zaznieva, chceme ťa vrúcne milovať, a triezňou mysľou úctu vzdať.
2: A keď už v noci temný šat deň jasný začne zakrývať, nech viera nezná tmu a sny, nech vierou noc sa rozjasní.
3: Vyslíš nás, Oče láskavý, pomôž nám, Kriste Kráľ slávy, s Otcom i Duchom pravdy a vládni kráľuj nad nami.
2: Amen. Od východu slnka až po západ nech je oslavené meno Pánovo. Chváľte služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo.
3: Nech je zvelené meno Pánovo od teraz až na veky.
2: Od východu slnka až po západ nech je oslavené meno Pánovo.
3: Vyvýšený je Pán nad všetky národy a jeho sláva nad nebesia.
2: Kto je ako Pán náš Boh, čo tróni na výsostiach a predsadba o všetko nepatrné na nebi i na zemi?
3: Z prachu dvíha chudobného a zo smetiska povyšuje bedára
2: a dáva mu sedieť vedľa kniežat svojho ľudu.
3: Neplodnej dáva bývať v dome ako šťastnej matke detí.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Od východu slnka až po západ nech je oslavené meno Pánovo. Vezmem kalich spásy a budem zývať meno Pánovo. Dôveroval som, aj keď som povedal, som veľmi pokorený.
3: V rozrušení som vyriekol, všetci ľudia klamú.
2: Čím sa vďačím Pánovi za všetko, čo mi dal?
3: Vezmem kalich spásy a budem zývať meno Pánovo.
2: Pánovi splním svoje sľuby pred všetkým jeho ľudom.
3: Pánových očiach má veľkú cenu smrť jeho svätých.
2: Pane, som tvoj sluha, som tvoj sluha a syn tvojej služobnice.
3: Ty si mi puta rozviazal, obetu chváli ti prinesiem a budem zývať meno Pánovo.
2: Splním svoje sľuby Pánovi pred všetkým jeho ľudom.
3: V nádvoriach domu Pánovho, uprostred teba, Jeruzalem.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo. Pán Ježiš sa uponížil, preto ho Boh na veky povýšil. Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť,
4: nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom.
3: Ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.
4: Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť na kríži.
3: Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno.
4: Aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno, v nebi, na zemi, v podsvetí.
3: Aby každý jazyk vyznával, Ježiš Kristus je Pán, na slávu Boha Otca.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Pán Ježiš sa uponížil, preto ho Boh na veky povýšil. Čítanie z listu Hebrejom. Boh pokoja, ktorý pre krv večnej zmluvy skresil z mŕtvych veľkého pastiera oviec nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste plnili jeho vôľu. A nech v nás vykoná, čo sa jemu páči, skrze Ježiša Krista, jemu nech je sláva na veky vekov. Amen. Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane.
3: Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane.
4: Všetko si múdro urobil.
3: Tvoje diela, Pane.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane.
4: Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Velebí moja duša Pána.
3: A môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi.
4: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
3: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. A sväté je jeho meno.
4: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
3: Ukázal silu svojho ramena. Rozpílil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
4: Mocnárov zasadil z trónov a povýšil ponížených.
3: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
4: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
3: Ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Kristus sa zľutoval nad hladným ľudom a zázrakom mu prejavil svoju lásku. Pripomenie si to a oddanie ho prosme. Pane, vyznávame, že všetky dary, ktoré sme dnes dostali, pochádzajú z tvojej dobroty.
5: Nech sa k tebe nevrácajú nevyužité, ale nech v dobrom srdci prinášajú úrodu.
4: Svetlo a spása všetkých národov, ochraňuj hlasateľov evanjelia, ktorých si poslal do celého sveta.
3: A zapáľuj v nich oheň svojho ducha.
4: Daj, nech všetci prispievajú dôstojnému a ušľachtilému rozvoju sveta.
3: A pod tvojim vedením nech veľkodušne zodpovedajú na naliehavé potreby našich čias.
4: Lekár duše i tela, uľahči chorým, stoj pri umierajúcich.
3: Navštív a osviež nás svojim milosrdenstvom.
4: Našich zosnulých láskavo pripočítaj blaženým,
3: ktorých mená sú v knihe života.
4: A teraz prosme nebeského Otca, ako nás naučil Pán Ježiš. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
4: Bože, Ty si nás vykúpil a prijal za svoje deti. Dobrotivo zhľadni na svojich synov a céry, aby všetci, čo veria v Krista, dosiahli pravú slobodu a večné dedičstvo. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
6: Amen.
4: Pán s vami.
6: I s duchom tvojim.
4: Nech vás žehna všemovci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
6: Amen.
4: Choďte v mene Božom.
6: Bohu vďaka.
1: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám z Košíc ponúkli modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlili kanonici Košickej kapituly. Z Rádia Lumen vám prajeme aj naďalej požehnaný večer.

Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Od ucha k duchu. Pápež Leo XIV. O Svetom písme povedal: To, po čom cirkev vrúcne túži, je, aby Božie slovo mohlo prísť ku každému jej členovi a živilo jeho cestu viery. Božie slovo však cirkev podnecuje aj k tomu, aby vychádzala neustále mimo seba a otvárala sa misií ku všetkým. Žijeme totiž obklopení množstvom slov, no koľko z nich je prázdnych? Niekedy počúvame aj múdre slová, ktoré sa však nedotýkajú nášho konečného určenia. Božie slovo však odpovedá na nás smet po zmysle, po pravde o našom živote. Je to jediné slovo, ktoré je vždy nové, odhaľujúc Božie tajomstvo, je nevyčerpateľné a nikdy neprestáva ponúkať svoje bohatstvo. Milí poslucháči, v dnešnej relácii ponúkneme bonusové nahrávky z projektu Biblia za rok, ktorý pripravuje vydavateľstvo Nová jar v spolupráci s vydavateľstvom Ascension Press. Konkrétne to budú nahrávky Úvod do putovania púšťou, Úvod k dobytiu a sudcom a Úvod k evanjeliu podľa Jána. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: pokoj.
1: V nasledujúcich minútach ponúkame prvú bonusovú nahrávku Úvod do putovania púšťou.
2: Srdečne vás pozdravujem.
3: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast produced by Ascension.
2: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes sa ku mne opäť pripojí Jeff Kevins. Spolu si predstavíme štvrté biblické obdobie na našej časovej osi. Už máme za sebou tri etapy. Prvým bol raný svet, druhým obdobie patriarchov a v minulej epizóde sme ukončili tretie obdobie, Egypt a Exodus. Teraz stojíme na začiatku štvrtého biblického obdobia, ktorým je putovanie púšťou. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením Spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia za rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Jednotlivé epizódy sú zostavené podľa ročného plánu čítania Biblie, ktorý si môžete stiahnuť na stránke novajar.sk/biblia za rok. Zároveň, ak sa vám tento podcast páči a radi by ste nás podporili, môžete tak urobiť znova kliknutím na našu stránku. Nájdete tam číslo účtu alebo jednoducho naskenujete QR kód. Vopred ďakujeme za akúkoľvek pomoc. A teraz už môžeme naozaj začať. Jeff, dovol mi poďakovať sa ti, že si k nám opäť prišiel a že nám povieš o ďalšom biblickom období, to je o putovaní púšťou. Dnes budeme čítať z knihy Numeri a z knihy Deuteronomium a ja sa už sám neviem dočkať, keď sa do tohto štvrtého biblického obdobia ponoríme.
4: Áno, prežívam to rovnako. Ďakaj tento raz za pozvanie. Pozrieme sa teda na knihu Numeri, ktorá je primárnou narratívnou knihou obdobia putovania púšťou. Na časovej osi je vyznačená svetlohnedou farbou, ktorá symbolizuje púšť a skúsenosť púšte. Doplníme ju čítaním z knihy Deuteronomium.
2: Skvelé. Áno, tieto dve knihy sa do istej miery prekrývajú, no zároveň sú aj veľmi odlišné. Dá sa to takto povedať?
4: Áno, presne ako hovoríš. Nejaké ďalšie otázky? Žartujem.
2: Nie, to je všetko. Chcel som vlastne len poznamenať, že tieto dve knihy sa podobajú a zároveň sú rozdielne. Nič viac.
4: Áno, dá sa to tak povedať. V knihe Numeri sledujeme predovšetkým narratív, teda príbeh, ktorý Izraeliti prežívajú. Naopak, kniha Deuteronomium nám predstavuje druhozákon. Izraeliti mali v tomto čase zatvrdnuté srdcia, preto im Mojžiš znovu predkladá zoznam zákonov. Zároveň je však kniha Deuteronomium plná nádherných usmernení a múdrosti pre náš život. Aj o tom budem hovoriť. Tieto usmernenia sa týkajú najmä života v krajine, ktorá žije diametrálne odlišne od toho, ako káže Božie slovo. Myslíš, že by sme sa mohli aj my dnes ocitnúť v podobnej situácii?
2: No, občas sa to stáva.
4: Každopádne sa na to pozrieme. Za toto relatívne krátke obdobie dejín spásy, trvajúce zhruba 40 rokov, sa však udialo množstvo veľmi dôležitých vecí.
2: Áno, a presne týchto 40 rokov pokrýva kniha Numeri. Je to zaujímavé, pretože mnohí pri jej čítaní zistíme, že sa v nej vôbec nestráca dejová niť. Naďalej putujeme spolu s izraelským ľudom, s ktorým Boh uzavrel zmluvu. Možno aj preto sa na príbeh knihy Numeri tešíme viac, lebo nás vedie cestou, na ktorej môžeme sledovať konkrétne udalosti. Zároveň, ako si už spomenul, kniha Deuteronomium nám ponúka mnoho silných povzbudení, Božích prikázaní a usmernení, ktoré môžeme okamžite aplikovať do svojho života. Takisto platí, že táto kniha môže byť v niektorých pasážach pomerne zložitá a nezrozumiteľná, lebo nepôjde až tak o súvislý príbeh, ako o čísla a zoznamy mien, ktoré nám na prvý pohľad asi nebudú nič hovoriť. Aj preto sa nazýva Numeri, čo znamená čísla. A teraz prichádza dôležitá otázka. Ako si s tým poradiť?
4: Takto. Niektoré miesta v Biblii vyzerajú pomerne nudne. Napríklad, keď sa vymenúvajú kmene Izraela, počet členov týchto kmeňov a podobne. alebo formulácie ako ten a ten, ktorý bol synom toho a toho, ktorý bol synom toho a toho a podobne. Tieto pasáže sa môžu javiť ako nudné, no ak sa chceme hlbšie ponoriť do biblického príbehu, v skutočnosti sú veľmi podstatné. Aj spomenutá formulácia ten a ten, syn toho a toho, je v skutočnosti literárna figúra, ktorá sa nazýva toledot. V hebrejčine funguje ako lupa, zužuje pôvodne široký pohľad. Je to teda spôsob, akým sa všeobecne stáva osobným. Táto literárna figúra nás dovedie tam, kde potrebujeme byť. Ako by nás viedla za ruku. Takže napriek tomu, že vyzerá nudne, je veľmi užitočná a mocná a pomáha pochopiť celý príbeh. Poďme však ku knihe Numeri. Potrebujeme si uvedomiť, že na začiatku tejto knihy sa Izraeliti ešte stále nachádzajú na vrchu Sinaj. Keď sme preberali tretie biblické obdobie, boli na Sinaji už rok, kde dostali svetostánok, zákon, boli ustanovení kňazi. To boli tri hlavné zmeny. A krátko na to, teraz už v knihe Numeri, zbalia tábor a vydajú sa na pochod. No ešte predtým čítame akési zhrnutie príbehu Exodu. Vrátia sa k týmto udalostiam a znovu sa na ne pozrú, podobne ako v knihe Deuteronomium. Kľúčovým bodom knihy Numeri je najmä 10. kapitola. Boží ľud bol pripravený vydať sa na cestu a vstúpiť do zasľúbenej zeme. Neboli tam už celé stáročia, odčias Abraháma, Izáka a Jakuba a neskôr Jozefa. Teraz sa však majú vrátiť, no ešte predtým ich čaká skúška. Ako vieme, skúšky sú súčasťou celých dejín spásy. Nachádzame ich na začiatku, na konci a vidíme ich aj v našich vlastných životoch dnes. Táto konkrétna skúška prichádza v 10. kapitole, keď Izraeliti rozoberú tábor. Posielajú vyzvedačov do krajiny, ktorá nie je ďaleko, a utáboria sa na mieste nazvanom Kadeš Barna. Názov Kadeš Barna pochádza zo slova Kadoš, čo znamená svätý, oddelený. Toto miesto slúži ako akýsi východiskový bod, kde sa ukáže, či sú naozaj oddeleným Božím ľudom, ktorý Bohu dôveruje a vstúpi do krajiny, alebo či sa napokon stiahnu a vrátia späť do Egypta. Pošlú teda 12 vyzvedačov, ktorí sa následne vrátia a podajú správu. Dvaja z nich, Jozue a Kaleb, tvrdia, že krajinu dokážu zaujať, ale 10 vyhlásia, že to je nemožné, lebo v tej krajine žijú obry. Aby sme sa chápali, je to kraj úrodný a tak ďalej, ale žijú v ňom obry. Keď sa teda vyzvedači vrátia, podávajú o ňom správu. Boh povedal, ako chcete, nech je po vašom. Ale každý jeden deň, čo vyzvedači strávili v cudzej krajine, strávite teraz vy jeden rok putovaním po púšti. Čo myslíte? Koľko dní títo muži vyzvedali krajinu?
0: Tak tipujte. 40.
4: Takže Izraeliti budú 40 rokov putovať púšťou. Práve o tomto putovaní rozpráva kniha Numeri. Toto obdobie má v Biblii špeciálny význam, pretože číslo 40 označuje čas skúšky, podobne ako pôst. Je to čas odhaľovania toho, kým skutočne sme. Opakovane to vidíme aj v Biblii, osobite na príklade pána Ježiša, ktorý strávil 40 dní na púšti. Ale teda v tomto bode príbehu sa teraz nachádzame. V 10. kapitole knihy Numeri Izraeliti opúšťajú tábor a posielajú vyzvedačov na sever. Keď sa vrátia, prinášajú správu, že krajinu nemožno dobiť. To čítame v 13. kapitole.
0: Čo bolo potom? Ako sa tento príbeh ďalej vyvíja? Boh vedie svoj ľud do divočiny, ktorú si mnohí predstavujeme ako púšť. Ako si povedal, zmyslom celého tohto putovania, zmyslom Božieho plánu bolo, aby mu Izraeliti dôverovali. Aby šli a zaujali zasľúbenú zem nie svojou vlastnou silou, ale dôverou v Boha. Božou mocou a jeho prisľúbeniami, ktoré dal Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi. A ľud Bohu napriek tomu nedôveruje. Úprimne povedané, často ma to udivuje. 400 rokov boli v otroctve a aj svoje srdce možno dali iným Bohom, takže zrazu nevedia, ako Bohu dôverovať. Nepoznajú jeho identitu, nepoznajú jeho charakter. Zdá sa teda, že 40-ročné putovanie púšťou nebolo len skúškou, ale aj procesom učenia sa dôvere. Áno, bola to skúška, ale zároveň aj akási formácia, tréning srdca. Je to naozaj tak? Alebo si to tam len ja tak trochu domýšľam?
4: Nie, nemýliš sa, úplne s tebou súhlasím. Boh predsa hovorí, že ich vyviedol na púšť, aby im niečo ukázal. Aby im ukázal, že človek nežije len z chleba, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. A to je aj pre nás dnes veľké poučenie. Jedna vec je prečítať za rok celé Sväté písmo a iná vec je dôverovať Bohu. Chápeš? Niečo čítaš a potom sa to snažíš pretaviť do života. Potrebuješ si nechať premieňať svoj myseľ, vložiť do Boha svoju dôveru. Keď hovoríme o období putovania púšťou, dôležité je takisto nezabudnúť, že za tých 40 rokov staršia generácia, teda všetci starší ako 20 rokov, na púšti zomrie. Nikto z nich sa do zasľúbenej zeme nedostane. Kročia do nej tí, ktorí ešte nemajú 20 rokov. Vyrastú a budú z nich takmer 60-tnici. Oni vojdu do zasľúbenej zeme. Báni Mojžiš, ich nebojacný vodca, ktorých vyviedol z Egypta, ani on nevojde do zasľúbenej zeme, pretože niekoľkokrát neposlúchol Pána. Zomrie na vrchu Nebo tesne predtým, než Izraeliti prekročia Jordán. Do zasľúbenej zeme ich napokon vovedie Jozue. Pozornosť teda musíme upierať na mladšiu generáciu. Ona bude dôležitá aj neskôr v celom rozprávaní, najmä keď sa dostaneme k evaneliám. Nezabudnime na to. To je jedna z tých kľúčových vecí. Chcem však spomenúť ešte jednu vec, ktorá je v tejto súvislosti zaujímavá. Keď chodievame obaja do Izraela, častokrát vidíme, že Židia majú na štyroch rohoch odevu v Izraeli šnúrky alebo strapce. Mnohí ľudia sa pýtajú, čo to je? Na čo to je? Už sa to spomínalo. V knihe Númery Boh od Izraelitov žiada, aby mu dôverovali, aby boli ľuďmi, ktorí sú zameraní na jeho slovo. Pred chvíľou sme hovorili, že nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Presne z toho dôvodu ich vyviedol na púšť. A potom im povie, aby sa podľa toho aj obliekali. Do niečoho posvetného, čo im bude pripomínať jeho slovo na púšti. Na toto slúžia tie štyri rituálne strapce, nazývané cicit, v množnom čísle ciciot. Viažu si ich na štyri rohy svojho modlitebného plášťa tak, aby im pripomínali 613 prikázaní Tóry. Pri pohľade na tieto ciciot si vždy spomenú, že sú synmi a dcerami prikázaní. Takto si znova uvedomujú, komu vlastne dôverujú. Bolo by pekné, keby sme aj my mali niečo, čo by nám to 24 hodín denne, 7 dní v týždni, pripomínalo, že sme synmi Božieho slova.
0: Takže tie šnúrky alebo strapce majú predstavovať 613 prikázaní alebo Božích príkazov. Ako sme spomenuli pri rozbore knihy Exodus, Izraeliti tie prikázania nedostali hneď na začiatku. Boh im ich dal až potom, ako si s nimi vybudoval vzťah. Najprv s nimi uzavrel zmluvu a až potom im dal prikázania. Preto Izraeliti sa aj obliekali spôsobom, ktorý by im pripomínal Božie prikázania. Tento odev bol navyše aj pripomienkou, že Božia zmluva platí stále, že s Bohom majú vzťah. Myslím si, že u nás má podobný význam škapuliár alebo kríž, ktoré symbolizujú, že patríme Kristovi. Ale naozaj je veľmi mocné, keď sa človek dokáže obliecť spôsobom, ktorý mu každý jeden deň pripomína, komu patrí.
4: Presne tak. Okrem toho je v knihe Númery množstvo úžasných alebo skôr zaujímavých vecí. Budeme čítať o nazirejskom sľube, o 70 starších, o bronzovom hadovi. Putovanie púšťou je predobrazom niečoho, čo sa udeje v budúcnosti. Je predobrazom Ježiša. A takisto tu máme aj kňazské požehnanie. Ním som požehnával každý deň svojej céry, keď odchádzali do školy. Ty ako kňaz toto požehnanie dávaš ako záverečné požehnanie na svätej omši. Nachádza sa v 6. kapitole knihy Númery, keď Pán hovorí Mojžišovi. Povedz Áronovi a jeho synom, takto budete žehnať Izrael. Nech ťa žehna Pán a nech ťa chráni. Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý. Nech obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj, teda šalom. Požehnanie sa teda stáva ústrednou témou celého príbehu. Aj tri púte, tri sviatky, počas ktorých Izraeliti každý rok putujú do Jeruzalema, o tom budeme čítať neskôr, sa dejú práve kvôli tomuto požehnaniu. Požehnanie je tiež posledná vec, ktorú dostávame vo svätej omši. Skloníme hlavu a dostaneme Božie požehnanie. Asi desatina ľudí už na nešťastie v tom čase sedí v aute, ale to je iná vec. Takže o tomto je kniha Númery. A obsahuje aj jednu úžasnú kapitolu, kapitolu 33, na ktorú by som chcel každého jedného z vás zvlášť upozorniť. Keď sa do nej zahlbíte, je naozaj úchvatným pripomenutím si všetkého, čo sa stalo. Opisuje každú jednu fázu odchodu Izraelitov z Egypta. Ak teda hľadáte stručný obsah celého príbehu, nalistujte si 33. kapitolu a budete mať pred očami všetko, od odchodu z Egypta až po prítomnosť. Potom tu ešte máme Mojžišov posledný list, jeho poslednú reč, knihu Deuteronomium, čiže druhý zákon. Deuteronomium je úžasná kniha. Čo sa týka jej štruktúry, tak v prvej časti sa vracia späť do minulosti, odkiaľ Izraeliti prišli. Čiže vracia sa k tomu, čo bolo. No a v záverečnej časti sa díva tam, kam smerujú. Stredná časť opisuje to, kde sa práve nachádzajú. Čiže ako by sme sa pozerali do spätného zrkadielka a pritom sa hýbali dopredu. A Boh je ten, kto mení pozície. Minulosť zostáva za nami. Cesta pokračuje a my si uvedomujeme. Tam sme boli. Tadiaľto sme prešli a teraz stojíme tu. Rád by som vám povedal ešte jednu veľmi, veľmi dôležitú vec. Chcem sa s vami podeliť o tajomstvo. Ako žiť v krajine, ktorá uctieva cudzích bohov a obetuje deti. Ktorá sa chce zmocniť aj vašich synov a dcer. Hovoríme samozrejme o Kanane. Izraelite sa pripravujú prekročiť Jordán z východu na západ a zaujať Jericho, prvé kanánske mesto. Tým sa začne ďalšie veľké obdobie, ktoré nazývame Jozue a sudcovia. Tu Mojžiš vystupuje ako ten, ktorý im dáva kľúč. Dáva im konkrétne rady a usmernenia,

0: Elohéinu, Adonai Echad. Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný. A ty budeš milovať Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou. Toto je prvý kľúč. Čiže ak prekročíte Jordán a zaujmete túto krajinu, mimochodom krajinu mnohých bohov, musíte žiť svoj život v vedomí, že je len jeden Boh. To je hlavný odkaz. To je hlavné posolstvo. To je to svedectvo. Boh je len jeden. To isté platí aj pre nás dnes. Musíme si položiť otázku. Keď sa ľudia pozrú na náš život, nepomyslia si, že slúžime štyrom bohom? Týmito bohmi môžu byť peniaze, technológie, šport a áno, aj cirkev a Boh. Toto je prvým kľúčom.
1: Takže modloslužba. Izraeliti vedeli, že mieria do krajiny, ktorej obyvatelia sa klaňajú modlám. Pritom z jednej takej krajiny odišli. A presne týmto Mojžiš začína. Hovorí o egyptskej krajine, v ktorej boli otrokmi. Pôjdete do krajiny modiel, ale musíte vedieť, že váš Boh je jediným pravým Bohom a len jemu budete slúžiť.
0: No a potom je tu druhý kľúč, ktorý naozaj tne do živého. Je to kľúč, ktorý určite zužitkujeme. Keby sme dnes mali odísť žiť do Ameriky alebo do Kanady alebo do ktorejkoľvek krajiny, kde nás teraz ľudia počúvajú, keby sme mali odísť žiť do inej kultúry, potrebujeme mať svedka. Náš život, naše manželstvo, naše peniaze, naše otcovstvo, naše materstvo, naše politické presvedčenie, to všetko musí svedčiť o tom, že uctievame jediného Boha. A cielene tomu musíme učiť svoje deti. Aby som to uviedol na pravú mieru. Toto nie je jedna z možností. V duchu, áno, sme fajn rodina, dobre vychovávame svoje deti. Mojžiš dáva návod na to, ako uspieť v cudzej krajine, ktorá protirečí Bohu v evanjeliu. Preto hovorí, a tieto slova, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci. Poučaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich. Či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stať. Priviaž si ich ako znamenie na ruku, nech sú ako znaky medzi tvojimi očami a napíš si ich na veraje svojho domu a na dvere. Keď teda hovoríme o výchove detí, je to súčasť širšieho kontextu domova ako takého. Boh dokonca hovorí, aby sme si jeho slova napísali na veraje dveri. Keď v súčasnosti navštívite Izrael, uvidíte na dverách domov pripevnené malé schránky s týmto veršom. Židia ich pri návrate domov poboskajú. Táto schránka sa nazýva mezuza, čo v hebrejčine znamená veraje. Židia boskom vyjadrujú, že v ich dome vládne Boh, Božie slovo. Predtým, než Izraeliti vojdu do zasľúbenej zeme, im Boh hovorí, že ak chcú uspieť, musia žiť tak, ako by existoval len jeden Boh. A musia to učiť aj svoje deti. Ich dom sa má stať tým, čo Izraeliti nazývajú Mikdaš Meat, teda malou svätyňou, chrámom, v ktorom budú uctievať Boha a učiť svoje deti. Toto je kľúč k úspechu. Skúsme sa pozrieť na súčasnú situáciu v Spojených štátoch a vo svete a položiť si otázku, či nie sú mnohé z problémov, ktoré dnes prežívame, dôsledkom zanedbania týchto dvoch základných príkazov. Prikázania o jednom Bohu a o našich rodinách, domoch, deťoch. Nestratili sme sa? Presne ako Izraeliti, ktorí neposlúchli, čo im Boh povedal. Ani nedokážem vyjadriť, aké je to kľúčové. Nie len pre biblický príbeh, ale aj pre náš život dnes.
1: Áno, dáva to zmysel. Keď si hovoril o Mojžišových slovách Počuj Izrael a potom si ďalej rozprával o tom, že tieto slová treba učiť svoje deti a mať ich na verajách dverí, na rukách a medzi očami, mal som pocit, že najprv musíme byť sami celkom vnútorne obrátení. Že máme celý patriť Bohu a potom to odovzdávať ďalej. A nie len z pódia, cez mikrofón, ale priamo svojim deťom. Ľuďom, ktorí s nami bývajú v jednom dome. Myslím, že toto je cesta, vďaka ktorej cirkev novej zmluvy rastie. Vďaka ľuďom, ktorí zakúsili osobné obrátenie, ktorí vedia, že sú mocou Ducha Svätého synmi a dcérami Otca a hovoria a odovzdávajú to ľuďom, ktorí sú v ich bezprostrednej blízkosti. Aj tento význam nachádzame v 6. kapitole knihy Deuteronomium, význam osobného obrátenia, aby sme sa mohli deliť o to, čo sme dostali a aby mohli druhí tiež zakúsiť osobnú premenu. Aby cez našu premenu mohli aj druhí ľudia zažiť to, čo zmenilo nás. Vnímam to ako ohromnú príležitosť pre nás. A ako hovoríš, možno si ju ani neuvedomujeme. Možno sme zatiaľ nič z toho neurobili. Takže teraz môžeme. Ako si spomínal, Židia sa tie slová modlia každý deň, v každej situácii, v každom čase. Neznamená to, že máme žialiť, ak sme to my doteraz nerobili. Teda môžeme to oplakať, ale potom musíme začať. Nikdy nie je neskoro, ani teraz. Môžeme robiť presne to isté.
0: Rád by som sa podelil ešte o jednu zaujímavú myšlienku.

0: keďže naši priatelia budú spolu s tebou čítať pasáže z tohto obdobia. V 17. kapitole je pár slov, ktoré budú kľúčom k pochopeniu ďalších budúcich udalostí. Keď Izraeliti prídu do zasľúbenej zeme, budú si žiadať kráľa. V prvej knihe Samuelovej, v 7. kapitole, si budú žiadať kráľa a Boh im toho kráľa dá. No už v knihe Deuteronomium 17.14 máme jedno varovanie, keď Boh hovorí. Keď vôjdeš do krajiny, ktorú ti dá Pán tvoj Boh, a keď ju zaujmeš a budeš v nej bývať, povieš si. Ustanovím si nad sebou kráľa, ako majú všetky národy okolo nás. Ustanov si toho, ktorého si Pán tvoj Boh vyvolí spomedzi tvojich bratov. A potom menuje tri veci, ktoré kráľ nemá mať. A toto si treba zapamätať. Pretože práve tieto veci spôsobia pád troch kráľov. Kráľa Šaula, kráľa Dávida a kráľa Šalamúna. Najmä Šalamúna. Tak ktoré tri veci teda kráľ nemá robiť? Nech nechová veľa koní. Ani žien nech nemá veľa. Ani striebra a zlata nech nezhromažďuje mnoho. Spomína teda tieto tri veci. Spravidla sa nejakým spôsobom týkajú aj cudzích národov. A toto všetko hovorím teraz preto, že to bude dôležité, keď prídeme k 7. kapitole 1. knihy Samuelovej. To znamená, že po Jozuem a po období sudcov, keď si budú Izraeliti žiadať kráľa. Vtedy sa budeme musieť rozpamätať, čo bolo už skôr povedané ústami Mojžiša. Takže, áno, môžete mať kráľa, ak tým kráľom bude ten, ktorého si ja, váš Boh, vyberiem. A nech nemá veľa koní a vozov, ani veľa zlata a veľa žien. Neskôr sa dozvieme, ako sa nedodržanie týchto zásad stalo príčinou pádu Izraela.
1: Áno, a bol to pád v mnohých oblastiach. Spomínam si, že keď som čítal tú pasáž, napadla mi rovnaká vec. Šalamún, ktorý nastúpil na trón po Dávidovi, avšak Jeff, pomaly sa blížime k záveru a ja by som ti ešte rád položil jednu otázku. Spomínal si bronzového hada, ako predobraz Krista a príbeh o tom, prečo Mojžiš nemohol vstúpiť do zasľúbenej zeme, hoci veľmi dlhý čas preukazoval Bohu vernosť. Máme tu tému zodpovednosti a akéhosi bremena, ktoré spočíva na tých, ktorí vedú ľud, ktorí sú povolaní. A veľa takýchto vecí. Nazirejský sľub. Napádajú ti ešte nejaké ďalšie pasáže z knihy Numeri alebo Deuteronomium, na ktoré by sme sa ešte mali sústrediť, my všetci, ktorí počúvame a čítame Bibliu za rok? Spomenul si aj slovo šema a niekoľko ďalších zaujímavých pravidiel, napríklad obliekanie sa do Božích prikázaní. Je ešte niečo ďalšie, nejaký úryvok alebo myšlienka, ktorú by bolo dobré v tomto období osobitne vyzdvihnúť? Niečo, čomu by sme mali vedome otvoriť svoje srdce, uši aj myseľ, aby nás to mohlo hlbšie formovať?
0: Jasné. V knihe Deuteronomium je toho naozaj veľa. Rovnako aj v knihe Numeri. Sám Ježiš odkazuje napríklad na 24. kapitolu knihy Deuteronomium, kde Mojžiš kvôli zatvrdilým srdciam Izraelitov ustanovuje prepustenie manželky, teda rozvod. A farizei sa to chystajú proti Ježišovi použiť. Hovoria, veď Mojžiš povedal, že je to v poriadku. A čo im odpovie Ježiš? Áno, Mojžiš to dovolil, ale nebolo to tak od počiatku. Touto vetou sa odkazuje na Deuteronomium 24 a dodá, že to bolo kvôli tvrdosti ich srdc. Ako ďalšie dôležité miesto mi napadá 16. kapitola knihy Deuteronomium. Tu zaznieva, že Izraeliti majú 3 razy do roka vykonať púť do zasľúbenej zeme. Táto púť bola vždy nádherným časom. Neskôr, keď sa na scéne objaví Dávid, začnú počas púte do Jeruzalema čítať a spievať žalmy, aby si pripravili srdce pred Bohom. Je to isté, ako keď ideme každý týždeň na svätú omšu. Dalo by sa povedať, že svätá omša je niečo ako mini púť. Pripravujeme si srdcia, aby sme ich mohli pozdvihnúť a stretnúť sa s Pánom. Nie len v kostole, ale aby sme sa naozaj stretli s ním, aby sme zakúsili jeho prítomnosť, aby sa stal skutočnou súčasťou nášho života, aby nás živil a posilňoval. Tieto miesta určite stoja za pozornosť. Vlastne za to stoja všetky a už teraz sa teším, ako cez ne spolu prejdeme. A nezabudnite, že kniha Numeri je narratívnou knihou a kniha Deuteronomium poslednou Mojžišovou knihou. Zhrňuje a pripomína mnohé podstatné veci a odohráva sa tesne pred vstupom Izraelitov do zasľúbenej zeme. Ježiš neskôr niektoré zo zákonov Deuteronomia zruší, pretože on sám je ich naplnením. No kniha Deuteronomium je bez tak veľmi, veľmi dôležitá.
1: Presne tak. Predstavujem si Mojžiša, ako prednáša svoju poslednú reč, poslednú kázeň, akokoľvek to nazveme, ako človek, ktorý izraelský ľud niesol ako otec, alebo možno skôr ako starý otec, a ktorý vedel, že budú neverní, no napriek tomu ich napomínal a povzbudzoval. Mojžiš poznal srdce svojho ľudu. Vedel, čo sa stalo v minulosti. Vedel, kam ich Boh vedie. no takisto poznal ich slabosti. Vedel, v ktorých oblastiach budú najviac pokúšaní byť nevernými Bohu. Takže mám pred očami toto. Dívam sa na Mojžiša ako na otca, ktorý bezpodmienečne miluje svoj ľud, ale takisto nekonečne miluje Pána. Vie, že ten ľud bude čeliť výzvam, že v minulosti už zlyhal a že zlyhá aj v budúcnosti, no napriek tomu im všetky tieto veci pripomína. Pamätajte na toto všetko, hovorí. Majte to pred očami, lebo Boh splní všetko, čo prisľúbil. Tento pohľad sa mi veľmi páči.
0: Už len jedna myšlienka k tomu, že Boh splní všetko, čo slúbil. V 24. kapitole knihy Numeri máme jedno z najväčších skutočných proroctiev o príchode Ježiša Krista. Konkrétne Balámovo proroctvo, v ktorom hovorí: Jeho vidím, ale nie už teraz. Hľadím na neho, no nie je spoblízka. Čítame to v 17. verši 24. kapitoly knihy Numeri. Jeho vidím, ale nie už teraz. Hľadím na neho, no nie je spoblízka. Hviezda vychádza z Jakuba, žezlo sa zdvíja z Izraela. Toto je proroctvo o Levovi z Judovho kmeňa, o tom, že žezlo zostane Judovi. Celý starý zákon je vlastne kristocentrický. Niekedy je to priam do očí bijúce, napríklad v tomto verši. Ale vôbec celý narratív nás upriamuje na toho, ktorý príde a dá všetkému zmysel, ktorom sa všetko naplní a kto bude pánom a kráľom aj našich životov.
1: To je také úžasné. Ako hovoríš, všetko vedie ku Kristovi, všetko smeruje k Ježišovi, ešte aj tie najnenápadnejšie skryté pasáže. Som ti veľmi vďačný, Jeff, za úvod do jednotlivých časových období. Vnímam, že nás to obohacuje, že sa dozvedáme veci, na ktoré by sme ja ani väčšina z nás vlastnou hlavou nikdy neprišli. Si požehnaný človek a úžasný učiteľ. Máš veľký dar a ešte raz ti veľmi ďakujem za všetok čas, ktorý venuješ tým, ktorí nás teraz počúvajú, aby sa správne naladili a vstúpili s tým správnym postojom do putovania púšťou spolu s izraelským ľudom. Takže ešte raz jedno veľké ďakujem. Chcel by si ešte povedať niečo na záver? Nejakú poslednú myšlienku pred záverečnou modlitbou?
0: Poviem len toľko, že ak ste tento podcast počúvali počas jednej z najčudnejších dôb v moderných amerických dejinách v čase pandémie COVID-19, alebo ak sa na toto obdobie dnes pozeráte spätne, môžete si všimnúť istú paralelu. Tak ako sa kniha Deuteronomium pozerá späť na minulosť, aj toto obdobie pandémie môžeme vnímať ako istý druh púšte. Preto keď budete čítať nasledujúce pasáže, spomeňte si na to, čo vám Pán hovoril v tichu, v čase obmedzení a izolácie, keď vás formoval a keď vás formuje aj dnes. Nepremárnite to, čo vám chce v takýchto chvíľach dať.
1: Amen. Poďme sa teraz na záver pomodliť a poprosme Pána, aby všetky tieto slová zapečatil v našom srdci. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
0: Amen.
1: Nebeský Otče, ďakujeme Ti za túto príležitosť. Ďakujeme za tento rozhovor a za Jeffa, za jeho dar učiť, za múdrosť a poznanie Tvojho slova, aj za jeho srdce, ktoré horí pre Teba a pre ľudí, s ktorými sa o toto všetko delí. Ďakujeme Ti za všetky Tvoje dobré dary a prosíme ťa, tak ako už povedal Jeff, aby sme nikdy nezabudli, že si s nami. Či už sa nachádzame v zasľúbenej zemi alebo na púšti, v časoch hojnosti alebo v časoch nedostatku. Nebeský Otče, pomôž nám vždy pamätať na to, že si verný svojim prisľúbeniam a v našej slabosti nám daj milosť zostať ti vernými. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Modlíme sa za vás a zároveň ďakujeme za vaše modlitby za nás, za mňa, za Jeffa a za všetkých, ktorí sa podieľajú na podcaste Biblia za rok. Už sa neviem dočkať nášho zajtrajšieho stretnutia. Buďte požehnaní.

0: Aj po pesničke pokračujeme v relácii Od ucha k duchu, ponúkame druhú bonusovú nahrávku Úvod k dobytiu a sudcom.
1: Srdečne vás pozdravujem.
2: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
1: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia a budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Zároveň, ak sa vám tento podcast páči a radi by ste nás podporili, môžete tak urobiť kliknutím na našu stránku novajar.sk/biblia-za-rok. Nájdete tam číslo účtu alebo jednoducho naskenujete QR kód s vopred vyplnenými údajmi.
3: Pán Boh nech vás bohato odmení za vašu štedrosť. Dnes sa k nám opäť pripája Jeff Kevins, ktorý nám predstaví ďalšie časové obdobie. Doteraz sme prešli cestu od raného sveta cez patriarchov, obdobie Egypta a Exodus, až po putovanie púšťou. Teraz vstupujeme do ďalšieho obdobia, ktorým je dobytie a sudcovia. Nachádzame sa v čase, keď sa Izrael chystá prekročiť rieku Jordán a vstúpiť do zasľúbenej zeme. A všetko, čo sa teraz udeje, bude tvoriť obsah nasledujúcich dní, keď budeme čítať knihu Jozue a knihu sudcov. Toto je pred nami. Jeff je tu dnes s nami ako odborník, aby nám pomohol zorientovať sa a vytvoriť si kontext pre nasledujúce dni tohto nového obdobia. Vítaj opäť.
4: Ďakujem, teším sa, že môže byť znova s vami. A áno, vstupujeme do naozaj veľmi, veľmi zrušujúceho obdobia.
3: Áno, udeje sa toho naozaj veľa.
4: Presne tak, udeje sa obrovské množstvo vecí. Toto obdobie vlastne nie je až také dlhé a pozostáva z dvoch kníh. Z knihy Jozue a z knihy sudcov. Pre tých z vás, ktorí sledujú časovú os Biblie, ide o zelené obdobie. Je zelené preto, lebo nám pripomína prechod z putovania púšťou, ktoré bolo znázornené svetlo-hnedej pieskovej farbe. Táto farba sa teraz zmení na zelenú farbu úrodnej zasľúbenej zeme, Kanánu. Preto je toto obdobie zelené.
3: Áno, lenže zelená farba určite neznamená, že to bude ľahké, ako keď ideme na prechode na zelenú, alebo že pôjde o jednoduché prevzatie krajiny. Práve naopak. Čaká nás veľa zápasov, ktoré podľa mňa značne charakterizujú toto obdobie dobytia a sudcov. Už samotné slovo dobytie naznačuje boj, a ani toto obdobie nebude jednoduché či priamočiare. A myslím si, že ak si z prvých dní našej cesty Bibliou niečo odnášame, tak je to fakt, že aj keď je Boh so svojim ľudom, neznamená to, že všetko ide hladko a jednoducho. Byť s Bohom neznamená len kráčať po ceste bez prekážok. Znamená to aj kráčať po ceste, ktorá je často poznačená zápasmi a niekedy môžeme úprimne povedať aj bolestnými zlyhaniami či katastrofami.
4: Zaujímavé je, že aj dnes si ľudia myslia, že keď je Boh s nimi, všetko by malo byť jednoduché a bezproblémové. No to, čo uvidíme v tomto období je, že práve preto, že Boh je s nimi, prichádzajú skúšky, aby sa ukázalo, či mu budú skutočne dôverovať. Poďme sa teda na toto obdobie spoločne nastaviť. Práve sme ukončili knihu Numeri a vstupujeme do knihy Jozue. Posledné obdobie sa skončilo na východnej strane rieky Jordán, odkiaľ Izrael hľadí na západ. Vidia Jericho a dokonca aj Jeruzalém ďaleko na kopci. A práve to je miesto, kam Izrael smeruje. Hlavnými knihami tohto obdobia sú kniha Jozue a kniha sudcov. Neskôr uprostred knihy sudcov stretávame Rút. Pred nami sa tak otvárajú dve hlavné etapy. Najprv obdobie vstupu do Kanánu a potom veľmi náročné obdobie sudcov, ku ktorému sa ešte podrobnejšie vrátime. Hlavnou postavou je Jozue. Mojžiš zomrel na vrchu Nebo na východnej strane Jordánu, v dnešnom Jordánsku. Jozue je ten, kto Izraelitov prevedie cez rieku. A to hneď v úvode knihy Jozue. Tento prechod je mimoriadne dramatický. Keď Izraeliti vstupujú do rieky, vody Jordánu sa zastavia a nahromadia sa pri meste Adam, ktoré leží približne 8 míľ proti prúdu rieky. Ide o silné znamenie preto, že kanánsky náboženský systém uctieval najmä Bála s rôznymi podobami. Hlavnými božstvami boli Aštarta a El, ktorí mali spoločné dieťa Boha, ktorý nebol vôbec pekné dieťa. Volá sa Bál. Bol bohom plodnosti, vody a poľnohospodárstva. A prvá vec, ktorú Boh urobí pri vstupe do krajiny je, že posunie vodu ďaleko proti prúdu, čo uvidia všetci v Jerichu. Potom Izraeliti prejdú cez rieku Jordán, manna prestane padať a oni začnú obrezávať mladých mužov, ktorých neobrezali na púšti. Potom dobijú Jericho. Tento príbeh pozná väčšina ľudí. A následne budú postupovať stratégiou rozdeľ a panuj. Južná a severná kampaň, ako ju opisuje kniha Jozue, no krajinu úplne neobsadia. Získajú hornaté oblasti, zatiaľ čo Kanánčania si ponechajú nížiny. Z vojenského pohľadu by sa mohlo zdať, že sú vo výhode. Veď kto má vyššie položené územie, má lepšiu pozíciu. V skutočnosti to však tak nebolo. Rozhodujúcim faktorom boli bojové vozy, ktoré sa dali efektívne používať práve v nížinách. Ľud sa teda v krajine usadí. A vieš, čo sa tu vlastne deje? Celý ten čas v knihe Exodus a knihe Numeri boli v akomsi výcvikovom tábore na vrchu Sinaj. Bol to rok prípravy. A teraz nastáva chvíľa pravdy. Je čas uviesť vieru do praxe. Posledné Mojžišove slova v knihe Deuteronomium, najmä 4. a 6. kapitole, sú jasné. Musíte žiť podľa týchto dvoch základných pravd. Po prvé, existuje len jeden Boh. A po druhé, musíte to učiť odovzdávať svojim deťom. Ak chcete obstať v krajine, kde obetujú deti a kde sa uzatvárajú zmiešané manželstva, toto je vaša cesta k úspechu. Izrael však po vstupe do krajiny neposluchne. Aj preto sa stretneme s množstvom príbehov, ktorých si ľudia začínajú klásť otázky. Prečo sa to stalo? Prečo Boh dopustil tamto? A čo tí, ktorí boli nevinní? Takže prvý smer, ktorým sa pohneme, bude dobitie. Ďalšia zaujímavá vec, o ktorej budeme hovoriť v najbližších dňoch, je, že celá krajina bude rozdelená medzi kmene. Keď sa teda pozriete na mapu v zadnej časti Biblie, uvidíte rozdelenie území podľa jednotlivých kmeňov na východnej aj západnej strane Jordánu. Objavíte tam jednu zvláštnosť. Nenájdete územie vyčlenené pre Jozefa ani pre Levitov. Dôvodom je, že Jozef má dva polokmene, Efraima a Manasesa, ktorí boli jeho synmi. Spolu tvorili jeden celok, Jozefov dom. A ani Levitom nebolo pridelené územie, pretože mali 48 miest roztrúsených po celej krajine, z ktorých slúžili. Toto je teda kniha Jozue. Po skončení tejto knihy vstúpime do knihy sudcov.
3: Áno, presne tak. Pán povedal Levitom, že nedostanú ako dedičstvo zem, pretože samotný pán je ich dedičstvom, dedičným podielom. Pred chvíľou si hovoril o putovaní knihou Numeri a o závere knihy Deuteronomium, kde Mojžiš opisuje toto obdobie ako výcvikový tábor, teda ako prípravu, ktorá ich mala nachystať na to, čo príde. V istom zmysle by sme to mohli prirovnať k duchovným cvičeniam, no označenie výcvikový tábor to vystihuje ešte presnejšie. Ide o to, že na púšti boli chránení a do veľkej miery izolovaní od mnohých vecí. No teraz vstupujú do krajiny, kde nesmú zabudnúť na Boha. Musia si pamätať, čo pre nich urobil a obrovskou výzvou je učiť o tom ich deti. Musia byť iní než ostatné národy. Na púšti boli do určitej miery chránení pred vonkajšími vplyvmi. Hoci na konci knihy Numeri vidíme viacero príbehov, kde táto ochrana nebola úplná, pretože sa začali miešať s národmi, medzi ktorými žili. Ako si už spomenul, teraz prichádza chvíľa pravdy. Otázka znie, ako budú žiť, keď vstúpia do zasľúbenej zeme? Bude to vyžadovať určitý spôsob života? Aj pre nás je dôležité, s akým postojom budeme tieto príbehy v písme čítať. Či s cynizmom a skepsou, alebo s vierou?
4: Presne tak. K písmu musíme pristupovať s určitým postojom. Povedal by som, že potrebujeme mať dva základné postoje. Každý, kto sa k nám v tomto období prída, môže k náročným textom pristupovať jedným z dvoch spôsobov. Prvý je ten, že Boh je akoby na lavici obžalovaných a človek hovorí, toto sa mi vôbec nepáči, toto by dnes neobstalo. Bože, vysvetli, čo ty myslíš, pretože ja som si už urobil názor. Porota sa už uzniesla a v týchto príbehoch ťa považujem za vinného. Takto k tomu niektorí ľudia naozaj pristupujú. Alebo tieto texty môžeme vnímať ako svätý Tomáš, ktorý hovorí, že Boh nekoná svojvoľne. Preto si môžeme s dôverou povedať, viem, Pane, že si verný, milosrdný a spravodlivý. Si verný svojej zmluve. Preto chcem tieto texty čítať práve s týmto postojom. A ako hovorí svätý Augustín, Ak niečomu nerozumiem, musím pri tom zostať trochu dlhšie, kým neuvidím to, čo mám vidieť. Práve v tomto chcem ľudí jemne povzbudiť a vyzvať, aby sa zamysleli nad tým, s akým postojom k týmto príbehom pristupujú. Je tu ešte jedna vec, veľmi osobná. Treba si stále pripomínať, že toto bolo napísané pre teba. Bolo to napísané na tvoje povzbudenie. Tieto texty nám zjavujú, kto je Boh, ale zároveň aj to, kto sme my. A v konečnom dôsledku je to všetko o tebe. To, čo sa deje Izraelu, sa určite deje aj nám. Preto ťa, Pane, prosím, nech je naša odpoveď odpovedou vernosti, pretože sme spoznali Ježiša Krista. Takéto sú tie dva pohľady. Nie je to len ich príbeh. Toto je aj môj príbeh. A otázka znie, aký postoj zaujímam, keď tieto príbehy čítam.
3: Preto je také dôležité a silné neprestať čítať. V poslednej časti, ktorou sme prechádzali pri putovaní púšťou, bola v knihe Deuteronomium pasáž, kde Pán hovorí o požehnaniach a kliatbách. Mnohí ľudia, ktorí ma po tejto časti v rámci nášho spoločného putovania písmom kontaktovali, hovorili: toto je veľmi znepokojujúce. Nepáči sa mi, že Boh hovorí: ak budete verní, tak to vás požehnám, a ak verní nebudete, prídu na vás tieto kliatby. Znelo im to, ako by Boh chcel vzbudiť strach alebo si vynútiť vernosť nátlakom. Keď čítame ďalej a nevnímame tento text z dnešného moderného pohľadu, najmä ak k nemu pristupujeme spôsobom, ktorý si spomenul, ako by bol Boh postavený na lavicu obžalovaných, zrazu sa nám začne otvárať iný obraz. Vidíme, že Boh sa zjavuje ako dobrý otec, no poznáme aj zlých otcov. Naša vlastná skúsenosť s autoritou nás môže zmiasť. No hneď na ďalší deň v nasledujúcej kapitole zaznieva vysvetlenie. Pán prostredníctvom Mojžiša hovorí: áno, toto sú požehnania a kliatby. Boh tým vlastne vysvetľuje, že dovolí, aby na nás doľahli následky našich rozhodnutí preto, aby nás to priviedlo k pokániu. A práve v tom sa skrýva zmysel. Nejde o kliatby. Cieľom nie je zničenie. Cieľom je návrat. A presne to uvidíme neskôr však. Dokonca už aj tu, v knihe Jozue a v knihe Sudcov, vidíme akýsi cyklus nevernosti, potom zničenia a následného pokánia.
4: Áno. Vieš, jeden text, ktorý mi v súvislosti s dobíjaním pod vedením Jozueho obzvlášť vyniká, je ten, čo Jozue hovorí, keď pozrie sa na krajinu, na všetky možnosti, ktoré sa pred nimi po vstupe do krajiny otvárajú. Hovorí: ja však a môj dom, my chceme slúžiť Pánovi. A to je presne tá otázka, ktorú kladieme každému, kto počúva tieto čítania alebo skutočne číta Bibliu. Komu chceš slúžiť? A tým sa posúvame do ďalšej časti tohto zeleného obdobia, do knihy Sudcov. Je to dlhá kniha a môžeme jej porozumieť týmto spôsobom. Na konci knihy Jozue, Jozue zomiera a zrazu nemajú nikoho, kto by ich viedol, žiadného vodcu. Mali Mojžiša 80 rokov, mali Jozueho a teraz nemajú žiadne centrálne vedenie. Prechádzajú pomerne dlhým obdobím bez vodcu. A čo sa deje? Vstupujú do cyklu, ktorý je priam smrteľný. Tento cyklus sa v knihe Sudcov opakuje 7 krát a začína sa hriechom. Pamätajme na to, že hriech vedie k otroctvu. Áno, spôsobuje to, že sa stávame otrokmi. Otroctvo vedie k prosbám za to, aby nás Boh vyslobodil. To je naša záchrana. Boh v tomto období povoláva sudcu. Nie niekoho ako známa americká televízna sudkyňa Judy, ale skôr niekoho ako bojovníckého kráľa, vďaka ktorému Izraeliti získavajú víťazstvo. No po tejto záchrane sa opäť objaví hriech. A tento cyklus sa v knihe Sudcov opakuje znova a znova 7-krát. Niekedy, keď takéto pasáže čítam, mám chuť povedať: ľudia, halo. Ale potom sa pozriem do zrkadla a poviem: Jeff, halo. A zrazu sa v tom vidím a hovorím si: prečo ste to nepochopili? Pretože sme to nepochopili. Vieš, prečo ste nešli správnym smerom? Pretože ste nešli správnym smerom.
3: Stále zabúdajú. Situácia sa vyvíja takto. Krajina zažíva obdobie pokoja. Boh ich požehnáva a potom, ako si povedal, znovu a znovu na Boha zabudnú. Odvrátia sa od Neho a nechajú sa zlákať hriechom. Keby si len spomenuli, keby sa len rozpamätali. Mnoho mi to pripomína kresťanský život. Nie sme povolaní rozhodnúť sa pre Ježiša len raz a urobiť ho pánom svojho života, ale každý jeden deň. Každý deň si potrebujeme pripomínať, čo Boh urobil v našom živote. Dovoľte, aby som vám pripomenul: On je tu a teraz. On je prítomný. Jeho zavolaním sa celý môj život dostáva pod jeho vládu. On je ten, kto ma vedie. A predsa, veľkým pokúšením pre nás všetkých je na to zabudnúť. A tak človek zíde z cesty.
4: Nie, sudcov vystupuje 12 sudcov. Nie všetci pôsobili postupne. Niekedy mali Izraeliti viacerých sudcov naraz, v rôznych častiach krajiny. A pri čítaní je dobre na to pamätať. Ako som už spomenul, sudcov bolo 12. Medzi nimi bola aj žena menom Debora, po hebrejsky Devora, čo znamená vzúčiaca včela. Najznámejším zo všetkých sudcov je však Samson. Je to mimoriadna postava. Nie je pochyb o tom, že ide o charizmatického a príťažlivého muža. Má zmysel pre humor, má slabosť pre ženy a zároveň zložil nezvyčajný sľub. Predstavte si to. Dáte sľub Bohu a pritom zápasíte s tými istými pokušeniami ako všetci ostatní. Tento sľub sa nazýva nazirejský sľub a znamená úplné zasvetenie Pánovi. Nie je kňazom, no patrí Bohu. Písmo hovorí, že takýto sľub mohol zložiť muž aj žena. Súčasťou sľubu bolo aj to, že si nesmel strihať vlasy. Ich dĺžka bola znakom vernosti Bohu, vernosti zmluve. A potom Samson stretne Dalilu, ktorá nie je židovkou, ale pochádza zo susedného národa filištíncov. A práve v tejto chvíli sa všetko začína kaziť.
3: Áno. A je zaujímavé, že hoci je Samson ako Nazirej zasvetený, oddelený pre Pána, zdá sa, že svoj sľub opakovane porušuje. Dokonca ešte pred príbehom Samsona s Dalilou to vidíme v príbehu s Levom, keď je med z mŕtvého tela Leva. Ako Nazirej by sa pritom nemal dotýkať mŕtvoly. No zdá sa, že tomu nevenuje veľkú pozornosť. Tu si uvedomujeme jednu dôležitú vec. Niektorí z týchto sudcov, ako si povedal, nie sú vôbec dokonalí sudcovia. Nie všetci sú skvelí, robia svoju úlohu, ale nie vo všetkom sú pre nás príkladom ako iné postavy v písme, o ktorých sme čítali. Aj keď si ich Boh povolal a dokáže si ich použiť, nie všetko, čo robia, je vzorom pre náš život. Samson je toho príkladom. Boh si ho povolal, duch Pána je na ňom, je oddelený pre službu, ale nie vždy je verný tomuto zasveteniu.
4: Jedným z kľúčov k čítaniu Biblie v chronologickom poradí je uvedomiť si, že hoci čítame jednotlivé príbehy, všetky patria do jedného veľkého príbehu. A tým veľkým príbehom sú dejiny spásy a Boží prvorodený medzi národmi, Izrael. Je to príbeh zmluvného vzťahu medzi Bohom a jeho ľudom. To, čo vidíme v príbehoch o Samsonovi, môže pôsobiť veľkolepo a miestami až zábavne. No v skutočnosti ide o zmenšený obraz reality celého Izraela. Inými slovami, to, čo sa deje Samsonovi ako jednotlivcovi, sa deje aj celému národu. Mali byť oddelení pre Pána, svätí, ako sa píše v knihe Levitikus. Namiesto toho sa však zaplietli s filištíncami a okolitými národmi. Sila Izraela však spočíva v ich jedinečnosti a v ich zmluvnom vzťahu s Bohom. Keď Samson stretne Dalilu, čo je prvá otázka, ktorú mu položí? Samson, miláčik, čím si taký výnimočný? Čím si taký iný? A Samson sa začne zahrávať s hriechom. Spočiatku by sme to mohli nazvať ľahkým hriechom, no napokon urobí niečo veľmi vážne. Prezradí tajomstvo. A nielen Dalile, ale v skutočnosti sa vzdá samotného tajomstva, ktorým je jeho vernosť zmluve. Jeho vlasy sú znakom tejto vernosti, akýmsi symbolom. Keď mu Dalila ostria vlasy, Samson stratí silu. Mnohí majú tendenciu vnímať tento príbeh ako detskú rozprávku. Jeho sila bola predsa vo vlasoch. No tak to nie je. Inak by som vás na strednej škole všetkých prekonal. Jeho sila spočívala v tom, čo vlasy predstavovali. Zmluvnej vernosti Bohu. Boh hovorí, keď prestaneš byť verný zmluve, zoslabneš, oslepneš, staneš sa ako ostatné národy. A to vidíme aj v knihe Zjavenia, ku ktorej sa dostaneme v závere roka, kde 7 cirkví stratilo svoju silu vo svete, pretože neboli verné. Samsonov príbeh je pre nás naozaj veľkou lekciou. Úprimne povzbudzujem každého z nás, aby sme sa pozreli na svoj vlastný život.
3: Ako si povedal, existujú dva spôsoby, ako čítať tieto príbehy. Buď staviame Boha na lavicu obžalovaných, alebo ide o niekoho iného. No Boh tu nie je na súde, ide o mňa. Ako sme už spomenuli, písmo je zrkadlom, baterkou či brúsnym papierom. V tomto prípade je zrkadlom. Za každým, keď čítam o Samsonovi a o tom, že si vôbec neuvedomil, že duch Pána ho opustil, zamrazí ma. Najmä v tej chvíli, keď sa zobudí, zistí, že Dalila je preč a filištínci sú tu a on si ani neuvedomí, že duch Pána ho opustil. A vtedy si hovorím, Pane, nech sa mi to nikdy nestane. Ako si povedal, práve v tom spočíva jedinečnosť izraelského ľudu. Nie sú najväčším, najsilnejším ani najmúdrejším národom, no sú vyvolení. Boh si ich vybral, aby medzi nimi prebýval, aby im zjavil svoje srdce a skrze nich požehnal celý svet. Práve to ich robí výnimočnými. A ak my, dnešní kresťania, nepochopíme, že Boh si nás nevyvolil pre našu silu či múdrosť, ale z lásky a že chce rozšíriť svoje požehnanie skrze nás na celý svet, potom podľa toho musíme aj žiť. Inak sa nejako nelíšime od ostatných.
4: Presne tak. V takom prípade sme rovnakí ako všetci ostatní. A preto, čo si práve opisoval, má cirkev svoje pomenovanie. A je to veľmi nebezpečné. Nazýva sa to domýšľavosť. Je to postoj, keď si myslíme, že Boh tu bude vždy, aj keď spáchame taký či onaký hriech. No príde deň, ktorý môže byť našim posledným dňom na zemi. A my o tom ani nebudeme vedieť. A presne to sa stalo. Domýšľavosť je mimoriadne nebezpečná. A ako si povedal, dokážeš si predstaviť ten moment, keď si to Samson zrazu uvedomil. To je dobrá správa. Mám to strašne rád. A je to pravda, ktorá sa ťahne celým písmom pre všetkých, ktorí ho čítajú. Boh je Bohom druhých šanci. Boh je Bohom odpustenia. A to je nesmierne dôležité. Chcem povzbudiť všetkých, ktorí nás počúvajú, aby počúvali dobre. Dnes žijeme vo svete, kde je všetko dovolené a nič nie je odpustiteľné. Však všetko je dovolené, ale nič sa neodpúšťa. Svet nám dovolí urobiť čokoľvek, no nie je ochotný odpustiť. Keby to tak bolo aj v Samsonovom prípade, neobnovil by svoju zmluvu tým, že mu znova narastli vlasy a neurobil by ani tú poslednú vec. Nezrútil by Bohov filištíncov. Preto je dôležité pamätať na to, že hoci žijeme vo svete, ktorý povoluje všetko, je to zároveň svet, ktorý neodpúšťa nič. Ale Boh áno.
3: Boh skutočne odpúšťa. A rovnako znepokojujúce, ako je veta, že Samson si neuvedomil, že duch Pána ho opustil, je aj prisľúbenie, ktoré nasleduje hneď potom. Potom, čo mu vylúpili oči a musel točiť mlyn, teda mlieť. Písmo hovorí, ale po ostrihaní mu vlasy na hlave opäť podrásli. V tejto vete cítime prísľub, že to ešte nie je koniec príbehu. A keď sa modlí, Pane Bože, daj mi ešte raz silu, aby som porazil filištíncov, daj mi silu urobiť to, na čo si ma stvoril, ako si povedal, je v tom toľko milosti. Aj keď tam bola domýšľavosť, aj keď tam bol hriech, aj keď duch Pána od neho odišiel, jeho vlasy však začali znovu rásť, on volal k Pánovi a Pán odpovedal skutočne mocným spôsobom. To platí aj pre nás. Opäť, je to zrkadlo a je to mikrosvet dobrej správy. Nie je to len mikrosvet príbehu Izraela, ale dúfajme aj nášho príbehu.
4: A je tu ešte jeden bod, ktorý si pri čítaní knihy Sudcov určite všimnete. Na jej začiatku aj na jej konci sa opakuje tá istá veta. Každý si robil, čo sa mu páčilo. Tam sa človek dostane, keď si každý určuje pravdu sám. Je to veľká výzva aj pre nás dnes. Dostali sme vedenie. Boh nám ho dal v cirkvi. A napriek tomu musíme neustále odolávať pokušeniu povedať, vieš čo, postavím sa na vlastné nohy. Viem, čo je pre mňa najlepšie. Urobím toto rozhodnutie a odtiaľ to vezmem do vlastných rúk. Toto je veta, ktorá sa Bohu nikdy nehovorí. Odteraz to beriem do vlastných rúk. Presne takýto postoj mal Izrael v období sudcov. A ty ako kňaz to dobre poznáš. Pracuješ s ľuďmi každý deň. Veľmi dobre vieme, kam myšlienka, že to zvládnem sám a budem robiť len to, čo sa mi páči, ľudí napokon privedie.
3: Určite ich to neprivedie k tomu, aby zostali verní zmluve ani k skutočnému šťastiu. A presne to v knihe sudcov vidíme. Táto kniha ma v mnohých ohľadoch inšpiruje, no najmä tým, že mi pripomína, že veci sa môžu ešte zhoršiť. Nech je dnešná situácia akákoľvek zlá, či už ide o kultúru, krajinu, národ, dejiny alebo čokoľvek iné, pri čítaní knihy sudcov si človek zrazu uvedomí, jaj, vždy to môže byť ešte horšie. Počas celej tejto knihy totiž cítiť istú temnotu. Áno, Boh v tomto príbehu neprestáva konať, no zároveň vidíme, ako sa ľudia opakovane rozhodujú byť Bohu neverní. Takže Boh povoláva sudcov. Nejde však o sudcov v bežnom zmysle slova, ale skôr o postavy podobné Williamovi Wallaceovi, Frederickovi Douglasovi či Harriet Tubmanovej. Ľudí, ktorých si Boh vyvolil, aby ich použil na to, že znovu privedú jeho ľud k sile, vernosti a oddanosti.
4: Presne tak. A viem, vlastne to môžem už teraz predvídať, že sa objaví jedna z najčastejších a najťažších otázok. Otec Mike, Jeff, ako máme správne chápať toto úplné a totálne zničenie miest? Úprimne povedané, tejto otázke veľmi dobre rozumiem. V texte sa používa hebrejský pojem herem, ktorý označuje úplné zasvetenie niečoho Bohu. V kontexte starozákonných vojen to často znamenalo totálne zasvetenie nepriateľa, ľudí, zvierat aj majetku, Bohu. V praxi to znamenalo úplné zničenie alebo zákaz akéhokoľvek použitia týchto vecí. Bol to holokaust, úplné vyhladenie mesta. K tomuto sa ešte dostaneme. Budeme sa pýtať, urobili to naozaj? Bolo to vykonané úplne? Aký bol skutočný zámer? A dá sa to vôbec ospravedlniť? Tieto otázky nemôžno obísť a určite sa im budeme venovať podrobnejšie a zodpovedne. Zároveň by som chcel povedať všetkým, ktorí nás počúvajú, že si veľmi dobre uvedomujeme, koľko otázok sa vám pri týchto textoch bude vynárať. Aj preto existuje naša facebooková skupina Biblia zárok. Ak vás niečo zaujíma, pokojne to napíšte do komentára. Radi sa k týmto otázkam vrátime. A ak to pôjde, pripravíme aj video s odpovediami na tie najčastejšie alebo najdôležitejšie otázky.
3: Bude to pre ľudí naozaj veľmi užitočné, pretože, ako si povedal, tieto kapitoly, tieto knihy a celé toto obdobie vyvolávajú množstvo otázok. A toto je určite jedna z nich. Som veľmi vďačný, že si v tom s nami, Jeff. Na záver tejto epizódy sa chcem opýtať, máš ešte nejaké záverečné myšlienky, s ktorými by sme mali vstupovať do ďalšieho obdobia?
4: Rozumiem. Myslím si, že by bolo veľmi dobre, keby sa ľudia pozreli na svoje vlastné srdce a na jeho vnútorné pohyby. Izrael počas obdobia sudcov prechádza strastiplnou cestou, kde si každý robí to, čo sa mu zachce. Ďalším obdobím, do ktorého neskôr vstúpime, je Izraelské kráľovstvo. Budeme svedkami toho, keď Izrael napokon povie, chceme kráľa.
3: Už teraz sa modlím za to, aby si ľudia dokázali všimnúť pohyb svojho vlastného srdca. Cestu od pocitu osamelosti, stratenosti a neistoty k vďačnosti, v ktorej môžu Bohu povedať, ďakujem ti, Pane, že si mi dal smer a vedenie. To je skvelé. Znovu prežívať tieto príbehy, vyhýbať sa pokušeniu postaviť Boha na lavicu obžalovaných a rovnako sa vyhýbať pokušeniu myslieť si, že sa to týka niekoho iného. Toto nie je neosobné. Je to hlboko osobné pre každého z nás, ktorí kráčame touto cestou. Som veľmi vďačný, že ste s nami aj po všetkých tých dňoch, po všetkých tých mesiacoch, že stále putujete písmom spolu s nami v tomto podcaste. Prosím, vedzte, že sa za vás modlím a prosím, modlite sa aj vy za mňa. A ako súčasť tohto spoločenstva sa naďalej modlíme jeden za druhého. Lúčia sa s vami otec Patrik Taraj, hlas otca Majka
4: a Pavol Forgáč, hlas Jeffa Kevinca.
3: Neviem sa dočkať nášho zajtrajšieho stretnutia. Buďte požehnaní.

0: Na záver dnešnej relácie ponúkame tretiu bonusovú nahrávku, úvod k Evanjeliu podľa Jána.
1: Srdečne vás pozdravujem.
2: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
1: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Zároveň, ak sa vám tento podcast páči a radi by ste nás podporili, môžete tak urobiť kliknutím na našu stránku novajar.sk/biblia-za-rok. Nájdete tam číslo účtu alebo jednoducho naskenujete QR kód s vopred vyplnenými údajmi. Ďakujeme za akúkoľvek pomoc.
3: Keď hovoríme o ceste od knihy Genesis až po knihu Zjavenia, dnes sa posúvame ďalej. Stále sa nachádzame uprostred tohto časového obdobia, no odskočíme si na chvíľu do Nového zákona k Evanjeliu podľa Jána. Je to naša prvá zo štyroch mesiášskych zastávok. Vyplýva to z toho, čo sme si uvedomili pri prechádzaní biblickou časovou osou, v ktorej postupujeme podľa 14 naratívnych kníh. Zistili sme, že keby sme postupovali striktne od začiatku až do konca k Novému zákonu, by sme sa dostali až niekedy v novembri. Preto sme si povedali, že by bolo dobré, aby sme sa počas roka niekoľkokrát spoločne zastavili, urobili krok späť a zároveň sa akoby posunuli dopredu a pozreli sa na to, ako toto všetko smeruje ku Kristovi. Pretože celý starý zákon poukazuje na nový zákon. Celý starý zákon poukazuje na Ježiša, ktorý je jeho naplnením. A tak počas nasledujúcich 7 dní budeme spoločne prechádzať Evanjeliom podľa Jána, aby sme vám ho predstavili, aby sme lepšie pochopili autora, štruktúru textu a jedinečnosť tohto evanjelia, mám tu dnes opäť Jeffa Kevinsa. Som veľmi vďačný, že môžeme s Jeffom hovoriť práve o tomto evanjeliu. Vítaj, Jeff.
4: Pozdravujem, otec Mike. Som rád, že tu dnes môžem opäť byť. A aký je to vlastne dar pozerať sa na evanjelium práve v tomto bode? Je to taký malý oddych, že prechádzame celými dejinami a v hlave stále môže znieť: áno, ale čo Ježiš? Tak sme zrazu tu. Preskakujeme dopredu k evanjeliu podľa Jána.
3: To je také skvelé. Som za to veľmi vďačný, pretože nám to ponúka príležitosť uvedomiť si, kam to celé smeruje. Ak sa nemýlim, ty si bol prvý, kto ma upozornil na citát svätého Augustína, bol to Augustín však, oprav ma, ak sa mýlim, že starý zákon sa zjavuje v novom a nový zákon je skrytý v starom.
4: Áno, presne tak.
3: To je jedna z vecí, ktoré sa mi páčia na celom novom a starom zákone. Keď hovoríme konkrétne o evanjeliu podľa Jána, nachádzame v ňom množstvo skutočne zásadných prepojení, naplnení toho, čo sme doteraz čítali, aj niektorých vecí, ku ktorým sa ešte len dostaneme. Je ich naozaj veľa. Myslím si, že ľudia, ktorí s nami kráčali počas posledných dní, budú Jánovo evanjelium vnímať úplne novým spôsobom, a to práve vďaka tomu, čo už vedia z kníh Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium. Myslím, že na základe toho bude čítanie Jána pre nich jedinečným zážitkom.
4: Máš pravdu. V súvislosti s tým chcem upozorniť na dve veci, ktoré treba mať na pamäti. Prvé, všetky biblické texty, ktoré sme doteraz čítali, ktoré naši poslucháči doteraz počuli, sú kristocentrické. Teda poukazujú na osobu Ježiša Krista, čo znamená, že on je ich naplnením. A presne o tom je štúdium Biblie. Po druhé, ide o to, čo pápež Benedikt nazýva rekapituláciou dejín. Je to odborný pojem, ktorý v podstate znamená, že Ježiš prišiel a celé to znovu prežil. Prišiel a opätovne vstúpil do tých istých príbehov. Keď teda začnete čítať evanjelia, majte na pamäti, že ide o naplnenie niečoho. Boží syn prišiel uskutočniť a naplniť to, čo sa nepodarilo prvému synovi. Ježiš prišiel, aby naplnil zákon a jeho spravodlivosť. A potom tu máme aj určité usmernenia v katechizme, ktoré hovoria o tom, že ide o zjavenie toho, kým Ježiš Kristus je. Práve sem sa dnes dostávame s evanjeliom podľa Jána. Toto evanjelium je totiž odlišné. Každý vie, že máme 4 evanjelia a prirodzene sa vynára otázka, nestačilo by jedno? Jedno jediné, ktoré by vyrozprávalo celý príbeh? Ide však o to, že každé zo 4 evanjelií kladie dôraz na niečo iné, aj keď niektoré príbehy sa opakujú. Matúš, Marek a Lukáš zrejme čerpajú z rovnakých zdrojov, opisujú rovnaké príbehy, rovnaké zázraky, ba aj niektoré dialógy. Ján sa od ostatných 3 evanjelií výrazne odlišuje, a to napríklad tým, že jeho evanjelium je určené skôr univerzálnemu publiku. Ako sme povedali, každé evanjelium kladie dôraz na niečo iné. V Matúšovi vidíme Ježiša ako kráľa, v Markovi vidíme Ježiša ako služobníka, v Lukášovi vidíme Ježiša ako človeka, ako ľudskú bytosť a v Jánovi vidíme Ježiša ako Boha. I Matúš začína svoje evanjelium rodokmeňom, ktorý siaha až k Dávidovi, Ján začína slovami. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Začína tým, že poukazuje na Ježišovo božstvo. Je tu ešte niekoľko ďalších vecí, ktoré budeš neskôr rozoberať s posluchačmi. Napríklad to, že Ján zaznamenáva len 8 zázrakov a z nich sa 6 objavuje iba u Jána. Ján neuvádza žiadne podobenstva, zatiaľ čo Matúš ich má 9 a Lukáš dokonca 35, z čoho vidíme, že Lukáš v tomto zmysle učil veľmi hebrejským spôsobom. Na Jánovi je však krásne to, že každá kapitola poskytuje samostatný portrét Kristovej osoby a zjavuje nám niečo iné o Bohu. Mohli by sme teda povedať, že synoptickí evangelisti Matúš, Marek a Lukáš nám rozprávajú, čo Ježiš robil, kým Ján nám veľmi krásnym spôsobom hovorí, kým Ježiš je. Ďalšia zaujímavá vec je, že viac ako tretina Jánovo evanjelia, konkrétne 12. až 19. kapitola, sa venuje poslednému týždňu Ježišovho života. Zameriava sa na jeho kľúčové dielo, na ústrednú udalosť, ktorou bola jeho smrť, pochovanie a vzkriesenie. To je naozaj veľmi dôležitá poznámka. Odpoveď, ktorú Jánovo evanjelium od nás očakáva, vystihuje slovo veriť. Toto slovo sa v texte objavuje mnohokrát, pretože Ján nám ukazuje, že Ježiš je Boh a že je kľúčom k spáse. Vyžaduje si to našu odpoveď, ktorou je vernosť, alebo inými slovami viera. Viera v pravdu.
3: Áno. A na Jánovi je tiež zaujímavé, ako spája vieru s poslušnosťou a nedostatok viery s neposlušnosťou. Vidíme to dokonca aj na verši, ktorý mnohí považujú za srdce tohto evanjelia, v Jánovi 3.16. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. V nasledujúcich veršoch Ján ide ďalej a hovorí, že sú aj takí, ktorí neuverili, neposlúchli. To nám objasňuje, čo v tomto kontexte naozaj znamená veriť. Veriť u Jána neznamená iba rozumovo súhlasiť, ale povedať áno aj svojou vôľou. Znamená to, že si vedome vyberám to, čo Boh prikázal. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Budete ma poslúchať. V Jánovom evanjeliu vidíme silné prepojenie medzi vierou a tým, ako v skutočnosti žijeme. A to je pre nás, kresťanov, tak dôležité. Na Jánovom evanjeliu ma vždy udivuje nielen to, ako si spomenul, že v ňom nie je veľa zázrakov a žiadne podobenstvá, ale aj to, ako je prešpikované Ježišovými kázňami. Obsahuje napríklad reč pri poslednej večeri, alebo jeho veľkňazskú modlitbu. Fascinuje ma to, koľko Ježiš učil v tú poslednú noc pred svojou zradou, utrpením a smrťou.
4: Áno, spomenul si veľkňazskú modlitbu v 17. kapitole. Je to krásna modlitba a keď sa k nej dostaneme, uvidíme, že je zameraná na nás. Ježiš v nej totiž prosí, aby sme boli jedno, ako sú jedno on a otec. To je veľmi, veľmi silné. Za každým, keď počujem evanjelium podľa Jána, spomeniem si na pápeža Jána Pavla II., pretože Ján Pavol II. Robil počas svojho pontifikátu raz mesačne lekcio divina na základe evanjelia podľa Jána. Dalo by sa povedať, že si toto evanjelium doslova prisvojil. A k tomu by som rád povzbudil aj našich poslucháčov. Vyberte si jedno z evanjelií a prisvojte si ho. Preskúmajte ho naozaj do hĺbky. Zapamätajte si hlavnú myšlienku každej kapitoly. Ján je na to, ako stvorený, pretože každá kapitola, ako som už povedal, je vlastne samostatným Ježišovým portrétom. Vezmeme si napríklad 9 známych Ježišových výrokov začínajúcich slovami Ja som. V 6. kapitole Ježiš hovorí Ja som chlieb života. V 8. kapitole Ja som svetlo sveta. Tiež v 8. kapitole Prv ako bol Abraham, ja som. V 10. kapitole Ja som brána. V tej istej kapitole Ja som dobrý pastier. V 11. kapitole Ja som vzkriesenie a život. Potom v 14. kapitole hovorí Ja som cesta, pravda a život. V 15. Ja som pravý vinič. A v 18. kapitole Ja som. Zdá sa, že Ján sa v tom vyžíval, lebo keď neskôr píše knihu Zjavenia, pokračuje rovnakým štýlom a hovorí Ja som alfa a omega, počiatok i koniec. Ja som prvý a posledný a živý. Bol som mŕtvy a hľa žijem na veky vekov. Ja skúmam vnútro i srdce. Ja som koreň a rod Dávidov, žiarivá raná hviezda. Jánovi teda naozaj ide o to, aby odhalil, kto je Ježiš a v čom spočíva jeho božstvo. Myslím, že je to krásne. Verš, ktorý to podľa mňa najlepšie vystihuje, je Ján 10.30, kde Ježiš hovorí Ja a Otec sme jedno. A potom v 14. kapitole Kto vidí mňa, vidí Otca.
3: Áno. Na tomto jasne vidíme, že Ježiš dáva do súvisu tvrdenia o sebe, kým vie, že je. Nie len kým sa považuje byť, ale kým skutočne je. Ježiš o sebe hovorí, ja a Otec sme jedno a prv ako bol Abraham, ja som. To sa spája s tým, čo sme čítali v knihe Exodus, kde Boh zjavil svoje sväté meno, ja som. Ježiš ho vzťahuje na seba. A je tu ešte jedna maličkosť. Ak si spomínaš, v poslednej kapitole Jánovho evanjelia, potom, ako Ježiš vstal z mŕtvych, Peter a niektorí ďalší učeníci išli loviť ryby a chytili konkrétny počet rýb. Existuje nejaká skrytá súvislosť medzi týmto počtom rýb a Ježišovou identitou?
4: Áno, existuje. Touto otázkou si sa vlastne dotkol jednej veľmi zaujímavej veci. V Jánovi 21 Šimon Peter vyťahol na breh sieť plnú veľkých rýb a Ján chcel, aby sme vedeli, koľko ich bolo. Buď mal slabosť pre čísla, alebo nám tým chcel niečo povedať. Bolo ich 153. Ďakujeme ti, Ján, pretože bez tohto čísla by príbeh nebol úplný. 153 rýb. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. Áno, máš pravdu. Čísla majú pre Židov veľký význam. V hebrejčine totiž neexistujú samostatné číslice ako 1, 2, 3 a tak ďalej. Na vyjadrenie čísel používajú abecedu. Každé písmeno má teda aj svoju číselnú hodnotu. Keď teda v hebrejčine napíšeš vetu Ja som Boh, dostaneš číslo 153. To je fascinujúce. Ja nás tu teda niečo učí hebrejským spôsobom. Rýb bolo 153. Čo znamená 153? Ja som Boh. Priznám sa, zdalo sa mi to trochu podozrivé.
3: Áno, máš pravdu. A práve tu vidíme ďalšiu dôležitú vec, že Biblia má veľmi veľa vrstiev.

0: Možno mi ujde aj tých 153 rýb, či niektoré ďalšie detaily z príbehov Jánovho evanjelia. No vedomie, že počas jedného týždňa si vypočujem celé evanjelium, vnímam ako veľké požehnanie. Myslím, že sa máme všetci na čo tešiť.
1: Musím povedať, že aj mňa si tým, že si spomenul 153 rýb, práve niečo naučil. Hovoríme o tom, že Ján vo svojom evanjeliu veľmi jasne poukazuje na Kristovo božstvo. A práve tu, na samotnom konci evanjelia, to robí znova. Deje sa to potom, čo Peter trikrát zaprel pána, čo ho trikrát sklamal. Ježiš ho ustanovil za prvého pápeža, no v tejto chvíli pánovi neslúžil tak, ako by mal. Dokonca sa vrátil späť ku chytaniu rýb v Galilei. A Ježiš mu hovorí, Peter, napriek tvojej slabosti, tvoje povolanie stále platí. A tam mu ukazuje 153 rýb, čo v hebrejčine znamená Anni Elohim, teda ja som Boh. Anni má číselnú hodnotu 61 a Elohim 92, čo spolu dáva 153. Myslím, že nám to hovorí jednu dôležitú vec, že Boh ostáva Bohom, aj keď veci pokašleme. Možno majú niektorí naši poslucháči pocit, že neboli takými Božími služobníkmi, manželskými partnermi alebo súrodencami, akými mali byť. Toto evanjelium dáva všetkým šancu začať odznova. Ježiš ti hovorí, lech a hraj. Teda, poď za mnou.
0: Áno, niektorí môžu prežívať strach, že sa navždy diskvalifikovali, akoby vypadli z hry. Povedia si, viem, čo som spáchal. Viem, k čomu ma ako Kristovho nasledovníka povolal. Viem, akú dôstojnosť mi daroval. Nevyradil som sa sám z hry? Nie je toto už koniec? Veď Boh si poradí aj bezo mňa. On ma nepotrebuje.
1: Nájde si niekoho iného.
0: Presne. Ale chcem povedať, že nie si diskvalifikovaný, pretože ťa Ježiš obnovil. A toto je odkaz posledných kapitol Jánovho evanjelia, ktoré sú pre nás veľkým povzbudením, pretože ak ste sa ešte nedostali do situácie, keď ste sa cítili diskvalifikovaní, pokiaľ ide o vzťah s pánom alebo službu pánovi, skôr či neskôr sa v nej ocitnete. Každý človek sa do tohto bodu raz dostane. Práve vtedy budete potrebovať počuť to, čo pán hovorí Šimonovi Petrovi. Miluješ ma? Tak pás moje ovce. Dovoľ, aby som ťa obnovil. Nie si diskvalifikovaný. Ja ti odpúšťam a vraciam ti tvoje poslanie. A to je veľký dar. Šéf, na záver tejto epizódy sa ťa už ako tradične chcem spýtať, či je ešte niečo, s čím by naši poslucháči mohli vstúpiť do nasledujúcich 7 dní, keď budú čítať Jánovo evanjelium.
1: Áno, určite. Približne v strede Jánovo evanjelia v 8. kapitole sa nachádza príbeh o žene pristihnutej pri cudzoložstve, ktorú náboženskí vodcovia chcú ukameňovať a vystavujú verejné hanbe a potupe. V tomto úžasnom príbehu ju pán zbavuje hanby a príjmajú. Rád by som pozbudil ľudí, že bez ohľadu na to, akú hanbu v živote zažili, nemusí to byť to, čo spáchala táto žena. Môže ísť o hanbu, ktorú ste zažili vo vašom meste, vo vašej rodine, o hanbu za niečo, čo ste povedali, o hanbu za niečo, čo ste urobili na vysokej škole. Jednoducho čokoľvek. Chcem, aby ste vedeli, že Ježiš vám to nebude do konca života vyhadzovať na oči, ale oslobodí vás od tejto hanby, pretože môže. On je Boh. A práve o to nám tu ide. Ježiš nie je len nejaký teologický argument, ale osoba, s ktorou môžeme mať osobnú skúsenosť. Keďže je Boh, môže nás oslobodiť od hanby. Možno od niečoho, čo pozeráte na internete, kto vie. Ale môžete byť slobodní a môžete byť znova obnovení pre pána. Či už ste niekto, kto počúva naše denné čítania, alebo ste pápež.
0: Kto vie, či nás pápež počúva. Toto bol veľmi silný odkaz a skvelá bodka za touto epizódou a zároveň výborný štart do tohto týždňa, ktorý strávime nad evanjeliom podľa Jána. A poviem ešte jednu vec, ktorú som raz niekde počul. Že vina je, keď viem, že som nesplnil normu. Norma je byť čestný, ale ja som čestný nebol, takže som vinný. Ale hanba je, keď ty vidíš, že som tú normu nesplnil, takže som vinný v tvojich očiach. Je to vec vzťahu. A práve to je liekom a uzdravením pre ženu pristihnutú pri cudzoložstve, že stojí, alebo skôr leží pred Ježišom na zemi. On ju vidí, pozná a miluje. A hovorí jej, odpúšťam ti, neodsudzujem ťa. Choď a už viac nehreš. A to, že sme videní, že dovolíme, aby sa na nás niekto pozeral, možno nie každý, ale určite pán, je jedným z najsilnejších liekov na hanbu. Som rád, že si to spomenul práve predtým, ako sa ponoríme do Jánovho evanjelia. A na záver si chcem, Jeff, len znova potvrdiť to, že funguje facebooková skupina, v ktorej odpovedáš na otázky ľudí.
1: Áno, z času na čas reagujem na niektoré palčivé otázky, ktoré poslucháči kladú. Často ide o veci,

0: ktorým nerozumejú a prirodzene sa pýtajú, ako mohol Boh niečo také urobiť. Na tieto otázky sa snažím odpovedať čo najlepšie a vždy k ním pristupujem z perspektívy dôvery. Dôvery v Boha a v to, že Boh je dobrý. Nekoná svojvoľne. Nerobí dnes jednu vec a zajtra inú. Je verný sám sebe a jeho konanie vždy vychádza z toho, kým je.
1: Áno. A to je na tom naozaj krásne. Každodenné komentáre majú svoje limity, časové, aj tie, ktoré vyplývajú z mojej vlastnej múdrosti a poznania. O to viac som vďačný, že tí, ktorí s nami putujú, majú možnosť čerpať z tvojej múdrosti a tvojho vedenia. A presne to teraz robíme. Kráčame na ceste a uvedomujeme si, že sa na tejto ceste navzájom potrebujeme. Nie je to len o nás samotných. Nie je to o jednom človeku, ani o malej skupine. Je to o celom spoločenstve, ktoré tvoríme, keď dovolujeme Božiemu slovu, aby formovalo naše srdcia a pretváralo náš pohľad. Aby sme dokázali vidieť tak, ako vidí Boh. Milovať tak, ako miluje Boh. A skutočne žiť tak, ako nás Boh povolal žiť. A aby sme to dokázali, potrebujeme milosť. Potrebujeme jeho pomoc. Preto sa za seba navzájom modlíme. Modlite sa aj vy za mňa. Jeff a ja sa za vás modlíme. Ďakujem Jeffovi, že tu bol dnes s nami. A ja sa na vás teším zajtra. Buďte požehnaní.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám v relácii Od ucha k duchu ponúkli bonusové nahrávky z projektu Biblia za rok, ktorý pripravuje vydavateľstvo Nová jar v spolupráci s vydavateľstvom Ascension Press. Dnes sme ponúkli bonusové nahrávky Úvod do putovania púšťou, Úvod k dobytiu a sudcom a Úvod k evanjeliu podľa Jána. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

sa Božia matka zníš, tu v ružiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať s ním.

29. augusta 1526 sa odohrala bitka pri Moháči, jeden z najvýznamnejších vojenských stretov, ktorý významne ovplyvnil politickú, hospodársku i spoločenskú situáciu v strednej Európe. Osmanské vojsko porazilo uhorskú armádu a prenikalo aj na naše územie. Mestá začali budovať opevnenia, stavali protiturecké pevnosti. Rozvíjalo sa tiež tlačené a obrazové spravodajstvo, aj keď nie u nás a nie v takom zmysle, ako ho poznáme dnes. Aj ľudia v minulosti chceli byť informovaní o tom, čo sa deje vo svete. Vyrábali sa podrobnejšie mapy, vychádzali grafiky miest aj prvé letáky o bitkách. Ľudová tvorivosť zas našla novú inšpiráciu v ornamentálnych vzoroch, ktoré ukotvili vo výšivkách či výzdobe keramiky. Slovenská národná galéria otvorila pri príležitosti 500. výročia tejto bitky výstavu na Zvolenskom zámku, ktorú nazvali Moháč 500 SK, obraz osmanskej prítomnosti. K výstave pripravuje komentované prehliadky, prednášky a rôzne sprievodné podujatia i tvorivé dielne pre rodiny s deťmi. Návštevníci si ju môžu pozrieť do 25. októbra 2026. Jedným z kurátorov výstavy je historik umenia Martin Čičo. Stretli sme sa na Zvolenskom zámku niekoľkokrát a rozprávali sa o exponátoch i udalostiach, ktoré nasledovali po bitke pri Moháči a ovplyvnili život na našom území na viac ako 150 rokov. Veríme, že vás jeho rozprávanie zaujme. Nerušené počúvanie relácie Karmel vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a redaktorka Jana Ondrejková.

0: Určite ste už aj v našom vysielaní zachytili, že tento rok je jubilejný, pripomíname si. Okrem iného aj 500. výročie bitky pri Moháči, ktorá sa odohrala 29. augusta 1526. Pri tejto príležitosti sa na Slovensku konajú rôzne podujatia a jedno z nich ponúka aj Slovenská národná galéria na Zvolenskom zámku, kde má výstavu Moháč 500.sk. Kurátorom tejto výstavy je historik umenia Martin Čičo. Môžeme začať tou prvou miestnosťou, tá je zaujímavá tým, že hovorí o tom, prečo vôbec k tomu Moháču došlo.
1: To je otázka, ktorou sa v súčasnosti zaoberá veľké množstvo historikov, nielen teda u nás, ale samozrejme predovšetkým v Maďarsku. Z histórie teda vieme, čo tomu všetko predchádzalo. Bolo to už dlhé 10 ročia prenikania Osmanov na Balkán a vôbec smerom do Strednej Európy. Jednou z tých kľúčových udalostí bol pokus dobiť Belehrad v roku 1456, kedy sultán Mehmed II v podstate 3 roky po dobití Konštantinopolu sa snažil o dobitie Belehradu a ako vieme, práve Ján Hunyadi bol tou kľúčovou postavou, ktorá tomuto dobytiu zabránila a vlastne vďaka nemu sa ten postup ďalší Osmanov do Strednej Európy zastavil. Potom však v roku 1520 sa stal ďalším osmanským sultánom Sulejman, v Európe známy ako nádherný, v Osmanskej ríši zvaný Kanúny, teda zákonodarca, ktorý ako veľmi mladý nastúpil na trón a už v roku 1521 sa mu podarilo Belehrad dobiť a tým vlastne sa akoby otvorila brána smerom do Uhorska. Pár rokov na to, teda v tom roku 1526, potom došlo k tej kľúčovej bitke pri Moháči, ktorá skončila pre uhorskú stranu katastrofou, teda totálnou porážkou a to znamenalo postup do vnútra Uhorska, do Panónie. Krátko po tej bitke sa dostali dokonca do Budína. No a potom sa síce ako samozrejme to vojsko na zimu muselo akoby stiahnuť. Krátko na to, v podstate v roku 1529 sultán Sulejman prichádza s novou výpravou a ide priamo na Viedeň, ako rezidenčné mesto cisára Ferdinanda a len vďaka tomu, že prišla skorá zima, tak vlastne sa mu nepodarilo Viedeň dobiť, ale už to je to prvé známe, teda obliehanie Viedne v tom roku 1529. Už toto ukazuje nielen silu osmanskej armády, ale aj tú ambíciu sultána Sulejmana. Že nešlo len teda v podstate dobiť Uhorsko, alebo teda získať kvázi to územie uhorských kráľov, ale vlastne už bol pre neho vyzývateľom kvázi akože cisár rímskej ríše. A tuto vidíme naozaj tú ambíciu sultána Sulejmana, ktorý sa vnímal akoby obnoviteľ slávy Ríma. Koniec koncov Konštantínopol bol vlastne založený Konštantínom Veľkým ako nové hlavné mesto tej druhej východnej časti Rímskej ríše, na ktorú potom samozrejme nadviazala teda Byzancia a ktorá teda vlastne skončila definitívne tým pádom Konštantínopolu v tom roku 1453. Čiže Sulejman ako obnoviteľ Ríma, to je tiež koniec koncov dôvod, prečo vôbec Osmani Konštantínopol ako názov mesta ponechali.
0: Keď sme v tejto prvej miestnosti, vidíme tú mapu, takú interaktívnu, ktorá hovorí o rôznych dôležitých udalostiach od roku 1526, pretože už vtedy na začiatku novoveku fungovali aj tie mierové diplomatické misie, ktoré sa snažili vyrokovať nejaký mier alebo možno zastaviť postup Osmanskej ríše ďalej do Uhorska, ďalej do Európy.
1: Táto mapa v podstate chce uviesť návštevníka v takej tej geopolitickej situácii do obrazu, vlastne naozaj ukazuje, ako v podstate za veľmi krátku dobu, keď to tak povieme, sa z toho osmanského kniežatstva stala naozaj svetová ríša, že teda dobili, získali vlastne celú Anatóliu, tlačili sa v podstate na Balkán už veľmi skoro. V Severnej Afrike postupovali, v podstate sa v priebehu storočí dostali vlastne až celkom na západ, až k Maroku. No ale teda pre nás bolo najzaujímavejšie ten Balkán a tam vlastne vidíme, že tie jednotlivé bitky, ktoré predznamenávali tú bitku pri Moháči, a ktorá vlastne mala naozaj veľký dosah potom aj teda na uhorské dejiny. No a potom samozrejme po bitke pri Moháči, kedy Osmanská ríša sa začala stávať susedom aj rímskeho cisárstva, tak vlastne cisár Ferdinand ako teda nový panovník v Uhorsku pochopil, že tejto veľkej sile Osmanskej ríše nebude môcť teda mocensky nejako čeliť a že v podstate bude odkázaný viac na tie diplomatické rokovania ako na nejakú aktívnu vojenskú obranu. Veľmi skoro v podstate začína sa rozvíjať táto diplomatická činnosť a diplomatické misie smerujúce do Konštantínopolu boli potom pomerne časté, keďže samozrejme podmienky si diktovala osmanská strana, tak vlastne išlo o to vyrokovať nejaké podmienky toho mieru. A ten sa väčšinou uzatváral na 10 rokov za cenu samozrejme nejakej finančnej kompenzácie, ktorá sa nazývala tribút. Keď Viedeň vyplatila tento tribút, tak vlastne to bolo ako keby vykúpením toho mieru. Takto sa podarilo viackrát teda zabezpečiť mier pre krajinu, ale nie vždy to dopadlo akože takýmto spôsobom. To o tom svedčia potom niektoré tie vojnové udalosti, o ktorých si ešte budeme teda rozprávať.

0: Mojím hosťom je historik umenia, kurátor výstavy Mohač 500.sk obraz osmanskej prítomnosti, ktorú môžete v týchto dňoch vidieť na Zvolenskom zámku vo Zvolene. Je teda venovaná okrúhlemu výročiu, 500. výročiu prehry uhorskej armády v bitke pri Moháči proti osmanskej ríši. Znamenalo to prienik Osmanov na naše územie.
1: Karty zamiešali, by som povedal, aj tie domáce udalosti, totiž toto rozdelenie zvyšku uhorskej aristokracie na tú prohabsburskú stranu a na tú prouhorskú stranu, totižto Habsburgovci si nenárokovali na uhorský trón len vzhľadom na tú situáciu, ktorá nastala po Moháči, ale aj boli tam nejaké predošlé dohody. Už v roku 1515 došlo k dohode medzi Habsburgovcami a Jagelovcami o tom, že ak panovník na uhorskej strane zomrie bez potomka, tak vlastne kráľovstvo preberie potom Habsburská strana, a to bolo teda aj recipročne opačne, ale tá situácia nenastala. Napriek tomu časť teda uhorskej aristokracie sa prikláňala na stranu Jána Zápolského ako uhorského veľmoža. No a tieto udalosti spôsobili jednak teda rozdelenie vnútornej politiky, ale na druhej strane práve tá Zápolského strana, aby mohla obhájiť nejak tento svoj nárok, tak sa obrátila na osmanskú ríšu a teda na sultána Sulejmana, ktorý mal byť ako keby garantom. No a preto teda nenastalo ďalšieho akoby dobývanie územia. Ten tlak osmanskej ríše potom nebol taký výrazný alebo taký nepretržitý na Uhorsko. To dvojvládie, lebo naozaj boli korunovaní obidvaja, Ján Zápolský a Ferdinand I., to sa uzavrelo, až keď Ján Zápolský zomrel v roku 1540 a následne v roku 1541 prichádza osmanské vojsko, keďže Ferdinand sa snažil Budín zaujať, ktorý vládli v rukách Zápolskovci, tak vlastne sultán Sulejman dobíja Budín a vlastne ho obsadí v roku 1541. Majú ho Osmani potom pod kontrolou vlastne až do toho roku 1686, čo je veľmi dlhá doba. Následne v roku 1543 dobili Ostrihom a tým pádom sa vlastne dostali osmanská ríša, osmanská moc v Uhorsku až k Dunaju, a to vlastne vytvára v podstate tú hranicu a vlastne až severná časť kráľovstva, prakticky územie dnešného Slovenska alebo teda tzv. Horné Uhorsko v podstate ostáva tým kráľovským územím spolu ešte so západnou časťou a Chorvátskom, ktoré tvoria v podstate zvyšky niekdajšieho uhorského kráľovstva, ktoré sa teraz nazýva ešte Kráľovské Uhorsko, a to je to, čo vlastne teda pretrvalo celé to obdobie tej osmanskej expanzie.
0: Máte tu rôzne mapy, ešte historické, čo znázorňujú.
1: Je veľmi zaujímavé, že už teda rozvoj kartografie v Európe, ktorý začína v tom 15. a najmä 16. storočí vďaka graficky tlačeným mapám, tak sa vlastne rozvíja do tej miery, že už v 17. storočí máme také veľké kartografické projekty, ako napríklad mapy povodia Dunaja, ktoré vychádzali najmä v Nemecku. Tu máme príklad potom francúzskej grafickej školy, ktorá ukazuje veľmi pekný príklad mapy povodia Dunaja. A tu si práve môžeme ukázať na tejto mape. Tu na vidíme aj Konštantinopol a že vlastne celé toto územie, že ako tá osmanská ríša do Európy vstúpila tak výrazne, že naozaj geograficky zaberá Balkán a vlastne sa dostáva až na hranice dnešného Slovenska. No a potom tu máme ešte veľmi zaujímavý pohľad na Konštantinopol, čiže dostávame sa, ako sme spomínali, tie diplomatické misie aj do tohto prostredia spolu s diplomatmi a vzdelancami a teda ľuďmi, ktorí boli poverení oficiálnymi rokovaniami o miery. Často cestovali aj nejakí vzdelanci a umelci a tí potom zachytávali tie reálie mesta alebo aj teda danej spoločnosti, zobrazovali aj rôzne zvyky alebo kultúru a prinášali potom tento obraz do Európy a vlastne tým pádom sa vlastne Európania mohli trošku ako keby viac dozvedieť o tom, ako tá spoločnosť vyzerala.
0: Okrem map sú tu dva obrazy zobrazujúce konkrétnych ľudí.
1: Tu máme portrét toho známeho alebo slavného sultána Sulejmana, ktorú sme spomínali, zobrazený naozaj vo veľmi prepichovom odeve a v takej veľmi zdobenej nike. Každopádne toto dielo pochádza z veľmi významnej také knižnej edície, ktorú si dal robiť arcivojvoda Ferdinand Tyrolský. On začal totižto zbierať brnenia slávnych ľudí v tej doby. A dal si to v podstate aj takto vizuálne spracovať. Tie veľká časť tej zbierky na Ambrase v Innsbrucku sa zachovala dodnes a vlastne z nej pochádza aj portrét sultána Sulejmana, ale aj portrét Krištofa Teufenbacha. To bol veliteľ cisárskych vojsk, ale zároveň bol aj diplomat. Reprezentuje tu práve tú cisárskú moc v rokovaniach o miery a jemu sa podarilo jednu z týchto udalostí ako úspešne uzavrieť Drinopolský mier.

0: Počúvate Rádio Lumen. Naším spoločníkom v relácii Karmel je historik umenia Martin Čičo, kurátor výstavy Moháč 500 SK, obraz osmanskej prítomnosti, ktorú pri príležitosti 500. výročia bitky pri Moháči sprístupnili na Zvolenskom zámku. Návštevníci na nej môžu vidieť napríklad aj ukážky zbraní, ktoré Osmanom pomohli k víťazstvu.
1: Technologicky oni boli na také vysoké úrovni, že v tom 16. storočí boli častokrát aj na vyššej úrovni ako európske armády, ale potom aj teda zložením a organizáciou tej armády, ktorá vlastne naozaj predbiehala svoju dobu, pretože Osmanská ríša v tom čase už mala profesionálnu armádu. To boli práve tí janičiari, alebo teda jenicéri ako nová armáda, a to boli tí chlapci, ktorých oni v podstate z tých dobitých území unášali spolu s dospelými ľuďmi, ktorých brali do otroctva, tak vlastne týchto chlapcov brali ako na prevýchovu a konvertovali ich na islám. A samozrejme potom z nich vychovávali týchto vojakov a oni vlastne sa stávali zložkou, takouto základnou zložkou tej osmanskej armády, ktorá je zabezpečovala potom naozaj takúto výraznú vojenskú úspešnosť a prevahu práve v tom 16. storočí. Boli to aj niektoré zbranie, tak máme tu také typické osmanskú takú šablu zahnutú, taký šamšír alebo jatagán. Významnou zbraňou v osmanskej armáde boli aj luky, na rozdiel teda európskych lukov. Boli tieto jednak reflexné, jednak kompozitné. Kompozitné znamenalo, že boli zložené z viacerých materiálov, nebolo to teda jeden kus dreva, a najmä preto boli takto skladané, aby boli aj dostatočne pružné. A oni boli pružné preto, lebo boli vlastne aj reflexné, že sa museli pri napínaní tetivy v podstate otočiť, akoby vyhnúť, obrátiť, ako keby naopak, že tie uši, ktoré vidíme v tejto polohe, tak to je len oddychová poloha, ono sa to vlastne naozaj pri vypínaní tej tetivy otočilo a vtedy to nabralo taký ten charakter tvar, a potom mal luk v takejto polohe veľmi silnú tú priebojnú silu a zároveň aj teda ďaleký dostrel. Tí sipáhiovia, teda tí jazdci, ktorí tieto luky používali, vedeli strieľať aj počas cvalu toho koňa, tak vlastne to bola veľmi, veľmi silná a nebezpečná zbraň, nakoľko z pištole, ktorú mali treba z jazdci, tak mohli vystreliť iba raz, nedokázali ich počas jazdy, alebo teda ako v tom boji nabiť, ale z toho luku mohli strieľať proste všetky tie šipy, ktoré mali pri sebe. Takže toto bolo také akože veľmi, veľmi rozhodujúce. V 17. storočí sa potom tá situácia postupne menila, ale naozaj v tom 16. storočí bola tá osmanská armáda v podstate v Európe nezastaviteľná. Na druhej strane, okrem teda tejto sily nepriateľa, fascinovala Európu aj tá neznáma osmanská kultúra, že čo je za tým, že už v období 15. začiatkom 16. storočia tá humanistická vzdelanosť sa snažila o poznanie tejto kultúry a vzniklo veľmi veľa zaujímavých diel, ktorých teda začiatky siahajú už do toho 15. storočia, ale v 16. storočí, ako vidíme, vychádzajú aj v Nemecku alebo v Taliansku pomerne rozsiahle publikácie o zložení, o histórii, o panovníkoch, o tom, ako táto spoločnosť, ktorá vyznáva iné náboženstvo, ako vlastne fungovala. No a máme tu na potom ale aj také zaujímavosti, ako je knižečka, ktorá vlastne ukazuje jednak históriu osmanských sultánov, alebo dokonca tu na máme prvé vydanie prekladu Koránu. V 16. storočí vznikol v Európe záujem o islamské náboženstvo, vzhľadom na aj tú konfrontáciu, ale aj z takého hľadiska vôbec ako kultúrno-náboženského. A ešte ani v 17. storočí nie je známy vlastne celkový preklad Koránu v Európe, ale tu nám vidíme najstaršie vydanie nemeckého prekladu z roku 1772, kedy vlastne naozaj už, hoci teda tá osmanská hrozba nebola aktuálna, ale jednoducho ten záujem teda pretrvával a vlastne v tomto roku došlo vlastne až prvýkrát k vydaniu kompletného nemeckého prekladu Koránu. Okrem toho tu nám máme z roku 1788, čiže ešte mladšie dielko, knižečka, je to teda pokus o malý turecký slovník slovenského vzdelanca Jána Mateja Korabinského, ktorý teda vyšiel aj v Prešporku.
0: Keď sa pozrieme na stenu oproti, tak na stene visia tri obrazy, ktoré znázorňujú časť bitky pri Moháči, konkrétne Tomoriho smrť. Ako to bolo s tými umeleckými dielami? Zachovali sa nejaké alebo zobrazovali umelci aj bitku pri Moháči?
1: No, bitka pri Moháči, ako sme spomenuli, bola teda totálna porážka. Chýr od tejto smutnej udalosti sa šíril veľmi rýchlo, samozrejme, ale nebol veľmi dôvod, aby vznikali nejaké diela. máme jeden jediný tzv. Leták, ktorý je zachovaný v Nemecku v Bambergu, ktorý zobrazuje aj teda nejakú bitku, ale je to naozaj len taký ilustračný obrázok, ale nebol inak dôvod naozaj túto udalosť nejakým spôsobom vizualizovať. To sa ale potom stalo neskôr v 19. storočí, kedy vlastne v 19. storočí v rámci historickej malby prináša také obzretie sa za významnými dejinnými medzníkmi Uhorského kráľovstva, ale aj iných kráľovstiev, lebo to v tom období to bolo teda také populárne. No a osobitne potom pri príležitosti osláv milénia príchodu Maďarov do Karpatskej kotliny v roku 1896, tak vzniklo viacero teda diel. My tu konkrétne máme takýto obrázok od Jozefa Hanulu, ktorý sa na tej výstave chcel prezentovať týmto motívom. Máme tu teda tú hlavnú scénu, ktorú on nazval Tomoriho smrť v bitke pri Moháči. Potom tu nám máme nejaké dve skice. Ale zaujímavé je, že vlastne toto sú len v podstate sprievodné diela. To hlavné dielo, ktoré malo šírku viac ako 3 metre, sa žiaľ nezachovalo. Po tej výstave v Budapešti skončilo u jedného maďarského biskupa, ale potom sa tá stopa po tom obraze stráca. Vlastne po druhej svetovej vojne sa už vlastne nevie, kde skončilo, alebo či sa zachovalo. Pravdepodobne sa nezachovalo. Zaujímavé je, že mladý Hanula vedel, že tá téma pritiahne, že bude ako zaujímavá aj pre to publikum, tak teda si dal na tom veľmi záležať a my vieme dokonca, že on si tú kompozíciu vytváral ako hlinený model a vytvoril si teda tie postavy aj tých jazdcov, aj tých pešiakov a nasvedcoval si to a vlastne tú kompozíciu si vytváral, my sme povedali dnes v takom 3D obraze a potom vlastne si to aj nasvedcoval v rôznych polohách, potom vlastne z toho vychádzal, aby tá výsledná kompozícia bola taká čo najautentickejšia, taká dynamická zároveň, no a myslím, že sa mu to celkom podarilo.

0: My sa rozprávame s kurátorom výstavy Mohač 500SK Martinom Čičom, historikom umenia. Nachádzame sa v priestoroch Zvolenského zámku, počúvate Rádio Lumen reláciu Karmel. Rozprávame sa o tejto výstave aj v súvislosti s 500. výročím bitky pri Moháči, ktorá významne ovplyvnila dianie aj u nás na Slovensku. Teraz sa dívame na grafiky miest.
1: Tie dôsledky bitky pri Moháči boli pre krajinu devastačné. V podstate zahynula v tej bitke elita tej spoločnosti na čele s kráľom Ľudovitom Jagiellonským, ale aj teda následné udalosti viedli k rozpadu kráľovstva. Jediný taký by sme mohli povedať trošku také pozitívum, čo táto situácia potom priniesla, to bolo práve to zvýznamnenie toho Horného Uhorska, čiže územia dnešného Slovenska, keďže Budín bol od toho roku 1541 obsadený natrvalo Osmanskou ríšou, bolo treba zvoliť akoby nové hlavné mesto kráľovstva. Už v roku 1536 bol teda Prešporok určený ako za nové hlavné mesto kráľovského Uhorska a stal sa korunovačným mestom a snemovým mestom. Tu nám vidíme práve preto aj, máme tu na obraze uhorskej kráľovskej koruny, boli ňou korunovaní panovníci v Prešporku a to vlastne až do roku 1835. Máme tu aj bývalé hlavné mesto uhorského kráľovstva Budín. Je to pohľad približne z 30. rokov 17. storočia. A ukazuje, že vlastne, ako to mesto v podstate už bolo zmenené tou osmanskou architektúrou, vidíme tu aj nejaké minarety, tu na v popredí máme osmanský cintorín a takzvanú tyrbe, teda hrobku nejakého osmanského hodnostára. Každopádne ukazuje tento obrázok, že vlastne už za tých niekoľko desaťročí prítomnosti teda osmanskej kultúry to mesto sa zmenilo a potom teda máme ešte pohľad na Košice. Bolo sídlom jedného z dvoch kapitanátov, ktoré zabezpečovali teda tú obranu krajiny proti vonkajšiemu teda nepriateľovi.
0: A nie je to len vlastne Prešporok ako hlavné mesto, ale aj Trnava sa dostala do popredia?
1: Áno, práve po obsadení Ostrihomu v roku 1543 sa potom teda sídlo uhorského prímasa a ostrihomského arcibiskupa prenáša oficiálne do Trnavy. To tvorí ako keby základ toho, z čoho sa potom vyvinie neskôr to, čo poznáme ako Malý Rím, hej? Že teda to bolo naozaj také náboženské centrum Uhorska v tej dobe.
0: Úžasné na výstave Mohač 500SK, ktorá je v týchto dňoch na Zvolenskom zámku. Je to množstvo zaujímavostí, ktoré sa ľudia môžu dozvedieť. Mojím hosťom v relácii Karmel je kurátor tejto výstavy a tiež historik umenia Martin Čičo. Dostali sme sa do sály, kde môžeme vidieť rôzne portréty, grafiky. Pozerám sa napríklad na obliehanie a oslobodenie Filiakova v roku 1593. Takisto sú tu prílby alebo také malé diela.
1: Keď sa nepodarilo treba ten mier predložiť, tak vlastne práve v roku 1593 začal medzi Habsburskou ríšou a Osmanskou ríšou prvý taký dlhodobejší konflikt, ktorý prerastol do vojny, ktorá trvala až 15 rokov. No a v tom roku 1593 došlo k oslobodeniu Filakova. Totižto Filakovo obsadili Osmani už v roku 1554. Máme o tom dosť veľa písomných správ, ale samozrejme žiadny obrázok. A tu sa vlastne ukázala taká skutočnosť, že okrem Budina ako hlavného mesta v podstate nepoznáme vedutu z nejakého uhorského mesta z tej prvej polovice 16. storočia. Uhorsko sa vlastne javí ako keby taká terra incognita, také neznáme územie. A to sa vlastne mení potom až v súvislosti s touto takzvanou 15-ročnou tureckou vojnou, kedy jednoducho tie udalosti na tom fronte a pri tom obliehaní tých jednotlivých lokalít prilákali postupne aj nejakých kresličov alebo teda tých vojenských inžinierov, ktorí zrobili nejaké záznamy. A tu nám vlastne vidíme, že tak ako ste spomínali toto oslobodenie Filakova, to vyšlo na frankfurtskom knižnom veľtrhu, vydávali také správy ako z celej Európy a sa to tam objavilo, ale ako vidíme, ten obrázok vlastne nevypovedá o samotnom Filakove nič, tam sú len také náznaky nejakého mesta. Každé mesto malo vežu, každé mesto malo bránu, nejaké hradby, ale teda ako vyzeralo Filakove, vtedy nemali ešte ani potuchy. Tu nám vlastne máme takú podobnú situáciu so stoličným Belehradom, ale tiež len situácia obliehania, ale v samotnom meste sa veľa nedozvieme. A práve v tom dôsledku teda, že tie obrázky akoby predávali tieto správy a boli pre tých vydavateľov veľmi dôležité, sa tu objavujú už teda aj tí kresliari a vlastne v nasledujúcom období už tu začínajú vznikať obrázky, ktoré reálne zobrazujú tie lokality. A my vlastne vidíme jedny z tých najstarších potom zobrazení, ako tie pevnosti, ako tie jednotlivé hrady alebo teda tie mestečka v tej dobe vyzerali. a oni sa potom stávajú súčasťou aj tzv. Ako to nazývame, obrazového spravodajstva. Neboli to teda len písomné správy alebo tlačené správy, ktoré referovali o priebehu tých udalostí a teda niekedy o víťazstvách, ale častejšie o tých prehrách, ale boli to aj tie obrázky, lebo ako vieme, aj dodnes obrázky predávajú a pre vydavateľov sú teda veľmi dôležité. Tu nám potom vidíme tieto pohľady na Ostrihom alebo Komárno Nové zámky pochádzajú z veľmi takej významnej európskej edície pohľadov na mestá, ktorá sa nazývala takým latinským názvom Civitates Orbis Terrarum, alebo teda Mestá sveta. Ten výber tých uhorských lokalít bol teda jednoznačne tiež podmienený tými osmanskými vojnami a ako som spomínal, sú to tieto tí, ktoré boli zároveň strategickými alebo teda takými významnými pevnosťami alebo lokalitami, o ktoré sa často bojovalo. Tu na vlastne vidíme ten Ostrihom, ktorý bol v rukách Osmanov a snažili sa ho tá cisárska strana viackrát dobiť, ale sa im to nepodarilo až v roku 1595. Každopádne tu na vidíme aj to predmostie Ostrihomu, ktoré tvorilo takú predsunutú ako pevnosť, ktorá chránila vlastne príležitostný most cez Dunaj a to je vlastne zárodok dnešného Štúrova. Potom sú tu, ako som spomínal, také tie významné pevnosti, ktoré už v 16. storočí vybudovali talianskí vojenskí inžinieri, ktorí prišli do Uhorska na pozvanie cisára alebo teda tej dvorskej vojenskej rady a ktorí teda mali zabezpečiť obranu tej hranice s Osmanskou ríšou a ktorí používajú tie najnovšie poznatky na výstavbu týchto pevností, ktoré vlastne mali slúžiť na obranu proti delostreleckej palbe, pretože vedenie vojen sa oproti stredoveku výrazne zmenilo. Hrady s vysokými hradbami by už nedokázali odolávať tej palebnej sile toho delostrelectva dobového, ale práve naopak, teraz začínajú sa budovať takéto horizontálne, pomerne nízke bastionové pevnosti, ktoré dokázali odolávať jednak tej delostreleckej palbe a jednak akože boli tak stávané, že vlastne nemali nejaké mŕtve uhly, ktoré by poskytovali tomu útočiacemu nepriateľovi nejaký nerušený prístup k tým hradbám, aby mohli tú pevnosť dobiť. Stará pevnosť v Komárne, ktorá sa zachovala, potom rozšírená ešte o tú novú pevnosť, alebo neskôr potom pevnosť Leopoldov patria k takým tým klasikám toho architektonického konceptu, ktorý vznikol v tom 16. storočí.

0: Pán Čičo, vy ste spomínali, že tieto obrázky boli vlastne súčasťou toho obrazového spravodajstva, ktoré je dodnes veľmi populárne. Ako to fungovalo v tom 16., 17. storočí? Ako sa šírili tie správy a boli vždy pravdivé?
1: Ako sa šírili, tak od 15. storočia, od Johana Gutenberga poznáme teda knihtlač. Reformácia priniesla pre knihtlač aj použitie v takých krátkych médiách alebo v tých rýchlych médiách, čo je vlastne leták alebo letákové noviny. A tam vlastne tá mediálna vojna v podstate otestovala toto médium. Vzniklo zárodok niečoho, čo my poznáme ako teda noviny. V tej dobe ale ešte neboli periodické tlače, čiže ešte ako noviny, ako ich poznáme dnes, ale boli príležitostné noviny a to boli tie letáky. Keď sa naozaj niečo významné udialo, a nemusela to byť len vojna, mohlo to byť, ja neviem, korunovácia nejakého panovníka, alebo narodenie potomka panovníka, alebo niečo takéto, proste významná udalosť pre tú danú spoločnosť. Tlačiari, aj tí menší tlačiari vydávali tieto príležitostné tlače a väčšinou teda tie letáky sú ako jednolisty, čiže to si môžeme predstaviť, že to je teda nejaký sádzaný text, ktorý vlastne prináša tú verbálnu informáciu a doplňuje tým obrázkom. Keď sa to rozšírilo, niekedy máme tu aj také, že letákové noviny a to už je potom taká mini tlač zložená viacerých listov alebo teda viacerých strán. No a týmto spôsobom oni reagovali na tieto udalosti. Toto, o čom hovorím, ale vlastne neplatilo pre Uhorsko, ale je to zaujímavé vlastne pre Nemecko alebo Taliansko. Predovšetkým v nemeckom, talianskom alebo francúzskom a nizozemskom prostredí sa vôbec vyvíjala alebo rozvíjala najmä teda knihtlač. V našom prostredí sme boli v tomto dosť pozadu a čo sa týka novín, tak to už vôbec nie. A dokonca ale ani v Rakúsku ešte v tom 16. storočí to nebola bežná vec. Naozaj k tým najvýznamnejším vydavateľským centrám patril treba z Norimberg alebo Frankfurt alebo Augsburg. A tam v tých prostrediach naozaj boli aj takí tí menší tlačiari, ale koniec koncov aj v Prahe, kam sa vlastne prisťahovali viacerí nemeckí tlačiari, ktorí potom teda vydávali aj takéto príležitostné tlače. Tí ale potom reagovali rýchlo. To je niekedy až obdivuhodné, ako oni dokázali proste pomerne rýchlo tú informáciu spracovať a teda vydať, aby boli aktuálni. Čo sa týka pravdivosti, tak niektoré veci, jak sa dnes hovorí, že už nevieme overiť, ale tiež je medzi nimi tá úroveň kolíše, takisto ako v tých obrázkoch, tak aj v tej úrovni tých informácií. Dostaneme sa k tomu neskôr, že niektoré majú naozaj až taký charakter toho oficiálneho vojenského hlásenia, že sú veľmi podrobné a zároveň, že to vyzerá byť akože naozaj veľmi dôveryhodné. Okrem teda týchto rýchlych správ, ale už v súvislosti práve s touto 15-ročnou vojnou vznikajú už také rozsiahlejšie pojednania. V podstate sú to knihy písané takým kronikárskym spôsobom, že teda naozaj chronologicky radené udalosti. A k takým tým najvýznamnejším patrí kniha Hieronyma Ortelia, ktorý rozpráva o tejto uhorskej alebo uhorsko-tureckej vojne. A je to takmer 400-stranové dielo, ktoré teda hovorí aj o tých predošlých udalostiach, alebo ako spomína samozrejme bitku pri Moháči, ešte dokonca aj tie skoršie. Ale potom hovorí veľmi podrobne o tej 15-ročnej vojne, hoci nezachytáva ani celú, pretože tá kniha vyšla ešte tá vojna vlastne nebola uzavretá. A tam je také zaujímavé, že tá kniha je aj pomerne dosť ilustrovaná a spomína, alebo teda zobrazuje, zachytáva jednotlivé tie bitky, totiž to ono to prebiehalo v takých sezónnych ťaženiach. Tá vojna v podstate to bola sezónna záležitosť od jary do jesene a potom sa všetky tie vojska stiahovali na svoje zimoviská, hej, že oni v podstate nemohli v tom teréne nejak byť, lebo vlastne väčšinou išlo o obliehania nejakých lokalít a išlo o to zaujať tie hrady a v podstate tie oporné body v tom systéme tej obrany. No a pri tých obliehaniach oni bývali v tých stanoch, teda nie sú to len také tie slávne, krásne osmanské stany, ale aj Európska armáda samozrejme používala, ale boli to jednoduché stany a jednoducho proste nedalo sa v tom prezimovať, takže boli to teda sezónne ťaženia, ktoré sa sústredili na jednotlivé tie lokality. No a tu je zaujímavé, že oni okrem zobrazenia tých samotných lokalít už pridávajú k tomu aj to dianie, hej, teda to vojnové. Čiže tam vidíme tie stanové tábory, tam vidíme, ako bol ten boj vedený, obliehania, strety vojenské a tak ďalej. Tu máme dokonca lodnú bitku na Dunaji. Dunaj bol ako lodný koridor veľmi dôležitý pre dopravu materiálu aj teda vojsk. a preto obidve strany by mali vybudované pomerne silné lodné flotily, ale iba v podstate pri tej Tolne sa odohrala jedna naozaj taká ako lodná bitka medzi tými flotilami, inak k tomu nedochádzalo, slúžili na tú prepravu. Ale je to teda veľmi zaujímavé sledovať aj z týchto obrázkov, ako v tej dobe aj tí umelci dokázali na základe tých písomných správ tie obrázky vygenerovať a ako dokázali vizualizovať tie situácie. Keď si ich takto pozeráme vedľa seba, oni sa naozaj veľmi od seba odlišujú, že každý ten obrázok ako keby chcel iným spôsobom poreferovať a vlastne tým v podstate ukazuje aj reálne danosti, že každá tá lokalita má inú topografiu, iné východiska, aj terénne, aj teda čo sa týka tej stratégie toho boja, a to aj sa odzrkadluje potom teda v samotných tých obrázkoch.
0: Mňa úplne fascinujú tu niektoré detaily, ktoré tu zachytili, napríklad horiaci dom, dymy sa tu z jedného komína, je tu rytier, ktorý má dokonca na štíte nejaký znak. Nakoľko možno boli vierohodné tie zobrazenia tých miest? Dá sa to porovnať aj s tým reálnym mestom?
1: No, ako som spomínal, tá úroveň bola rôzna aj pri zobrazení tých lokalít. Existovali aj také veľmi, veľmi dôveryhodné, ako sme videli tie predošlé z tej edície Civitates, ktoré naozaj boli zaznamenané školeným alebo skúseným nejakým kresliarom priamo v teréne. A potom vlastne záležalo na tom, že či ten vydavateľ mal ako keby dosah na niektorý z týchto zdrojov. Dneska je to veľmi jednoduché. Sme v digitálnej dobe. To kopírovanie tých obrázkov, to je otázka dvoch klikov, hej. Ale kedysi to teda bolo oveľa zložitejšie, ale napriek tomu toto kopírovanie tiež už bolo akože súčasťou toho mediálneho trhu. Jednoducho oni naozaj sa snažili, samozrejme rozlišovali to, videli, že ktoré vyzerá byť reálnejšie, ktoré vyzerá byť menej reálne, aj keď to lokalitu samozrejme nepoznali, keďže sa to odohralo v tom Nemecku. Ale toto kopírovanie bolo s bežnou súčasťou a potom oni si vlastne naozaj tak vytvárali tie portfólia, pretože táto téma bola aktuálna aj 10 ročia, tak ten vydavateľ jednoducho tieto predlohy mal, on si ich ako v podstate nechával, ako už aj tie vytlačené grafiky, tie obrázky, keď bolo treba, tak to vlastne vytiahli, použili. Čiže ono sa to stále, by som povedal, ako keby vylepšovalo aj to zobrazenie. Napriek tomu, ako ešte uvidíme, aj v tom 17. storočí sa objaví obrázok, ktorý je nápisom identifikovateľný, že o akú lokalitu ide, ale vlastne inak by sme ju tam určite nespoznali.
0: Môžeme tu spomenúť Johana Willenberga, ktorý bol taký významný aj pre naše územie, respektíve vďaka nemu vieme, ako vyzeral napríklad Zvolenský zámok.
1: Žiaľ, na Slovensku poznáme len Willenberga, ktorý prechádzal zo Slieska smerom na Moravu a ako prechádzal našim územím, tak zaznamenal a respektíve zachovali sa kresby Zvolena, dve kresby Zvolena a Banskej Bystrice a ukazujú vlastne asi akým spôsobom tí vedutisti alebo teda títo kresliari týchto mestských pohľadov pracovali, že si tam zaznamenávali aj dokonca tie miestne názvy alebo rôzne také drobnosti, detaily, ktoré vlastne mali ako keby potom poslúžiť neskôr na ozvláštnenie toho obrázku. Sprostredkovali taký čo najautentickejší pocit z daného miesta.

0: Máte naladené Rádio Lumen. V relácii Karmel sa rozprávame s historikom umenia Martinom Čičom, kurátorom výstavy Moháč 500SK Obraz osmanskej prítomnosti, ktorú sprístupnili na Zvolenskom zámku. A návštevníci si ju môžu pozrieť do 25. októbra 2026. Venujeme sa tlačeným a obrazovým správam, ktoré vychádzali v 16. a 17. storočí v súvislosti s udalosťami, ktoré nastali v Uhorsku po bitke pri Moháči.
1: 15-ročná vojna skončila v roku 1606 a potom nastalo niekoľko zase 10 ročí, kedy sa podarilo jednak dohodnúť ten mier alebo ho predložiť, ale zase k priaznými okolnostiam patrilo napríklad aj to, že samotná Osmanská ríša sa nesústredila treba len na Balkán alebo na Európu, ale v podstate ona mala aj iných superov. A zase nám ako nahrávalo, že vlastne napríklad rivalom Osmanskej ríše smerom na východ bola Perská ríša. Boj s Perskou ríšou niekedy Osmanov natoľko zamestnali, že nebol problém ten mier predložiť, alebo že teda nastali také obdobie, dlhšie obdobie, kedy teda nebola priama vojenská konfrontácia. To sa ale zmenilo v roku 1663, kedy prišla možno, že dovtedy najväčšia osmanská armáda, asi v síle 50 až 60 tisíc vojakov a obliehala nové zámky. Hrozilo, že pôjdu ďalej do vnútrozemia a tak ďalej. No a bolo okolo toho proste zase veľké halo, jednoducho vzniklo množstvo letákov a to ešte v podstate za obliehania. Hej, tu nám máme takú ukážku, toto je leták, ktorý vznikol teda ako aj z toho textu zrejme, že vznikol ešte v priebehu obliehania. Keď si to vezmeme, že trvalo asi 6 týždňov, tak je to zaujímavé, že vlastne už počas toho obliehania sa do Norimbergu dostala táto správa, vznikol tento leták, proste teda tá správa, ktorá má ešte aj taký apelačný účinok, apeluje teda na tie kresťanské kniežatá, aby sa teda mobilizovali a aby tam išli ako na pomoc tým obrancom. No a toto je taký príklad, že vlastne vidíme, že to zobrazenie tej osmanskej pevnosti má ďaleko od toho reálneho tvaru, ktorý sme už poznali, najmä tomu v tej tlači zo 16. storočia, ale keďže ten vydavateľ zrejme nemal nejaký lepší obrázok, tak proste ako prišlo, tak zobrazil, jednoducho dôležité

0: talianských rukách. Pre nás je to zaujímavé aj z toho hľadiska, že keď my máme dve takéto ukážky, ukazuje nám to, že vlastne tie tlače, napriek tomu, že sa zachovali ako veľmi raritné, takže boli pomerne bežné. Hej? My máme zachovaných v podstate niekoľko desiatok takýchto letákov, ale viete, ako je to s dnešnými novinami, že proste kto má nejaké staršie noviny. Hej? Že proste aj v tom období, už napríklad, keď tá pevnosť bola dobitá, tak vlastne už aj táto predošlá informácia bola zastaralá, tým pádom sa strácala nejaká informačná hodnota a jednoducho nebol veľmi dôvod nejako uchovávať. Hej? Napriek tomu sa zachoval ten leták. V niektorých prípadoch sa zachovali len jednotliviny, to znamená, že ich museli byť celé desiatky a keď si ešte aj vezmeme, že oni vychádzali v náklade len možno niekoľko 100 kusov, tak je to naozaj zázrak, že sa niektoré proste dochovali dodnes. A keďže ich máme celkovo rádovo, ja neviem, niekoľko desiatok, možno, že sú to stovky, 200 možno, že nejakých takýchto letákov, nielen teda nových zámkov, ale myslím, že týchto vojnových udalostí ako takých, tak to znamená, že to muselo byť pomerne taká akože naozaj bežná vec a že to muselo byť také masové. Že v týchto väčších mestách všade sa našli nejakí tlačiari, ktorí s týmito správami prichádzali. Potom tu na okrem teda tých rýchlych správ, toho obrazového spravodajstva v podobe tých letakových novín, máme už potom zase ďalšie knižné vydanie, ako sme už spomínali predošle, tak teraz tu nám máme takú veľkú edíciu Mateusa Meriana, ktorá sa nazývala Theatrum Europaeum, alebo teda Divadlo Európy, ktorá vlastne spomína proste naozaj tie najvýznamnejšie udalosti a tiež sa venuje napríklad aj tejto udalostiam dobytia nových zámkov, a zobrazuje na tejto grafike nielen obliehanie samotných nových zámkov, ale teda aj vyplienenie celého juhozápadného Slovenska vlastne až po Moravu. Ako reakcia na dobitie nových zámkov vlastne potom vzniká návrh a postupné budovanie takých malých pevnostok na Malom Dunaji a potom neskôr výstavba samotnej pevnosti Leopoldov, ktorá mala práve posilniť tú líniu ako smerom do vnútrozemia. No z týchto pevnostok sa v podstate nič nezachovalo, ale máme nejaké relikty. Tu napríklad máme takú malú pevnostku, ktorá bola vybudovaná v lokalite Guta, čo je dnešné Kolárovo. Máme veľmi pekne zakreslené v podstate taký ten obranný val tej pevnostky. Tu nám už potom máme samotný Leopoldov, dokonca aj s tým mostom cez Váh, ktorý je medzi Hlohovcom teda a Leopoldovom, z ktorého sa zachovali, čo je zaujímavé, a Hlohovčania to určite poznajú, drevené piloty toho mosta, ktoré keď je nižšia hladina Váhu, tak ich vlastne vidno a tu ich máme aj na fotografii.
1: Vidím, že sa zachovali aj nejaké listiny, nie len uhorské, ale písali očividne aj Osmani Uhrom. Dokonca je tu výhražný list Budínskeho Agu Aliho obyvateľom dediny Šejba, čiže strelníky.
0: Túto výstavu sme teda obohatili alebo rozšírili aj o tieto archiválie, ktoré sú viazané viac menej tak regionálne. My sme chceli tým, že vlastne výstava je vo Zvolene, tak sme chceli trošku ako keby tak lokálne ukotviť. Toho vizuálneho materiálu nie je tak veľa, ale práve v týchto písomných zdrojoch sa nájde niečo, čo súvisí aj tak bližšie, akože s tou hranicou osmansko-uhorskou, sú to teda ten Tekov alebo Gemer. Máme tu na zo župných protokolov nejaké sťažnosti z gemerskej stolice a tak ďalej. A sú to teda korešpondencia väčšinou medzi miestnymi vladármi, ako boli velitelia tých pevností versus teda velitelia tých osmanských pevností alebo obsadených území. Alebo sú to napríklad tzv. Tie výhražné listy, ako sme už spomenuli, ktoré vlastne písali po novom obsadení alebo potom, keď teda tí poddaní meškali s platbou nejakých daní, tak im posielali tieto výhražné listy. Pričom teda oni boli v nezavidenia hodnej situácii, pretože to je bolo územie s tzv. Zdvojeným zdanením. Totiž to samozrejme tá uhorská strana si nárokovala na tých svojich ľudí, že vyberala od nich dane. Ale toto robili aj samozrejme Osmani a oni, Osmani to robili tak dokonca ešte hlboko do vnútrozemia. Oni keď obsadili napríklad nové zámky, tak hneď dodali zoznam dedín a mestečiek na široko ďaleko s tým, že si nárokujú teda, aby im platili a odvádzali dane. A bolo to teda akože veľmi náročné pre tých ľudí. Takže niekedy boli dokonca situácie, že tí poddaní sa vyhrážali útekom z tej svojej dediny a potom im teda buď dali nejakú úľavu, alebo im odložili to platenie daní. A naopak, niekedy sa stalo, že oni daň aj zaplatili, ale došlo k výmene toho miestneho agu, alebo toho pašu, alebo toho bega, ktorý teda bol ako tým miestnym vladárom, a ten nový si nárokoval tiež na tú daň. Tak oni potom písali sťažnosť, že už platili a bolo to teda niekedy zložité. Tá korešpondencia vlastne naozaj nám tak veľmi dokumentárne rozpráva o týchto situáciách, ktoré si my už ani nevieme ako ani predstaviť. Osmani písali buď v osmanskej turečtine,

0: Ako vidíme tu na, s tým, že teda tá osmanská turečtina je písaná tým arabským písmom a ako vidíme, písali sprava doľava, nie ako my. Potom niektoré sú písané aj v maďarčine, teda už korešpondovali tým jazykom, aby teda to bolo zrozumiteľné. Respektíve, keď to bolo adresované slovenským dedinám, tak niekedy sú aj slovenský tie listy. Ten jazyk je taký príležitostne situačný, že keď potrebujú od nejakého miestneho veliteľa alebo kapitána niečo a chcú sa dohodnúť na treba na konaní spoločných trhov, tak sa veľmi bratajú a sú veľmi takí priateľskí a zdvorilí, ale pri tých výhražných listoch samozrejme používajú úplne iný slovník a to platí aj opačne. Hej? Že keď sa jednalo diplomaticky alebo obchodne, tak boli voči sebe obe strany veľmi ústretové a veľmi priateľské a zdvorilé, ale na tom bojovom poli samozrejme, že to boli nepriatelia na život a na smrť. Z týchto archiválí niektoré tu máme vo forme faksimílií a napríklad tieto tri listy pochádzajú originály z Hlohoveckého múzea, ale keďže oni tam majú svoju výstavu a chceli ich tam mať tie originály samozrejme na nej prezentovať, tak vlastne nám dali k dispozícii originály a náš kolega Peter Lišbetin vytvoril takéto nádherné faksimile na nerozoznanie od tých originálov, čo sa týka aj teda papiera, alebo aj písma, alebo aj tých pečiatok a vrátane tých podpisov. A keď si všimnete to treblietanieta, tak to bolo naozaj nejaké práškové zlato, ktoré oni v originále používali a malo zdôrazný teda naozaj, lebo to bola tá tugra, to je ten podpis ako keby sultána, v podstate je to datovací prvok, že vlastne oni nemali erby, ale každý ten sultán má takú tú formulu vladársku a plus tam je jeho meno. A to je vlastne ako keby na rozlíšenie. A aby sa teda zdôraznilo, že v podstate hodnosť tej osoby, v mene ktorej je to písané, tak teda tam používali treba aj tie drobné kúsky toho praškového zlata. No a tuto to kolega nahradil, že tam nastruhal vianočnú gulu. Takže to tak vidno. Ale je to veľmi pekne urobené a naozaj to vyzerá úplne autenticky.
1: Taká tiež perlička, že sa tu nachádza list Maríny Braxatorisovej z Radvane, ktorý adresovala z Volenskej stolici a prosí o pomoc pri vyslobodení muža z tureckého zajatia, pochádza z druhej polovice 17. storočia a je to vlastne v slovenčine.

0: Počúvate Rádio Lumen, my sa dnes v relácii Karmel rozprávame s historikom umenia Martinom Čičom, kurátorom výstavy Mohač 500SK, ktorú môžete vidieť na Zvolenskom zámku vo Zvolene. Súčasťou tejto výstavy sú aj informácie o konflikte v konflikte, čiže konkrétne o protihabsburských povstaniach.
1: No tak predovšetkým dôsledky bitky pri Mohači vplývali na tú situáciu v krajine a teda nie vždy to dokázala tá elita nejako ustáť. Každopádne boli pod tlakom aj z jednej aj z druhej strany. Proste panovník mal tiež svoje predstavy, respektíve oni mali predstavy o tom, ako by mal panovník konať. Dochádzalo k teda rôznym pnutiam a jednoducho tie nieraz vyústili do týchto tzv. Protihabsburských stavovských povstaní. My tu tematizujeme aspoň teda túto linku prostredníctvom pár obrázkov, ale máme tu zaujímavý príbeh. V rámci Betlenovho povstania nastala taká situácia, že Betlenovci obsadili veľkú časť krajiny, ako to teda bývalo pri tých povstaniach, ako už zvykom, a obsadili aj nové zámky a obsadili aj Prešporský hrad, alebo teda Bratislavský hrad. No a panovník poslal jedného svojho generála Prešporský hrad dobiť, respektíve Betlenovcov vyhnať. Jemu sa to nepodarilo a dokonca tam zahynul. Prišiel na hrad druhý a to bol Karol Bonaventura de Bucois, ktorý bol cisárským generálom a bol to jeden z tých hlavných prominentov bitky na Bielej hore, ktorá sa odohrala v novembri 1620. O tom svedčí tento jeho portrét, ktorý bol vytvorený dvorným umelcom Egidiem Sadelerom. No a tohto generála cisár povoláva do Prešporka, aby teda tých Betlenovcov vyhnal. Prichádza na jar 1621, aj sa mu to podarilo. No a následne dostal úlohu oslobodiť teda nové zámky a vyhnať povstalcov z pevnosti nových zámkov. S veľkým vojskom prišiel k novým zámkom a rozložili tábor a vydal sa na takú prehliadku okolo pevnosti, aby si teda premysleli, že z ktorej strany budú pevnosť dobývať. No a stalo sa, čo proste nikto nečakal, tak všimli si ho aj z tej pevnosti, vyrazila proti ním taká menšia jednotka, no a milého generála zabili. Naozaj dosť veľké fopa pre generála takého európskeho formátu. Vznikli samozrejme dve alternatívne rozprávania tejto udalosti. Tá oficiálna bola, že pri tej obhliadke terénu došlo k tejto potýčke a generál veľmi hrdinsky teda odolával veľkej presile a bol zasiahnutý proste strelami, mečmi, kopiami a nevieme čo. A o tom rozpráva napríklad tento leták, ktorý hovorí aj podrobne úplne o tom, akým všetkým spôsobom bol tento generál zranený, než teda zahynul. No a tá protistrana zase mala svoju verziu, že ho teda zajali a keď sa blížila na pomoc z toho cisárskeho tábora nejaká jednotka, ktorá ho mala oslobodiť, takže ho vlastne popravili. Keď sme sa bavili o pravdivosti tých správ, tak tuto je vlastne ukážka také tej oficiálnej propagandy alebo také tej, ktorá mala vlastne ako navrch a ktorá týmto spôsobom šírila, teda nemohla dopustiť takú potupnú smrť takéhoto významného zástupcu cisárskej armády, razila túto verziu. Dnes žiaľ môžeme skonštatovať len, že sa to nedá overiť, ale aspoň minimálne máme teda ukážku toho, že ako tie médiá už aj v tejto dobe pracovali.
0: Spomínali sme panovníkov a panovníkom je venovaná aj jedna časť tejto výstavy na Zvolenskom zámku. Akých významných panovníkov tu pripomínate?
1: No tak okrem Rudolfa II. Tu máme potom najmä teda Leopolda I., ktorý podobne ako Rudolf II. Bol skôr takého umeleckého založenia. Proste naozaj sa venoval hudbe, divadlu. V podstate on ani nemal byť panovník ako nástupca, bol určený jeho starší brat Ferdinand IV., ktorý bol už aj korunovaný za uhorského kráľa, ale predčasne veľmi mladý zomrel. Tak vlastne potom naozaj museli ako keby siahnuť po tom mladšom bratovi. Nebol srdcom vojvodca. Na cisársky trón nastúpil v roku 1657 a vlastne zomiera až v roku 1705, čiže takmer 50 rokov panoval, tak za tohoto jeho panovania nakoniec boli aj teda Osmani z Uhorska vyhnaní, hoci on osobne na tom veľkú zásluhu nemal, ale samozrejme tým, že v podstate financoval tú armádu a tak ďalej a koniec koncov on ako panovník nesol na pleciach zodpovednosť za celú krajinu, tak teda mal nejaké zásluhy. Rád sa nechal potom samozrejme zobrazovať ako jeden z tých triumfátorov, alebo teda tých, ktorí sú koniec koncov tými víťazmi v týchto bitkách. Skutočným vojvodom spomedzi tých panovníkov v tomto období bol iba Ján III. Sobieský, polsko-litovský král, ktorý je u nás známy, alebo teda vôbec celé Európe známy ako teda ten víťaz bitky pri Viedni. Pochádzal z také tej nižšej poľskej šlachty, narodil sa na hrade Olesko, ktorý je na dnešnej Ukrajine, asi 80 kilometrov severovýchodne od Lvova. tak samozrejme sa zapájal do tých bojov s Osmanmi, lebo aj Polsko-Litovská únia v podstate mala svoju hranicu s Osmanskou ríšou. A v roku 1672, keď padol Kamenec Podolský, tak to bola taká veľká strata, podobne ako u nás treba z Nové zámky, tak nastala taká situácia, že Osmani sa mohli dostať zase oveľa hlbšie do vnútrozemia. No ale v roku 1673 pri Chotini alebo Chočimi, tak vlastne sa práve Jánovi III. Sobieskému podarilo zviesť takú veľmi výraznú a dôležitú bitku víťazne s Osmanskou ríšou. Na základe toho potom vlastne polský parlament vlastne ho zvolil za polského kráľa v roku 1674 a týmto sa vlastne stal teda naozaj takouto významnou osobnosťou polských dejín a v roku 1683 bol naozaj na čele tej koalície proti osmanskej, tým, že bol panovník, tak bol v podstate ako hlavným veliteľom toho oslobodzovacieho vojska a on má najväčšiu akoby zásluhu na oslobodení Viedne v toho 12. septembra 1683. On to vlastne deklaroval aj tým spôsobom, že totižto veľkú časť finančných nákladov niesol ako papežský štát, ako kúria, teda menovite Innocent XI, ktorý teda podporoval práve toto protiosmanské snaženie a vlastne Ján III. Sobieský sa chcel akoby odmeniť tým spôsobom, že vlastne tú zástavu, ktorú ukoristili v tábore osmanskom pri Viedni. Dokonca si mysleli o nej, že to je tá najzácnejšia, tá svätá zástava, zástava proroka, tak poslal hneď na druhý deň, 13. septembra, po svojom zvláštnom poslovi do Ríma a ešte aj taký list to sprevádzal. V tom liste Sobieský parafrázoval ten Cezárov výrok Veni, Vidi, Vici a on povedal Veni, Vidi, Deus Vixit, teda Boh zvíťazil, pretože tá koaličná armáda nemala viac ako 50 000 mužov, na rozdiel od toho osmanského tábora, ktorý mal minimálne tých 130 000 vojakov. Čiže on naozaj to vnímali tak, že to bolo zázračné víťazstvo. Koniec koncov Innocent 11. potom vlastne stanovuje aj ten sviatok mena Panny Márie na 12. september ako také vďaky vzdanie za toto zázračné víťazstvo, niečo podobné ako bola predtým bitka pri Lepante. Takže má to aj takýto kontext. A potom tu nám máme ešte takú zaujímavosť, že vlastne tento Ján Sobieský si vlastne od Viedne nezobral len veľké množstvo koristi, ale teda aj jedného maliara, takého mladého, ktorý potom pôsobil u neho až do jeho smrti ako dvorný maliar a jednak teda na Ukrajine, jednak potom vo Varšave a vrátil sa potom domov do Rakúska a stal sa z neho známy barokový maliar rakúsky, je to Martino Altomonte. No a tento mu namaloval dva veľké obrazy, okrem iného samozrejme, a to je bitka pri Viedni a bitka pri Štúrove alebo pri Parkane, pretože následne po bitke pri Viedni, tak potom aj s Karlom Lotrinským vlastne ešte prenasledovali Osmanov a začiatkom októbra na jednej strane pri Štúrove Ján III. Sobieský podrazil veľkú osmanskú armádu a Karol Lotrinský potom sa mu podarilo dobiť aj Ostrihom. A tieto dve udalosti on namaloval pre neho a pôvodne boli situované v jeho sídle Sobieského na dnešnej Ukrajine, teda pri Lvove, ktoré sa volá Žoukva alebo Žolkva. A tam v tamojšom kostole, ktorý bol teda ako rodový kostol, tak tam boli situované tieto dva obrazy. My tu máme len neskoršie reprodukcie z 19. storočia. Kvôli tým udalostiam samozrejme na Ukrajine sa o týchto výpožičkách nedalo ani uvažovať, ale bolo by to aj tak veľmi problematické, pretože každý z týchto obrazov má na výšku viac ako 8 metrov. A boli to koncom 17. storočia najväčšie takéto bitevné scény v Európe, pretože on Sobieský si to naozaj cenil ako v podstate víťazstvo európskeho formátu.

0: Spoločnosť na vlnách Rádia Lumen nám robí historik umenia Martin Čičo, kurátor výstavy Mohač 500 SK, obraz osmanskej prítomnosti, ktorú môžete do 25. októbra 2026 vidieť na Zvolenskom zámku. Bitka pri Moháči mala nielen svoje politické, hospodárske a sociálne dôsledky. Kontakt s osmanskou kultúrou sa prejavil aj v umelecko-remeselnej tvorbe. Prišli sme do miestnosti, kde môžeme vidieť časti liturgických odevov, takisto aj rôzne textílie, keramiku. A to všetko je zaujímavé tými ornamentami, ktoré sa preniesli z tej osmanskej kultúry do tej našej. Pán Čičo, tak čo konkrétne je tu zastúpené? Čo môžeme povedať a čo môžeme vidieť na tejto výstave?
1: Tak predovšetkým to, že neboli to teda naozaj tie dramatické udalosti toho vojnového stretu, ktorý veľmi teda ovplyvnil negatívne ten život tej spoločnosti, ale medzi tými reálnymi bojmi samozrejme boli aj tie dlhšie obdobia mieru, ako sme spomínali, a to bolo proste naozaj, že život musel plynúť ďalej, obchodovalo sa, tá výmena prebiehala. Nebolo to iba obchodom, práve že také tie najluxusnejšie kúsky, by sme povedali, sa dostali do Strednej Európy prostredníctvom ako diplomatických misií, ktoré sme tiež spomínali, alebo darov tým diplomatom a ich sprievodu. To bolo najčastejšie. Okrem toho tribútu a okrem tej dane za mier vlastne sa viezlo do Konštantinopolu aj veľké množstvo darov, ktorými oni potrebovali obdarovať nielen samotného sultána, ale aj všetkých tých hodnostárov, s ktorými oni prichádzali počas tých rokovaní nejak do styku. A zároveň oni boli tiež obdarovávaní. Koniec koncov v tej osmanskej kultúre ten protokol vyžadoval napríklad aj to, že ten osmanský sultán svojim veľmožom napríklad darovával kaftany. Dokonca aj keď išla nejaká osmanská výprava ako na nejaké to vojenské ťaženie, tak ešte počas tej výpravy odmeňoval ten hlavný veliteľ, väčšinou to bol veľkovezír alebo vezír, tých svojich dôstojníkov alebo tých svojich veliteľov tiež buď nejakými kaftanmi alebo nejakými zácnymi zbraňami a tak ďalej. Čiže tá kultúra bola po tejto stránke tiež taká obdarúvacia. Týmto spôsobom sa do Európy dostávali tieto zácne najmä textílie. Osmanský textil mal svoju povesť, alebo teda vôbec orientálny textil mal svoju povesť ešte hlbšie pred tými vojnami. Už niekedy v 15. storočí textil z tohto prostredia bol v Európe tak cenený, že napríklad v Benátkach alebo vo Florencii vznikali dielne, ktoré imitovali osmanský textil a posúvali to potom ďalej do Európy. No a potom častokrát sa stávalo treba, že potom tie ďalšie dielne, ktoré aj na Balkáne tento textil produkovali, tak to vydávali pod hlavičkou osmanský, lebo sa to lepšie predávalo. Preto to aj niekedy je pre nás potom aj ťažšie rozlíšiť. Každopádne východiskom bol teda tento vzorový, takýto naozaj vysoko kvalitný. Jednak oni spracovávali hodváb, ktorý samozrejme tiež preberali, to už vychádzalo z Číny, cez Perziu a tak ďalej, ale spracovávali hodváb buď v Istanbule alebo na ostrove Chios. A samozrejme potom aj tkané textílie, ktoré vlastne boli na vysokej úrovni po tej stránke materiálovej, ale po tej stránke toho ornamentu, toho vyšívania, patrili k takému veľmi luxusnému tovaru, o ktorý bol záujem. Naozaj sa to dostávalo potom buď ako priame importy, alebo potom sa to napodobňovalo, aj teda čo sa týkalo tej vyšívky. A my tu máme teda niekoľko takýchto ukážok. Tu máme ukážku vankúšov, po turecky teda jastík, ktoré vlastne patrili ako k takému základu tej bytovej kultúry, by sme povedali, ktorá sa ale líšila od tej našej. Vankúše sa používali buď teda na sedenie, alebo ako opierka na takých nízkych laviciach, preto boli aj takéto väčšie. A máme tu na vlastne dve ukážky, jednak je to navlíčka na vankúš, alebo teda samotný vankúš. Vytvárali ich v takéto obdĺžnej podobe, takýto obdĺžník, ktorý je ukončený takýmito dvomi pásmi s motivom mihrabu, alebo teda tej niky, ktorá vlastne v mešite slúžila ako miesto modlitby. A v podstate tu na je motív len buď nejaký rastlinný alebo kaligrafický. Táto ukážka je vlastne z Betliara, z múzea Betliar. V podstate je to veľmi vysoká reliefná výšivka, veľmi taká reprezentačná. Tuto máme už potom na takú jednoduchšiu. Tu na vlastne vidíme v tejto vitríne, ako to nejak trošku pokračovalo. Máme tu na ukážky naozaj ešte pôvodných osmanských výšiviek. Na rozdiel od toho vankúšu, ktorý bol vyšívaný tými kovovými niťami a bol taký prepichový, tak vlastne to je ukážka, by som povedal, takého toho cechového vyšívania, a nositeľmi toho vyšívackého umenia alebo toho remesla boli, tak ako v prípade iných remesiel, boli v osmanskej ríši muži. Samozrejme vyšívali aj ženy, ale väčšinou len ako pre vlastnú domácnosť a vlastnú takú nejakú potrebu. A toto boli konkrétne prikrývky na turbany. Totižto tá bitva kultúra sa odlišovala aj v tom, že oni nemali takú skladbu nábytku, ako sme zvyknutí my, nejaké skrine, truhlice alebo také komody na uloženie veci, ale väčšinou v podstate mali len nejaké takéto látky, do ktorých balili, prikrývali a v podstate také ochranné obaly. A zaujímavé je, že keď sa to do tohoto nášho prostredia dostalo, takáto výšivka, tak vlastne bola povýšená v tej svojej funkcii a konkrétne tieto vlastne slúžili treba ako kalichové vela, alebo teda prikrývky na kalich v nejakom tom chráme. Tieto konkrétne, myslím, v evanjelickom prostredí.
2: Áno, v Kežmarku, cirkevný zbor Kežmarok je tu, áno.
1: Okrem takýchto väčších, ktoré pôvodne slúžili ako teda tie prikrývky na turbán, máme zachovaných viacero takých ručníčkov a boli veľmi starostlivo vyšívané. Oni slúžili skôr ako dar na svadbách. Bývali nimi obdarovaní aj svadobní hostia, ale veľmi sa to samozrejme potom cenilo. V našom prostredí zase sa to používalo v chrámovom prostredí, konkrétne tu na vidíme osmanskú vyšivku, ktorá bola doplnená neskôr týmto motívom IHS a takisto aj iniciálami pravdepodobne darcu toho predmetu. Najzaujímavejšie na tom je samotné tie ornamenty. Okrem tých technik vyšívania, tak vlastne najväčší vplyv mala potom tá ornamentika. A tu na týchto ukážkach, pravdepodobne zo 17. alebo až začiatku 18. storočia, tak vlastne máme taký už pocit, že to sú, jednak sú to obliečky na vankúš alebo štít z hlavnice, ktoré ten ornamentálny vokabulár ako keby už predznamenával niečo také ľudové. A tu na vlastne na tom celom vidíme, že z tých pôvodných importov alebo z tých darov alebo z tej kúpy cez to aristokratické prostredie a mešťanské prostredie sa vlastne naozaj aj tá ornamentika, ktoré vlastne tvoria tie granátové jablčka alebo tulipány, alebo tie karafiáty, alebo tie ornamenty toho lístku sás obmieňajú až do takej miery, že sa vlastne potom neskôr stávajú súčasťou tej ľudovej výšivky a najmä v tom 19. storočí sa tak udomácnili, že my máme naozaj dnes pocit, ako keby boli súčasťou tej našej kultúry, ako keby od začiatku, ale vlastne vidíme, že v podstate majú ten osmanský pôvod. Ešte okrem iného je zaujímavé, že Osmani vyšívali aj obojstranne, čo teda v našom prostredí nebolo zvykom a niekedy máme teda tu máme takúto veľmi peknú ukážku z Východoslovenského múzea v Košiciach. Je to prikrývka, ktorá je vlastne vyšívaná oboj strany a náschval sme to takto nainštalovali, že tu vidíme rubovú aj lícovú stranu a vlastne vidíme, že na rozdiel od tých našich výšiviek, ktoré vlastne z tej rubovej strany majú naozaj také tie trčiace nitky a uzlíky a tak ďalej, tak vlastne tu vidíme ako plnohodnotnú výšivku ako jedna k jednej.
2: Je to naozaj úžasné, ide o prikrývku z evanjelického kostola v Prešove, sú tu takisto liturgické odevy, ktoré pôvodne slúžili na niečo iné a je to vlastne sekundárne použitý zamat z osmanskej proveniencie z 17. storočia.
1: To je ďalšia taká veľmi zaujímavá vec, že okrem teda toho použitia niektorých predmetov ako nejakým iným spôsobom, tak vlastne ešte máme úplne ako to sekundárne použitie aj v tom inom význame, že pôvodne mužský odev, kaftán, ktorý dostal možno alebo kúpil nejaký teda majiteľ, ktorý ho nosil a používal ho ako teda naozaj taký veľmi reprezentatívny odev, tak vlastne pravdepodobne v období, kedy už bol taký dosť trošku ošúchaný, tak ho daroval jednej veľmi chudobnej fare v Rudne, v Turci, kde bol vlastne naozaj len drevený kostolík, kde tento pôvodný kaftán, sa to podarilo zistiť analýzou tých stehov, prešili na kazulu a tú kazulu v tom kostolíku, v tom katolíckom prostredí v tomto prípade používali až do takmer úplného zodratia. Takýmto spôsobom vidíme, že ten textil bol stále cenený a že išlo o zamat, tu vlastne vidíme v podstate, že to len taký otlačok tej pôvodnej vyšivky. A zaujímavý na tom je okrem toho ešte aj tento motív tzv. Ogivalu, ktorý vlastne vidíme aj na tomto portrete, na portrete sultána Murada. Kaftán bol bežnou súčasťou odevu, záležalo na strihu a na kvalite toho spracovania alebo toho vyšívania, ktorá vlastne odzrkadlovala hodnosť toho nositeľa. A tu nám vidíme, že teda tento kaftán, ktorý mal oblečený tento sultán Murad, bol vyšívaný striebrom a zlatom. Podobne aj turbán, ktorý bol teda bežnou súčasťou mužského odevu. Tá veľkosť toho turbánu odlišuje ten spoločenský stupeň toho nositeľa. Ten turbán je naozaj monumentálny. Musí to byť niekoľko desiatok metrov veľmi jemnej látky, ktorá bola navinutá na to mäkké jadro a vlastne vytvorený bol z neho tento turbán.

0: Orientálne ornamenty sa dostali nielen do výšiviek, ale aj na keramiku. Ukážky nájdeme na výstave Moháč 500 SK, obraz osmanskej prítomnosti, ktorú pripravili na Zvolenskom zámku. Jej kurátorom a mojím hosťom v relácii Karmel je historik umenia Martin Čičo.
1: Použitie všetkých tých možných motívov ornamentálnych, o ktorých sme hovorili, zase je to ten karafiat alebo nejaké rozety, tulipány a tak ďalej. A to sú práve tie motívy, ktoré boli preberané, ktoré prichádzajú z tohto osmanského prostredia a ktoré nám vlastne ukazujú to bohatstvo toho ornamentálneho vyjadrovania sa v tej spoločnosti, ktorá tú figurálnu stránku vlastne zase zanedbávala. A prejavovala sa tá tvorivosť ľudská a vôbec ten výtvarný talent týchto tvorcov, najmä v tom ornamente. A toto vidíme vlastne zase aj v keramike. A to je ďalšia parketa, ktorá bola taká významná aj pri tom obchodovaní. Veľmi známa iznická keramika. Iznik bol v podstate mesto, lokalita, kde boli ťažené pre výrobu tej fritovej keramiky veľmi vhodné ílové hliny. Tam teda vzniklo naozaj obrovské stredisko tejto výroby, tejto produkcie. Ukážky tejto keramiky zvanej Iznik sa zachovali napríklad na hrade Červený kameň, z ktorej tu nám máme takú malú kolekciu, sú to 4 taniere. Tieto pravdepodobne už pochádzajú z takého mladšieho obdobia, kedy sa po vyčerpaní tých hlín v Izniku preniesla tá výroba do ďalšej lokality zvanej Kutahia, ktorej mimochodom táto výroba prebieha dodnes. A tam sa potom tá výroba keramiky rozvinula do tej miery, že vlastne naozaj dokázali ju exportovať nielen teda v rámci ríše, ale na Balkán alebo teda do ďalších území a mohla sa takto objaviť v rámci obchodnej nejakej výmeny aj v našom prostredí. A opäť tu nám máme to, čo sme videli pri tých výšivkách alebo pri tom textile, že vlastne ten dosah na tú našu kultúru je ten, že vlastne také imitovanie najmä tých vzorov, najmä toho ornamentu. A to sa objavilo predovšetkým vo výrobe habánskej keramiky, teda habáni to boli novokrstenci, ktorí sa objavili na západnom Slovensku, na Záhorí a okolí Trnavy v 17. storočí a oni veľmi rýchlo preberali tieto osmanské motívy, ako vidíme na týchto kachliciach, tu na granátové jablčko alebo rozety, ktoré nadväzujú teda na tú ornamentálnu bohatosť tej osmanskej produkcie. Máme tu tam množstvo nejakých tanierov a tak ďalej, ktoré vlastne sa stávajú súčasťou potom takého reprezentatívnejšieho riadu, ktorý bol používaný príležitostne, alebo dokonca tu vidíme aj nejaké s datovaním a s nejakými iniciálami. No a zakončiť by sme mohli celkovo tým, že vlastne po roku 1683, keď došlo k tomu oslobodeniu Viedne, takému tomu zázračnému a následným udalostiam, ktoré viedli až k celkovému oslobodeniu krajiny, tak potom tu nám vlastne končí táto výstava takými veľmi reprezentatívnymi obrazmi a to ukazuje ten veľký oblúk. V tom roku 1526, kedy vznikajú len správy výkriku proste takého zúfalstva alebo bolesti, sa dostávame k obrazom, ktoré vlastne ukazujú ten triumf a oslavu víťazstva. Uhorsko po vyše 150 rokoch, v roku 1699, bolo oslobodené. Predchádzalo tomu séria výťazstiev, ktoré sú potom naozaj pripomínané na dielach, ktoré majú 2 metre alebo vytvárajú celé cykly, ktoré sú naozaj takými hodnými reprezentantmi významu toho celkového víťazstva.
0: 500. výročiu bitky pri Moháči sa venujú špeciálnymi podujatiami viaceré kultúrne inštitúcie. Rádio Lumen si ho pripomenulo niekoľkými reláciami. V dnešnom Karmeli sme sa s historikom umenia Martinom Čičom pozreli aj na to, ako tieto udalosti ovplyvnili mestá na našom území, rozvoj tlačených médií či kultúrny transfer. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a redaktorka Jana Ondrejková. Prežite v spoločnosti Rádia Lumen ešte požehnaný večer.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Slovensko a Bulharsko prehlbia spoluprácu v oblasti jadrovej energetiky. Rádio Lumen zorganizovalo deň modlitby a spoločenstva na Starých horách. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil na 3 dní pozastaviť útoky na Kiev.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný sobotný podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Jan Maľa a moderátorka Monika Majerová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Slovenská republika a Bulharsko prehlbujú strategickú spoluprácu najmä v oblasti jadrovej energetiky, obranného priemyslu a diverzifikácie dodávok plynu. Dohodli sa na tom včera v Sofii predseda vlády Robert Fico a bulharský premiér Rumen Radev. Obaja lídri kritizovali predčasné vyraďovanie jadrových elektrární v Európskej únii a oznámili vznik spoločnej komisie pre rozvoj jadrových zdrojov v partnerstve s firmou Westinghouse.
2: Pokiaľ ide o spoluprácu pri výstavbe nových jadrových reaktorov, tak v Bulharsku, ako aj na Slovensku, ideme spolupracovať, lebo na druhej strane spolupracujeme s tým istým partnerom. Alebo chceme spolupracovať s tým istým partnerom, v tomto prípade je to partner pochádzajúci zo Spojených štátov amerických.
1: Bulharský premiér uviedol, že jeho krajina chce prispieť k energetickej bezpečnosti Slovenska a diverzifikácii dodávok plynu. Robert Fico očakáva, že rezort hospodárstva využije všetky výhody, ktoré Bulharsko má pri dovoze plynu do strednej Európy.
2: Výhody, ktoré poskytujú bulharské spoločnosti pri dodávkach plynu z iných zdrojov, sú pre Slovensko životne dôležité a naši operátori v tomto regióne a v tejto oblasti musia podstatne intenzívnejšie spolupracovať.
1: Popri obchodnej a politickej podpore v medzinárodných organizáciách sa premiéri zhodli aj na diplomatickom riešení vojny na Ukrajine a výzve na okamžité zastavenie bojov. Premiéra na oficiálnej návšteve Bulharska sprevádzali aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár a minister obrany Robert Kaliňák. Podľa Blanára môže Bulharsko s regiónom V4 spoločne koordinovať záujmy v Európskej únii, najmä pri presadzovaní koheznej politiky.
3: Neznamená to zároveň, že pristúpenie Bulharska k V4, aby nedošlo k nedorozumeniu, ale znamená to ponuku spolupráce v tomto formáte s krajinami, ktoré reprezentujú 65 miliónov obyvateľov, čiže na rôznych pracovných úrovniach. Či už to budú ministerské, či to budú odborné, alebo sa ukáže, že tú tému budeme musieť otvoriť povedzme na ministerskej úrovni. A ja ponúkam túto spoluprácu aj v rámci našich zasadnutí.
1: Robert Kaliňák zasa vyzdvihol záujem Slovenska prebrať od Sofie skúsenosti s prevádzkou a udržiavaním stíhačiek MiG-29 a F-16.
4: Darí sa im o mnoho vo vyššej miere udržiavať prevádzky schopné aj MiG-29 oproti tomu, ako sme to vedeli robiť my, a aj F-16. Čo je veľmi zaujímavé, akým spôsobom majú ten systém, infraštruktúra a veci, ktoré môžeme určite prebrať od nich a zvýšiť aktuálnu bojaschopnosť našich letiek, a navyše spoločné postupy je dobre predsičovať, pretože sa môžeme objaviť v spoločných operáciách.
1: Bulharsko prejavilo záujem o slovenské technológie na výrobe munície. Dohodli sa preto na zorganizovaní priemyselného dňa pri príležitosti budúcej návštevy bulharskej delegácie na Slovensku.
0: Krátko z domova.
1: Západ by mal spolu s Ukrajinou intenzívnejšie komunikovať s Ruskom a hľadať diplomatické riešenia vojnového konfliktu. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy to uviedol prezident Peter Pellegrini. V oblasti domácej politiky predpovedá hlava štátu po budúcoročných voľbách možný pad a ako prospešné riešenie vidí vznik veľkej koalície medzi PS a Smerom. Šéf progresívneho Slovenska Michal Šimečka to ale označil za absurditu. V petícii za vyhlásenie referenda o predčasnom ukončení volebného obdobia by ponovom mohli byť povinné uvádzať dátum podpisu občana. V novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva to navrhujú poslanci Hlasu. Novinka má umožniť overenie tejto 6-mesačnej lehoty. Referendum by podľa návrhu nebolo možné vyhlásiť v prvom ani poslednom roku volebného obdobia. Parlament sa bude oboma návrhmi zaoberať na schôdzi od 15. septembra. Na ochranu kritickej infraštruktúry a objektov v komplikovanom či ťažšie dostupnom teréne by v budúcnosti mohli byť nasadení žandári. Pre médiá to uviedol minister obrany Robert Kaliňák. Podľa jeho slov má ísť o posilnenie bezpečnosti tam, kde kapacity súkromných bezpečnostných služieb nestačia. Konkrétne opatrenia a témy budúcich rokovaní Bezpečnostnej rady budú závisieť od aktuálneho vývoja bezpečnostnej situácie. Kombinácia extrémneho sucha a pretrvávajúcej celoeurópskej mliečnej krízy vážne ohrozuje potravinovú bezpečnosť.

0: ministrov k bezodkladnému konaniu. Neúroda krmovín a nepostačujúca krmovinová základňa totiž núti farmárov zvažovať redukciu stavov dobytka a ich posielanie na bitúnky. Vysvetľuje prezident Agrárnej komory Českej republiky Jan Doležal.
1: Uvidíme nárůst závislosti Evropy na dovozech z oblastí mimo Evropu, ať už to bude Jižní Amerika nebo jiné regiony. Druhá věc, o kterou bojujeme, bavíme se o tom, že je tady obrovské sucho. Velkou část našeho území a platí to asi pro všechny naše státy, tvoří zemědělská půda a zemědělská půda může výrazně přispět zadržování vody v krajině.
0: Situáciu navyše zhoršuje celosvetová nadprodukcia mlieka a plné sklady nepredaných produktov. Opäť Jozef Šumichrast.
2: My nemôžeme oddelovať problém sucha a problém mlieka. To je spojité. Problém sucha vyslovene priamo súvisí s mliekom. Teraz to vidíme na konci roka. Bude problém s krmovinami, čiže tie krmoviny, ten výpadok už v tejto dobe už je. Si zoberme, že aj na Slovensku sa zberá kukurica na siláž, ktorá bola pôvodne určená na zrno. Čiže ten problém tu reálne existuje. A my naozaj potrebujeme riešenie celoeurópske.
0: Poľnohospodári preto požadujú aktiváciu finančných rezerv Európskej únie, podporu súkromného skladovania, posilnenie dopytu cez školské programy a systémové celoeurópske riešenia na zadržiavanie vody v pôde.
3: Z cirkvi.
0: Kňazi, diakoni, reholníci aj seminárna komunita Košickej arcidiecézy sa dnes išli v katedrále svätej Alžbety na tradičných celodiecéznych rekolekciách. Slavnostnú svätú omšu pri príležitosti spomienky na svätých košických mučeníkov celebroval košický arcibiskup Bernard Bober spolu s pomocným biskupom Marekom Forgáčom. V úvode pripomenul významné míľniky diecézy, slávnosť košických mučeníkov, nadchádzajúce 10. výročie biskupskej konsekrácie Mareka Forgáča aj blížiace sa 5. výročie návštevy pápeža Františka v Košiciach. Viac v príspevku Martina Ďurča.
4: Ústrednou témou homílie arcibiskupa Bobera bola vernosť voči Kristovi a cirkvi v každodennom živote. Prítomných kňazov povzbudil, aby sa nebáli vybočiť z fádnej priemernosti a prinášali odvážne svedectvo viery.
5: Svet potrebuje od kresťana, zvlášť od kňaza, nejaké svedectvo, ktoré sa vymýka z priemeru. Musíme si uvedomiť, že fádnou priemernosťou dnes neoslovíme nikoho. Potrebujeme dať do svojho životného svedectva viac záujmu, blízkosti, možno aj schopnosť uznať si chybu i ospravedlniť sa, viac modlitby, viac horlivosti za Pána, jednoducho viac vernosti v povolaní.
4: Arcibiskup Bober zdôraznil, že dnešná kňazská vernosť sa väčšinou neskúša v ohrození života ako pri košických mučeníkoch, ale v malých, opakujúcich sa povinnostiach. Kňazov prirovnal k potrubiu Božej milosti, ktoré nemá ľudí filtrovať či dirigovať, ale prijať.
5: Naša vernosť sa dnes skúša v malom, v malých veciach, v činnostiach a rozhodnutiach, ktoré sa neustále opakujú. Pamätajme, že ako nástroje Božej milosti sme potrubím a nie filtrom.
4: V závere kazateľ zhrnul kľúčové odporúčania pre kňazskú službu. Nežiť kňazstvo z pohodlia, byť ľudský, blízky veriacim a nezostávať v službe osamotený, ale budovať bratské priateľstva medzi kňazmi. Program celodiecéznych rekolekcií po svätej omši pokračoval pracovnou časťou na arcibiskupskom úrade.
0: Katechéti a učitelia náboženstva z bratislavskej arcidiecézy dnes slávili tradičné Veni Sancte na úvod nového školského roka. O priebehu stretnutia s bratislavským arcibiskupom Stanislavom Zvolenským informuje Ľudovít Malík.
6: Slávnostnú svätú omšu Veni Sancte pre katechétov dnes v Bratislave celebroval arcibiskup Stanislav Zvolenský. V rozhovore pre Rádio Lumen pripomenul, v čom spočíva poslanie katechétu.
7: Služba katechétov je vlastne akoby veľmi cenné doplnenie toho veľkého poslania, ktoré my sme dostali všetci pri krste a vlastne vzájomne sa doplňame. Niečo vedia urobiť otcovia a mamičky, samozrejme to je to východiskové, nenahraditeľné.
6: Po svätej omši nasledovali informácie a rozhovory s diecéznym katechetickým úradom. Jeho moderátorka Martina Šípošová predstavila novinky pre nový školský rok.
8: Pre učiteľov náboženstva ponúkame tento rok aj vzdelávanie v tejto kurikulárnej oblasti. Aj teda minulý školský rok tiež prebehli vzdelávania, také vovedenie do celého tohto spôsobu učenia. A takisto ponúkame aj učebníky.

0: pre prvý ročník základných škôl a sme im na blízku, na pomoci.
1: Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský zdôraznil, aby katechéti hľadali v dnešnej dobe spôsoby, ako sa dostať k srdcu mladých.
2: Chceme práve, aby naši sestri a bratia, ktorí pracujú v katechéze, boli takýmito podporovateľmi toho, čo naši mladí dostávajú v rodine. Skúsenosť je taká, že tá miera je veľmi rozdielna. O to viacej, teda v pokore prosíme, nech nám Boží duch vnúka správne spôsoby prístupu k mladým ľuďom v súčasnosti.
1: V druhej polovici stretnutia nasledovala prednáška biblistu Jozefa Jančoviča o vernosti Bohu v prvej knihe kráľov a stretnutie skončilo spoločnou modlitbou na poludnie.
3: 1. septembrová sobota na Starých horách je tradične dňom modlitby a spoločenstva Rádia Lumen. Aj dnes ste sa na tomto pútnickom mieste mohli stretnúť s moderátormi a pracovníkmi nášho rádia. Spoločne sme prosili aj za úspešné zvládnutie programových zmien, ktoré nás čakajú od pondelka. Atmosféru púte priblíži Julia Kavecká.
4: Program Dňa modlitby a spoločenstva sa začal v Bazilike navštívenia Panny Márie modlitbou svätého Ruženca a svätou omšou. Celebroval ju náboženský redaktor Rádia Lumen Pavol Jurčaga. V homílii hovoril o milosrdnej láske.
5: Milosrdná láska je tá najväčšia vlastnosť, ktorú Boh má, a najkrajšia vlastnosť, že nám dáva milosrdenstvo. A ako sme to milosrdenstvo my dostali, tak máme to milosrdenstvo odozdávať ďalej. Máme byť v tomto svete milosrdní ľudia.
4: Hudobným hosťom počas svätej omše bol operný spevák Martin Babiak, ktorý hovorí, že tiež patrí medzi poslucháčov Rádia Lumen.
6: Ja mám veľmi rád takéto kresťanské a náboženské vysielania, lebo ide z nich taký pokoj väčšinou. Samozrejme, hovorí sa aj o iných témach, nie len o sakrálnych, takých ľudských, civilných, takých bežných starostiach ľudí. Je to veľmi príjemné rádio, dobre sa to počúva.
4: Po svätej omši sa mohli poslucháči stretnúť s moderátormi a pracovníkmi Rádia Lumen. Hudobne program doplnil spevák Peter Ciprich. Pokračuje konateľ Rádia Lumen Ivo Novák.
7: Je to veľmi dobré, že sme tu spoločne zostali, takto po tej svätej omši aj v spoločenstve takých tých skalných poslucháčov, pretože to je to špecifikum nášho rádia, že to naše rádio je iné v tom, že poslucháči zohrávajú významnú rolu v jeho fungovaní. Bez ich podpory by to rádio nemohlo fungovať. Tak ja som tak možno aj tak individuálne v nejakej modlitbe prosil o to, aby tí ľudia to, čo robíme, to, čo sme investovali do nového programu, do kvalitnejšieho a súčasnejšieho zvuku Rádia Lumen, aby to prijali.
4: Zaujímavé pohľady do histórie Starých hôr ponúkol dekan Gabriel Brenza. Pre najmenších bol zase pripravený detský kútik.
3: Katolícka škola pri farnosti Svätej rodiny v Gaze poprvýkrát od vypuknutia vojny v oktobri 2023 opäť otvorila svoje brány. V novom školskom roku má privítať približne 1000 detí, pre ktoré bude návrat do lavíc spojený aj s psychologickou podporou po prežitých traumách. Areál farnosti bol vlani zasiahnutý izraelskou paľbou a naďalej slúži ako útočisko pre vysídlené rodiny. Obnovenie vyučovania však predstavuje podľa predstaviteľov latinského patriarcha tu Jeruzalema významný krok smerom k normálnemu životu a viac nádeje pre celý región. Rada Justícia et Pax pri Českej biskupskej konferencii varuje pred rastúcim vplyvom proruských dezinformácií a vyzýva spoločnosť k solidarite s Ukrajinou. Vo svojom najnovšom vyhlásení poukazuje na obrovský rozsah utrpenia civilistov, tisíce obetí a aj nútené deportácie detí spôsobené ruskou agresiou. Podľa predsedu rady plzeňského biskupa Tomáša Holuba je kľúčové nepodliehať strachu ani konšpiráciám, zachovať si kritické myslenie a jasne rozlišovať medzi agresorom a obeťou.
8: Zahraničné spravodajstvo.
3: Ruský prezident Vladimír Putin nariadil na 3 dni pozastaviť útoky na Kyjev. Prímerie má začať platiť dnes o polnoci moskovského času. Tento krok súvisí s plánovanými rokovaniami amerických vyslancov Jareda Kushnera a Steva Witkoffa v Moskve a Kyjeve. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pritom Rusko obvinil, že ešte pred ich návštevou podniklo zámerné útoky na ukrajinské letiská. Viac v príspevku Julie Kaveckej.
4: Americkí vyslanci sa podieľajú na diplomatických rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou. Podľa ruských agentúr dnes pristálo na moskovskom letisku Vnukovo americké vládne lietadlo, na palube ktorého mali byť Vitkov a Kušner. Dnes a zajtra navštívia Moskvu a následne Kyjev. Pre oboch by malo ísť o prvú návštevu Ukrajiny v rámci diplomatických rokovaní. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že Moskva poskytne informácie o rokovaniach s americkou stranou až po ich skončení. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský však ešte pred oznámením o pozastavení útokov odsúdil nočné ruské útoky na ukrajinské letiská v Kyjeve a Borispile. Podľa neho boli útoky zámerné a súviseli s prípravou návštevy amerických vyslancov. Podľa ukrajinského prezidenta mohlo Rusko reagovať na možnosť, že americkí vyslanci počas návštevy Ukrajiny využijú lietadlo, ktoré by pristálo na letisku v Kyjeve alebo Borispile. Ukrajina podľa Zelenského berie ruský útok na vedomie a budúci týždeň mu primerane prispôsobí svoje operácie v ruskom vzdušnom priestore. Zároveň zdôraznil, že zo strany Ukrajiny diplomácii nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Zopakoval, že Ukrajina má záujem na približovaní mieru a Rusko bude niesť zodpovednosť za svoje kroky.
3: V okolí Ruskom okupovanej záporožskej jadrovej elektrárne vstúpilo do platnosti lokalizované prímerie vyjednané Medzinárodnou agentúrou pre atomovú energiu. Cieľom dočasného pokoja zbraní je umožniť ukrajinským technikom opraviť poškodené elektrické vedenie. Bez neho je najväčšia jadrová elektráreň v Európe od 20. augusta odkázaná výlučne na núdzové dieselové generátory. Ide teda o kľúčový krok na zabránenie jadrovej havárii.
8: Krátko zo sveta.
3: Nepalskej armáde a záchranárom sa podarilo vyslobodiť čínskeho pracovníka z 225-metrového tunela zasypanej vodnej elektrárne. Zachránili aj ženu, ktorá prežila v ruinách domu 10 dní od katastrofy. Prívalová vlna spôsobená zrútením ľadovca z 26. augusta na hraniciach Nepálu a čínskeho Tibetu zničila kľúčovú infraštruktúru. V Nepále si vyžiadala už najmenej 1300 obetí. V útrobách a tuneloch poškodených vodných elektrární zostáva naďalej nezvestných okolo 900 pracovníkov. Počet obetí potopeného trajektu pri pobreží severného Cypru stúpol na 13. Záchranári dnes vytiahli z vraku lode ďalšie telo. Plavidlo s 267 ľuďmi na palube sa prevrátilo minulú nedeľu krátko po vyplávaní z prístavného mesta Girne. Podľa úradov v Severociperskej Tureckej republiky zostáva naďalej nezvestných 15 osôb. Bojové zrážky na juhozápade Jemenu si vyžiadali vyše 60 obetí vrátane 6 civilistov, ktorí zahynuli pri raketovom útoku na autobus. O život prišlo najmenej 26 vládnych vojakov a 31 Iránom podporovaných povstalcov. Husiovia sa snažia odrezať prístavné mesto Moka a postúpiť ku strategickému prielivu Bab el-Mandeb, čo je trasa kľúčová pre export saudsko-arabskej ropy. Americká armáda zničila 3 ropné tankery spájané s iránskymi revolučnými gardami v reakcii na predchádzajúce neúspešné útoky na americké vojenské lode. Ústredné velenie armády USA potvrdilo vyradenie plavidiel pri ostrove Chark, meste Jask a v Ománskom zálive. Podľa Washingtonu boli tankery súčasťou tieňovej siete financujúcej gardy. Stíhačka gréckych vzdušných síl F-4 Phantom sa dnes zrútila počas leteckej prehliadky severne od Aten. O život prišli dvaja piloti. Stroj sa zrútil krátko po štarte pri manévri v nízkej výške pred očami tisícok divákov. Na mieste dopadu vypukol rozsiahly požiar, proti ktorému zasahuje 85 hasičov s leteckou technikou. Príčina tragédie zatiaľ nie je známa. Slovenská atletka Ema Zapletalová obsadila druhé miesto v behu na 400 metrov cez prekážky vo finále Diamantovej ligy v Bruseli. Včera finišovala v čase 53 sekúnd a 10 stotín a za víťaznou Američankou Anou Kokrelovou zaostala iba o 9 stotín.
9: Nebol to dobrý beh. Prvú polovicu som podľa mňa brzdila dosť pred prekážkami, aby som nebola príliš blízko, to ma spomalovalo. A v závere, keď som chcela už do toho dať všetko, tak už som nestačila, lebo snažila som sa finišovať aj sa do toho cieľa hodiť a zobrať čo najlepšie stotinky, ale už som bola ďaleko, aby som stiahla.
3: Úradujúca majsterka Európy zopakovala svoje minuloročné historické maximum v prestížnom seriáli. Futbalisti Liptovského Mikuláša remizovali v domácom zápase 7. kola Monaco Bet Ligy s Interom Bratislava 3-3. Tatran nedokázal bodovo naplno v 5. zápase za sebou a s 8 bodmi mu patrí priebežná 8. priečka. Inter má o bod menej a je 9. Futbalisti zo Stuttgartu zvíťazili v 2. kole nemeckej Bundesligy nad Kolínom 4-1. Premiéru v drese Stuttgartu absolvoval slovenský reprezentant Leo Sauer, ktorý nastúpil v 78. minúte. Slovenský futbalový brankár Dominik Graif vychytal víťazstvo Olympiku Lyon nad Auxerre 3-1 v zápase 3. kola francúzskej Ligue 1. Jeho tím má po 3 odohratých zápasov 7 bodov a figuruje na čele neúplnej tabuľky. V ďalšom zápase futbalisti Paríža Saint-Germain prehrali s Monakom 1-2 a v novej sezóne sú stále bez víťazstva. Futbalisti FC Liverpool zvíťazili v anglickej Premier League na pôde Ipswichu Town 2-0. O triumfe The Reds nad nováčikom súťaže rozhodol 2 gólmi v úvodnej 10-minútovke švédsky útočník Alexander Isak. Futbalisti Realu Madrid stratili prvé body v novom ročníku španielskej La Ligy. V 4. kole prehrali na pôde Realu Betis Sevilla 0-1. Futbalisti Como zasa zvíťazili na ihrisku Janova 4-1 v zápase 3. kola talianskej série A. V neúplnej tabuľke sa usadili na priebežnom 1. mieste so 7 bodmi. Nitrianskí hokejisti neúspeli vo svojom úvodnom zápase Ligy majstrov. Na domácom ľade podľahli úradujúcemu švédskemu majstrovi Skellefteå AIK 1-6, tréner Erik Čaládi.
10: No, myslím si, že v zápase sme sa zlepšovali. Tá prvá tretina nebola taká ideálna. Myslím, že sme mali jednu strelu na bránu. Že ten začiatok sme mohli možno, že trošku sa viac tlačiť, trošku viacej strelby a možno, že by sme ožili. Potom sme dostali gól. Ťažko bačina sa trošku zaseklo alebo zastavilo, ale ten level bol naozaj vysoký.
3: Úradujúceho slovenského šampióna čaká v hokejovej Lige majstrov náročný program. Už zajtra privítajú doma ďalší švédsky tím Växjö Lakers. Košickí hokejisti zvíťazili nad účastníkom druhej najvyššej nemeckej súťaže Starbus Rosenheim 2-1 po predĺžení na turnaji v talianskom Meráne. Slovan Bratislava prehral s Mladou Boleslavou 3-5. Pozitívne sa na nový extraligový ročník naladili hráči Banskej Bystrice a aj Spišskej Novej Vsi, ktorí pred vlastnými divákmi zdolali maďarských súperov. Barani si poradili s Fehervárom 6-1, Spišiaci zdolali Miškovec 5-3. Na turnaji v Liptovskom Mikuláši sa domáci tým radoval z víťazstva nad Budapešťou 5-4, no a hráči Prešova podľahli Katoviciam 2-4. Prievidskí basketbalisti sa stali historicky prvými víťazmi Superpohára. V súboji o úvodnú trofej sezóny zdolali v Piešťanskej Diplomat aréne úradujúceho ligového šampióna Patriotov Levice 86-77. Pokračuje Andrej Červenka, asistent trénera Prievidze.
11: Začali sme zle, začali sme pomaly a tá príprava nás zatiaľ nepreverila, ale bol to pre nás dôležitý zápas. Zaskočili nás svojou agresivitou, nenechali nám žiadny priestor na palubovke a my sme sa s tým začiatku trápili. Ja myslím, že prvé štvrtine to bolo 7 strát, na konci zápasu 11, takže potom sme to dokázali otočiť a naša lavička nikdy nepanikárila. To bol si myslím, že ten taký cieľ.
3: Basketbalistky Malí sa postarali o prvé veľké prekvapenie majstrovstiev sveta v Berlíne. V zápase A skupiny zdolali favorizované Španielky 82-73. Pre Malí to bolo iba druhé víťazstvo na svetových šampionátoch v histórii. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková postúpila z kvalifikácie kajak krosu do rozjazd na podujatí Svetového pohára na Olympijskom kanáli nedaleko Paríža. Víťazka disciplíny C1 obsadila v individuálnych pretekoch 20. miesto s mankom 3 sekundy a 95 stotín na víťaznú britku Louise Liverovú. Ďalšia Slovenka v súťaži, Soňa Stanovská, figurovala na postupovej 24. priečke. V mužskej časti Slovensko nebude mať v ďalších fázach zastúpenie. Dávid Skubík obsadil 39. pozíciu. Až na poslednú 71. priečku odsunula chyba pri štarte Matúša Edyházyho. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková a jej britská spoluhráčka Olivia Nicholsová nepostúpili do druhého kola štvorhry na US Open. Dvanástky pavúka prehrali v nočnom zápase prvého kola s nenasadenou japonskou tajvanskou dvojicou Miu Katová Wu Fang Xian po troch setoch 6-3, 3-6 a 3-6. Ani americké tenistky Serena Winas Williamsové neúspeli v prvom kole štvorhry na US Open. Držiteľky voľnej karty podľahli tajvansko-austrálskej dvojici Chan Chao Ching, Maja Jointová 3-6, 7-6 a 6-7, hoci v rozhodujúcom tiebreaku viedli už 5-0. Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa prebojovala do 8-finále dvojhry na US Open. Najvyššie nasadená hráčka si poradila s uzbeckou reprezentantkou Kamilou Rachimovovou v dvoch setoch 6-3, 6-4. V súboji dvoch nasadených hráčok uspela Marta Kostiuková z Ukrajiny, ktorá zdolala Jekaterinu Aleksandrovu z Ruska hladko 6-3 a 6-2. V 8-finále ju čaká Češka Linda Nosková, ktorá triumfovala nad domácou Anliovou v troch setoch 6-2, 6-7 a 6-2. Na turnaji skončila jej krajanka Karolína Muchová, ktorá podľahla domácej hráčke Eme Navarovej 3-6 a 7-5. Američanka v 8-finále narazí na Anu Kalinskú. Ruska zdolala Jelinu Svitolinovú z Ukrajiny po troch setoch 6-3, 2-6 a 6-3. Španielský tenista Carlos Alcaraz sa prebojoval do 8-finále mužskej dvojhry na US Open. Obhajca titulu zvíťazil nad Číňanom Wu Yipingom 6-3, 6-4 a 6-1. V dueli o postup do štvrťfinále ho čaká domáci Američan Tommy Paul, ktorý vyradil Kazacha Alexandra Bublika po 5-setovom boji 6-4, 3-6, 6-7, 6-1 a 6-3. Rus Daniil Medvedev zdolal Francúza Artura Rinderkneša 3x 6-4. V 8-finále narazí na domáceho Francisa Tiafoeho, ktorý zvíťazil nad Monačanom Valenténom Vašrotom 6-4, 6-2 a 6-4. Turnaj sa po prehre s Grékom Stefanosom Tsitsipasom 6-2, 1-6, 6-7 a 1-6 skončil pre českého tenistu Jiřího Lehečku. Tsitsipas si ďalej zmeria sily s Američanom Benom Sheltonom, ktorý zdolal Kanaďana Denisa Šapovalova 7-6, 6-7, 6-3 a 6-4.
8: Počasie.
3: Aké počasie nás čaká zajtra, prezradí meteorológ Peter Jurčovič.
12: Mám taký dojem, že sa vrátime k teplému počasiu, to znamená, aj keď hneď priamo v nedeľu to ešte nebude. Za studeným frontom front odíde, oblačnosť sa bude zmenšovať, na juhu môže byť dokonca jasno, na severe zatiaľ stále ešte oblačno, na severe Európy sa nachádza tlaková niž, takže ona bude zasahovať oblačnosťou k nám, ale pravdepodobne no, len miestami nejaké prehánky, ale tým, že je to už chladnejší vzduch a aj treba na Lomnickom štíte by to už mohlo aj pod nulu, tak treba rátať s tým, že práve na hrebeňoch vysokých Tatier budú prehánky snehové a na juhu by mala byť teplota cez deň maximálne 26, na severe zase o 10 menej. A ten vietor zostane, ešte stále bude fúkať. Môže to byť možno aj nad 60 km za hodinu, takže to je dosť nepríjemné.
3: 15 minút po 20. hodine si môžete vypočuť reláciu Od ducha k duchu s otcom Pavlom Jurčagom. Po nej bude nasledovať repríza relácie Karmel. Od nás je to všetko. Prežite pekný zvyšok víkendu. Lúčia sa s vami od techniky Jan Maľa a od mikrofónu Monika Majerová.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: AI.
1: Teší ma.
2: AI. Teší ma.
3: Internet a sociálne siete sú plné reklamných informácií a často sa nám zobrazujú pri rôznych vyhľadávaniach alebo aj hneď pri otvorení konkrétnej internetovej stránky. Ako je to v tejto súvislosti s umelou inteligenciou? Bude uprednostňovať reklamné a sponzorované informácie? A bude to jasne a jednoznačne rozlíšiteľné? Zisťovala za vás kolegyňa Andrea Čelková.
4: Na umelú inteligenciu sa zameriame aj dnes s IT špecialistom pánom Ľuboslavom Lackom. Ako to už aj poznáme z internetového prostredia alebo aj zo sociálnych sietí, tak zo začiatku, keď sme zadávali nejaké informácie, tak sme dostávali také odpovede, ako sme chceli, alebo sa nám objavovalo na sociálnych sieťach to, čo tam napísali alebo uverejnili naši priatelia. A časom sa stalo, že aj v tých vyhľadávačoch sa na prvé miesta dostávajú nejaké sponzorované odkazy a na tých sociálnych sieťach je viac tých platených alebo v podstate reklamných informácií. Bude to spieť k tomu, že aj umelá inteligencia bude uprednostňovať práve takéto, čiže reklamné informácie?
5: Treba si v prvom rade uvedomiť, čo je na pozadí. Vydajme tomu, cez webový prehliadač zadáte nejaké zadanie a dostanete odpoveď. Lenže čo sa deje na pozadí? To vaše zadanie sa spracuje v obrovských dátových centrách tých poskytovateľov, tých AI služieb, kde sú tisíce serverov s veľmi drahými grafickými kartami, ktoré sú najlepšie pre tieto výpočty. No a toto všetko stojí veľa peňazí. Takisto to má obrovskú spotrebu energie, čiže často sa tieto datové centrá budujú v blízkosti elektrárni a podobne. Čiže ten poskytovateľ tej služby má obrovské náklady. Jednak z trénovaním tých modelov a taktiež, keď naraz k tému modelu pristupujú 100 tisíce až milióny ľudí, tak aj tie servery si musia poradiť s touto záťažou. No a nejakým spôsobom je potrebné to monetizovať, aby sa mu to nejakým spôsobom rentovalo. No a jeden zo spôsobov sú platené modely, hej, že keď človek robí v nejakej oblasti, no tak zaplatí nejakých 20-30 eur do mesiaca, tak to by bol zlý freelancer alebo pracovník, aby na tých 30 eur nezarobil. No ale stále ešte sú tie voľné, dostupné modely, bezplatné. No a tu skôr či neskôr si myslím, že do hry vstúpi reklama. Tak ako ste spomínala, že na horných priečkach pri vyhľadávaní sa objavia sponzorované odkazy, tak aj tu na tieto firmy si myslím, že skôr či neskôr ponúknú nejaký model v podstate reklamy do tohto AI. Ten lepší spôsob by bol, keby vydáte zadanie, zobrazí sa vám nezávislá, čo najfundovanejšia odpoveď a v nejakom rámiku alebo banéri alebo niečom sa vám zobrazí reklama. No lenže ľudia si už vypestovali takzvanú banerovú slepotu, že tieto reklamy už na tých webových stránkach ani veľmi nevnímajú, tak sa obávam toho, že tieto reklamné informácie budú nejakým viac alebo menej relevantným spôsobom zapracované do tých odpovedí, čiže keď vy zadáte nejaký dotaz, tak ako súčasťou tej odpovede bude aj, že najlepšie sa to robí s produktom XY alebo veľké skúsenosti má v tejto oblasti firma Z, čiže tohto sa obávam, hej, čiže fakt by som preferoval, keby, dajme tomu na tých stránkach tých poskytovateľov AI sa tá reklama zobrazovala nejako izolovanie, proste izolovanie od tej odpovede, aby do nej nebola zakomponovaná.
4: A ak predsa len sa udeje niečo také, že bude zakomponovaná, tak môže to človek nejako rozlíšiť? Ako podľa tých vied, ktoré ste vypovedali, áno, ale ak to bude nejakým rafinovanejším spôsobom zakomponované?
5: No, v podstate tu už záleží na tom človeku, ako s tou odpoveďou naloží. Čiže zdravý rozum a taká zdravá nedôvera. Čiže ja už ohľadne prebytku tej reklamy mám až takú paranoju, že snažím sa tie údaje odfiltrovať. Čiže keď mi v tej odpovedi bude niečo pripadať trocha dotieravé, tak to budem ignorovať. Čiže tu naozaj pomôže len zdravý úsudok.
4: Dá sa teda predpokladať, že sa sponzorované a reklamné informácie dostanú aj do platených modelov umelej inteligencie? Aj na to odpovie IT špecialista Ľuboslav Lacko o pár minút.

0: AI
1: teší ma.
2: AI teší ma.
3: Bude sa to diať aj pri tých verziách umelej inteligencie alebo tých možnostiach, ktoré sú platené, aj tam vsunú časom nejaké tie reklamné informácie, lebo keď ste povedali, že je tam snaha zarábať, tak asi to nebude stačiť len, že si zaplatím používanie, že aj tam sa tie reklamné informácie nejakým spôsobom časom dostanú.
4: V podstate pri tých platených modeloch určených pre takýchto bežných používateľov, dajme tomu ešte vrátanie živnostníkov, freelancerov, tak tam je mesačný poplatok v intervale od 10 do 30 eur. A zase u tých modelov pre firmy, tam je to vyššie, závisí to od počtu používateľov. Čiže tu na nepredpokladám, že by to bolo zapracované do týchto modelov, pretože ono by to bolo kontraproduktívne, keby, ja neviem, nejaký výrobca práčok si nechal urobiť nejaký marketingový text a objavili by sa mu tam iné značky, hej, čiže toto nepredpokladám. To by bolo kontraproduktívne.
3: A pre tú mladú generáciu je v podstate takáto komunikácia asi normálna, tá stredná generácia tiež a staršia generácia, tí dôchodcovia majú snahu tiež sa učiť a tiež komunikovať aj s tou umelou inteligenciou, ale tie ich finančné príjmy už nie sú také, že by si mohli aspoň tie základné platené verzie doplniť, čiže sú odkazaní na to, že musia používať tie bezplatné, ale budú tam teda tie reklamy?
4: Ťažko povedať, ono, tie staršie generácie, dajme tomu v súčasnosti 60+, kam patrím aj ja. Myslím, že bez týchto možností, keď sa zaobišli 60 a viac rokov, tak by sa bez umelej inteligencie zaobišli aj naďalej. Samozrejme, to taká lákavá možnosť, budú to chcieť nejakým spôsobom skrátka preskúmať. Veľmi zlé by bolo, keby podobne ako tzv. Šmejdi, niektorí poskytovatelia, menej seriózni, skrátka oni zistia, že ten používateľ je nad 60 rokov alebo nad 70 a tak ďalej a podsúvali by mu informácie o nejakých produktoch a službách, ktoré by boli pre nich nevýhodné, finančne náročné. Ale myslím si, že ono by sa to nejakým spôsobom uregulovalo, že by to bolo nejako v médiách. Takisto ako s tými šmejdami, čo predávali všelijaké hrnce a iné nepotrebné, mnohonásobne predražené veci, tak stále sa to deje v nejakom malom meritku, ale viac menej sa to uregulovalo.
3: Vstupuje do toho aj niečo také, že by sa to malo legislatívne ako ošetriť aj toto prostredie, internetové prostredie, prostredie umelej inteligencie, komunikácie a aj používania tej reklamy, lebo celkovo máme reklamu ošetrenú aj týmto spôsobom, ale toto prostredie, tam sú ešte mnohé rezervy.
4: No ja začnem zdanlivo od veci, že som Európan a som na to hrdý. No a my v Európskej únii sme takí ako známi, alebo aj tie rôzne európske inštitúcie sú známe tým, že vydávajú rôzne legislatívne nariadenia, aké majú byť zakrivené banány, aký maximálny výkon majú mať vysávače a tak ďalej. To je pekné, no ale ako náhle si začnem loviť v pamäti na nejaký európsky model AI, no tak aj tu na platí takéto úslovie, že cloud není v oblakoch, ale väčšinou v Amerike. Takže nemajú na to praktický dosah, no mohli by pokutovať alebo tak. No a vidíte, že stále sa na dennej báze sa dejú tie rôzne internetové podvody, že niekto volá človeku, že je z nejakej banky a že v jeho mene si niekto zobral pôžičku a potom do neho vyláka nejaký prevod do kryptomien a tak ďalej. Čiže tá AI, myslím si, že zďaleka aspoň v dohľadnej dobe nedosiahne takýto potenciál nejakých tých podvodov. Takže regulovať by sa to dalo, ale treba mať na to dosah. Hej, ako náhle si veľké firmy budú robiť, čo chcú, aj pod hrozbou nejakých pokút, no, tak veľa s tým nenarobíme.
2: AI teší ma.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Útorok 1. septembra začal nový školský rok a túto sobotu bude tomu rok, mesiac a deň, ako nás predišiel do večnosti náš stabilný pravidelný host Mirko Klimant. Keďže škola bola súčasťou jeho života, tak som si povedal, že to je príhodný čas, aby sme si na ňo zaspomínali. A spomínať budem s jeho blízkym priateľom, kňazom žilinskej diecézy Ivanom Moďorošim. Vítaj.
1: Ďakujem pekne.
0: Ty si bol, Mirkovi, naozaj človek, s ktorým ste prežili množstvo vecí, akcií, zážitkov, možno aj výletov, aj pracovných vecí. Povedz nám takú charakteristiku, že kto to bol Mirko Klimant?
1: Tak Mirka poznám od seminárnych čias, keďže sme spolu študovali, bol o tri roky starší. Ale v seminári sme nemali samozrejme až taký blízky vzťah, prirodzene, keďže bol starší, ale vlastne potom neskôr pôsobil na Turci, odkiaľ pochádzam, v Sučanoch, bol farárom a v Turčianskom Petre. A čo tak charakterizuje Mirka? Vlastne to som nespoznal nikdy v seminári, ale potom vlastne spätne som si uvedomil, že aj tam taký bol. Bol to jeho obrovský zmysel pre inteligentný humor, že dokázal brať veci s nadhľadom, ale pritom to bol človek, ktorý bol plne akože mužom cirkvi, ale aj teda človekom, ktorý bol vzdelaný, kde sa spojila múdrosť a viera do takej jednej krásnej osoby.
0: Krásne si to povedal. A ten humor si ja pamätám to, keď sme aj nahrávali, tak Mirko väčšinou prišiel s nejakým novým vtipom, na ktorom sme sa bavili a on ich má veľkú takú zásobu.
1: Veľké množstvo vtipov.
0: Mirko pochádza vlastne z Hornej Nitry, zo Solky, z farnosti Nitrianske Právno a povedzám niečo ešte potom, čo ďalej, kam viedli tie jeho cesty.
1: Tak Mirko bol vysvetlený v 1997 a tie jeho prvé kňazské roky boli spojené s rakúskym Bregenzom, kde vlastne ho pán biskup vyslal.
0: To ešte bol pán biskup Balaš, dobre si
1: pamätám. Samozrejme. A potom...
0: Ešte pán biskup má veľa kňazov, ja si to pamätám, tú situáciu. No. Spokojne on si mohol dovoliť poslať toho tam.
1: To len pre našich divákov, však vtedy bolo len v Badinskom seminári pre jednu diecezu, vyše 100 nás bolo, okolo 105-110.
0: Takže dneska, na 6 ročníkov.
1: Na 6 ročníkov, na malú diecezu, vtedy ešte menšiu, teda tú pôvodnú bystrickú diecezu. Takže Mirko bol tam, ale po nejakých 3 rokoch sa vrátil a začal pôsobiť v Sučanoch a študovať. A ešte teda predtým študoval pastorálnu teológiu v Ríme a venoval sa, nenadarmo tu chodil, kazateľstvu, alebo teda homiletike, ktorú aj vyučoval nejaký čas na teologickej fakulte, teda v Badíne, v kňazskom seminári. A to bola, kým vlastne aj seminár neodišiel, jeho veľká vášeň. Aj teda kazateľstvo ako také praktické, myslím si, že tak si ho pamätajú aj posluchači tu, aj diváci, ale aj ako učiteľ bol, myslím si, že veľmi dobrý, študenti ho mali veľmi radi, bral to veľmi poctivo. Takže to bolo vlastne štúdium v Ríme a potom bol farárom v Sučanoch, myslím, že len 2 roky, teda predtým štúdium a potom prišiel do Turčianskeho Petra, kde postavil fáru a kde vytvoril veľmi živé spoločenstvo, ktoré dodnes na neho spomína, musím to povedať tak, ako je.
0: Takže vlastne na tom Turci. Ty si tiež z Turca, ako si hovoril, a z ktorej časti?
1: Z Martina. Takže bol 5 kilometrov, takže sme sa častokrát videli na rôznych akciách. Ale to najbližšie, alebo také najtesnejšie puto sme vytvorili až vtedy, keď prišiel do Dobrého pastiera, do občianskeho združenia, do kláštora pod Znievom, kde sme trávili naozaj veľmi veľa času, aj takého pracovného, ale aj teda takého spoločného kňazského.
0: On ťa vlastne aj nominoval v istom čase sem k nám do našej relácie. A ty si pre nás, myslím, 3 roky.
1: 3 roky to bolo.
0: Áno, robil takú výber tých ikon a predstavoval si nám rôzne tie veci. To je taká tvoja životná záľuba?
1: Áno, venujem sa východnej spiritualite kresťanskej a ikony k tomu patria. Ikony sú pre mňa vlastne takým oknom do nebeského sveta a naozaj na tej ikone tak to aj bolo, že vždy sa to snažilo prepojiť s evanjeliom tej nedele. Tak ikona je naozaj takou teológiou v obraze, kde človek môže vlastne vidieť o mnoho viac ako len na obyčajnom obraze. Pretože tá ikona je vlastne takou schémou nebeského sveta v tomto svete. Takže tak to vzniklo tá myšlienka a Mirko, keďže o tomto vždy tak veľmi živo rozprával, pútavo, ako je tu dobre, tak ma prehovoril a dlho ma nemusel prehovárať, keďže som to poznal a jeho som poznal.
0: Hej. Inak Mirko bol tiež človek, ktorý vedel pozorovať. Mne sa páčilo, že on vnímal napríklad Dobrom pastierovi tie osudy tých ľudí, hej, a vedel ich tak perfektne prezentovať, že to bolo naozaj akoby legendy vyprával niekedy. Ja som sa veľmi tešil na tie príbehy, ktoré on o tých rôznych klientoch tam vedel povedať. No a samozrejme o zakladateľovi Vládkovi Maslákovi. Ale hlavne o tých ľuďoch. Skús nejakú príhodu s ním.
1: Tak tie príhody, samozrejme aj tu, keď som si niekedy púšťal reláciu vašu, tak naozaj tie príbehy ho dojali. A napriek tomu, že ako sme spomínali, že rozprával vtipy, tak niekto by povedal, že taký vtipálek, bol človek neskutočne veľmi citlivý. Veľakrát som ho prichytil napríklad

0: ľudia, ktorí sú marginalizovaní rôznym spôsobom a v poslednej chvíli príde presne toľko peňazí, koľko je treba od človeka, ktorého nikto nepozná. Ale presne toľko, že doslova do centa. Tak to sú naozaj veci, ktoré sa jedenkrát dajú vysvetliť náhodou, ale určite nie dvakrát, trikrát. Ale ja si mám takú vtipnú príhodu. Boli sme raz na hrobe svätej Margity Uhorskej v Budapešti, pretože ona je jednou z patronkou tých domov. Každý dom je niekomu ako keby zasvetený.
1: A ona je tam, myslím, že sa narodila na Znieve.
0: Áno. Údajne vlastne na hrade Znieve, kde Belo IV. Sa skrýval pred tými tatarskými vpádmi, tak tam vlastne prišla na svet Margita Uhorská. Išli sme na takú púť aj s klientami, aj so zamestnancami do Budapešti. No a urobili sme okolo toho také veľké promo, že ideme na hrob a svätej Margity Uhorskej. Tak sme tam aj prišli na ten Margitín ostrov, hej, jeden z Dunajských ostrov, a prišli sme tam a Mirko to všetko tak perfektne urobil o tom prednášku, stáli sme nad jej hrobom, potom sme mali svetú omšu a potom si pamätám, ako tak zdravo, vtipne, ale aj zdravo nahnevane povedal, že zistil, že tam teda tá Margita vôbec nie je uložená, že už dávno tam nie je. Takže bolo také vtipné, aj tak sa vedel tak spravodlivo nasrdiť, že ako to je možné, keďže bol taký dosť poctivý v tej práci, ako je to možné, že mu taká informácia ušla. Ale samozrejme veľa príhod s ním, takže...
1: No my sme však pravidelne sa aj stretávali okrem týchto pracovných vecí aj na valnom zhromaždení nášho občianskeho združenia 4K a Mirkovi veľmi záležalo na tej profesionalite. Hej, že aby sme naozaj robili veci najlepšie, ako vieme, ale aj najodbornejšie, ako vieme. Hej. Bol takýto aj keď učil chlapcov, že to takto zdôrazňoval?
0: Mňa samozrejme neučil, ale to viem, ako sa pripravoval, lebo ja som mu dodával, keďže som tiež tedy učil na univerzite a mal som prístup k článkom, takým odborným, tak som mu dával odborné články, keďže bol jazykovo veľmi dobre zdatný, v taliančine, angličtine aj nemčine, takže som mu dával tieto články, takže sa veľmi solidne pripravoval a bral to veľmi, veľmi poctivo a férovo, ale ja som najlepšie videl tú jeho prácu, nie len tu, akože v tejto relácii, ale my sa tam ako kňazi každý štvrtok stretávame. Kláštore pod Znievom, kde sa rozprávame o nedelnom evanjeliu. Tak máme tam nejakého exegetu a Mirko, to bola pre ňo vždy vlastne taká akcia týždňa, sa veľmi, veľmi poctivo pripravil na to, aby nám vlastne to evanjelium predstavil z toho svojho pohľadu, niečo podobné, ako robíte tu, ale každý týždeň. A priznám sa, že on bol takouto osobou, ktorá to aj založila, priťahovala ako magnet, že sme sa tam kňazi schádzali. A dodnes pokračujeme, ale priznám sa, že naozaj tam tak Mirko chýba. Však iste každý je nejakým darom, ale Mirko bol v tom veľmi nesmierným darom, bol v týchto veciach úplný perfekcionista.
1: Mirko bol darom aj pre nás, som rád, že sme roky vlastne spolupracovali na tomto diele. Nebol zakladajúcim členom, ale neskôr sa stal teda členom aj združenia, ktoré stojí za týmto projektom, aj za niektorými inými vecami. S Mirkom sme vymysleli v podstate túto reláciu, keď sme boli raz nahrávať v istej Českej televízii a cestou späť to potom všetko vzniklo. Takže naozaj som rád, že si nám o ňom prišiel povedať nejaký taký odkaz, keby si zhrnul trošku.
0: Odkaz je, že tak ako ho ja vnímam, teda pre mňa odkaz, že nebrať sa až tak príliš vážne, on si vedel veľmi zo seba urobiť srandu a myslím si, že to je aj niečo, čo prepojím teda možno aj s tradíciou, hej, púštnych otcov, je, že najlepší liek proti každej schizme a hereze je to, že sa človek neberie príliš vážne, pretože on si naozaj vedel zo seba vystreliť, ale nie preto, aby sa ponížil, ale aby ukázal, že predsa sme len ľudia, ktorí sme krehkí, obmedzení a svojím spôsobom nedokonali. Takže to mi tak ostalo ako možno také memento, keď si na Mirka spomíniem a teraz som aj bol na jeho hrobe, kde ma vlastne tak toto napadlo.
1: Ďakujem veľmi pekne. Verím, že Mirko ostane tak dlho zapísaný aj v pamäti našich divákov a poslucháčov a určite je dobre zapísaný aj v tej historickej pamäti našej banskobystrickej diecézy, kde je množstvo veľkých kňazských osobností, pre mňa najväčšou je Jozef Murgáš, ale sú mnohí ďalší, ktorí naozaj ako si veľmi poznačili, hej, aj túto diecézu, aj jej zmýšľanie, aj jej smerovanie, aj Mirko ju, myslím si, že poznačil, však vychoval množstvo kazateľov, to sa teším. Ale ty si teraz v žilinskej diecéze a v Žiline v roku 1966, ak sa nemýlim, zomrel kňaz, ktorý zomrel v chýre svetosti a teraz sa vraj už okolo toho niečo robí. Tak skúsme prestúpiť a povedať niečo zo Žiliny.
0: Tak veľmi pekne si to uviedol, presne tak.

0: 50 rokov teraz, v marci, 24. marca 1966, zomrel kňaz Wendelin Javorka v Žiline, hoci tam prežil len posledných 11 rokov života. A áno, ľudia ho vnímali ako veľkú osobnosť, môžeme to kľudne povedať, ako si to povedal aj ty, v chýre svetosti. A tento rok náš diecézny biskup Tomáš Galis vyhlásil vlastne rok Wendelina Javorku, kedy vlastne v diecéze nie sú len teda nejaké plagáty o ňom, ale vlastne aj prednášky. A ja mám vlastne na starosti v diecéze šírenie úcty alebo rozprávanie o ňom, o tom povedomí. Je pochovaný na žilinskom cintoríne a keďže mám aj veľa informácií, je ťažké vmestiť sa možno do pár minút, ale skúsim byť a vypichnúť možno najprv stručne jeho život a potom možno tiež nejaký odkaz, aby som aj našich divákov povzbudil k tomu, aby si o ňom našli viac na stránke wendelinjavorka.sk, kde majú informácie. Tak Wendelin Javorka sa narodil v roku 1882, zomrel teda v roku 1966, takže pomerne požehnaný život. Narodil sa v Černovej, bol prasinovcom Andreja Hlinku. Takže,
1: boli v príbuzenskom vzťahu, lebo Černová to je Hlinka, samozrejme.
0: Presne tak, a medzi nimi bola aj živá komunikácia. Narodil sa v mnohopočetnej rodine, ale samozrejme otec bol železničný úradník, takže aj veľa cestovali. Stal sa kňazom, to veľmi zostručňujem, ale vlastne teraz prichádza tá zásadná etapa, keďže on väčšinu života prežil v zahraničí a na veľmi takom významnom poste. Celý život túžil byť misionárom a tak vstúpil do spoločnosti Ježišovej, čo bolo aj pre Andreja Hlinku trochu nepredstaviteľné, kde sa to nabralo v ňom, veď mal byť diecézny kňaz. Chcel, aby sa angažoval v politike. A ako jezuita sa teda v politike nemohol angažovať. To trošku Andreja Hlinku mrzelo. Pre divákov v tom čase sa kňazi bežne v politike teda angažovali, takže musíme sa na to pozerať očami tej doby. Taký prvý okamih prichádza vlastne hneď po vysviacke, kedy vypukla prvá svetová vojna. On bol vysvetený v Innsbrucku, v tom čase to Rakúsko-Uhorsko, takže on pobehal naozaj veľké územie vtedajšieho štátneho celku, takže bol jazykovo veľmi zdatný. Taká prvá veľká vec, ktorá mi z jeho života utkvela, je, že bol na fronte vlastne vojenským kaplánom, kde slúžil všetkým. Dostal po vojne za to aj vyznamenanie od vtedajšieho premiéra Štefana Tisu za to, že nezištne slúžil všetkým, ktorí potrebovali duchovnú pomoc. Nielen katolíkom, ale aj ľuďom iného vyznania. Čo na tú dobu nebolo tak samozrejme. Ekumenizmus je dnes inde, ako bol v jeho dobe. Tak to je taká prvá vec, že dokázal sa povzniesť len nad tú svoju denomináciu. A druhá taká zaujímavá vec jeho života je to, že v tom čase bolo to obdobie po veľkej oktobrovej socialistickej revolúcii. Rusko sa stalo ateistickým. Pápež...
1: bola snaha, aby sa stalo ateistickým. Aby som to upresnil.
0: Áno,
1: vieš,
0: máš pravdu. Presne podstate... tak. Nedá sa stať nejakým rozhodnutím, ale ich snaha bola presne tak, ako aj u nás naši vtedejší komunistickí štátotvorcovia toto chceli. Verím, že sa to nepodarilo ani tam, ani tu úplne. Pápež vtedy vlastne si uvedomil, že misie v Rusku sú veľmi dôležité, aby sa nielen zachránila viera, aby ľudia mohli žiť sviatostný život. A tak vyzval cirkev a hlavne jezuitov, či by sa nenašli chlapci, muži, ktorí by chceli prijať východný obrad. A Wendelin Javorka patril medzi prvých troch kňazov, ktorí veľmi odvážne a rázne si povedali, že príjmu tento obrad. A nie je to také samozrejme. My keď sme vychovaní v latinskom obrade, to nie je len tak prejsť zrazu na iný obrad, učiť sa iným tým moresom, hej, duchovným, liturgickým. On to robil z lásky k cirkvi, pretože mal túžbu ísť na misie. V 1925, hej, ten životopis hovorím veľmi rýchlo, ale chcem teda ukázať to čaro jeho
1: osobnosti.
0: Ísť k tomu jadru. Pápež začal stavať, alebo mal túžbu postaviť inštitút, kde by boli títo kňazi vychovávaní, niečo také ako seminár. To sa dnes volá vlastne Collegium Russicum, ruské kolegium, ktoré je súčasťou Orientálneho inštitútu v Ríme, blízko Santa Maria Maggiore, kde vlastne on sa stal prvým rektorom a bol poverený, aby tento inštitút, tento seminár, toto kolegium postavil. Bolo postavené z peňazí, ktoré vlastne pápež daroval zo svetorečenia svätej Terezie z Lizie, ktorá vieme, že je patronka misií, teda tak sa ten kruh uzavrel, kde vlastne musel doslova od piky toto kolegium postaviť a kde vychoval množstvo kňazov, ktorí potom išli do Ruska a tam zväčša zomreli ako mučeníci alebo sa do Ruska vôbec nedostali. To je veľmi krásne obdobie, tých 5-6 rokov, kedy bol rektorom Rusika.
1: Prepáč, to bolo aj trošku naplnenie tej jeho jezuitskej charizmy, takej tej v podstate vojenskej. Je tu potreba, treba chrániť, treba ísť, hej, a my ako vojaci plníme.
0: Presne tak, ideme. Ale samozrejme, vnútorne to ľahké nebolo, ale áno, naplnil tú charizmu. Potom odišiel na krátky čas na misie do Číny, kde sa veľmi tešil. Bola to vlastne hej, v tých 40-tých, teda v tých 30-tých rokoch taká prvá misijná skúsenosť. To už nebol najmladší, keďže si 1882, kde znova sa rýchlo prispôsobil, či už teda jazykom v Číne, v Harbine, kde vlastne sa venoval prevažne ľuďom, ktorí tam pôsobili na ambasáde a kde im slúžil v byzantskom obrade, keďže tam vlastne chýbal ordinár. Potom sa vrátil späť na Slovensko, krátko vlastne ešte pobudol aj v Ríme, aj na Slovensku a potom sa mu splnila tá skúsenosť vlastne v 40. rokoch počas vojny, kedy odišiel na územie dnešného Rumunska do Bukoviny, kde vlastne slúžil v tomto obrade v meste. Vo východnom, ale keď bolo treba, slúžil aj v západnom, v meste Černovec, ktoré dnes patrí Ukrajine a tu práve vlastne došlo k tomu, že ako ruská armáda postupovala, tak ako podkarpatská Rus odišla
1: do Sovietského
0: zväzu, tak takisto Červená armáda zabrala toto územie, stalo sa súčasťou Sovietského zväzu. Boli vyzvaní k tomu, aby opustili teda toto územie a ich tí spolubratia išli, on to ani neodsudzoval. A napriek tomu, že vedel, čo ho čaká, nechcel odísť, chcel slúžiť ľuďom do posledného okamihu, keďže vedel, čo ho čaká. To sa aj stalo, keď ho vo vlaku vlastne zatkli. V 1945. bol zatknutý a potom vlastne 10 rokov chodil po väzeniach v sovietských gulagoch. Hej, bolo ich niekoľko, ani sa nevie úplne presne, koľko ich bolo. Možno okolo niečo medzi 10 a 13, kde vlastne ten život gulagov máme zdokumentovaný, nie z jeho rozprávania. Vieme, že títo väzni bývali väčšinou mlčali, aj z praktických dôvodov nemohli rozprávať, lebo možno by riskovali nejakú
1: odvetu,
0: perzekúciu. Ale aj preto, že nikdy sa na väzenie nesťažoval. Naopak, vždy, aj keď sa vrátil potom v 55. Na Slovensko, rodina nevedela, že žije, ale dozvedeli sa potom, tak vlastne repatriáciou sa vrátil späť do vlasti. To už bol v nemocnici, už naozaj pomerne starý človek, slabovidiaci, kde vlastne na Slovensko prišiel dožiť. Jeho brat sa zaručil, že bude ho vlastne živiť, keďže vlastne nemal nárok na žiadny dôchodok. Prišiel ako odsúdený väzeň zo Sovietského zväzu. Tak to je taká ďalšia myšlienka, ktorá mi vždy tak utkvie, že ako aj tá rodina dokázala vlastne zrieknúť sa nielen svojho komfortu, ale deti, ktoré nemohli študovať, veď vieme, čo to všetko bolo, preto, aby sa postarali o svojho strýka kňaza, ktorý tam vlastne prežil tých 11 rokov života naozaj takou veľmi poctivou prácou, nie navonok, keďže navonok pôsobiť nemohol, ale vnútorne, aj, že chodil, ľudia o ňom vedeli mnohí, že je kňazom, dával im duchovné rady, doprevádzanie, spovedávali, svetom šu si odslúžil vždy ráno u seba v dome na Mojzesovej ulici, potom o 12. išiel do dnešnej katedrály, do vtedajšieho farského kostola na druhú svetú omšu, kde sedával a vlastne slávil tú svetú omšu ako
1: jeden z ľudu
0: a vlastne takto prežil tých 11 rokov života. Stretával sa s jezuitmi, dával duchovné cvičenia tak, ako mohol.
1: Samozrejme, ilegálne v tom čase.
0: Ilegálne, veľakrát prišla k nemu aj prehliadka z ŠTB, zobrali mu knihy, neraz aj také, ktoré nesúviseli s teológiou, keďže oni neboli vzdelaní, zobrali mu všetko, keďže on čítal v mnohých jazykoch, bol múdry človek. Takže bolo to naozaj veľmi, veľmi, veľmi zaujímavé. A zomrel vlastne v predvečer významného sviatku východného obradu, zvestovania pána, teda 24. marca v noci, kde vlastne zomrel modlitbou na perách, zaopatrený svätými sviatosťami. Naozaj ideme myšlienkami teraz veľmi veľa dejových línií, ktoré by sme mohli, ale často nedovolí.
1: Čas nedovolí by a vlastne budeme končiť o ňom hovoriť, ale som rád, že si nám ho predstavila, že vlastne, keď povieme tak, jeden kazateľ Mirko, druhý ohlasovateľ pán Wendelin Javorka, a teraz si ohlasovateľ ty a ešte máš vlastne 3 minúty, aby si bola čo povedal o Božom slove.
0: Takže to je výzva, hej, pretože veľa by som dokázal rozprávať, ale málo je vždy ťažšie. Mňa z dnešného evanjelia, ktoré sme počuli, z evanjelia dnešnej nedele...
1: Počkaj, ešte sme ho nepočuli. Ideme ho počúvať najskôr?
0: Vlastne my sme si ho čítali, ale my ho vlastne teraz ideme prečítať samozrejme našim divákom. Takže...
1: Nech sa páči.
2: Ježiš povedal svojim učeníkom, keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. Veru, hovorím vám, čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi. A čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím, ak budú dvaja z vás na zemi jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.
1: Ďakujem Maničke za tento krásny text o bratskom napomínaní, lebo naozaj je to veľmi dôležitá téma.
0: Úplne dôležitá téma. Ja, ako som spomenul, venujem sa trošku tej východnej spiritualite. Tam je to veľmi, veľmi dôležité. Korekcio fraterna, keby sme si to dali do nejakého vyhľadávača spirituálnej teológie, tak nám vyskočí veľmi veľa odkazov. V mnohých pravidlách nízkeho života na východe je toto téma číslo jeden, pretože kým v bežnom ľudskom živote si ľudia pomáhajú a konajú dobro tým, že zaodejú niekoho alebo mu dajú jesť, v nízkom živote je o toto všetko postarané. Ale najväčší prejav lásky spočíva práve v bratskom napomínaní a v jednom nízkom pravidle je doslova napísané toto. Ako bijeme koňa preto, aby nezišiel z cesty, takisto aj my sa musíme napomínať preto, aby sme nezišli z cesty. Ako je úplne prirodzené, keď niekomu povieme, že ja neviem, máš otvorené dvere alebo máš špinavú košeľu a nechceme tým človeka ponížiť.
1: Tak, chceme, aby hej, bol krajší alebo lepší.
0: Áno,
1: alebo
0: učíme ho vlastne nejakému správaniu, úplne bežné to je v rodinách, tak nám, ak závisí na tom najpodstatnejšom, a to je spása duše, dokážeme a mali by sme napomínať svojich blízkych. Ale tu prichádza veľmi veľký problém. Nenapomínať, alebo napomínať až príliš často a moralizovať a vmiešavať sa do života iných ľudí, tak oni to vyriešili veľmi pekne, že je povinnosťou rodičov napomínať svoje deti, kňazov svojich veriacich, lebo to vychádza z nejakého vzťahu. A čím je človek v tom vzťahu vzdialenejší, tým viac by sme mali mať aj taký väčší odstup a nevmiešavať sa do života iného človeka, hlavne keď do tú našu radu nestojí. Takže vyhýbať sa takým dvom extrémom. A potom ešte ma napadlo až teraz vlastne, tesne, ako som tu išiel, zo života Tomáša Mora, alebo Morusa, neviem teraz, ako to je správne, kde vieme, že tá jeho dcera Maggie, Margareta, veľmi rada spomínala na to, ako ju ocko napomínal. Dokonca hovorila, že naschvál robila chyby v úlohách, pretože si vedela vychutnať to napomínanie, lebo to bolo s takou veľkou láskou, že to bol pre ňu veľký zážitok. Tak možno by som len aj kvôli času povedal to, že napomínajme tak, aby ten druhý človek stál o tú našu radu, napomínajme tak, ako by sme chceli, aby sme my boli napomínaní, aby to ľudia nebrali ako nejaké moralizovanie, ale by nám šlo vždy o to najpodstatnejšie, a to je spása duše toho človeka.
1: No tak si krásne skončil, lebo Salus Animarum Suprema Lex.
0: Presne tak.
1: A tak to myslím si, že vnímal aj Mirko, a jeho ohlasovanie Božieho slova aj v našej relácii bolo o tom, o tej spáse. Tak to vnímal aj kňaz Vendelin Javorka, že tá spása bola na prvom mieste. Tak to vnímaš aj ty, to som veľmi rád. A ja to tak vnímam a dúfam, že aj naši priatelia. Dovidenia o týždeň.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Pútnický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
2: Už viac ako 20 rokov putujú obyvatelia obcí v Štiavnických vrchoch na pamätné miesto Drieň. Spája sa s ním ústne tradovaná legenda o eucharistickom zázraku. Pripomína ho aj maľba v kostole svätého Bartolomeja vo Vysokej a tiež starobilý nápis na skale.
3: V dedine sa veriaci zhromaždili v kostole. Turci útočili na dedinu a potom išli tu do lesa. Tu sa modlili na sviatosť oltárna začala žiariť. Takže tie kone sa tak splašili a veriaci z obce boli zachránení.
2: O eucharistickom zázraku sa nezachovali žiadne písomné záznamy. Odborníci však nápis preskúmali na skale a potvrdili jeho pravosť. Bol medzi nimi archeológ Jozef Labuda, ktorý v tom čase pracoval v Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici. Čo obsahuje nápis na skale?
4: Obraz oltárnej sviatosti, tam aj boli tie známe písmená IHS, Jezus hominem salvator, čiže Ježiš ľudí spasiteľ, a takisto iniciály mena MF, a nad tým hore text 1700.
2: Na konci mája sa na tomto mieste konal druhý ročník environmentálnej púte a už zajtra o 15. hodine bude tradičná eucharistická púť na Drieň. Celebrovať ju bude novokňaz Ondrej Martinkovič. Pamätné miesto Drieňa, kostol svätého Bartolomeja vo Vysokej, navštívime v nasledujúcich minútach. Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková.
1: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: pozývame vás na pútnický víkend.
1: Redemptoristi pozývajú na 14. ročník pešej púte k relikviám blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku. Púť sa uskutoční pri príležitosti 25. výročia blahorečenia slovenského mučeníka za vieru. Pútnici sa vydajú na púť v sobotu z Nižného Hrabovca a približne 30-kilometrovú trasu zakončia v Bazilike Minor Zoslania Ducha Svätého v Michalovciach. Tam by mali pútnici doraziť približne o 17. hodine a následne sa zapoja do odpustovej slávnosti k úcti blahoslaveného Metoda Dominika Trčku. V sobotu a nedeľu bude archieparchiálna odpustová slávnosť v Čirči na Marianskej hore. Sobotná archierejská svätá liturgia sa začína o 17. hodine s vladykom Jonášom Maximom, no a nedeľná bude o 10.30 s vladykom Milanom Lachom. Piatok a v sobotu sa uskutoční púť ukrajinských veriacich žijúcich na Slovensku na pútnické miesto v Ľutine. V poradí štvrtá celoukrajinská púť nesie motto Púť, ktorá spája Ukrajincov. Duchovný program je rozdelený do dvoch dní a vyvrcholí v sobotu o 9. hodine slávením archierejskej svätej liturgie na Marianskej hore. Bude jej predsedať vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita, a slávnostným kazateľom bude vladyka Teodor Macapula, mukačevský eparchiálny biskup. Medzinárodný organový festival Vivat Vox Organy pokračuje v sobotu koncertom talianského organistu Mattea Imbruna, ktorý pôsobí ako titulárny organista v starom kostole v Amsterdame. Predstaví sa v kostole premenenia pána v Španej doline zajtra o 19. hodine. V útorok 1. septembra sa festival presunie do Banskobystrickej katedrály svätého Františka Xaverského. O 19.30 vystúpi taliansky súbor pre starú hudbu Armoniosa Ensemble a zahrá diela barokových majstrov. V sobotu 12. septembra vás pozývame v Bratislave na tradičnú slávnostnú procesiu pri príležitosti sviatku povýšenia Svätého kríža a predstavenie relikvie Svätého kríža v Božom hrobe na Kalvárskom vrchu. Procesiu usporiada už po 8. krát občianske združenie Bratislavská Kalvária, kresťanské združenie sprevádzajúci s podporou Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s bratmi Dominikánmi farnosť Bratislava Kalvária. Slávnosť sa začína o 15. hodine pred katedrálou svätého Martina v Bratislave. Následne pôjde modlitbová procesia, sprievod v uliciach mesta až na ulicu za Sokolovňou. Tam bude program pokračovať pobožnosťou krížovej cesty a predstavením relikvie svätého kríža v 14. zastavení v Božom hrobe na Kalvárskom vrchu. Na slávnosti sa zúčastní bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, ktorý bude aj celebrantom na svätej omši o 18. hodine v kostole Panny Márie Snežnej na Kalvárii.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Dnes vás pozývame do Štiavnických vrchov na pamätné miesto Drieň, kde bude púť zajtra o 15. hodine. Aké počasie tam bude, aké zaujímavosti môžeme zistiť o Štiavnických vrchoch, o Drieni alebo aj o obci Vysoká, tak o tom sa budeme rozprávať s meteorologom Petrom Jurčovičom. Dobrý deň.
2: Dobrý deň. No tak čím začneme? Tým, že je dnes teda krásne slnečné počasie a že je niekde koniec leta, koniec augusta, to sa ani človeku nezdá. No všade prevažuje teda pekná modrá obloha, sem tam nejaké tie oblaky tu samozrejme sú, ale myslím, že bez zrážok. Teploty idú hore, na západnom Slovensku to máme už 32 stupňov, na juhu stredného Slovenska je tak 29-31, to sa týka teda aj tej vašej oblasti, takže čo iné možno povedať? Jedine, čo je také nepríjemné, možno viac práve na juhu stredného Slovenska, že ako si tam trošku viac fúka vietor, čo nebýva až tak časté, lebo na východe je väčšinou severný alebo južný, na západnom Slovensku zase severozápadný alebo juhovýchodný a na juhu stredného Slovenska málo kedy ako výraznejšie fúka. No ale teraz áno, Dudince hlásia napríklad v nárazoch takmer 35 km za hodinu. Na druhej strane Lučenec a zase o 7 m za sekundu, čiže asi 25 km za hodinu. Severne, keď tak pojdeme smerom na Žiaľ nad Hronom, Banskú Bystricu, Sliač, tam je to tak okolo 3-4 m za sekundu. Takže naozaj z každej hľadiska je to v celku z tejto oblasti, ktorú tam vidíte navštíviť, naozaj výborné. Jediná chybička krásy je v tom, že sa k nám od západu približuje studený front. A to by mal by tu byť asi v priebehu zajtrajšieho dňa, takže asi to úplne ideálne nebude, ale zase nejaké veľké zhoršenie počasia ani nepredpokladám. Táto oblasť Drieň pri Vysokej, alebo teda vôbec tie Štiavnické vrchy, nepatria medzi oblasti, ktoré boli nejako veľmi citlivé na nejaké extrémy v počasí. Ja viem, na jednu stranu sú tam Dudince, na druhú stranu je už potom treba Zvolen, alebo ešte máme Výglaš, Pstruša. To sú také dosť blízke oblasti, pre ktoré sú typické aj väčšie extrémy v počasí, ale takto na konci augusta si myslím, že to až tak často nebýva, aj keď hovoríme, že od Bartolomeja už znamená koniec leta, ale ono ešte aj v septembri bývajú 30 stupňové teploty, takže nemusíme sa obávať, že by to zhoršenie počasia alebo ten koniec leta až tak rýchlo prišiel. Podľa mňa to minimálne do polovice septembra ešte vydrží s malými zmenami, keď bude prichádzať práve tento studený front, ktorý zajtra príde. Potom by malo byť niečo v utorok a ešte asi jedenkrát a to už pomáha až do polovice septembra. Takže zatiaľ môžeme hovoriť o veľmi príjemnom počasí, ktoré tu máme a ktoré by malo teda pokračovať, aj keď v minulosti nie vždy to až také pekné bolo. Prvé, čo si človek musí všimnúť, je, že v akej nadmorskej výške sa tie obce nachádzajú. Uhliska, Vysoká, aj tento Drieň, to znamená aj tak okolo 730 metrov nad morom. A vyššie tam máme ešte Sitno, teraz do 1000 metrovej výšky, takže táto nadmorská výška by tak mohla trošku viac vplývať na priebeh počasia, ale málo. V minulosti, keď sa pozrieme, ako to ľudia chápali, máme v kalendári meno Nikolaj a je tam sviatok sviatie svätého Jana Krstiteľa. Takýto sviatok samozrejme má veľké množstvo celkom pekných správností. A tam sa napríklad hovorí, že sťatie svätého Jána vraj prestávajú už z Parna. S tým sa dá súhlasiť, alebo že aký čas nám svätý Ján dáva, taký ho aj Michal máva. Čiže aj na konci septembra ešte stále to by to mohlo byť dobre. A ešte jednu pridám. Hovorí sa, že keď sa Jano rozplače, iba Božia Matka ho utíši. No, takže ide tu aj o takú určitú zmenu v počasí, ktorá by mohla, alebo ktorá občas prichádza. Medzi také extrémy by sme mohli spomenúť rok 1998, keď práve tak niekde od Piešťan smerom k Lučencu tejto oblasti ráno 30. augusta bola teplota len okolo 4-5 stupňov. Takže naozaj chladno. Teraz máme opačný extrém. Teraz sa blížime k hranici 20 stupňov, takže ešte by sa mohlo stať, že aj niekde medzi Dudincami a Lučencom ešte stále by to mohlo ísť na 20 stupňov. Že by ešte mohla byť aj nejaká tropická noc. No takže konkrétne, ak teda ešte pôjdem na tie predpovede, ako by to malo vyzerať, tak môžeme povedať, že zajtra, keď bude prichádzať ten studený front, trošku sa zväčší oblačnosť, ale nepredpokladám, že by to bolo niečo veľmi nepriaznivé počasie. Ráno rátam s teplotou asi 15 až 17 stupňov. K tomu môžem povedať, že taký slabý, no navíc mierny počiatku východný vietor, ktorý sa potom bude meniť na zase na západný. A najvyššia teplota by mala byť aspoň 27, možno až 29 stupňov. Takže na tú púť sa treba pripraviť aj nie s dážnikom, ale skôr slnečníkom. A potom v nedeľu zase ráno už sa bude vyjasňovať teplota asi 16 stupňov, ale ešte zbytky toho studeného frontu asi tu budú, takže môže byť prechodne aj veľká oblačnosť. Ale asi zostane už len pri tej oblačnosti, že to do dažďa to asi nepôjde. Najvyššia teplota predpokladám, že by bola asi tak 29 stupňov. No, všetko ešte stále práve leto. Takže ja myslím, že môžete byť spokojní a ja ešte pridám, že v podstate takéto priaznivé počasie by naozaj väčšinou malo prevažovať až do polovice septembra.
1: Veľmi pekne ďakujem za predpoveď počasia aj tieto zaujímavosti meteorológovi Petrovi Jurčovičovi a želám vám ešte príjemný deň.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia. Milí priatelia, vy si už po pesničke vypočujete našu pútnickú reportáž jednak z environmentálnej púte, ktorá sa na Drieni konala koncom mája tohto roka. No ale budeme vás pozývať samozrejme aj na tú eucharistickú púť, ktorá bude už zajtra o 15. hodine. No a popri počúvaní nám môžete napísať odpoveď na súťažnú otázku, do akej farnosti patrí filiálka Vysoká, pretože práve obec Vysoká, tam sa nachádza toto miesto Drieň. Je to filiálna obec, do akej farnosti patrí, napíšte nám a vyhrať môžete publikáciu Plody sváru, ktorú vydala Slovenská národná galéria k výstave Mohač 500SK, ktorá sa aktuálne nachádza na Zvolenskom zámku. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo na Facebook do komentárov pod status k dnešnému pútnickému víkendu.
3: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.

0: Putnický víkend.
1: My vás budeme dnes v putnickom víkende pozývať na pamätné miesto Drieň, ktoré patrí do obce Vysoká. Obec Vysoká je filiálnou obcou farnosti Štiavnické Bane. Začíname v kostole svätého Bartolomeja a môjim sprievodcom bude pán kostolník Štefan Maruniak. Aké zaujímavosti nám môžete povedať o tomto krásnom kostole?
2: Predtým toto bol farský kostol, farnosť Vysoká, patrí obce Dekyš, Kopanice a Vysoká. Teraz patríme pod Štiavnické Bane, sme ako filiálka.
1: Ako často tu bývajú sväté omše?
2: Sväté omše tu bývajú dvakrát, trikrát do týždňa, väčšinou štvrtok a v nedeľu, alebo keď je sviatok, tak aj viacejkrát. Len žiaľ, je nás už málo.
1: A môžem sa opýtať, že čo toto bolo za obec, tí obyvatelia kedysi vo Vysokej, že čomu sa venovali?
2: Bola, kedy obec Vysoká bola, ako aj susedné okolité obce boli známe uhliarstvom, že tu vyrábali drevené uhlie. Sú tu aj Banské štvolne, len koľko sme v okolí Banskej Štiavnice.
1: Takou najväčšou pamiatkou v tomto kostole je hlavný oltár svätého Bartolomeja. Čo na ňom môžeme vidieť?
2: No, na hlavnom oltári v našom kostole svätého Bartolomeja je obraz svätého Bartolomeja, potom po ľavej strane je svätý Štefan Uhorský kráľ a svätý Vojtech biskup. Je to síce napísané maďarčine. Potom tu máme obrazy Petra Pavla na ľavej strane kostola od maliara pána Gvierka. No a potom nad hlavným oltárom je výjav z toho Drieňa, z toho eucharistického zázraku.
1: A je tu aj krásna krížová cesta, máte tu tiež obraz svätej Anny ako učí Pannu Máriu a potom je tu také veľmi pekné zobrazenie svätej Trojice, tuto na boku. Tiež sa mi páčia také dva obrazy a vy ste mi aj hovorili, kto ich dal namaľovať a sú tam svätý Gorazd na jednom a na druhom sú svätý Angelár, svätý Naum, svätý Kliment a svätý Sáva.
2: No, dali ich namalovať, čo tu bol pán farár Milan Šášik, potom bol na Ukrajine ako grécko-katolícky biskup a on to dal pred rekonštrukciou kostola, to dal namalovať tieto dva obrazy. Potom asi pred 30 rokmi udrel blesk do kostola, kostol vyhorel, vyhorela celá zákrestia, ornáty, všetko, kostol bol zadimený, tak prešiel takou druhou rekonštrukciou a to už tu bol pán farár Šintal.
1: Páčia sa mi aj tie nástené maľby, ktoré tu máte. Pán Ježiš, ktorý sa po zmrtvých vstaní zjavil apoštolom a potom zoslanie Ducha Svätého a posledný výjav, to musím takto prejsť, to sú Cyril a Metod, tak je to úžasné, že sa to zachovalo všetko, že sa vám to podarilo takto obnoviť a je tu teda ešte aj bočný oltár Ružencovej Panny Márie a bočný oltár svätého Jozefa. Kedy tu slávite také tie veľké slávnosti?
2: No, máme tu hodovú slávnosť na svätého Bartolomeja, to býva 24. augusta alebo plus minus nejaké dni sú tam dopredu. Tedy sú ako hody, no, na Vysokej.
1: Máte aj zvonicu v kostole? A koľko zvonov?
2: Sú tam 3 zvony. Teraz už sú elektrifikované. Voľa, kedy sme ako ministranti chodili do veže ich ťahať. Sú tam 3. Umieráčik, stredný a veľký zvon. Veľký zvon zvoní na Anjel Pána ráno večer na obed. Stredný a veľký zvoníme pred svätou omšou na umieráči, keď niekto zomrie.
1: A máte tu ešte aj nejaké iné sakrálne stavby v tejto obci Vysoká?
2: Máme ešte tu kaplnku zasvetenú Sedembolestnej Panny Márie, ktorá je dolu pri autobusovej zastávke. Tam sa môžete aj pomodliť.
3: V publikácii o obci Vysoká v kapitole z cirkevných dejín Vysokej, ktorú napísali Mikuláš Čelko a Mária Čelková, sa môžeme dočítať, že svätý Bartolomej bol patronom sakrálnej stavby v obci už v 15. storočí. V roku 1778 postavili vo Vysokej nový kostol pod patronátom cisárovnej Márie Terézie. V druhej polovici 19. storočia prešiel výraznou prestavbou a napokon aj v roku 1995, kedy vyhorel po zásahu bleskom. Napíšte nám, do akej farnosti dnes patrí filiálna obec Vysoká a vyhrajte peknú knižku. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo Facebook.

0: Pútnický víkend.
1: Na environmentálnej púti pri pamätnom mieste Drieň bol aj pán kostolník z obce Vysoká, Štefan Maruniak. Čo je toto za pútne miesto? Vidím tu aj stojíme pri zastaveniach krížovej cesty.
2: No toto pútne miesto je z roku 1700, tie nájazdy tých Turkov, no a tak asi pred 20 rokmi sa to obnovilo, lebo to bolo zabudnuté prakticky. No a každý rok sa tu stretávame na takej svätej omši na tomto pútnom mieste. Vždy sú tu nejakí buď novokňazi, alebo také významné nejaké osobnosti, hej. Začal to pán farár Makovický s pánom farárom Spokánca, s pánom Mališom.
1: Ono to vlastne bolo v roku 2005, ktorý vyhlásil pápež Jan Pavol II za rok Eucharistie. Aká je vlastne tá legenda okolo tohto miesta?
2: Tá legenda je taká, že v dedine sa veriaci zhromaždili v kostole a Turci útočili na dedinu a oni sa tam zhromaždili na modlitby a potom podľa legendy išli tu do lesa, tu sa modlili, na tá sviatosť oltárna začala žiariť, takže tie kone sa tak splašili a že prakticky veriaci z obce boli zachránení.
1: Turci im neublížili a tu je aj jeden taký historický nápis, ktorého pravosť vlastne bola aj potvrdená, že pochádza z roku 1700.
2: Podľa tej legendy sa to tu stalo, ten eucharistický zázrak. No.
1: Takže zrejme to tak zaznačili do toho kameňa.
2: Tak zaznačili do toho kameňa, sú tam aj vytesané, aj ten rok, dátum, aj eucharistia je tam vytesaná.
1: Táto krížová cesta, to ste teda osadili pár rokov dozadu?
2: Viete čo, túto krížovú cestu, toho boli iniciátori veriaci z obce Uhliska a pukánsky pán farár Janko Mališ spomínaný, lebo tu predtým to nebolo, no a tu sa zvykneme chodievať aj v pôste modliť krížovú cestu. V nedeľu po obede zvykneme prísť a vieš, zo pár veriacich z Pukánca, z Uhlisk, z Vysokej.
1: No a tá púť tu býva každý rok vždy v auguste, kedy bude tento rok?
2: Nebýva vždy v auguste, bývala aj v júli, v septembri, ale teraz bude 29. augusta, to by malo byť sobota o 15.00. Bude to priamo tu.
1: Otec Dominik Roman Lec, aké sú tie špecifiká, tie botanické, keďže ste botanik, tohto miesta, pamätného miesta Drieň?
3: Miesto Drieň sa nachádza vo fytogeografickom okrese Šťavnické vrchy, to patrí do takého väčšieho celku Slovenské stredohorie. Je to vlastne pohorie, ktoré je budované vulkanickou činnosťou, čiže tým podkladom sú sopečné horniny, ktoré spôsobujú, že tá pôda nie je až taká chudobná ako na kyslých, žulových substrátoch a podobne. Preto tá príroda, flóra je tu pomerne taká pestrá a zvlášť tu v južnej časti, lebo na juhu máme vlastne rozsiahlu oblasť panonskej flóry, ktorá je vlastne k nám zasahuje z juhu. A tu už začína vlastne oblasť karpatskej flóry a tu sa to všetko akoby stretáva. A o to je to pestrejšie. Čiže jednak tie lesy sú tu veľmi pestré od tých tepomilných dubín, dubohrabín, cez bučiny s jedlou, čiže to je také typické pre tie Šťavinské vrchy. Okrem toho tu máme aj miesta so skalnou lesostepou až stepou. Tam, kde je pôda veľmi plitká, tak tam sa stromy neuchytia a tam ostáva taká xerotermná vegetácia úplne otvorená a tam nájdeme ďalšie mnohé úžasné druhy, typické aj pre tieto Šťavnické vrchy. Mnohými sa zaoberal aj Andrej Kmeď, ktorý tu nedaleko pôsobil, takže on aj to sitno veľmi dobre preskúmal. Sitno máme za rohom.
1: A ešte sa vás opýtam, vy ste spomínali aj tú legendu, ktorá sa viaže k tomuto miestu a aj ste to tak pekne prepojili potom.

0: Bola teda úspešná. Tam môžeme byť takí vďační za to, že to dopadlo, ako to dopadlo, že osmanské vojska boli teda porazené, začali sa sťahovať naspäť na juh, uzdravil sa ten mier. Hej, a to boli také nové roky ďalšieho rozvoja. Ten mier sa uzavrel v roku 1699. No a možno, že práve preto, a to som sa nikdy o tom vedel, či to ma tak práve včera napadlo, keď som si trošku približoval tie dejiny našich končín, že prečo je tam ten rok 1700, tak mne sa tak zdá, že to súvisí práve s tým, že bol nastolený mier a že ľudia si na to tak spomenuli, aj na to ťažké, čo tu zažili a chceli sa tak akoby poďakovať Pánu Bohu, pripomenúť to miesto, aby sme na to nezabudli. Aj na to, čo nám dalo v tých najťažších chvíľach silu, hej, že to bol sám Boh v Eucharistii, Ježiš, ktorý je nám stále k dispozícii. Nech prežívame chvíle radosné a bolestné.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Pútnický víkend.
1: My vás dnes v pútnickom víkende pozývame do Štiavnických vrchov, kde sa nachádza pamätné miesto Drieň. Už 20 rokov sa tam konajú také malé lokálne púte, ale vzhľadom na to, že v súčasnosti máme 500. výročie bitky pri Moháči, ktorá znamenala prenikanie Osmanov na naše územie a toto miesto s tým súvisí, tak budeme sa o ňom rozprávať. Archeologický výskum tu robil pán Jozef Labuda. Čo je také zaujímavé na tom pútnom mieste Drieň a na tom kameni?
2: Ja som sa tam dostal ešte pred rokom 2006, keď sme tam realizovali zo Slovenského banského múzea archeologický výskum ako veriaci človek, ktorý chodieva na púte. No a tak som sa dozvedel po revolúcii už niekedy, že tam miestni obyvateľi, ale aj z Pukanca, z Uhlísk, z tejto Vysokej a z okolia chodívajú k jednej skale, ktorá je spojená s takou legendou, príbehom o prepadnutí obyvateľov tohto kraja Turkami a že sa oni tam utiahli, keď bolo zle. Dozvedel som sa teda konkrétne, že z Vysokej, obec Vysoká, to je tak nejaké 3 km v lese, tam taká lúka, vystupuje andezitová skala a na tej skale dolu bol nečitateľný text, niečo vyrité, vysekané dlátkom. No a tam bývali sväté omše už po revolúcii teda. Ale v súvislosti s archeológiou, aby som sa držal tejto línie, tak bola požiadavka od pána farára Šišuláka, ale aj od pukanského kňaza, aj od starostu obce Vysoká vtedy, že či by sme nevedeli zistiť viac o tom nápise, lebo v kostole na Vysokej je obraz tej legendy, ako v jednej skále je kňaz okolo neho veriacimi. On drží sviatosť oltárnu, monštranciu teda, klasicky, a ľudia adorujú túto sviatosť oltárnu. No a to má spojitosť práve s tým Drieňom, s tou lúkou, s tou skalou. No tak čo iné, tak ja s mojimi kolegami zo Slovenského banského múzea a s konzervátorkami hlavne, kolegyňami, vtedajšími sme tam prišli, odkopali sme tú časť tej skaly, no lebo sme si mysleli, že ešte čo keď bude niečo staršie a že bola to taká plochá skala, ešte bude nejaký v zemi prisypaný starší text. To sa nepotvrdilo. To, čo sme videli, už čo je nadzemná časť, tá sa začisťovala, zakonzervovali sme ju a dalo sa tam veľmi pekne prečítať to, že sme tam videli veľmi zaujímavý obraz. A síce obraz oltárnej sviatosti a tam aj boli tie známe písmená IHS, Jesus Hominem Salvator, čiže Ježiš ľudí spasiteľ. To tam bolo, to vyobrazenie vysekané sviatosti oltárnej, dodnes to tam teda je. A takisto iniciály mena MF a nad tým hore text 1700. No tak ma napadlo, že vlastne legenda sa potvrdila, že toto by niekto takýto obraz tej hostie by tam nebol prenášal, nevysekal, ale chcel spečatiť tú povesť a možno aj realitu, teda musím povedať, lebo ináč prečo by to robili. No a 1700, to ma jedine tak nútilo zamyslieť sa, že prečo. Tak vtedy už bolo obdobie po známej bitke pri Viedni, kde už Osmani dostali na frak, jak sa povie, prehrali tú vojnu s spojeneckými vojskami a na čele s Jánom Sobieským z Polska, ktorý prišiel na poslednú chvíľu Viedni na pomoc a vlastne tak Turci prehrali tú veľkú bitku a už začalo obdobie stiahovania sa vojsk z nášho územia, aj celkové už tá klíma vojenská sa menila. Ale interpretácia môže byť taká toho letopočtu, že rok 1700 bol rokom, kedy to tam vysekali ako nejakú spomienku, alebo chceli, keď sa tam stretli, lebo to bolo silné pre nich, pre tých obyvateľov týchto obcí z okolia Drieňu, takže že chceli to takto tam potvrdiť a na nejaké výročie, to sa nedá povedať, že kedy, lebo počas tých dlhých vyše 100 rokov okupácie tohto územia sa teda ľudia určite ukrývali do kostolov, to vieme, do hrádok, do vartoviek, ale aj do lesa, aj po lesoch sa schovávali. No takže toto môže byť taký pekný príbeh a to je veľmi pekný dôkaz toho, že legenda, a častokrát náhoda, lebo archeológia je spojená s náhodou, že sa potvrdí.
1: A na tom kameni je rok 1700, má teda pripomínať nejaké výročie. Ten kostol vo Vysokej, kde sa zachoval ten obraz a oni ho v podstate potom dali takú reprodukciu aj na to pútne miesto Drieň. Kostol je mladší, ten je z roku 1785, respektíve zrejme je mladší. Prečo tí Turci alebo prečo tí Osmani útočili práve na tieto dediny?
2: Čo sa týka tejto pohraničnej zóny, južne a juhozápadne od Banskej Štiavnice, teda osady, dedinky dnešné, tak tie boli atakované osmanskými vojskami po celú tú dobu vojen uhorského vojska s Osmanmi. No 1541 začali stavať nový zámok Banskej Štiavnici. Čiže to potom, keď padol Ostrihom Budapešť, tedajšia Pešť bola obsadená a Turci samozrejme mali plán dobiť banské mestá. No a začiatok bol Banská Štiavnica. Kľúčová bola pre nich Banská Štiavnica a keby bola padla, tak už je to otvorená cesta do Kremnice a proste Banskej Bystrice, do ostatných miest tejto stredoslovenskej oblasti, banských miest teda. To by sa bolo stalo, bolo by to zle, lebo však to bola vojenská stratégia Turkov, Osmanov dobiť Banskú Štiavnicu a keďže sa im to nepodarilo, známe sú tie výhražné listy, máme ich aj na Novom zámku, faksimile prezentované s tým textom, ako sa vyhrážil, ak sa nepodáte, budete nastoknutí na koli a čo sve všetko. No, a to aj Pukančania dostávali, však Pukanec tiež ten vybiehal tam smerom k Levician, ten bol prvý skôr Pukanec na rane, čo sa týka dobitia. No ale Banská Štiavnica bola dôležitejšia pre Osmanov, aby ho dobila. No ale tu zohralo úlohu Sitno. Veľmi pozitívnu úlohu, ako dominantný kopec a veľmi dobre opevnený, keď ho mal od kráľa dostal toto Sitno Ján Kružič, vojenský kapitán v Krupine, tak ten toto Sitno opevnil a vlastne ono bolo aj útočišťom pre tých obyvateľov mnohých miest, ale nie všetci sa dokázali schovať, jak sa povie, za hradby Sitna alebo kostolov. Ilia napríklad, Svätý Anton, tie boli vypálené, to sú známe aj z archívnych údajov, honťanské Nemci. Toto obyvateľstvo veľmi trpelo.
1: Na tom Drieni sa zachovala legenda o tom, ako sa obyvatelia opäť išli ukryť pred Turkami do lesa a teda stal sa tam eucharistický zázrak, že keď sa kňaz modlil s vystavenou hostiou, údajne tam bola taká veľká žiara, že oslepila kone tých prenasledovateľov a oni sa už nikdy do tejto lokality nevrátili. No a čo ste vy zistili ako archeológovia pri tom výskume pred 20 rokmi, keď ste ten kameň ošetrili, očistili? Viem, že sa tam našiel ešte nejaký nápis.
2: Zaujímavý je ďalší dátum, vysekaný tiež takým jednoduchým štýlom, spredpokladaný, lebo presne to tam nedokážeme prečítať, z roku 1801. Čiže akoby možno, že po storočnici. 1700 je jasný, tam to vidno, ten letopočet. A možno, to bol 1800, alebo zabudli v roku 1800, tak 1801 sa vrátili a spravili tam tento záznam. Vľavo od neho vidieť rímske číslice, 10, 2 jednotky, desina. Skala je v týchto miestach dosť zvetralá a ťažko teda tento ďalší letopočet interpretovať. Ale aj tento mladší, o 100 rokov záznam letopočtu, dokazuje tú živosť toho príbehu a silný odkaz pre generácie po tom zázraku, aj po tej príhode, ktorá sa tam udiala. A koniec koncov dôkaz je aj to, že dodnes tam bývajú púte. Tak už aj to je zázrak, teda, že to muselo byť silné, čo tí ľudia vtedy tam zažili. A môže to byť, nemôžeme to na 100% samozrejme dokázať, ale niečo silné sa tam udialo, tak to je rukolapné. Či sa to ozaj tak stalo, ako sa to píše tej legende, lebo však vieme, ľudia potom pridávajú určité veci k udalostiam, ktoré sa stali, ale to je jedno v tomto prípade. Niečo silné sa tam stalo a to je pekné, že tí ľudia nezabúdajú, aj ľudia dneška nezabúdajú.

0: Rádio Lumen.
1: Obec Vysoká patrí ako filiálka do farnosti Štiavnické Bane. Túto odpoveď napísala aj pani Anna z obce Jarok. Pošleme jej publikáciu Plody sváru, ktorú vydala Slovenská národná galéria k výstave Moháč 500 SK, obraz osmanskej prítomnosti, ktorá je aktuálne na Zvolenskom zámku. Pripomínam, že zajtra v sobotu o 15. hodine bude na pamätnom mieste Drieň v Štiavnických vrchoch eucharistická púť. Celebrovať ju bude novokňaz Ondrej Martinkovič. Je to krásne premodlené miesto, tak ak budete mať čas a chuť, určite tam choďte. Zo štúdia vám ešte krásny deň želá Jana Ondrejková. Do počutia na budúce.

Dobrý večer. V dnešnej relácii História a my vám predstavíme baziliku svätého Pavla za hradbami. Patrí medzi štyri pápežské baziliky v Ríme a je jedným z najvýznamnejších miest kresťanstva. Nachádza sa mimo pôvodných aureliánskych hradieb, preto má názov za hradbami. Bazilika stojí nad hrobom apoštola Pavla. Pavol bol podľa tradície popravený sťatím približne v roku 67 nášho letopočtu za vlády cisára Neróna. Po ukončení prenasledovania kresťanov nechal cisár Konštantín nad jeho hrobom postaviť prvú baziliku. Neskôr, koncom 4. storočia, bola výrazne rozšírená. Množstvo zaujímavých detailov zo života svätého Pavla a aj samotnej baziliky má pre nás pripravené náš host, je ním cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián. Hudobné osvieženie nám ponúkne Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Vitajte pri jej počúvaní.